قانون ایکی از سال 1967 دا جاشن 66 هجمار که کادرین پارتی لی هولیر کربونا آرمانج هر دو برا عزیز حمو و علی حمو کو ینچاچی و سید عبدالله و اقبال هورامار دناف دا هبون چند کسندی جی بریندار کربون شورش بجارده قدیل پیش نبو جبلینده کو او آوا لبار دیچوب راو گریتن لناف واجر هولیر چندین مفرزه هاتنا آماده کرن و دیفچون و سزادانا بکجن وان کادرن پارتی کو گلک جاران او کسن بکر جاشن پارتی بود دناف پیشمرگی دا جی کشتن هبون بنمونه مفرزه کاتشا و دوازده کانون ایکی دا بریار الادان احمد رشوی و همو صور جه اینا کل کادرین کاریگرین جاشن 66 بون لیسی زی کانونا ایکی جی مفرزک جاشن 66 چونا کرکوکه و خووک نونرین شورش و افسرین پیوندین شورش الگل کار بدستن کرکوکه دانا ناسین شفیق آقا دا گرد که حکومت بر حفو بو پارزگاری لبکت و تل آکنجی بو دم علی عسکری ها تا کرکوکه حکومت و دارو دستین وین که لگلوی بون برنه همان و تل که شفیق آقا لویره بو و آگاداری په ها تا دان که نونر شورش هر لوی و تل دا کفتی و ایدی علی عسکری خو پاسوان خو شفیق آقا و پاسوان وی دا قطان و تقلی کرو و سه کس جوان کشتن. اوه دناف شورش دا وکی شانا شفیق آقا کرکوکی هاتا ناسین کل جهوی بو کرکوکی نهاد بو هنارتن. مفرزکا پیشمرگی دیشتا و چاردل سر پانزده کانون ایکی دا ترمبیلکا جاشن 66 دانا برگولان که ایک جوان سر کردین من بناف احمد عبدالله تیدا بو او هاتا کشتن. بله ملا ماتور کل گلوی بو رزگار بو افکار را نامه یک بو با حکومت و جاشنو که بزانن دست شورشت شیطن افگه ایتا هر تاوانبار و تکدرکی و اگر لسر سیاستا تیرور بردام بنده باجکا گران لسروان حبیتن سروک مسعود بارزانی نویسندیه کو طاهر یحیی لسه کانون دویا سال 1968 نامه یک بو صالح یوسفی و شوکت آکری هنار تو تیدا داخاز بارزانی کرکود بی جورکاری پرستن آشتی و پیمانه بشرف بده تو حتا راده که بو افکار تیرور کرنه یه تاقم جاشی نو دا کرنو اگر لویر جی سر نکف دست خو جکار دی کشنه و سروک بارزانی دو بجید منظور باش لبیره کو پشتی گهشتن آوه نامه کار تیرور کرنه به تمامی حتا را گرتن و حکومت بندین خانه بکرجو داخست کو تاقمه ابراهیم احمدی سرپرشتی لید کرد. هر ده کانونا ایکی از سال 1967 دا پیشمرگین هزادشتا هولیره لسر ریکا هولیر کرکوک لسر جاش همه صابیر دانا کل ویره بون. دجمناجی، دجمنکاریا شورش و آزادیا دلسوزان به هفکاریا گرجو گل الگل جاشن 66 لسنور کانه به دیماهی کد. نافبری جی لویره هاتا کشتن و علی دکتاتوری جی که ایک بول قهرمان و هزت و کاری دا شهید بون. تروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کردانی بیساندیا. خرابونا روش لدسپیکا سال 1968. روش دنورا شورش و حکومت دا گهشتا آست جگوابونه هر دو عالی آماده بون با قوناغ کانو غازی حاجی ملا به پشتبانی رژیم لنافچه شیخان لشورش یاخی بون نافبری دروش کاتجی مترسی دا لدوره بون لبرای که گهشتنا هزن حکومت بوی و دوره به دست وحات لوی دمید نافبرا هزن حکومت ناچار بو که نافچه بجه بلی تو بچنه پال هزن دین حکومت لدورو برن وی دوره جاشن کفن و جاشنو دست به چالاکین وک شرف روتن و هیرش نافخوی و مین دانانه کرن. اف پرسه گهشتا آسته که بارزانی بروسکه اگ بود سرو کمار و سرو که ارکان سپای فره کرو دا غازا لی پرسینه لی سروان تیک دران کرد. بی موائی دا ابراهیم فیصل انصاری سرو که ارکان سپای بود. تی برسه با بروسکه دا بود بارزانی خول راستی آروشه گیش کر بود گود بود مبه جوان لویزان ین سپای پارستن آسایش و پارزگاری خلکیو و چه مبسته که دیل پشنینه دی دیمایی داجی دو پاتی لسر پاکیا نیاز حکومتی کربو کو لسر آشتی و جگربون آسایشت بردامن کاربدان بارزانی او بو کو فرمانه که گشتی بو پیشمرگی درکر که هشیارو آماده بنو برسه با هر دست دریجیه که بدن
پیشمرگجی اف فرمانه به تمامی به جهینا جاره که هیزه کامازان که چند سربازین هر لحاد بونه کشتن و فرمانده که وان میلازم حمید عباسی تیدا بو حتا گرتن و پاشان شیخ نازم معاسی بوی که تاره و نابر جاره که دیل دشت حولیره تاقمه که سپای و جاشان هرش گره سرچند گنده که

0: دی بو طالان کرنه پشمرگه لحات ندست و سه سرباز و هفت جاش لی کشتن و دو جوان جی دیل کردن پاشان سر و کمار و سر و وزیران نامه یک بو شیخ بابا علی و احسان شیرزاد نارتو دا غاز آزاد کرنا وان کر اوشیان کته دا بو وگریان آرامی و هیمنی بو دوره پاشان وگریان دوره سر و کمار پیشنیار کر کدریس سیفره کنه بغداد چونکی سر و کمار توی باوری دا بو کدریس جبر هندک بابت خوین تایبت دهتا باور پیکرن بله ادریسی اف سفره نکر اجی لدوروه چنده چل بیر نینا و چه دا سالات کواسا نبو کرون کرنه بدم کابو چی دریس بیدنگ ببو و برسوا تا خازیا سر و کماری ندابو مبجه چونه سر و کماری بو پاریسش لای دیگو لای سر و کمار فرانسا بو دا که حول بدد فرانسا بالا فرن میراج نفروشیت عراق میر کامران بدرخان که روزنامه نویسه که فرانسی بو دوست گلی کرد و خدان پرتوکا کردستان یا نمان رینی موریس که جه دوست جنرال دیگول بو خبر هنده دابو وی جی خبرگهان دا بارزانی بارزانی جی لس نامه یک بسرو که فرانسا نویسی و داخاز لکر که وی داخاز عراق بجه نینیتن شبر هند رازی نبو به داخاز عراق و آماجه ببی چندی جی کر که فرانسا چی جارا نابی تاگر زیده بونا مینتی ملت کرد و کشنا جن و زاروکان افریقه هنرتنا چکی با عراق کدوی تاگر کارساته دوید عراق حولان بدد بو چارسر کرنا پرسا کردان افریقه آشتیانه و چارسرین سیاسی ایدی الوی دمی حکومت آمادهی نیشان داو گود که چند هجمار بالافران ده فروشن سر کماری بسر کتو وگر یا دیگول دی بیراتنین دی دا داخاست کریا و گوتیا که شلای موریسی ودویجید من بجه اینا مبس لی بارزانی بو و من ریک ندا که معامله میراجی سر بگریتن سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خازا کردان نویساندیا کو کشتن شیخ حشنشی سروک فرسان لی 13 نیسان سال 1968 شیخ حنش و چند کسین جزالا منویل دشت حولیر حات نکشتن راستی اوی اوی که اوی ده برنامه شورا شدان نبو اوی شیخ او نه شیخ که دی که چالکاو خور آن که جاشن عربان بینه کشتن بلیل انجام اوی فرمانا گشتیا که جبارگه سرکرداتی در کفتی تیپن پشمرگی بتوندی برنگاری همی وان لانان بون یا کدی جی شورا شی بون دست دریجی اک حاتا کرن اف رودانه رودا و او شیخ حاتا کشتن زالا من بندست وی شیخ جی دست دریجید کرن سر گندن کردان و طالان و هر وحا دزید کرن او شیخ غوشی دوی دست دریجی و هریش برنا سر وان گندان دا دیدی پشمرگل دیف او فرمانن بوان درد چونان کدهات ندان برنگاری وان بون افکاره پشکک بوجه و روشا خراب و تیکچوی و کشنا شیخی تنه پیلانک بو کتی داهات بو دانان دیگل و چنده جی آخی تونک بناوه وزارت برگیری بیاننامه که حتا بلاف کرن و هیرش اکامازن بو سر پشمرگی تی داهات بو دست بکرن دیگل هراشا و گوراشا و چافترساندن بکرداری جی ده همان روش ده لیوای کسپای هرش کرد سر جهن پشمرگی لدشتا حولیره سر وک مسعود مارزانی بجید که هشی کتنه که وری کشنا شیخ حنش به چند روزان پنجی آدار سروگجا شکه کرد به ناوه محمود حیاک و پیشمرگب سرکداتی عریف عثمان یوسف و دکتور خالد سعید کمینک لنزی کویا دانا بو و ها تا کشتن لی رژیم لی سروه چنده چنه گوتو چو باسه و رویدانه نکر هر وقت چه باسی رویدان شیخ حنشی جی نکر و کره هرا هرچند او سروگ جاش کرده گلک لانگیر رژیم بو و به دراقی و به رحمی دهات ناسین بو با اگر آزار و ایشه بو پشمرگی سروک مسعود بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگیر رزگاری خانزا کرده نویساندیم لی 15 نیسان سال 1968 شر لدشت هولیر گرم بو سرکرداتی شورش چند توپن عیار 106 ملیم یند جتانگ بدز و اینان و دو جوان لحیزا دشت هولیر بو دیگل تیپکا توپاوش کو مشق کاباش لسروان توپان کر بو دیار حکومت به چنده نزانی ایواریا و روژه بروسکیک جه لای فارس باو فرمانده هزادش تحولی ره حاد باسی به چنده کر که او چکی کری سر ریکا پیشمرگی بویا اگر به چنده که هزن حکومت تو ششکسند مزن ببن دو تانکر وان حاد نسوطن و به گله انوان هر دو توپان حاد نتیکش کندن چشو هوا گلک تیک چو بارانکا مزن باری و ریکا حاد نوچونا سپای گرد و چندین لوری ناف انکوحری دامان لی 18 نیسان دا سپای تو ششکسنه بو و به سرشوری لی دشت حولیر پاشک شکر شست کشتی انوان ات میدان شاری دامان و 84 بریندار هبون زیان پشمرگی جی دو شهید و سه بریندار بون. حکومت نزیکی سه گندن کردان لی دوربرن دو بس چول کرن او آکنجن کردان او کر ندر آنکو در کرن او عربن دی لجهنوان آکنجی کرن ابو لی هفته تشرینا ای که همان سال دا وفده که حکومت هاتا دف شورش بوید چنده کو حکومت نیاس نینه چکیل جاشو اب تایبتی جی لجاشن 66 ورگری تار یحیا جیب نهینی نامه گو بارزانی هنارد کوته دا باز کر کو افسر سپای بتوندی دیجی چک دامالینا جاشو سرو کمار جی الجر وی چنده دایا و بیانو هینانوه که او نشیتن وان گفتان جب جب کتن لوران جی چون که پرس به تمامی دستوی در کفتی او وب گهشتو و پرس بوجوریا که ها تارون کرن و بارزانی جی بویرسته برسف دا مادم سیاست حکومت اوه بیتن بارزانی بر خود دا سلیمانی بولیدانا جاشن 66 سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خواست ده نویساندی کل حفده تموز سال 1968 ده چونه دف عبدالرحمن محمد عارفی که ده جور خود نفذ بو گوتی که حتی افشوه جی تو سرو کمار بوی خو اماده بکه که هرنوکه تا فریکه نه دروی ولاتی پاسوان نوی جی چو برگری نکر بری ماوه که سعب حردان فرمانده دیسپلینا لشکری آگادار بو که پیلانگیرن چوی ندف سرو کماری و گوتیوی که عبدالرزاق نایف و ابراهیم داود و سعدون غیدان نیازا لادانوی که دتای هنه عبدالرحمن عارف جی هر سه گازی کربون و وان پرسی بو اره اوه یامن بیستی راستا وان جی سوند خار بو دروه که ببنمایا او جی بکوتنا وان باور کربو و پشتراز ببو لما سعب حردان ایکم کز بو که پیلانگیران پشتی سرکفتنا کودتای گرتین. حردان عبدالغفار تکریتی ده پشت به پیامه آنکو پیمانه دابو که بعثیان دیگل هر سه کسان گره دابو. دلوان یه پاقش نبو و گود بو هر پلاپایا که وان دوید بدنه جبر که وان دویا مهرنگه که هبیتن بگهنه دا سالاته و پاشان جناف ببن. بعثیان بچرنگا ندویا. ناوه وان ده سروکاتی ده هبید تایبتی جی احمد حسن بکر و حردان تکریتی و عبدالرزاق نایف. نایب جی پایا سروک وزیران بو خو حل بجارتو وزارت برگری جی ابراهیم داود بو کو پشتی کو پلایاوی جعقیدی بو فریق قاطع بلند کرنو سعدون غیدان جی پلایا فرماندهی هزا بغدادا بو کو خودگل بلند کرنا پلایاوی جعقیدی بو فریق همو جی خسنه دناف جباتا سرکرداتیا شورا شده بلگو داره نیشان و خوشتوی به چنده ماتینه دیماهی خلقاوی جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگار رزگاری خواست کرد که رز و سلامن برای و
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدات رادیو دهوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جرگادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچن ابجینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکوند دهوک رادیو سلاف الواجبن شفه هجی باش بید ایویوی چنده که افشفه جیوه که هر شف ام دمت خوشو پر مفا پیگ و ام در باز بکیم گهداران سیشن بیاو و وکی افروکوب شف وکی انزان گهدارت برنامه الشفن سی شنبی ام بحث جیانو جیارا گنده که سنور پارزگاه دهو کت کن بو افشفه جی ما گندک حل بجارتیا کو بحث جیانو جیاراوی گندی بکن گنده که کو وکیت بیجن گلک نیزی که جاده کو گلک جاده سرکی دیر نینه و گنده که نافداره الدور طایبت الدور دوسکیا او جی گند تاجیکای گوتران کپیتر امزانیاریا الدور گند تاجیکا امور بگیرین ما میوانداریه که های ما کسی که

0: ام ابخر نکای گرم آرستای ابو علی کین کومیوانه ما ی افشه و ام دی وینوی گازی کین ابو علی کوی برنیاسه ابو علی طاجیکی کاک ابو علی تو بخیرات
1: کلک ممنون هر ساق بن سپاسیوات کم کو اف در فتا دامن کو از بیم گلاری مخاره بحث جارا گنده بکین
0: بله
1: اس ممنون شو
0: برو واجی هم سپاس داره بینه کتو دیو گازی ما هاتی و ما تو میوان کری ابو علی ام گذارت خوشی آگه دار که این که ام در فتح بطرخان که این پشتی 25 سی خولک در باز مش برنامه دی در گهید پیوندی ها بکین هر حوالا که گلم پیوندی بکد بلا پسیار اتوان دور دنگونده تاجیکا بید و او پسیار همیده اینه بر سرداش لای میوان ما ابو علی تاجیکی و هر روزا بینرد ما سوشال میدیای اوه نهو بینری آمد کن السوشال میدیای و کمیدت خود نویسن او جیوان جی اگر وان بسیار اکه بید چیم کنه کومیت و بمفره کن در گنده تاجیکا در جیانا گنده تاجیکا ما گوشا بسیار نینه هر اول اکل گل ما بجدا بی بریکا پیوندیه یان بریکا چند کومیتا و لایکا دنوی توان کنید پشه کشانید بو خلاتی کدومایی که هفتیش برنامه پینشن بیه ما پینشن بی دو خلات تیند دو خلات جی پیش کشی همی حوالات کن دوباره با علی تو بخیر بی؟
1: گلک ممنون سپاس دی شما
0: گلک ساغ بی کدا بحث شوی که گشتی بحث گندا بکنین جیانا گندا نکر چوا تشتک پیوته پیوته
1: خود جیانا گندا نسبت نوکه جیانا گندا یا خوشه بس ام بخون نخوشت کنین یعنی نوکه از ظروف می نوکه ولی آتی نه اگه جیانا گندا گلک خوش بو بره بس نوکه او طاما خوشیاتی نمایه
0: چه باید؟
1: خود رحم نمایه گلی تشتیدی نمایی نه سیده و زحمت ها جا را گندی جی ده چی هش نوکه دست هاوی اجوتی ها یا خود ده که بیت بهار و دست هاوی ده درمانت خورشی نیو گی آدری نیو تشتو میشه و ساکه اف درمانت ما خرک یعنی ات اکسپایرن امچه استفاده شوی بر همی نابینین یعنی جیار گره کم زحمت کتی نوکه
0: زحمت کتی نوکه
1: جبر یعنی تشتی درست نهات یا اکرین نهایت اکرین بو بقل کی
0: اگر تشتی درست بو گنده یا جی پیدویت گنده یا جی خزمت بو گنده بیتا کرنده گنده نه آفا کرنده خیلی چی تسر گنده خو؟
1: والله از الوی باری یعنی هر ساعت اگه گنده نکم بخو
0: بله
1: روژه که با جیاره دینید هر ساعت اگه جوابی
0: همیشه ام همی ابو علی ام همی وی گود نیت بیشی جان اگون دو خوش ترشی آباجر پا بوچه مادی نباجر
1: خود ما در ظروف ما ولی آتا مادی نباجر سیدو همه همه ایکش خوم از یاد ما دو که اول چند سال از دو که بس پا عیال من همی چو کلیا و معهد و اولید بلند یعنی می پیچه نا بیتن چه بیت ریکانیف ساعته از دیرمش دو که بس پا اشتراک منی نه کاره می بید کچه می بیدن آن مالداری اگه آن قسمه پر نخوری از مجبوری خوی آتیم
0: راست گلی جرام آنجی گلی خیزان وکی جناب تکو از یه ایک شوانم یعنی ام نچار بونم هاتی نباجر کو ویدمی کو سرطایی تنیل قطاب خانه وکی هم بیجین گندی بو بو ناونجی هم مجبوری هم هاتی نم دهوکی
1: آره ولی ایشوان از بو مصر
0: بله راست راست گره که ویشه وی خیزان بهندی هاتی نباجر کدام بحث جیان گند تاجیکا بکنه نوکه تاجیکا یا آوایه
1: تاجیکا یا آوایه و گلک مالجل تاجیکا و هشم بمتا نیویل تاجیکا نیویل دهوکی
0: گلک تاجیکا یا آوایه چند مالا نیزیکه چند مالا
1: خودی هم حدود تقریبا 65 مالا
0: نوکه او بره چند مال بون تاجیکا
1: بری بره اوجا مانه اینگی ها کیم بو اما مالا ما هم مالک بود از برای خوب و به خوب مالک بود بس نوکه خودی حفظ کتن من هفتش در برازای تاین
0: تمن درش بود شما
1: مکره تاین مویدی مال ما وکی شو خدمه
0: من ساکه و همین همی تاجی کنه
1: خودی نه والا بارا پتر ایل دوکی
0: دوکی
1: آره والا
0: تا گو نوکه نیزی که شیست مالا تاجی که تاین و بره شیستا پتر بران کم تر
1: بود نه والا کم تر بود مجا سا وقت بری چل پنج سال از بشمرته
0: بو چی یعنی که که ابو علی یعنی گله جارا ام دوی بسیار آرسته میوانت خود که این خلق گنده دو بیجن بره پتر خانی ماله هبون شنوکه نوکه تو بیجی که نوکه پتره تش
1: نه والا نوکه هم گله گندید خانی مت آواکی نه و خانی مجر الحمدلله همین صابکیری نجی که خانیت خوش نجی bez

0: זה משקילו, עבוד מדרסו ובוז רופת קודו נוקה, אשכולו יחסיקו אמיש גודירותי.
1: תגות חון ימה, המינו כסבן.
0: הרי הוא לא סבן עשולו, אזור נעשה דונותו השתי, בומד של חון יעובו כרה. פשתי הינגי ביסטו תשקי נשומה עובו כרה. פשתי הינגי דקו, سلف عقاري والجير سياتر جلي كيران
1: تنو بين ابو علي يعني سروسي ما جوان يا جرا يا غوندا يا اوفا كرنا خان يا كوهات يا غورين بركو همي وكيد بيجن كوري تبون اخبون اوف بو وكيد بيجن شو وكيد جلكي جوان تا اوفا كرنو كي همي بينا صبا و كونغري تو وكيد بيجن تشي مانتو حتى وكيد غوندا اتباجرا لهاتينا
0: نفس الشيء ديرو سيدو كا الغندوجي هر محاولات كان وكي باجر اوفا كان حتى حمام سويديا بخد داخلي داشت كان يعني يه وضعي قلق خوشوي بس ام چطوم جينو بينا طوم بري ويانو كان قلق وفرق
1: مخاب نم ده بحثي جدهيه كان بري اچاو بونو كان اچاو بو چه ام وي خوش يو بري نابينين الغندا تاجي كاش كي وهاتي
0: خودي چاو وك نوف
1: نوف رامانا
0: سیدو گلک نفتی نگوتن او بخو تاجیکا نبو
1: بله
0: گوتی چند مالک بون ده مالک بون بن سیلاو تاجیکا دابون گوتی جوخین که
1: جوخین که؟
0: پشت اینگه اف نوه هات بدل کرن ویجا چید بیتن بری از ببم
1: بله
0: اف نوه هات بدل کرن یا کریا تازیکا
1: تازیکا
0: یا تازی بو؟ تازیکا جیتیتن شکیره سیدو وک ما گلی بوی مغبرك ما يهيد قد بين مغبره لاتكت باسي لاتكت باسي او مغبر مرقدك ويري بو بو بو بيدي ما چونه ويري مرقدك ويري بو نزاد شكه وصل ويري بو داره قازخ منو كجو ما سيده يا پرخ زبيو مبا چونه ويري خند خندوك تا عالمه تا تا تا عالمه دا چند بند دان دا اوید آری و شکره و دا گرم کن ناف سر آگری و دا بندنه بچیکا و دا بخیرا وی مزاری الاساس دان عالمه تاش عالمه چو او خند خندوش عالمه چو بیجن که اول تا تی شوی تازی یعنی تازی یعنی چه دا که تازی را بیتن
1: دو تا نمیده
0: دو او چهار سر بویجی بابا دکدی یعنی عشیره
1: رومان اکادی
0: رومان اکادی بیجن عشیره تکا های
1: بله
0: ایران الحدود روسی عشیره تاجیکی
1: روسیا
0: بیجا نظانم
1: عشیره تاجیکی
0: نشویری یا شوی عشیره تی پاکش مکره تاجیکا نبیه اما اویدی اما اوید بویا تاجیکا بویا هندکش ما یش نو بروار یادی هنده که شوی وقتی هر یک شده یادی
1: تا تا بحث کفنیا تاجیکا کرد
0: بله
1: اما ما تاجیکا جیا کفنه دیروکا رسانتی ها گنده هوا گنده تاجیکا بو کش میجوی زفر یا کفنه ره
0: سیدا نشه بوتا تحدید کم یا کش میجویه
1: بس تقریبا
0: یا نویج یا وقتی انگلیزی جی تاجیکا ریکه که استراجی بود تا یا عربانه دیفت هسپارا
1: بله
0: خانک مهبول سه گلیمه تاجیکا خان
1: بله.
0: بو بله. خان هم نوکت بینه فلدات
1: بله
0: بیجنه ما دو گلیه تین سه تاجیکا ایکید بینه گلیه جمو ایکید بینه گلیه خانه خان یا خانو اویدی بو یا هنده بو
1: هنده بو اکی فندقه بو تلکه بو یعنی رامان پیوه که یا کفناره
0: یا کفناره یا کفناره
1: حوالا که سوشال میدیا ناوی ربیعا محمد ربیعا بجید ناف گنده هوا کوهین گنده تاجیکا همی دوسکی نمانه؟
0: بله هم همی دوسکی
1: سر عشیرتا دوسکی ها بنا؟
0: همی سر عشیرتا دوسکی ها بنا
1: بجید دناف گنده دا همی دوسکی نه یا هندک عشیرتی دیجی و هنه؟
0: نه ما چه دیدی نه
1: بری جی و نه بون؟
0: نه بری جی فالا ما ها بون فالا این ماش ناف برواری ها بون میسکا ها بون
1: بله
0: تقریبا شش هفت مالت فالا بون عمری ما از بچیک بون
1: بله
0: هر پیش پیچه نمان مرن و اویدی بون دمایی که کرتوان مان سال چندی بو اشیم به متا سال هشتی و سی چاری
1: بله
0: او مال جی چونه بغدا دو برایتی بود گوت عبرای و خنه یعنی ما
1: او برای من نسیحی
0: بود ویکم برایتی بود یعنی او فلا با هم سد دیانتا خوب هم سد دیانتا خوب بود بس یعنی گلک ما پیگ بود گوت جاد برایینی
1: ننی ها بود مسیحی نفت
0: بله مسیحی یک میسکا بود
1: بله بله ام بحث سنوره آن جگر

0: جغرافيا گوندی هوا بکن گوندی طاجی که کن گوندی هوا دکویت کیره جغرافیا گوندی هوا بچرنگ بنمونه هکر نکه صبحی اسات ما گوندی هوا آنجی بوداره که ما بینه رید منو که احتمال بجن طاجی که کرد کویت کیه دو چوا اید ریکا سرکی چوا یا که بحث جغرافیا ویجی که
1: سیدار ریکا سرکی او براش نکه آوا کری بن براش دا او همی آقارمه دیمیه سگلی مدای دیمیه بن براش دا اما براش اینو که مر حدود ما اوان یه اوای کری پایس آقای براش اینو که خانه خود بیره اوای کری گلیه خانه جی گلیه خانه یعنی گلیه بیتکاره
0: او اینو که تو بحث رای گید که اینو که یعنی بوره کاسی ها رو سپین داره
1: سیدار رای کاسی ها رو سپین داره چه براشه
0: بله
1: براشه اوای کری اصلا شارعی داره
0: بله او جاده
1: که پشتا براشه او پیدا و همی آقار تاجیک ها حتی بگیت خاره حتی گیت کیه حتی گیت ما بین
0: آشوا.
1: مو آشوا و مو سکری مو بی بابا
0: بله
1: گورمال کی تن بی بابا یا گورمال کی
0: از دو بیشم نکه او جوتا تو بحث لیت که او تاجیک آشوا در کبید تاجیک در کبید
1: سیدا او چی بسپین داره و ریک ایجی
0: نه او ریک بری براشه تد دسته چپه
1: او آقاره مای تاجیک ها
0: او جاده او جاده چی بو
1: شلال آشوا در
0: که آشوا نه ایتا
1: تاجیک
0: نه ایتا تاجیک
1: نه نه ایتا تاجیک شلال ها یک من نه چی کنی
0: یعنی او آقاره شوی ریکش براشه حتاد گهیتا آشوا همی آقاره وی
1: بله
0: بله
1: هم آشوی جیران تی که
0: جان اول شوی رخی شلوه دی ریکا سرگی
1: یا چه سرسین که
0: بله
1: ریکا چه سرسین که دی چه گلی بیت کارید بینه سیدا
0: بله
1: قیسته ریکی دا روستین که پیدا
0: بله
1: روستین که پیدا هم قیسته هندی ورش آوه یا کوره مارکی آیا شوی روی و یومه یا شوی روی و یومه یا حتی گهیت آشوا
0: بو چی یعنی سنوره کوره مارکی ندیرش آشواش تاجیکا چه بارنید بتا آقاره وار
1: سیدا نه ویجا کوره مارکی و روستین که حساب اگه اما
0: که
1: بیتن بنا مال اگه بیتن بنا دو گن هنی پس ما مایو دیده بنا دو گن واجه هین که وقتی که در سالات ها بو در سالات ها بو بی بابا جی بخو حاصل کر بو بی بابا نو که زیوه اید لی زیوه تاتین گلک کرین گلک جی عرده کوره مارکی
0: کی زیوه
1: اف زیوه ها میال دن با مرده
0: پیرومیس
1: زیوه شیخ پیرومیس
0: شیخ پیرومیس او هاتی نویره نکه بی بابا امره
1: من یه تا نویره ملکیت کن
0: بله بله جیران دوه کی نه جیران دو که گند تاجیکا
1: جیران ما آشوا یا
0: آشوا
1: گندگیه بی بابا یا اوه نیزی کن که امپرخی گوه
0: آوانه اف گنده
1: آوانه و سکرینه یه و جهان دیگه او گنده سیده تاجیکا یه آشوا یه دراوی یه گنده یه سکرینه یه بیبابا یه بربانگ یه یعنی اشه به من توقی محلا که دهو
0: که همی دو سکینه
1: همی نه دو سکینه
0: دو سکینه
1: دو سکینه یلتین الوان گنده گلگ گویده یعنی برور یه دلیه هین اندک مزیر یه دلیه هین دو سکی دلیه هین بس آشوا بگید آشوا شل آزای تاتی
0: بله
1: شناف برواری جوری های تاتی شل آزای تا آشوا
0: بله جان حوالا ناف رونا کاروان از سوشال میدیا هایی بشت همین زانی که دوسکی آن عشیرت دوسکی ها بتیری و باهی و یا ناف داره
1: بله
0: تاجیک ها بچی ها ناف داره تایی بد گنده تاجیک
1: خود سیده وقتی که تاجیک ها خو خوصه و ناف داره
0: نوکه ماینه او خو خوصه
1: خود خو خوصه نمایده
0: با چه بایده
1: خود همه نوکه اجی همو چیزی نهایی سیده ما اون سال آن هشکی سالی ها
0: هرمی که توان لانه هرمی که توان
1: خوده ایت باشه نه همی تشتیه هی تاجیکا نوع تشتیه هی
0: از بارم یاب آوه لو آف زوره
1: نه نه هجیره های تریه های هرمی که های خوخه های نوع تشتیه هی تاجیکا
0: باش هم ده بحث چاندنه که این بس پیوندی تا گود همی دوسکینینن ما نه جیرون تو
1: نه والا اول ندوسکینه حقیقت
0: کیش گون ندوسکینه جیرون تو
1: زن زایی شبا سیده و دیگه سکرینه بود سکرینه بگی با جرکی بو یعنی قدیم دو بگی با جرکی با ما وان سالا اولی آتیا هکه سلیمانه شیخ ممید گوته سلیمانه مصطفی خوده جرازی بیته نمایه چه برحمه خوده اوی یعنی حکم سکنیه تی سکنیه وکی سیکه کی بو
0: سیکه بو
1: نوع مروفا لی برواری لی بو کوشن لی بو مزیری لی بو نوع مروفا سکنیه بو او خو سلیمان و گل هنده شیخ ممیا دو سکنیه بسی سکنیه دوسكينه بس هند نوع ادجي هاي نيروينه كوشراتي هود بنا منطقه بولك حتى بريد اسونجي مدغوتي فلان كسي كوشر واب خدا كوشر بون نيروا هود بون سابازي بون مكير بنا كوشر
0: بله راست
1: بس ام علاقات المهم يا بيك هم وك برو
0: اه دابا جون بيوندت و گل جیرانت گندی هوا چوانه چه آزدانه باشه گلک
1: ما چه اشکال نینن
0: سرا عردی و چاریشه نینن
1: ابد ابد ابد تشتر که وصل ما بین آهوان چند گنده که ما دار
0: بله.
1: تفاق ما گلک باشه الحمدلله یا بکی ما
0: ده انشالله ده انشالله رو سامین
1: حسیب نا که این اوه بروار یا اوه دوسکه و اوه نیروه یا تیه بیره نه
0: صحت همی
1: باش همی برای تکید
0: اکید بگو من ام بحث بنامالا بکنین گنده تاجیکا چند ایجاخا پکته چند بنامالن گنده تاجیکا و کم بیجی
1: به خود ایجاخ منین سیدا بس بنامال مهتاین بنامال حج تاجیکی خاله با بمنه
0: بله
1: او مظلمه بو و مسیحا او جی با پیل منه خزیل با بمه بو
0: بله
1: و بنامالا علی فتحای با بمه بو و بنامالا درویشی او جی هر یا تاجیکا ها بنامال حسن عیسی جی ام پیش بنامالا پیکتی
0: پیش بنامالا
1: بس نو که متولی هاتین
0: بله.
1: کسی بیانی نو مدانی نه ام همی ایک آیلی نه
0: بنامونه هکر خود نکت آریشه هک دشته که این گازنده خود گهینه کش کش بنامالا بکنه
1: والله هم گهینه سربست آقای و بنامالا چیایی
0: بله چند کیلومتر تاجیکاش دو کلیره بونمونه دمروف نیف سی خوله که گیت بر نیف ساعت
1: نه بیستو چهار دقیقه بیست دقیقه کلی
0: اش دو که ماشاءالله نزدیکه
1: نه گله جور از چی ما تاجیکا مال منال اولی مالتا اسلام بار که هک از جهان بیتن ازیت چی ما تاجیک از جهان نیه شرعی وکیلی
0: راست والله
1: بس فير از دحام هيك تروف جلويد مو بس بك الحمد لله شارعت خشكي تشكيو سما سبيك اللي كان جينا مولد كل فورا
0: از بورم يعني تشو غند كردستان نينا نهات يا كافل كرن ويران كرن وفيش كرن وما كرن غند غند طاجي كو چن جارا غند هوا هات يا كافل كرن ويران كرن وباش اوا كرن
1: بخود سيد قزيا كو از بجمتا هندجو تي كافل كرن بس وقت معلومات ام بچیک بود یه هات یک کافل کردیم سالت شیستا دا و سالا 1987 جی
0: انفالا
1: مانی انفالا تدید سرمخرا کارای کرد گلش گندیت ما برنجیک و حتی آنو که شونت انفالا دا و عیال آنو که معظم بود نوی همین کتین اوید یعنی هیچ نگیب شیر بود
0: بله
1: و
0: یعنی گله جره هاتی کافل که همو ایران کردن اوش لای
1: بیش جوه من تینتی کرد ما بین خانی مرا هر چار زوید خانی ما به نقل که اینو خاری
0: کی ولی که کش رژیمه؟ جمعه بعض بود؟
1: جمعه بعض بود صدامی گر بگر
0: هره و پشت اینگه هوا گندی آوا کردن آنش کسی بود نه آوا کردن
1: والا بلی سالانو هشته و هفته یعنی هشته و نهه من محاوله کردن گل اجارا برای من رحمتی خود جرازی حجی اینس مختار بو بو هندخانی هاتن جودکام آواد کردن اما دو غرفه و ناف لیوان اک بون چه جنت دو مسئی دو برای هم دو بخوییدین و آخه هم چی من توی و همه دانده گاری تو حسیلا دنمه من بخوشی گراستی گل خانی شما بو من هاتن سالا نوتو هشته بو بو ما چلو پیش خوانی هبیتات آوه کرم
0: و رای خراب نابا
1: ما هبیتات
0: جبری و رای گنده تاجیکا همه هل جه خوب بیان جه که دیه بوین
1: نه از بانی گلا گنده هات اویدی
0: جه تاتی نگوری
1: چه بیتی وقتی با پیلید من و که او گلید به مده گلی خانه یه مقابل ام بین کاول که
0: ات کویتا کی را گندی او کالی؟ پیش گندی؟
1: گلی خانه؟
0: بله
1: کویتا پیش جیوی
0: پیش جیوی
1: جیوی لهندوف گندی نوکه گنده نوکه بله. بس ام بین سگلی ما سگلی ما دو گلی جور داتین خواره سیار و سپیندار آتین بین گلی جموی گلی خانه مقابل گلی خانه بین کاول که
0: بله.
1: او گنده تاجی که لویره بو پشتی اینگه شویره جی هاتیش پشتی وقت انگلیزی
0: بله.
1: یه هاتی بین سیلاوی دا بین شلالا تاجی که دا
0: بله.
1: بین شلالا تاجی که دا هات آبا کردن تقریبا ده مال آن پازده مال پشتی چند سال که دیم سالت هفته تحویل بو هات اوی قامه
0: بله.
1: پشتی سالت هفته راستی همی داد من محاولت کلی که هیگی برای مختار بود پرویکا خودی جا راز حوالک مه بود گوته کاوه یه آکرهی بود همی داد بود هاری کاری ها میکر چلو پیش خانی دانه من علیس ها جودکاب دانه من من قبیل نکر اوی محاولت کلی بود مکن خانی صابه دانه من خانی صابه جی هشته می...
0: اول تاجی کلانه
1: هشته میتونه لازم آوا کن و بس مواب تنه دامه سند جرا علاقات تیوه و و هاری کاریت جامعه را هاری مکر بوما مذهب یکش مال خالا خوکر مال حج تاجیکی شنویتوی ما گون تما تنظیم آوا کرو مبصابه آوا کرو خانی مخره بکر صابه نو شارع المقیرن و آوین میل بدر خانی و جامعه میاه های و مدرسه میاه های
0: و ریکوری بارت باید خوش شنید
1: گونده گلک کرب میاه های و مالی در حزبه بو میتری چه اشکال مدین
0: ابو علی تا گلک بحث وکید بجن سیلا ویکر
1: بله
0: یعنی گونده تاجیک را بجن یا نفدار اب آوه و جوهت آوه و آوه گازور های که بحث آفش کی بده
1: سید آفش بگلی خانی تیر بینید گانیا مزگفته گانیا مزگفته گانیا مزگفته مزگفت سر گانیه دا بو
0: بله
1: بس سالا صدامی گواره آوای کری شارع توی را بر
0: بله
1: شارع توی را گانیا ما و کولا و جا حالت توی تینگی اوی دست هاویت خرکتی چی من تو که شد بیتن اشم بیج مت حتی پینجی میترا صابه کری آوا منو که بو آشوا شوی ما گلک جارا ما بخو حفارت یا ما بشکل بندای خارتر یا لادا بخم نش شارع قطع که
0: بله.
1: ری ری باره یا عامه ما البندا شفر مایت لیدان ما بلدوزر لیدان حفاره ناحیه سرسین که دانه ما بخو وی که هنده آوا ما ها دیادر کرد بس الحمدلله اب سال آوا که گلک بوش ما های و یا بگی ما
0: این چه مفایی بخوش به آوا وردیرن خلطه تاجی که هم
1: زیراعت خو
0: چاندنی چه چاندنی
1: و های گنده تاجی که چاندنی نوع چاندنی ما هی سیدا مخوخا های سیوا های هرمیکا های هجیرا های با جانو تشتو مشته تو سای یعنی که ما نین الحمدلله تاجی که یعنی چه گنده دوسکی ها از بار گلک آون بز تاجی که گلک ها باشترش با آون و زراعت گلک قویلی
0: بله ورز ساله
1: بله
0: زوستان یا سارا تاجیکا بفرینه بفرتوی
1: خود سیدا بفر تاجیکا بخوب خود ناکوی زیزی
0: ناکوی
1: بس گاوا که ناچیت نزاره
0: نزاره
1: نزاره
0: بله
1: بس وش بر ریبار تاجیکا و آشوا و که نهیل ایلی تیتن زیزی بفر ناکوی بس هک کت زیگا ناچیش من
0: زحمه حضا چی؟
1: زوستان حتی سحط چند جی حتی فلیل
0: جان ابو علی جیانا گنده تاجیکا بره چوا بو یعنی خلکی چوا جیانا خود در باست کرد
1: جیانا گنده تاجیکا هنگی گلگ افسانه ای بو ماما چه جیانا بو
0: چوا افسانه ای بو
1: که بهم به تاجی تشتگید بوین همه اوا مدی تاکو ازی بچی
0: بله
1: دو بابی می برینجی کتن
0: بله
1: دو نوکی کتن دو نیسکی کتن دو با جانی کتن دو بین بنا بغدا فروش خو خو سیوو تشتید
0: من سر جوتیاری بو
1: هست جوتیاری بو من محتاجی شنل بسیدو با جان هشت گرد کرد تماته با جان رش وصا فلفل وصا پاس مه بو شیر و دو تشته وصا خرش
0: جیتا تواجی و ها بو پاس
1: همی تشته بو با پیلی من حتی 500 پاسی جیه بو
0: ماشالله
1: وقتی یعنی گای جارا دیکابت گوته من هکو سیدی که با پیلی تاتات نیه سرتی که ویکی مفسکا بون نه سیدی که بچی بون یعنی پاسگره که در مایه هاتی هم خدا کرد
0: یعنی سپیده یا بروژی همه
1: بس ما بوچه تا ما هینگ نمایه سیدا تا ما هینگ نمایه
0: چه دا نمایه تا ما هینگ
1: تا ما هینگ مچه مصرف ندیره هم خدا راتب نبوین تاجیکا خرکی هم تقریبا هینگ سیه مال حتی چل مالا بوین چه موظف ما نبوین موظف ما های ایکید گوت حج عبدالله زاوای ما بو برازای حج تاجیکی بو فراش مدرسه بو بس او موظف بو مالا که دیا سپیندار یا دمت گوته کوری حجی میرزای صدیق بو خودش رازی بیت حد که چوین او مدرس بو سرسین که اما ویدی ما کسیش من راتب نمزه
0: اما نبویه اما نبویه هو کار کو خلک نوکه خری بویه فرمان بر و پیش مرگه و خودان موچه دستش گندی بردان جوتیاری بردان که تا گوته کو بره باب ما وکی بجن جوتیاری کرد و گلک دهاتی هبو و کار کرد نوکه همیت بوینه فرمان بر وکیل بجن معاش کار نکن تو نمیدونی بچه با کار کن
1: مسجد کار ویدیو نوکه یعنی چی میدین همه راتبه منو تا هیش من میلیون اکی ولگیریت امناگه اینه تا ده ایوی بس بابی من چی راتب نبون و چی تجینت کری هکه جاره که هنده تایید کری با آنصابی کری با هکه وکیدی محتاجی چه اردو نبون دو بیتا وقتی آشی داشتی سوار خل اویدی آشی که دو آره خل آشی که
0: ابو علی گونده تاجی که چوه هاری کار بون گلی کتو بری جیانه داره یعنی وک زباره وک کارت
1: وک زباره اویدی پالا ما پالا نبو سیدو
0: من.
1: همه افرو که زباره تبو دو بین هر مال و ایک زباره سیدو شبانه دیچی برینجی بینی
0: من.
1: آن دیچین مشارت فلان کس چیکه آن دیچین کلانا فلان کس چیکه حتی عمری میجی هم چون هم چی جادن چونه هم متواره هم مدگوتی متواره هم چونه هاری کدو داشتینه دایم هاری تا کلانی رو جا پاشتی داتو هاریم کلانی من پاره ندانه ای کدو افرو که من بری چار رو جا گوتا ای که مج حیله که می گوندی متباب کورا دی اوی مواده که اوی دی حیوانی با مگوتی دی مومبه نف زوی خاره گویی اه مودی چند دب دم داره گویی خودی کیفته مودی نه ولی کیف من اینه تا چند بیدی دم داره گویی نه ولی همه کیفته اجرا من 20000 دانه من 20000 دانه روز پاشید گویی خودی نشیم بام بوم زیاده که مودی چلا دم داره گویی خودی چلشی که من مودی پیلال میری یه حتی ساعت سه سه دوی مؤثر تلفن و سر فیس بوک و ایوی داشته شد
0: سخت بوده من میگم
1: سخت بوده مت نو کرد مت از اون فیلم تو لاتی نه
0: بر
1: مزی بود افتاد
0: اول تا گفت کو بر جیان ما بر ابتدی یا گندی سر جودیاری بو و کد بچن سر رضا و بیستان بو اب شفی چه جیان خود در باس کرد به کار اب و کد بچن
1: شفی سید ام نه من یاد از عصی شفی دایش داد نیا رونشی ویدن هم ما پیچکا اویدی لنپه که مل تاجیکا راستی هندی من اویدی فاهم کری
0: تاجیکا نیزی که شده بود
1: مل لکسه بود سیده
0: عجیب و کارم نبود چون نیزی که جا نرسی بود
1: گره بود من نتاد گره گره درنگ هشتم راستی یعنی هشتم بیم مطب سالت هفته و هشته هفته و نه شید کارم با مواد با تاجیکا
0: بود چیلی نگونده تاجیکا شمید گونده نیزی که جا نرسیه
1: سیده مانه هم ها به سالا هشته و هشته و هشته و هفته جی
0: بله.
1: و حتی هشته و پینجه جی تاجیکا محضوره بود محضوره بود یعنی هاره به یک پیشمرگه که بول گلی تاجیکا بول تاجیکا بود
0: بایه راست
1: اویدی مالا مصطفی نمر خود اینجا رایم سالا شستی و چاره یه حاتی مالا با بیمه و نوستی
0: حاتی تاجیکا جی
1: یه تاجیکا مالا با بیمه و نوستی
0: جان امده بی بحثی که جه که ها بوب شوه که خلی چیده بره که شف بیرید خود در باز کرد مالا که نافدار با
1: از بینی هم چونه مالا حجی تاجیکی
0: حجی تاجیکی
1: اه مال خالا با به من ها و مزانه گندی بو و کچکه که ها بو هینگه جی تقریبا شه به مدد همی ترا دریش بو
0: بل
1: گندی خرک لویر خل بون اغلبه تا وان ویری بون
0: همه شه به این داخل که
1: سمه گستی رانید که سعبت دنیا چی رود ما چی رود گوتن حتی بابا ساعت هشت گلک ایکی که با درنگ دا که ساعت هشت نه سیده افرو که نی نه افرو که از را من ویجا سپیده ایش تا عیال ایشیاره قرب نی ایشیاره
0: مخابن وکی تا گوتی که او روشتو تیتالیت گنده همی تاتی نه برز بون وکی بجن نمایی نو مخابن وکی هم بجن ام بحث خاندنه بکین خاندن کنگی هات یا گنده تاجیکا
1: خانده او سیده
0: تعاونی چه بود؟
1: تعاونی هیگه پا نو صدا می تعاونی بله. بس هم که هاری کاری بود
0: هاری کاری بود
1: هاری کاری بود بس انجا را که کمی را که تش تک بیتن جا را که مثلا کپری تک بیتن ملک و ما ملکت کس تجاوزه سر نکتن
0: بله.
1: سر اوان تشتا بود یعنی ناظر تعاونیه بود گوته
0: هشتوی که خطاب خانه خاندن هاتیه بیره
1: بله هشتوی که من مدرسه دو غرفه مهد آواکرین ابتدایی
0: ما مستاید و کی بانوی دمی؟
1: سیدا ما مستاید ما ایکی بالتهی بود اولی که ایکی اتریشی بود گوته صلاح صادق یه اتریشی بود شمیسل هات بود
0: بله
1: مالایل نبی یونس بود اکیدو که بیرام متیدن بله. هات بود در من پشتی اینگه ایکی گوته شریف یه بالتهی بود ایکی گوته نسرین اوجی هر حسابه که اویدیاوی بود
0: و بس ابتدایی بود سرطایی بود
1: سیده بس ابتدایی
0: بود و پشتی اینگه چونکی بود پایدم ابتدایی خلاص کرد
1: چونه سرسنکی
0: سرسنکی هم سرسنکی ویر نوونجی هبو
1: سرسنکی نوونجی هبو حتا سی
0: ابو علی در چوی نوفداری قطاب خانه هوا کی بیر خان

0: ίδια. Που νούκια είναι αυτό που για...
1: Νούκια, με τη ρίμα η μαδρασό νούκια, μαζί τα κοάτ που για βαμερισιά τα είπα εγώ. Είναι σε ίδια ωραία. Μόλα κοσπιντόρ, για βασάμα κατήμ βαρά ελ τόζικο.
0: Τόζικο.
1: Κατήμ βαρά ελ τόζικο. Μπας από κοσπιντόρ είναι, κατήμ ελ τόζικο. Αου γεμπούια, με τη ρίμα μαδρασό μα, αβα σύμπη μετά μπις σόλα με τη ρίμα μαδρασό μα. Ο Ραμζί γι, χάρια τόζικο, αου γι, χάρ μαλήμε مدرسه ما یه
0: جان کسان نافداریت گنده تاجیکا کی نه؟
1: ویکی کنگی سیدیو
0: بری نوکه همه نوکه و بری و حتی نوکه جی او کسی نافداریت گنده هوا گنده تاجیکا
1: خود سیدیو ایجا مانه هر ایکی پیلوی سه ایکی او بخو بنامال بنامال نافدارن یعنی نوکه تو هندی بیجی حسین اون ابو علی کس منان یاسی و تو بیجی
0: ابو علی تاجیک
1: نه حسین کره علی فتیحوی بوش علی فتحوی علی فتحوی با پیره مال بکشتن دو پیره بوده خدا که
0: آر ویره بوش یعنی بره مروف تا دن یاسی آفرتا
1: او بو مثلا او بو مثلا باب مروف یا تا کشتن دی که مروف بیتا بابو بیتا دی یعنی چی جارا کسی که به خدا نا بیده به اعتیب نا بیده به باب ایل دی که که حاضر بیتن نا بیت که بیتن
0: جان ام ده نوبره که ورگرین و ام ده کمیتا خینی نوکه و ده نوبره که ورگرین ده در گهت پیوینده ها جهری نوکری دالیا السلوانه حوالا سوشال میدیا گلک سپاس بوتا تلوین سپینداری سپاس بوتا ربیع محمد سربست ریکانی رونا کاروان جهان دوسکی کردستان زاخو ماموستا سربست ریکانی سپاسی همین حوالات که این جهان کمیتا تا ام ده مبحث خاندنه کر و خطاب خاندنه کر گلک سپاس بوتا ربیع ما بحث گنده تاجیکا گورستان ده بحث گورستان جیکه انشالله سپاسی ها هم یاد کن هم ده ناف برای که ورگیری که برای همون در گهیت پیوندی ها دینه وکریم هر حوالا که وید گل مبجدار بید ده در گهیت پیوندی ها دینه وکریم شم رکاوان هر دو جمارت گل مبجدار بن صفر 751-401-97-42 ایلا دیجی صفر 751-401-97-43

0: ام بردوامی سرپیش کش کنه برنامه خو برنامه شف و شفان اف برنامه راستا خو رادیو دهو که تتا پیش کش کردن و بحث جیان و جیارا گنده تاجیکات که این میوانداریا ابو علی تاجیکی که نافدار وی ناوی که ناوی وی درست که حسین علی یونس ام دانستان ند کن سر گنده تاجیکا ابو علی جوازی ها دانا برا جیان نوکه و یا گنده گندی داو یا بری نوکه و گندی چه جوازی ها یعنی جیان برای تا بحث کرد جیان نوکه چوه چوه در باز بید الگندی
1: سید جیان نوکه زحمت کرد یا حالیان یعنی یا برای گلک خوش بود بس یا نوکه وکی با جیان روی لاتی سیدو ما که چوم گندی مدن صحبت صدوق که با جان کاش دهو که برای گندی ما جیان و گندو هست
0: نه والا او نه
1: آن فرده که خیار رو بر آن من طبقه کهی که بر آن من ناش فرده بر بلی اینکه دیکو دیکن ما خیش کن ما جبرایل ما چوم سطانی ری بو من نان په سپیدزی به هناوی نانی یعنی اشم بیج ما تا سط بیتروت بی دیری وی تانی ری با به هناوی نانی تات افرو که او طامو او بین نمایه
0: مخابن
1: هری ولا گلک مخابن
0: خیر ماینات خبیر او تا گوتی کو
1: اچ به متا
0: کی کی وی جوتی اری تا
1: سی جی یعنی بیج متا کی کو ول مهات کو ما پش دو وان شت خو خرکا
0: بله
1: چو به خرج مال راتبی موچه و کاکنگ دی دو کنگ نهایت
0: بله
1: بیت وی بو او نه با یعنی
0: راست راست با کی وی خو خیت کرد گوندی نو کی
1: بول که بیر می کی وی کو خی وی
0: تری وی باهی وی
1: ما او نکنه وقتی هم آب خوچه میشه
0: اما خودت
1: هم خودی چه میتن ما چه میدی دا اینه وقتی برام لشت نابدان برام سقبیری لی نگتن آبدانت به کلانت به تشه نو که تشتم سانه ای کدی سیده ترک ترک ده سیده هیتن ده دو ورقه نیما کرم دیدم افکار که خود چه پرر داده ده و گفه رهب قطعی نیتن مشکله گجم کد اقال دیه ده چه درمانی لیکم دیگه های سوشم برای اینگه هم شالوکا چون مگیه های خود دیری برای اینگه هم چون مجهول مرانید کرد چه ایش نتان نمه ما سخنان یا من باشتر بود
0: وی رحم و دلوانی ها جارا گنده هوا نکل مایه ها نمایه
1: خودی چه تش نمایه های که بری هم خویا مای هم باشین بس نمایه یا کسی نمایه سیده رحم و دلوانی ها بری نمایه
0: خوبن
1: طامو بری نمایه
0: هم دا ایک آمیدی ورگینی کده چه بحث تاجیکا کرد چون که از بارم آمیدی چیز دفعه را چید رکاوی یا سرگیل دفعه ها به جای کرد خیلی تاخفت این رکیل گرد
1: نه
0: ما مستا خوشبی آمیدی شب باش
2: شب باشتر خوشتر
0: تو بخیراتی ما مستا
2: خیلی دار بید خیلی دار مهمان سعید کنین حسین ابو علی ارهبی ساخو سلامت بید انشالله جان بو گرگ من پی خوش بو گرگ من گندنگیوی بو و وقت گنده تاجیکا که طبعا از تو ایکم گرگ گرگ حج گنده تاجیکا کم بو چی
0: بله
2: یه پا با و یه داروبار از گرگ یه گلی که که دو گرگ جان وقتی ملوسته را چیتن و مفرقا با مرنه و آشا و سرسن که
0: بله
2: مرو بینی تمشیوه که گرگ جان رو تاجیکا بینیتن دست
0: توی خوش بند ما مستقر یعنی تو ما مستقر خوش بی
2: بله
0: توش برهنده که دارو باره آوه تو حجید که تو حش مروفت واند که یا نه
2: بله
0: تو حش مروفت گوندی جید که یا نه تو بس حش دارو بارید که اما
2: بله بله
0: مروفه وان چوایا خلک گوندی چوایا
2: ابو علی آخستانه که گره که جان گود
0: بله
2: طبعا گودی جوارا گوندن یا بله خوشتر بشن و کنو که که بین مره دهو که با جان که به ویل خیاری گل خوب با نانی گل خوب بل فرن راسته بل باگیه را زاوی تن نانی گل خوب با ویل سامونا بله دا وقتی وقتی امتی را چوین راز بیتن بهنا نان تانیره یا گند تاجیکا تل بی بابا دا تا تا خواهر و حتی که حتی سکرینه اما هم بودو که حتی با مرنه
0: بله راسته
2: راستی راستی او وصا ازی
0: بله
2: اکو دی کلا تانیر سه گندی بر شد گلی که دا تا خواهر دیوه که گره که جان راستی
0: بله راست بزی
2: اگه گره که جان بر
0: بله ما مستا
2: بله
0: یکنگ یه روژه که از تو چینال گونده تاجیکا ماده بیم دارو بار و یه فقه یه خوده هم دیچی نمیره
2: نه نه گره که دارو بار
0: اچکو دنگی به درستایی را گیده یا
2: گونده که گره که پریکوپی کپ شوا کی گله کی جون یعنی دیمانوی جون دیمانوی گله کی جون گله کی جون پیچوی با
0: راست راست گله سپاس دارید اینا ما مستا خوشبی گله صاحبی عزیزم گله صاحبی شبت مینیت خوش والله ما مستا خوشبی بحث خوش یا گنده هوا کرد راسته مروف گل جرا حسیدی بگنده کید بدن یه در مروف گل ده گندی او جو آوی آده سپیکا گندی او دارو بار کسکاتی بار بکر گل خوش
1: جبا قابات اگه درست آقار مخره بخلی گنده هوا که قابات کسی
0: راسته
1: یعنی هم بس او شارع لیچن و مال آقا کرده هکردی همی دارو باره
0: دارو باره چه؟ دارو بر یا مازیه چه دارو باره؟
1: همی خورده یه خورده
0: دارو دینی نه یا؟
1: سیدا دارو دینی که به هکه همی بر همه
0: همی بر همه ماشالله
1: هره آقا
0: کانی و کانی که توید گوندی کانی و کانی؟
1: خوده ما کانی تین کانی که آمد بینه کانی ها سار یاد بین شلال ادار
0: بله
1: کانی ها سار یعنی گلکا تازیه
0: تازیه
1: زفستان یا گرمه هو ویدیو تاسی
0: ماشاءالله
1: او کنیومز گفته یا سرگلی او میگوت یتا کو صدام خراب کربو او کنیا کدی مت گوت کنیا گراهاجی البنی گندی بو گراهاجی این کی سیاره لیل سیاره فیق لیل تراس یا دور کرن و فیق لیل تی دور بدل
0: ماینه اف کنیا هش نه بوینه
1: اف کنیا هش نه یا گراهاجی بلی هش ببو یا گره هجی هج ببو یا سگلی جی مزگفت جی
0: بله
1: و به مطلع که صدا به صابه کریه
0: بله
1: گله زعیف ببو
0: بله
1: واصال تشکاتیه بس کانیا میا کانیا سار او بده شلالا تاجیکا او هشک نبیه
0: شلالا تاجیکا یا چو انو که
1: هیمون؟ شلالا ما تاجیکا گله اشیم بیش مطلع نه و مثلا
0: یا ما خوشتران آشوا خوشتران
1: یا ما خوشترش آشوا بود نه یعنی بس پای آشوا چی کنه یا من یا آشوا طابقه که سیده یا ما سه طابقه
0: جانتر
1: سه طابقه و همیشه بریه رب العالمین یعنی قدرت
0: یا شینواریه
1: یا شینواریه کسی دست خونه کنه ایکش من کلک ایکشی دو بر ندارو نسل
0: نوکه مایه
1: یا مایی درسته؟
0: درسته ری چی تویره؟
1: ری چی تویره؟
0: سیدانی تی نویده؟
1: خود سیدان عرب تی نویده
0: عرب
1: و اوید انده که نیاز ما نیاز جید شمه جان تا نتاجی که جار جارا تی نویده و چه اردی ریش نینه سیدان
0: نینه؟
1: نینه همی کبره
0: و چه نکیده با نمونه با گشت و گذاره؟
1: نه والله
0: دهات یه جبه؟
1: سیدان قوات اکاست گلکا باش پیدویتن حکمت آباج شارع بو ما نبر حتی ویلی قیری
0: ماله.
1: اما بر حتی رخی گلدی شویری و نبر شویری و همه ما بخوب شکر شفر هم خوشی کری یا تعدیل کری بگیری در آخیه
0: او شلال یا گندی همیه یا آخا ای کسی که داره
1: سیدا او بخو دو بنامال بیجی نیامه دو بنامال بیجی نیامه بس گندی خرای خود کده شریک بس امریکا که مثلا چهار ده ملویره نبیتن ما بوشده بمیام منه میدولن امروف یعنی بوکیت که بیتن بو گلدی همیت که بیتن بس پا بارا پتر بویت که بیت اوی پتر ملکی ویش نیزی که بیره
0: راست اوی نکه آکنجی ویر
1: بله
0: بو چه حتی نو که ننی کسی که پیچه بوی بونمونه یعنی وکی بجن نه ایلوی گندی بید یه ایگیری بی که وارد اک بو گندی بید که با جهه که گشت و گذاری
1: خود سیده اچه بیمته بو نزبت هنده کسی چی جامعه نه هاتی نه
0: بله
1: که دست پاویده چی کتن که امده نوی مثلا بیجنی مده ده سالا آن بیس سالا تو بکه و بخوب ازدی بو محولی که هولی که
0: بله
1: کس نه هاتی حقت
0: بله
1: هره ها
0: تا بحث شینوارا کرد شینوار گندی هنه بلی به شلاله
1: بگی چه شینوار سیده؟
0: آقای شینوار وکید بشن همه یا چه جور شد شینوار بید؟
1: خود همه او با
0: شکرد بین کامو بنامونه
1: اگال سری گلی جموعی هاید ام بینی شکفت که دزا شکفت که دزا
0: دزا
1: دزا
0: افناوه شکی
1: باید؟ جا کاهین که افناوه سیده ده قچه ها بون دزی بون چونه تو را خوب و شارد حسار دار کات شکی و صابیه بس او یال ما بینامه و سپین داری سراوا گلی جمویه
0: بله رونا کاروان سوشال میدیا بجید مادم گنده آویه نکه تاجی کاجی آش هنه آش و هم؟
1: آش منینه آش و هم بود بس تاجی کا نبون آش
0: بله
1: ما بین تاجی کا آش و مزویه که هیلیال بین آش و دا از بیمه یا دره آشی نوی زویه من زویه دره آشیه
0: اوشکی باید دره آشی؟
1: اوه با پیره ما ایدانه مثلا دره آشی بود
0: بل.
1: آش ویره پیهلتر بود
0: بل.
1: زویامه پیداتر بود هم نو که نوی به زویت بینه زویا دری آشی
0: بله این تاجی که دواتین هن
1: خودی سید ها پا بجی وقتی خوب تقصیل
0: یا دیاره یا دیاره اینجی دواتین هن نگه شهیانت باید خوشت
1: خودی تقصیل
0: چوا با شهیانت
1: بری ما نگه اجارات ایدیتی
0: گنده بری تاجی که چوا بود
1: سید ها بری خوش بود بری دا گنده تاجی که بتنی نبود مثلا هم 20 مال و 25 آن 30 مال بود تاجی اویدی عبدالله بکه اوجی آشوا هم همین خزمون کس کارتی که
0: بله.
1: گل حتی به دست کلینه یعنی دوالتا کرمه با او گودی خرک بیمد گودی خواندی بود داهن و جا دا چن جانگاهی ویدزن چن گیسکی ویدزن دیکلی ویدزن دا گاری تا وکن دا حاکم دار انتخاره یعنی اسزاد داد
0: قبینه چون حقیمت کتم دا مجبور با مطا
1: مجبوری
0: استران بهش و هبون یعنی دنگ خوش و استران آن بهش خود استران بهش با دواده کی برود برن
1: خود زید استران بهش من نبون نزمه استران بهش من نبون بس ایکید گوته عزدین دو نوان آفدار بو
0: بله
1: گوته عزدین او خوب مد گوته سامدین گله که خوش بو بودیوان ها بو ریدشن ها بو اصا کیف ما کیف ها یه سهران ها یعنی گله که یه دلقوق بو خود اجراز بیده و چند ساله که ایجا به خود یکی دی
0: اما علی توی دواتی ها نه
1: خود سیده ها پا جهلینی مجید
0: تو ادیاری توی دواتی تو دواتی باز زانی
1: بله
0: تا گسترام بهش که دنگ خوش بو نبون
1: نه من نبون
0: دواتی تو چه بون دولوز رو نبون چند روش بون چند شف بون خود
1: اندی عمره من مفهوم کری ما دولو زرناتینا
0: دولو زرنام
1: بس پشتی بویان ساله نوته محسن بندی متینا محسن بندی مدوانای ببرازای که خدا نامل تاجیکا سه شب و سه روژا سه شب و سه روژا محسن بندی سما عجده به خوبه نکن
0: الله.
1: اون مالویره جی دفت من یه ساقه ایجا بیره چه بگل میشی بیتر
0: سلامت من به هنم دخوازا
1: ساخ
0: و سلامتیه بود اندرستی و ایتخازین کنتن دوستی این هنده هاری کاره اوند من محسن بندی جهت خوش هن التاجی که وکیت بجن رو بتا گریانه که یه نووده که بو گشت و گذاره
1: سیدا ما جهت رینشنو نینن
0: بله
1: نو که مثلا دوسته مزرعه که گندید می چکری
0: بله
1: آلم اک تید اتی و ایجار که چینه تی و
0: بله
1: بس وگیدی که بو سیاحه و گشت گذاری که ما چکری بیتش تک
0: بله
1: ما هیچ تا چه نکیدیم هرچند در گندی ها او نیت بود گوتی ام دی ریباره خو ریباره ما قابات سیدا حتی فلینا دادت
0: بله راست
1: شم مستحیل های بجی هر ایش من قطعه که دوی تن دکا چار تن دکا چنین ما گل بر ریباری حتی دیگه
0: این نفروش نفروش نبیانی
1: سیدا من ندوه کسی
0: که یعنی بخل که بیانی نه تن او گندی تاجی
1: کدا حتی تاجی که بری سال اکی ایکید بین سیدا احمد یه بدی یه یهودی بو خالی که که آوا کری
0: بچه در فد باید
1: خود کوروی گلک حواله می بو و اوجی حواله می بو
0: بله
1: برای کامن راستی ها تویری گوتی پا اگه عرد که بیتم در من مو گوتی خود از عرد خونه ها فروشم بس دی سحکی نه گندی بود تا والا روز اگه بیم می چو هر ای که می گندی پارچه اگه دای تقریبا نیزی که دو نمکی خان یکی به خود آوا کری همه هر رم گندی
0: بود یعنی آکنجیر بیره آنجی بس بو گریان ها
1: نه ما او پیرشن که خود تقاعد بود هدو مدرس مدرسه بود جا ته نویره جا جا الویره دفعه با ما خوب مجید کرد
0: جان ابو علی از اوکا که ابراهیم جی حفاله تینه که تو جایی که ده ما فروشه مجید امجید ممنون تبی چونگو تاجی که گلک یا خوش الویره حفاله که سوشال میدیا جهان دوست کید بجن دو هوا صندوق هاری کاری های و انجومن گندی های
1: سیده من انجومن گندی های
0: و های
1: مختار زیاد یونس علیه
0: بل
1: برازای منه
0: سلاغت
1: مبوهنه حسن عبدالقادر درویش انجمن گندیا بنمالا
0: بله
1: تمرخان حج سلیمان جی انجمن گندیا جی بنمالا خو
0: کاروان چه انجمن گندیا چه کرد با گندیا انجمن
1: سیدا انجمن گندیا هوری کاری مختاری نه هوری کاری مختاری چه کرد مثلا
0: که ما سید گندیا دیگه اینه
1: و که ما دیگه بری چند تایی وکا بناز دوست که هاتا دف من جو کلمه گندی خراب بون جو که من خوش گلی تیتن گلی خانه تیتن خراب بو صابه بو ما چه کل بون همیت خراب بو قواما بلاش چو بناز دوست که هات من جید گوته پا اگر جید به تو محتاجی چی محتاجی شولک عامین بو خیر و خواهی که تو بو مبکی ام حس که والله جامعه گوتی کوچید ویتن مجی گوتی والله مهندس اولاد ویا شینا جو که خودش بو ما باری کری یا چار اینچ و قفل و سبیل و همی تشت خوش گلی کیلومتر و نیف بو ما باری کری
0: خود خیرهای بنویست
1: خود خیرهای مازم کرده بای شست ورقا بو ما کری آن پینجی

0: نه برقب نیوا
1: بو
0: مکری و ما اینا دانا بری بری چنده که مختار و انجومن گندی و گل گندی هاویت ملک بر های چون بار که او آوا درست گیل یا اینا سید آوا ما دو جان داله هاتی نوکه هم تحمل نوکه این هندیا زیده بود یعنی اه
1: خوزی که تبا یعنی نوکه او جوه صابه نمایه
0: سید و جوه صابه هم یا پخی
1: یا پخی
0: یا کفم بود
1: یعنی نوکه آفت دانا چید
0: افت دانش مکره بوری
1: مکره بوری
0: او جو سری یا گلی
1: تو نبینی اگر او آوا ظاهری با یا جان با که با روشه که دا گندی جانتر نبود اگر
0: سیدا روز بیشی او خو جو که بید باشتره و او هنده سال ام جو که بود
1: بله.
0: بس ملک زیادتر لیاد ام جی بوشتر لیاد و هلی بابی شکادی زیادتر لیکت حدود خو زراعت خو باشتر لیکتن يا وزير عادي تي تشوفي بي الفركو في سيدا اه الحمد لله افصل اوف ما باش لو ما كره بريد اوف ما بلاش نشته
1: وي وي الجند هوا يعني وحكيم هبون عندما بري ايج نصاغ بابا تشور سات كده دكتور حكيم هبون
0: خدي دكتور حكيم ما نبو
1: بونو بونو اكيد داري بي ايشا با يعني برين دار برين ايلا شي بي تشي
0: تشي بابا خدي بي ايلا شي هم وصا جيكك بهبو جرما ما كومه بو
1: بله
0: دبو بروزا حاجي طاجي
1: يعني هبو ايش هو
0: قاعد قلت حنيف
1: بل
0: إيه مثلا روجا كان شو ما ازي بتشيكو ما شو ما صدري من دوسا دستي خدا خينو من راس بشكل وصالح حفتي تشتكي بو
1: بل
0: إيه خينو من راس بورك ويب جيو مونبلي خينو من راس
1: يعني درمان الكردي
0: درمان الكردي
1: هو حكيم يعني هو
0: قال لك زي يعني بخد
1: درمان خد جرازي درمان الكردي كو قال جرات تشار سيري قال لك ایشاو گلک برین آجید کرد
0: بله
1: ام بحث گیاه بکنید تا بحث گیاه که چه جوره گیاه دفعه ابناف دار بود گیاه خارنه
0: خود سیده ما باید که همی گنده یعنی
1: طولک هم و طولک
0: خود طولک دشت میشه و باید که دشته باید منطقه چی هایی هست بس با هبو
1: بله
0: گزن که بود سبس که بود چشته دوسته دوسته
1: بله
0: چی های معمال پیش گلی دا چی دا تارشو که بود ماریجو که بود اف گیت جلیکچنی
1: بله و مزگفت هم و مزگفت
0: مزگفت ما بود بنی گندی مزگفت ما تقریبا
1: بنی گندی بود
0: بنی گندی بود مد گوتی کنی که کرا هاجی لویره بود
1: بله
0: لویره آوا کر بود تقریبا سیدا اشه به متا حتی 20 متر دریج بود
1: بله
0: گاریتن در گاریت پیو بود یعنی دو که از سیزی را خوبان گاریتات کرد و یکی نفتان قومه بود هیچ تا مستر
1: بله
0: جوی قومه تا نوی قومه و سیده پا اولش میجه پیش بود یعنی سالت بری حشته نمایه
1: ابو علی که که برهیم تلاخو بلند که دو خوله ایمه ایت موین هم ده بلس وام سیارا آرازه ده که تو جی بلس برس وام ده و جه تازیه ها بلگوندی
0: بری
1: بری
0: بری من ابو سیده دو تازی... آوه بود ما
1: مزگفت
0: آل مال آوه بود
1: مال
0: آوه بود
1: چند روز بود بری تازی تو
0: خود سیده سه روز بود
1: بله گورستان ها ریکو ریکو بانت و آنو که بیشن ریکت وان چهان و گورستان هنه
0: خود اینو که من یکی اشاره سید ها چی تاویره بس بری هینگ ملود بر
1: بل.
0: گورستان ها که تیره من چهار گورستان های تاین بس من ایکی وشار کرید قدیمن
1: جان یعنی ها بود
0: بله
1: هین چوره شده با بشداری کرین هزرا نتوی و یعنی ولات این دف خلکی گنده تاجیکا چه با بود
0: باب سال 64 یه بویا پیش مرگه و عمر فصيل بود قال حسومير خواني بيشتي ينجي هادي قال علي خوشاوي وفوجا فارس كورا ماركي
1: بله
0: عبد الله بايك معاونه بابي مبو
1: بله
0: و پیش مرگت منطقه 63 نفر بون محمد طایب و عمر گدکی بو عبا بکی روستین کی بو گل اگه دید
1: پاش به حج عبدالله خیلی گوندی شورا شده بش داری و
0: کری از بانی هم
1: و حتی نو که جه حش ولات خود کن و
0: شورا شده کری خلقی گوندی تحصیلی نکری
1: تا بحث ملا مصطفی بارزانی که
0: بله سالا سالا 64 هاد بو تاجیکا
1: هاد بو تاجیکا
0: بله برنو اگه دار شیشه دا باب مهدیه باب من پشتی کرد فاشل بو این تسلیمی محمود ایزیدی که سه مشروع مریش کل پشتا سکرینه دف مزی بچیک بوم تسلیم که گوته هم هدی ها مالا مصطفای از حسکم بوتمید
1: جان دو ماهی که هین خلک گند تاجیکا
0: بله
1: دا خواست یه توجه نه که ماست یه توجه نه برای که مای کارا دیو دهوک بر رامه شف و شفان تو بگه اینه جهت پیوندی دار دیو گازیاتا بین کن و چه گازنده هنه خلک گنده تاجیکا سیدا
0: گله که مادی مل گنده تاین
1: وک چه بیجه
0: وک دیو بومره کلمه درست نکرینه
1: بله
0: تمام نکرینه وک دیواره و چند سال بومخانی آوا کرن سیدای تبر موعد جدا ما و کلام دا ما گوده با آوا که هم حتی نکم به پیش گفت نوافیتن بر سینگت خان یا نپریز خانید ما همی بردای نسیدا ام نشین آوا که سی چار میتر دیوار پید ویتن
1: تو بون دا خازیت و؟
0: بله
1: ایو یوی چند که دا خازیت خو گاند بنو دیو گازنده تا و گازنده تا
0: ما گازنده گازنده جو هایی بس سکه بومه بکنه بومه قاعه که تازیا چکنه
1: اوه گرنگه
0: و ما قاعد که تازه چه ما عرجی هی وان به جامعه ما نسمه همه سبان جامعه چه کن هر امشه
1: ده بیا چند جهت پیوندی دار دیو گازی تو بین و دیو گازند تو بین و گازند تو همی یه گنده تاجیک ها بینه چاره سر کرن حسین علی یونسی برنیاس ابو علی تاجیک
0: بله
1: گله گله سپاس بوده که تو آماده بوی لفمه و ما پیگ و خزمت ها گنده تاجیک ها کر بی تو گهدار و بینر مجید
0: هر سامی شما روشه که بی سلام مجید ده
1: ده این ایشالله
0: برادر و کاربندت رادیو دو که
1: گله سلام ایشالله
0: دی خزمت ها که اینو سر چوا
1: گله سپاس بوره و سباره
0: سلام و تو سه از لیره من
1: اکید اکید مالاته و جهته حتی
0: 2005 من به امید ما موکری
1: برای تو بسوله می تو برپرس بوی تو مازنه می تو هر مازنه انشالله و خودش به همیان ماستره سپاسی که هر مازن بو گهدار و بینرد میت خوشتوی و سپاسی که تایبت بو ما مستا خوشبی آمدی که برای که پیمندیت گل مدا بشدار بو سپاسی که بو هفکارت مجی جورا کنترولی که ابراهیم حسن به بشه سوشالی جیسی ها دوهوکی روژیار امیر نهیل خلیل شاد و بختوار بن خاطره

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

سر حجم رادیو دهوگ به هاریکاری هفکار خوصالار جلیل ده خلقه گانیش برنامه حواس بده باش پیش گشگیم. هزاران در فتاب ده دجمن خو دا کد گلته ببنه حوال، بس خو ایک در فتجی نده حوال خو کد گلته ببنه دجمن. اجبرگو حوال ده باش جه کیر برینن ده وید کون. سپیده باش. سپیده هوا باش بیدن گهدارن هجا و خوشتوی هیویا لیوکا تجی گرنجین دلک تجی هیوی و جستو لشک تجی سخلمی بو هواد خازین هر جه که لینا و گهدارت منم فرمون گل برنامه افروز پیدا باش هیوی دارین که ببیتا جه رازی بونه هواین خوشتوی هم بشه این وک پیدوی خزمت هواین برز خوشتوی بکن. هلبسته گل بردست ما اف هلبسته لجیرناوی من هلبست بوده خودی کم اف هلبسته هب خامه الند مزیر یاد پیش کشی وکن.

تجلب جوان يدا ويديم تجبيه طاف وهيف هندي ببجنا دبيجم تيرانا كان شرستو بيف جان يدا بچپ هسنائي ججيهان نينش هجيدا قل بجنا خود دچمينا ششمل ما خملو جوان يدا بجنادا شرین و نازه سحرگها هست و جاوا من دل بو وینا دسازه اد جنیدن بر سهو طاوا نخشه تا جوان کشایا پاک فرشته این آسمانا دناف برا مچ نمایا نومینا هلچ جوانا پیوه نشقا تا شرینه ناف شعرا من کن سمایه مستبم بشقو اوینه مینا درویش عدلایه نخازم نچی بر خودیگا دمت نیریه بجناخو ور هلبستا من بخینه دیتی دا بینی جانی خو دخازم نچی بر خودیکا دمت نیری یا بجناخو ورهل بستا من بخینه دیتی دا بینی جانی خو جوان جاوی نغش کل کری هزار تیر جیوشان من اف جان و دل اشخورا بری اشقو وین گره ریکا من

اندجار گهدر انهشا و خوشتوی هسته به هیوه بونه لدف مروی پیداد بیدن و مروفو سا هزرد کدن کو بونو نبونا مروی دوی جیهانه دا و جیهانه دا تشتکی به مفایا و کسی آگه جه مروی نینه آگه جه اوان کارو بارانی نکوته دا انجام دان و مروفو سا هزرد کدن کو مروف کسی که به کار دگرنه لجیهانه و دوی جیهانه دا لگر هم چین راستی ها بابتی به ویرانگی نینه هرچه نبیدن هنده کسیت هین گو بکار و گریار و آخفتنه تا داغ بارد بن و آخفتنه تا و کار و گریارن تا کار دیگرنه لوند کدن بیده آگه جهه بیدن بزانه کدوی جیهانه ده هرچه نبیدن کسک یان هنده کسیت هنگو حش شواز جیانا ددگن او بویه جه سرنجاوان شواز جیانا ده او اف سرنج را کشانه بویه اگر گو اوجی بزاوه بگن شواز جیانا خو بروچون جیانا خو وکی دلی بگن بیت آگه جه بیدن کسی که هی که حشا خفتن داد گدن حش صحبت و تران داد گدن بزاوید گدن اوشی وکی تا بیدن وکی تا صحبت و تران و آخفتن خوش بگدن و جاف لداد گدن هرچه نبیدن جیان دا کسی که هی که حشوه بهند گدن و تو بکار دینی حش شواز پرچادت گدن هش شواز و ستایل جلو برگندت گدن و همی بوینه اگر کو کارده گرن لجیاناوی یانجیگوه بهده گرن و هبونا ده بوی یانجیگوه ببیده هیوید و جیانه ده هرچه نبیدن کسی که یه هایی که حج دنگه داد گدن دمه دو داخوی دمه دو استرانه کد بیجی یعنی دمه دو امیرک موزیکت جنی او بویا جه سرنجاوی و بویا اگر که حج موزیک بگدن هرچه نبیدن و بید آگه جه بیدن کسی که هی گوب گهل بونا آخفتن انده و دیدنا شواز هزر کرناده دیدنا اوی یانجی گویجی بووه جیانه و بووه جیهانه حتیه گهورین و دیدنا وی ارینی لحاتیه بید آگه جه بیدن کسی که هی گوب ادگل دیدنا دلووانی انده و ادگل دیدنا باشی انده که هشتی اوی انجامی که هشت دادوی جیهانه دا مرووین باش اوی دلووانیت ماین وف انجام او که هشتی بوی اگر که دیدناوی بو جیهانه او بو جیهانه جوانتر و پیویتر لپیدن لوا بیکو تا آگه جه بیدن بیگو ببیتا جه هزرگرنا تجی اوه بزانه که هرچه نبیدن

ده کارتی کرنا لسر هندک کسان دورو بر هی لسر هندک مروو هی لوا بزاوی بکه و باشیل دفته هین بخو بپارزه و خالن باشن خو خالن اکتیوین خو باشتر لبکه ده کو ببیان ری نشان در بوان کسا اوین کو سر جوان لسر دیان.

گردرین هشو خوشتوی نخوشی ها شکر ایگش نخوشی دوم درش ین گلگ بر بلا و سر تا سری جیهانه گوچن جور نوی نخوشی هنم و گرینگ مروف خوش توش بوم بوی بپارزیدن ولی دمی که مروف توش یوی نخوشی بوم دویتن کنترول بگدن خوش کارده گرنن و ین نرینی بپارزیدن آنگو کنترول گرن رجا شکر خینه بگدن دودلی قلق و هر وصا خارنا نساخلم دو اگر ان سرکین توج بون و بلند بونا شکر خینه نم ولی اره کیش کشوانا پتر کارده کرنید که تا سر توج بون و نخوشیه چنگر اکت هنگ و رجا شکر خینه بلندت گنجوان ایشان و دودلی و استرس و هر وصا شیرینین درست کریج خارنو و خارنا گلگ و خارنا قهوه بتایبتی جی اوین کو فرهستیاری به کافایی نهی گیم خوی که او جیوت کدن کارتی کرنا انسولینه للاشی که امتر لی پیدن نه خارنا دانست بدهیا یانجی خارنا هرمکی و نساخلم تایبتی جی که لس بدهیا است دردانا هرمونان یا بلنده و همی ادبنا اگر کو رجا و چریا شکریم تخینه دا زیده لپیدن و هر واسا رجا آوه کم ببیدن تخینه دا و کار اینانا پمپا دفنک و هندک مادید کیمیایی جیده دانه کو دیدا بر هم اینانا شکر زیده دگن و همی کار دیگرم بو هندک کو نخوشی شکر پیدا ببیدن شرزایم باره سخلمی جوانجی دکتر احمد باها الدین شافعی شیرتکار نخوشین شکره بجیدن بله دودلی و قلق و استرس اگنج اگر سرکین بلندبونا ریجا شکره تخینه دا او جی لپال خارنا نسخلم او برینو که ما ایشارت بدای او سر رای خارنا درمان شکره لوا گلک یا گرنگه گودگل شیرت ورگردن جم نوجدار شارزا بزا بوگیم گرنا دودلی و قلق استرس پیدا گرن بدرجاهی روژه و بدرجاهی جیانه دا گو بارمه درونی و یه سخلم یه پاراستی بیدن و پاراستی بینجه نخوشی دوم درجن وگی شکر و هر واسا بلند بونا فشار خینه گلک یا گرنگه گو هم خوشت جه استرس و دودلی و قلق دیر بخین و پریک آرامی درونی ورزش کردنیم ورگردن هندگ درمان تایبت ببان نخوشیال دیف شیرت نوش دارم اف نخوشیاها اگر الدف محبیدن کنترل بکن گل هیویا ساخی و سلامتی بو همی نخوشان پاراستی بنجه همی جور نخوشیاب تایبتی جی نخوشی دوم درجن وکی شکری وگر خود نگدن توشی و نخوشی جی ببن رگن خو چار سر گرنه و رگن کنترول گرنه و نخوشی بگرنه برد.

بردامین گله و دا گهدارن هجاو خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین هیویدارین حتا نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هواین هجاو خوشتویم هفکارت محل بشکا دنگوباسا مجیلی بر هفکرنا کورتیان دنگوباسانم چند خلاک اکید ماین حتا دمجمیر نهی سپیده یک جه هفکارت محل بشکا دنگوباسا دل ستودیه بر هف بیدن و کورتیه که جه نیدیرین و گرینگترین دنگوباس نورو ده پیشکشی ما و هواکتن

0: بهدرن خوشتبین که جی مامستا محمد صادق سلیمان لستودی برهو و صادیارک و هندک دنگو باسن گرم یه تهیند پیش کشیم و هوا کدن تو بخیر هاتی و سپیده تا باش بیده مامستا
1: سپیده تا و سپیده همی گهدارا باش بید گلک ساق بی سرخان سپاس بوده
0: ساق بی فرموده گهداریات اگین بزاین چه دنگو باسن گرن کنه
1: سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی پیشوازی لبطریاک کنیسا کلدانی لعراقی و جیهانه کرد. به فرمان مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان نخوشخان رزگاری لحبیر دی بشیوه که هفچرخ هیت نیجن کرن. هفلیر و المانیا پرسا کرت چاندنه و چارنویسی کرت چاندنه لحرما کردستان گنگشت کن. ابرو دل کربلا و نجف ری رسمن مال آباهی گرنه لطرم علی خامنه ای ریبر پیشتری کمارا اسلامیا ایران پری بچی تو ببید هل کبتیجی ابرو لعراق بهن بدانا فرمیه لنجف همی آماده کاری جبو پیش برا امریکا و ایران دا

0: وكي أفرو ديرو كده لهشتي هيفا حافت صالة هزار ونهصد وسيو حافته بهيمانا سعد آباد هذا مهور كرن برا إراق تركيا وإيران دا وأفغانستان دا وآرمان جاوه لدانا درزبونا هر دولة دا كردي بو لهر پارچه كيج والاتين إراق إيران سوريا وتركيا أو جيل ديف بهيمانا لوزان لهشتی هیو حفت سال 2003 راگهاندن پار نیه ایراقش لیقه ببرد سال ده هفت پیمانه پول بری مرک و ایک دینار نی برانبر ایک دینار چاپ و ایک دینار چاپ سویسری برانبر 150 دینار نی و 100 دلار امریکی برانبر 150 هزار دینار نی بو هشتی هیوا حفت سال 2020 و غرکردن نویسر و روزنامه نویس دیار کرد شیرزاد عبدالرحمن با فیچرک یا برهه و گهدرن خوشتوی دی پیگ و گهدری کک
1: گنده مموزین گنده کویت سر رکا سرک یا آکره بردارش ده بره دا ملکه جنکه بو به ناوه مکره ناوه گوندی جمه موزین هادیه گودو اوین دار بون او جه سنج را کشانا خلکی بو گوند جه دو پشکان هادیه مموزین او شرکه خلک گوندی جلای جواکی و جه عشیره تا گوران تیرهین رجگری زنگنه شیخ بزینی بوتانینه لدیف سرجمیریا سال 1957 هجمارا خلق گندی 201 کز بون نهاد بنانیزی که 7 مالان او پتر جه 500 کسان جه شینوارن گندی کلا مموزین گو دیرو ککا گلک گون هیا

0: The Hook Radio, #5, #5.net.
1: و دم باش گه دارو بینرین سوشال میدین رادیو دهوگ ده فکس روشن بریده ها دینات خسمت هوا گه داران اف پرتوک دست من دا بجین دو پرتوکن ایک اپنا بشنگ بی یا هلبست کمکا هلبست آیا یا ما مستسلمان شیخ ممی هر وسا چیوانو جهمی دنیا یا ها دیناور گران جهجی جحفر افبکار ورگران رابیه شهان سیورگ اوتر هاتین نویسین و هاتین ورگران با زمان کردی گودارن ورن پیک ام وان هکر وان هر دو پرتوگا ایک شواناشی بخینین چه بنویدن ده ایک جه مگر منویدن سترس دف منمینیدن آن ام دیر بکوین جه خموکیه آن تمنی مبهه تدرش گرن آن هزرام مبر فرهتر لبهدن ام ده پرتوگ خینین نیدرین راپرسی هاتی دیار گرن که اوکولین هاتی نگرن ین زانستی دیار دگن مفای خاندنا پرتوگان چه بنویدن ام همین زانی که پرتوگ مفای که زور بومه هیه بله ام بو چیوی بابا دی اد افروکداد آزرینین آن که ام افروکداد بو گهدارت خوب دینا دیار گرن چه بنویدن ام همی ایک جه از و همی بینرد مجی بارا بدر گهدارت ما گنجن ما ام برف جهان و سوشیال چوینه

չի հանասուշյալը, չէ TikTok միտեն, չէ Snapchat միտեն, չէ հետ որակա ջվակի միտեն, եմ եբերը վի ջիհանը չույն, եմ նզանին, եվ ջիհանը բյա պիչկեք ես յա գրենք յա ռուժանը յա ժիանամը, բելի եմ նզանին, կո եվ ջիհանը յա կարտե գրնեկա, բիժին հեկեր چلا ساده یا ارینی بیدن، شست ساده یا نرینیر سر متگتن، چل سر هزرامه بگتن، کو هزرو بیرد مه بجنید مه گلکش دزدان، یا سر جسته مه بگتن، کو امبارا پتترینشینه، توشی بجن کشالشی زده ببیدن، هر آن امجه پیوندین کو ملایدی، هر بشوه که هبیدن، اف تورن کو ملایدی کارتی گرنه المتگن، پیوندین شاش بجن دناف برا، ید دناف برا شاشه دای پیدا بوینه، دا امجه خوش وی چند دیر بخین امش وی کارتی کرنه السر خود دیر بخین ام دی برای جیهانا خاندنا پرتوکا چین گوداران راپورت روشنماوانی انتایبت دیارد کن و که گریمان اگدایه که گنجلمه البن گفا خموکینه چه به نویتن سردم تکنولوژیای دا تورن جواکی و کمده دیار گرن بوینه پشکه که سرکی یا جیانا روژانه یا مرووی تای به چینا گنجان اک دمکی دایا که اوه تاریکار بین با پیوندی اول گوهرینا پیزانینان بلش آلیه که دیوه بوینه اگر دروز بونا کشه ین دشوار ین درانی و ین تاکی پیوندیات نابرا شاشه و خموکی دا پشکنین زانستی دو ماهی دیارد گن کورجه خموکی آنکو بجین قلقه ادناف گنجان دا بشوه که گلک برچاف زده بویه و اگر سرکی جی بو هند زفراندیه کو گنج دمجمیرین زور ادگل شاشه یا موبایلت بورینن هر واسا بجین کارینا ناتورین جواکی واسا دا دیار گرن کو رگریه اللی بجین لتک چون خوی جید گدن کو شوه رگریه الخوکا آرام گدن کارت کرنین نرینی بجنین سرکین تک چونا خوید گدن هر واسا تورن کو ملایتی بوین اگر هنده کو دیر کفتن جه جواکی و کو ام بینی کو گله که بونا پیوندین راستقی ننه ین دورو براد گل خیزان و حوالا بونا منشینا بره ام سردان خیزان و کسو کارت خو کربا نو که پیوندی که تلفونیه ستریکه که به امپرکن تورن کو ملایتی امزانین که خیزان و دورو برچت گن بونا منه یعنی ویره دین دیار کرن کو پیوندین راست تقینه هاتی نبرین و جاوازی که زور جهید که پیوندیت راست تقینه میروف سردانا که سوکارت خوب کتن و پیوندی پیب کتن اپریکا تورین جواگی هر باسا جدزدانا زانیاریان ترس دف مروفی بیجین پیدا بویه بوی چنده هنده چارسری هاتی نه دانان شرزان درونی آموشگاریات کن که پیدویه گنج سنوره کی بوب کار اینانا انترنت ابدانیتن و پتر گرینگیب داده ورزشه هر واسا خولن اونلاین و هر واسا دو اف چنده نمینیدن رگری الی کنبونه بگریدن اگر کسی که ویدن آنکو دارد ما آن هر کسی که شما ویدن در چاب ما کسی که روشن بیر یعنی در چاب حضرت خو گهرم در چاب حضرت خو گهرم در چاب رفتارت خو گهرم هندک بینگاف هنه او جی ایک شوانا گرنگی دان بخاندنه گوداران خاندن ایک جوان پینگاوانه کروژانه مروفدمه که ترخان بگدن بخاندنه ده جیوازیه که زور دف مروفی پیدا بیدن چشلای میجوی و بیدن هر واسه شلای بزانینا بیدن نیترین و کلین و نیترین را پرسی دیارد گن که خاندن مفایه که مازن و راست خوب با سخلمی ها مرووی یا بجن یا نوجداری هیه یا درونی هیه شیان پاکشگرنا مشک مرووی هیه لدیف نیترین داتاین جیهانه یه زانستی گرینگترین خالن را پرسی جی که اوه بون مفاین درونی و جستهی بوخ بو مرووی هنه خاندن ها پردوگان خاندن ها هر روزانه بیده یا پرکی جی بیدن ول مروفید گدن که سترس الدف مروفی نمینیدن خاندن تشیدن آست دلگرانی آنکو آست سترس رجا راپورت و ساده ندیار کرن که 68 ساده الدف مروفی کم بگدن اوه جی جگه داری کرنا موزیک یا پیاسه که گلگ بهن فره درم هر واسا دیر کفتنش خموکیه
راپرسیا فرمیا ساخلمی دیار گیره که خاندنا بردام یا مرووی جه مرووی جه نخوشین درونی و خموکیت پارزی دن. هر واسا گداران رککادی ها هی که مرووی اگر مرووی بیدن تمن خو درج بکدن ده مروو پرتو که خینیدن چکو وکولین زانکویا دیار گن که روژانه سی خولگام دمتو پرتو کاند خینی تمن وان نزیک او کسین کو سی خولگان روژانه پرتو کت خین تمن وان نزیکی دو سالان زده تر بو جوان کسان ین پرتو کان نخینن. خولکادی گله کشمه ما وسا ده زرگر ام دیوان آده دمتری نخاریان دو حوال بنده بیشن ام تشتاش بیرد گین، یعنی آنکو بیردان که مه مه بیردان که خویاش دزدای افجیش که تورن کمالاتی کارت کرن مدگن آن دورو بر کارت کرن مدگن یا گرن که تو هزر بیردان کهاش دزدای بوز وراندنا وی بیردان که دا که شیان بیردان که مه به تب حس کرن خاندنا پرتو که اگه جمع فاین وی اوه که بیردان که مروی بی پیس دخیدن خود خاندن مشکی چالاکت کردن، رگیری لطوش بونا نخوشی های زهای مره جیت کردن.

بله گودران دمه ام پرتوکه که تخینین هرچی نبیدن پرتوکه که گلکا که بجن یا آسان جی بیدن اول تشتکیلی جی دف پروی پیداد کردن زده بونا پیوان نیاسین و فربونا پیوان نیترین پیو دل دف پروی پیدا بن آنکت آهاری کارن بو آخفتنا مرووی یا روژانه مرووان پیواب کار بینیدن و هر واسا در برین حضرن خوبه بگدن هر واسا مفایی که دیه خاندنا پرتوکان و کدای دیار کرن که بلند کرن آسته ترکیزه بعد مدای دیار کرن که بیلدان که مرووی پیسته خیدن اشلایی که دیجوه ترکیزا مرووی بجین شوه که آسانی تر مروو بجیدن ترکیزا مرووی سر بابته که دیارت کدن که درش خواهندر لید کدن دمه مروو ویدن خوب پیش بخیدن ترکیزا که سر بابته که بکدن خاندنا پرتوکه و ترکیزه جی هستر لید کدن بله ام گله جرابه او بجین ما بونمون حیجات یا هی کما دامنینه ام پرتوکه بخینین هندک از هندک آرم ویدیو دام دیار کردن پینگاوا بودانانا برنامه که سرکفتی کمروف شد پرتوکه که بخینیدن دامه مروف پرتوکه که بونمون اف پرتوکه شنگه بید دسته من دایا یا کمکا هلبستایا بونمونه تو چند یا گر یا آنور ججن بهار منیادیتی او همی کمکا هلبستاند و پرتوکه دا از دمه وی پرتوکه بیجم دخینم ویتن ام آرمان جاکا به چیک بخوش دست نشان بکن بونمونه از بیجم ده از سحکمه کبارا پتر هلبستت ماموستا شعبان شیخ مامی بوینه پیوسترانت مامستا بلند ابراهیم هنرمند بلند ابراهیمینه از آرمان جاکا به چی دست نشان بکن بیشم که کیش کشوان هلبستا هنرمند بلند ابراهیمی کریه استران و کتیه بر دستت ما دمه از تخینم ده او سترانجی پیوت بی آوال پیوت بی سترانجی هنه بر دست من روزانه ام شکمیه دست ببگین دمه پرتوکه که ده بر دست من از نویجم از افروکه ده پرتوکه خره خلاص کم آن دمه خو و جازده درب دمه پرتوکه هنده کارندی پاش بخم روزانه بتنه ده بو پازده خولکان آن بو پنج بو ده پران مروفش پرتوکه بخینیدن هر واسا خالکا دید پرتوکه دا به دا دیار گرن که باشتر از روژه پنج لپرا بخینم اشوه که پنجی لپرا بخینم پاشی بهلم آن که سرکفتن گرنگتر جقه باره بونمونه از مفایکیش به پرتوکه ور بگرم نکو همه لپرا ببم و ایک دیف ایکو پاشا منازانم من چخیندیه و چنمایل بیرامن گلک دمه پرتوکه که مروف بردست مروفی بیتن دمروف سرپه آن دمه هات نوچونه که بیتن آن دمه پیچک مروف بطال ببیتن مروف بهن ودانه که کرت بیتن دمروف پرتوکه خینیتن بله مروف نزانیتن اف چنده بیده اگر هنده که

خو بچین بمرو بی بخرابید زفریتن گری گیدان بخد دمکی چگیر یعنی مرو بی دمکی چگیر یا روژه هبیتن مرو فی دمی بخوب هل بجریتن بو خاندنا پرتوکه بو نمونه که پشتینان خار نبیتن آن برین بس نبیتن آن سپیدزی بیتن هر واسا و کلین دن دیار کرن دمک بجن جهه که گنجایشی مروف آماده بکتن بو خاندنا پردوکه اتوی دمه مروف تخینیچی مروف دیر بکویتن جه تلفونه که دمه خاندنا, خاندنا پردوکه مروف جورکا بیدن کل بجریتن و مروف تلفونش دی خود دیر بخیتن هر واسا روناهی و آرامی جل جهه که روناهی بیتن و دیر بیتن جه دنگان چه به نویتن دنگ جه کارتنه کرنه مروفیت کن که مروف بجین نشتن پردوکا خو درستاهی بخینیدن بوی چنده جی مروف دا بردامی بده دا پرتو کان یعنی اوه ها از بجین اویدیه که داد نیتن بو مروفی روشانه برنامه که داد نیتن مروف خاندن و پرتو کان بخینیدن هندک لیستا بخو لیستا که پرتو کان آماده کدن یعنی حزن خود دست بکی دست بکی وکی پرتو که آسان دیدانی مروف بزانید مروف هشت چی رو گید کدن آنجی هشوان پرتو کات کدن یت میجویی بن آن مروفوان هشوان پرتو کات کدن یت گشه بیدانه بن مروف بابت اکی بخوب حل بجریدن و دیفچونا تایبت یا وان برنامه وان پرتو که بکدن دا مروف شدن کارتی کنه آنکو ترکیز السروه پرتو که بکدن هر واسا لیسته که کرد مروف بخوب دانیدن بو نمونه ناوه سه بو پینج پرتو که مروف بخوب انویسند کد ماوه اکی کرد دا آن ماوه اکی دیاری کری دا وان پرتو که اب دو ماهی بینی نوکه گلک یا پسناهی کدید اگر پرتو کل دف مروفی نبین مروف دشتن مفایج تکنولوژی ور بگریدن که برنامه تلفنی مروف بخوب دانیدن اوان برنامه تلفنی پرتوکی تیدا دیار کرین مروف پرتوکی که تیدا بخینیدن گوداران دمه مروفی پرتوکی که دو ماهیک اینا مروفی خاند مروفی زانی چه مفاگهان دمه مروفی دا که دو پشه پرتوکی که دو بخینی و بردوان بیل سروی چنده بون مونه ده ماوی که دانای تیگوتی دو روژادا از اوی پرتوکی خلاص کم آنکو ده دو ماهی که اینا دوی دمی دا مروف خو خلاد بگتن دمی اف پردو که دو ماهی که بیناد هر چنده تشت خلاده که مروف دمیشته سی که بخو پارچکا پروک اکیب کردن یا با گلاوه اکیب کردن دمیجو میره که اب انیاد داوی چنده که مروفی اف پردو که دو ماهی که اینا ده بیده پالدره که هنده که مروف پردو که قادی بخینیدن

روزانه لرادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: کی بمینن بخیر و خوشی.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

گل جوان ترین ارز و طلاب ها کرم گن گل خلق کنید برنامه اوان برنامه چاندین امیدواریم جیم پا دریا بیتن گلی جوتیارا گلی رزمانا گلی میشبانا گلی خودان کاری ترشو کوالیم از گازن دا شواب کم از خم و خیال توا بخوم از چی بجمه و چی نبجمه و راستی هنده تشت ریدن یعنی بیا جهد الاشا منو و همی خرکیجی هر خودان مارکته سيدا امين ولا بقدا بلا مجوت يا اخوه هذا قدنا علوي كم بقدر هذا هولاتي كم كل استرا يعني عز نظن من جوت يا ما يعني عز نو بيجي مامي خلت ملاجان هندش وانا كو او هندش وانا هيك بيجن تشتي بوجيج برتوف نو تا برتوف كني قال جورا قلت ما ظن تشتي كي قرب دي همي تقدر يعني تو يخطو استني یه چه میشبان بی، چه کدان کریتر شو کواری بیتن، چه جاندان داری باری فقی بیتن، چه آزارزاواتی بیتن، چه کسکاتی بیتن، حتی دیمایی که اف کریا را دیمایی که، گلی جوتیارا اف کریا را یعنی ام نافت کن نارین که توا چه درین بیتن، چه چنین بیتن، چه هرکیشان را برو بمیدی بیتن و گی پیوازا پتاتا ابا نارین که توا نه، ابا کریا را دیمایی که بو وگوهستنا فقی، زرزواتی، دانی، دکاکی، شیری، هیکی، هنگوینی بو بازاری که بیتا بلده سهاراتیان و چیتا کمپانیا و چیتا کارگاهیت پیچه سازی و حتی دیمایی که بوچه تو بوچی اوه کریاره اب گرینگی ورنا کری بوچی اوه کریار دیمایی که کونی وکا دستیتا یه رج بوی تلبه تاماده به خوش که تو دوی پاری دبتا دا تون رو چاری دایری مقصد آن بره دا گری جوتیارا الحمدلله چو بهت من همیش کهید ببون به سوشیال میدیای وان کانالت عصمانی تلویزیون همیش کان یعنی هن تک تشت تند گرپانا چانده ندا پیتی بیا همیش برچافا گرن پیتی بیا یعنی هنگ دکو بیشن درسا بخوش جوا گرن باشه حتی کنگ یا از خیار آقوات کمدگینی که دا بمع قپانا حتی کنگی صندوق ها 20 کیلو از بجا سرکا کمه حتی کنگی صندوق ها 15 کیلو از گیلاسا کمه حتی کنگی خیارا دکمه تو ظرف ها دا ظرف کن نبیتن تحویه چه نبیتن او شاعت ها تدا خیاری کیف کویب کتن او حتی نمایی که آن هنگ بینیم کمه دورکت نایلونی دا آن تنک ها دا آنجی یعنی هیکت خمالی بشوازه که نه هنده جان بد دبن پیس کم پیساتی هم نیش که پیوه بیتن تا قناعت بو حالاتی چکم ابایی که خمالیه و حتی دیمایی که آن شیر رو ماستد من هرچند حتی راده که پینگا بیتاد نابتنه نسبت افکارگه یه چه کنو ماستی و جهداخه از بیاخدنت بیجم جهداخه از بیاخدنت بیجم چه دیفتون سرنینه یعنی صاده هشته صاده نوت شیر توزه بجلی اف اتیکیتت کتینت گورا پانا پیش از روزی کار ندا سرتیوه احتمالا کرستکی دیه تیراتیوه کرستکی دیه یعنی بس سخرم یا مروفی مهمیت پشگاه ویتی بس از فایده که بکم بلا ماسته من بچید بلا رکرام بو بکم ماسته پلان چیایی و ماسته پلان داشته و ماسته پلان گیانواری و همیوانه بیتن والله ابتشته یا حرامه بله ابتشته یا حرامه خودی ابتشته یا حرامه او جوتیاره فقیه خراب کتر بین صندوق دو یه باش کتر بین سر صندوق والله توی تشته خود تک ده توی حرام که بله پیچه که هم بشتانو که آرام که بله پینگا به زانستی با بجیم بله هم ابا سال 2000 وله وقتی ما پیشانگی چاندین دست بکنیم و بزانین اوه ای کمین پیشانگه ها چاندین پارزگاه ها دوگه سر آسی پارزگاه ها دوگه سر دست ناته بکنه از ریخر به پیشانگه های بوم پس چپ ها افکاری ها دامود از گرمه چاندینه پیشتوانی ها ریخ دو سال سر یک نوتونه 2000 من مزانترین پیشانگه های چاندینه بکنم پیشتینگی بونه پیشانگه های سر آسی بونگه شرط کاری چاندینه پاشی بونه پیشانگه های تایبت و کیتری و اینگوینی و پیشانگه های حتان کل سر سری کردستان ابا پیشانگه ها دست بکر مره ما او هم تشتر نیش آب دین مره ما او هم پاکیش کرنه نیش آب دین
دی چه فکر خوب پاکیش که بیا یعنی تو شینا گیلا سبکت صندوقا 10 کیلو 15 کیلو دان اگه تو گیلا سبکت وان علکت بلاستیکی به تو تین بازاری اگه بیدن همیش شکلن همی رنگن جان دیکور دیزاین که جانه تو نیف کلیب کرد آمانه که تو کلیب کرد آمانه که تو دو کلیب کرد آمانه که دو دی باهای وی جان ترچید تو ووی جراجی یه خراب نکد نام دان باور که کلیو ها گیلاس هاشون تا به تکرین پی کنی و پزار القپان ها دی تو فروش کلیب دو هزار دیا مارکت ها اکثر و حتی دیمایی که دی با نمونات بیشم پس جه داخه یعنی جوتیار ما رزوان ما خدانت میشه دیگه بینی خدانت پروژه گیانوارا یعنی ابه کریارا دیمایی که کموته و ابه ناری که توانه ابه خوشی ها و یه او زحمت ها تا چند تایی با بری توی برو بومه خو کم که توی به زحمت خو رنجا خو توی کم کمت که دو قازان یکی بینی ولی درینه سایلی ها گازن داد کتن بارا پتر یه پیس ها گلش نام داد این کش کسی نام داد زیوان ها نام داد ای تاوی ها و حتی دیمایی که هر کپان ها همی گازن داد کسی دا برای خدا جوتیار از من چه فقی خود داد گرن هر مارکت ها کم باختر ها هاوراتی ویران تر گازن داد کتن هم دو بچی با پینگا با بیجیم بو چی هم خوفیری وی زانستی نا کن یعنی همی وارات جهان امید بینین سرت کولانا سرت جنیکت و فقیه دانه او کجل بله نینه بس شوازه که واسه دا گرتی و باهای و سنه بیسی صندوق اکا دانه او بله بخو چت بده پاره خو کرتی رو دیچی بس شوازه دا گرتنه ماشالله گلک جارا مونتوه ای شکه تری من الالمانی های کری اپ دو یوریا ای شکه تری ها بس شواز پاکش کنه و شواز بر چاف کنه و بر بوما شواز که یعنی که بیدین یه چاف کشه لامال ورد ها گلی جوتیارا گلی رزوان ها گلی خدا نمیشه تینگ بینیم ابروکه مثلا پاکش کنه مثلا باوردون ها فقی مثلا قبارت فقی مثلا فقی رزی و فقی خراب عبت به چند بزانم مثلا و گاسن ها فقی ولی وی گرمه ازت بینم پیکم تن تو جی صندوقت با جانانه نه نخافتی اف هوای کل لیدتن یا اف هوای دی چرم سیدیتن دی کارتکنیل فقیه تکتن زد زوته تکتن گلک جانا ما یه گوتیه و گلی جوتیه را اف کریا و کریا را دیمایی که یا شوازه که درست فقیه خوبچنن زد زوته خوبچنن ورنه بین کپر ری نخاره دو کری کابرا کم نبر یه خراب جه بگرن خود قبیل نکتن تو صندوق ها با جانه کیلو یک خراب کردن هم دا شینا تو به صندوق 3000 فروشی دو با جانت خراب نبودم دیکتن 1000 دینار چون خدا نه مارکتو اقرب می سید و همیت این یعنی خو سر شکلکه بر شکلکه نه چاری و همیت واو جرین اگر صندوق کیلو 500 آب کرم ات مجبورم کیلو بدم 1000 چون دو کیلو 3 کیلو از اتا بیشم بجلی جاکنه چون یعنی ابا خلطه که گل که مثلا گلی جوتی را هنگ کن بر به چنده پار بازی خردم هم پشتی من دیدار گل دامود از گیت چانده نت کنین و گل ربه بره گیت چانده نت کنین گل هاری کار روید کنین همیش که اشاره تک تشتکی کرد که ما کارگاه که فورتن ها فقی میادان فریدیه اف کارگاه دی بر همه جوتی را وگریتن اف کارگاه دی را بیتن و وجریتن و قبارت تو ید بچیک و قبارت مدن و ید خراب و ید دی و شهوز اکی دو گدن چکتن و ده شلک و چیتا بازاری پراستی بلی اکو هم بین روحان که نکو زفیه وکی اضاعه که جوتی ها را بین نویر وان بلی خوب دنه اما فقیه و اموسایت و وجرین داد گرین و ده بیرنگی را هنری نبازه.

0: قريب. لو ما روتي من فردت دي دورقي قال لك كوك مقدودي بكم عنده زوري توندنيو وربا بريا دي خلطة يكور قهيا كوان بيتل بيزون نوشوي وقين كون اقرتنا كواف كور قهيا بشيوازك روجونا نو كيف دا كوري ديف بيزون نتمن ابا ورد جنين ودات فكري ادمم همي درجو لكتا كوري چون کنه اگر چنا پروستی از دیپتونه که تبی باباتی کم دو بزانم کنه کاک مقداد ما چه بجیتن کاک مقداد روش باش
1: روش باش
0: توی باش ایشالله
1: ممنون خیلی امین توی ساقی ممنون سپاس
0: کاک مقداد بلی نکم به تشتا گوتی احتمالا تگرم من نبید بس دو تجاره کدی گله بیتن من گوتی پار و پرار من گلک دیدار گل ربه بره گیشه چاندنت کن گل هاری کاری توید کن همی که اگر بیشن پیام خودت آخدنت خودت گوتیم با کارگاه کادان افریدیه هف کارگاه با ورگتنا بر بوم جوتی را زارت آوات و فقی واو در بوی کارگاه هتا باورتن و پاکش کن و دا گرتن با دی کفت بازاریم دی پیزانیت من هف کارگاه شیوازه که بر فره نکته کاری اگر چنه
1: از بمیتا و همی که دارت را بیاد روی باش سبارت به کارگاه صراحتنا يودس بيكري يعني كاتيا كوري بس و برستو هنا كالبيتا كوري اجاريتي هذي بجمتا مثلا نكاتشنا بداتي ما حباك بجن همي عمراتي كامل نبون يعني نشون وي برهميك و اتباهات يدانا همو برهزي بس حاليا نكام يو كاتيا كوري بس ما اوريشا يو بازاري يحي اوريشا بازاري جي هم بدا بدا صراحت ما چند وجبه که باشی میاد بلینا بازاری و بازاره وی در کسیشی اوان کهی تیمت نه ویگا وی بازاری بسید ما نلگیره مشکل آمد یا بازاری نرخه اما نرخی نرخه که گنجاو بوم از بازاری پیدا بی او کارگه ها دی کهی تا کاری و شیوکی برسر هشی و اشین بیش مطمئن من دارم آگه هشی
0: دی باشه که تو او بری از بمت کنه اگر چنه و ابا ابا بونه دو هی بر بوم بده کت یعنی یه آتا برای من آن چه فقی بیش از در داود بیتن دی پیز آنید من حواسی رو چار جشور کن و دو هایی با همیش که دا نوکه هم دوی صحبت دن رقه کی صحبت اکو دی بوم بکه اف کار که چه امیر پیکوتی ها رول هوا چه ها انکشت کن سیستم ورگتنا بر بوم جوتی رو چه هوا و چه هم بلا بازاری
1: بلا تبارت کارگی ها من کارگی ها واروارتین و جکیزاتین و دادیستان و برودنین بومن جوتیارا از کارگی ها اما نباور زیره که اشنی کارا کتی کاری یه حتی چکرین شیلی و ریت خرام این دولت یون ایسی آر و آی تی سی و این آر سی و اتحاد اوروپی هدفش به کارگی ها اما تو ساختگیرنا بر همه جوتیارا خوزوانی وقتی بیتا ورزه جنین وقتی بر همه بله همه جودی هایی چنها چیز یا گلت قویدی نرخی های گلت تیتا خواره او جاتو بگیم اگر ایتی چنه همی او بله همه تیتایی بله هم اینان شیوه که جان یعنی زانوسی یک درست ناشت در بازاری با همی تیز در چیز آنی نلاو آنی اولیه در حضرت حضرت از کارگیه او بله هم بینید در بازاری با شیوه که جان یه زانوسی یه حتی بگیم یه داگیسی همی اولی هم که منافسا او برهمی زود رو بهش در وسط ولکه یه برهمی بید اولاته جید یه هم بزانیم برهم با مثال بهش ایرانه بهش کنکرش دولت در و بهش چه وکی جانه همی وکی که اگرزه دانه مثلا لوگو ها کسا بار کود ها کسا همی ترکی باید درستا بس مشکل روی برهمی او طبعا مستوی یا گرانه باشه مشکل روی برهمی با مایی نخوش نه بس فرق رو باشی چی کن ولی بود چیه نه به مرخیناتی باستانی نه دیگه هدف رو بیاییدی از در بومجیش لطه صلاحی بینیستن ان بین حلق اطوات و موانا صلاحی بیتری ان او بازار حقوق میشه وی میشه وی بچید که منافسا برو بوم در و بکت جانیش ترتیبه و مرخی همیتا و تو زانیش تا ما تو بزن بر همه ما حق هم جد مقارنه تا بیه در و دیگه از افواج بیاییدی بکر که از آیا برو بوم جوتیاری جوتیاری بیتا وزیدن
0: چرا که جانستی پیشتر بازاری با اون نخطه باش باشم استان گوه سرکی چه یعنی بایل کم گودتا ابا ابا بجا بلده بجن ابا چه روشه برا بومی دست بگیری نیزبت ابا تنگ چو چو وارد گره نکا که مقداد
1: استان گوه من صراحه وقتی

0: کارگی حاضردان آن حتی بجن حلیق کاموزن حاضردان آن بس اما آسین پشتیمه ایران تیری مصرح تیری چه آمیرت واسد مازن تیدا نمود آمیرت هندوت اویدینا میگه پیشکتی تو بید برو بومه که نشش فلا سوزد گیریم یعنی برو بومه که واسد تو حتی بجن جلد فلا حوالی بید کنیم بس امیل حول یعنی ما حول آدار زیر ترخط یه پار دیگه و حتی بجن حکمه دور زیر رحمی ترخط تو خلال ویور یعنی ویور زینه بودیتن هم اون آمیرت آجیدانی نزیره و او بر هم بوم نمونه دو جارا سه جارا چند جارا تا بهت از زیده کردن تو دل سلیده تاری اگر او بون یعنی ما هم نتشاییم او حتی بجن بر همه که وقتا الخو او دیفتن خوزه لیکن او هم نشه در حقای در کردیم او کنه از بازاری دار طلبی هبون من طلبی البازاری هبون بس انت ایگه ما کارگه همه او امیر از سطحان ام نرشه نوی بی بر همین هند این پاس کنیم بین بازاری جبین از آسان زمان هم مازن بس اولا
1: باشه کار مقدار کبون بس بحث کارگه هیب که یعنی چی پیکاتی ها یعنی چی جورت فقی واد گرین مر جدول گتون ها و وی فقی چنه
0: کارگاه ها من طبعا بیلیت دی برو بومه دی بیاری هست هم بیجه ورگیری من میزان هر دی برو بومه ای همی از دستی ورگیم کن از دست کو دو مال کن هر برو بومه سرما بو مال برو بومه چی نه از خواه برکن پشت این گیده تا من خواهیشه تا دیشت فر خواهیشه دیتا فر سرین کارگاه لگی رخی در رخی برو بومه پیست رو بایر یعنی حافه پیش نفتین کردار و پشت این گیده جگ جدا کن درجه دو درجه دو به مرحله دید که در مرحله تو بینه یه هکه برو بون هنده کردن که نه سیستم محتاجی سیستمی هست به هیتا سیستم رو زها کردن هنده که محتاجی سیستمی نه به هیتا اون آغازی کرد به هیتا حاکی کردن تقلیب کن و بار کود آلیدن رو گرد کن هیچ دیگه این هکه محتاج بود هم دیگه ما برابه هی برابه خوده دیگه من برابه دار تو وزاره نشده هکه محتاجی برابه نبود اما ایستر بازار ما حدیث ایره طبعا سایل بده اینه یه مورد سایل حاضر رو بیبار کنه که دی بینه اوی جهه اوی یکی شو همین هر یعن همین هر چی دی های برا بنده کنه برا بیده و تو این این کاسه به یه روز پاشتر از چندی کشنی بنده رو بینه از بازا برا بیده نجی کارگی همین کاملا تن سیستم تیشباروژی رو باده کهره با تیشباروژی یعنی او آریشتا تو بجنه کهره بجی منابی تلیده
1: تمام باشه و چند جورت فقی وقتی ها دوسته چکا من پیشتاش تکر چه و چند وقت گرن؟
0: وقت تیست ندیده که ما قطاب میکنه دیدن و ما بازان راش بود بازان از بر همین اویدی بس کارگه یا آتی اویدی کرن دانان دو همین برگونه فقی بیر در زواد بیر یعنی حتی ما از دیمان که اندک ریخ خارای بود من اندک اویدی اینو از چه بزنه وقتی نجیواز اندک آلا پسید مینو حتی فقی از برو مومد ورقی جمشه میشه کرس که
1: نشاد و
0: جرگی را بقل حتی از هونه جیم دخمه همشه از دیتی روی وزیم و بازاری جمعه به حتی ویدیه بروهت از در همه
1: این باشد طاقت ها چند هنگ روزی چین چندی ها گیرن؟
0: طاقه هم عمل یا وقتی میتیران که بوهات بود بودان کنن خلال 24 ساعت را ده پانمت برو مومد بشنه
1: یه همین نوع اگه گانید همیش که
0: همه همین نوع همه همه
1: که همین نوع عادت
0: آنو بون نمونه هکه تماته بید تماته نوشه ده تمام کنه مثلا تماته پینستان ما حتی پینستان ما آسا جید بس آن میکن هنده که بیدی من سرزیده کنید وکی خواهیش و عبدی تقریبا بر همه زدیه سیسته بید یعنی زده بمشین شه و روزه را سه تمامه بر همی بر همی
1: اره بس دیتناته یعنی آن اب برادایت اب کارگاه دانایی یعنی که روزه تو ده تنل برو بومی جوتی ها رو وگریم از بیشم تیرو بس فریدی بتنه اینو کتن اما او جنی که پیقی و جنی که زرزاواتی را خوریه تا یعنی یه لکو دنگ تیهاله این آن نه و یه واری نه
0: اره از این جلسان اره از این جلسان بس وقت حتی بیشم نمونه وقت نمونه بیشم دیر کارگه بوبی حکر نزو حتی نا ابا ورگه که یکت یک کاری اگر نجاحت اینا همشین بیز مثلا سالت به چه حکمت چه برهنت یعنی بان کارگه ها ناوچه دید ناوچه هل همین ناوچه ها کن یعنی به مثلا بر همه که باش بینی کن و برو بومر دیدیالی اصلا مثلا صابر صابر بس نزبکا باش به دخیه دکترین و دیجیتال بازاری دارد. بس وقت نمونه عرض بمتا وقت نمونه بیهات یادانان و ایشالا نجاحت جایین و یا در افتر بزن سرکت میچی
1: ایشالا در نجاحت اینه بس با یعنی اشتین گوشتر تگهشتم یعنی بلام کیف خوش نکن و با وقت تیتر رو گاندنشی افکار گهدی آریشو جوتیالو چرا سرکتن بلا دیتون آمن دیفا خود نتا یالا کنه آریشا فریدیه دو مندور فریدیه کارگاه کده چرا سر بید پی آن نه یادو بیشی که که بغداد تا گوتی آریشا ما باهای بیا نرخی بیا یعنی چو یعنی چو جد جوتیالو کرن اگه سلوات بیتم مال چیلت کنه و چه ها تیتا پاکش کنه و چه بانگ دنه چه که مارکتن کنه هر جلوه اگه دی بیتن
0: تبار از بلی جواب سراته بیتن بله همی از بیمت هستی اصلا گله کارچه من بس از بیمت او به جهازی دیست های ماسینی دیست های یعنی من در خدا نزید این دا خواستی نشان به من قیده بود اگه او آمیرت هات نگیری اشتین بیمت از بر همه یعنی یکی سیل یا حتی سی پنجی جیدیتن این اصلا سامن استماد خود سات تانا در کتر جیدی تی چار ساعت
1: یک سات تانا بید ایرولا دیدی آریشا جوتی
0: آره نه نه از دیمتا تاکیدی انشاءالله سات تانا جیده تر روزی
1: انشاءالله اگر
0: آمیره بینه پیدا کرد
1: اکر
0: انشاءالله نه لگم
1: نسی انشاءالله
0: دارت دیمتا لیکن نرخی بانج با ایلی نرخی جوتی هم بونم ندیم که بسید کن بیدیشن تاماتا تاماتا صندوق دیدی 3000 لانا به کلیر سفابا
1: مره کلیر
0: سفابا حتی ذهن خیلی احتمال از جوتی هم یک راضی هست همین راضی هست یعنی نچاره از جان اگر بسید روزی بلکن یا ما هم زه حوله دن و از تاماتا هم جوتی هایی بری هم نو بیشنی هم بیشتر کرین هر اگر نه هم دیدی نه رنم بیتر این ها بیرن بین بازاری هم نو بیشنی سفابا هم بازاری پرنسابا یکی یا نه یا تحلیفه یا درسته و یک شوکه دانستی و یک جوان وقتی یه مارکت دید مثلا اگه جهاز دارید پیانستاد او مثلا به سفری که حفظا به پیانستاد پیانستاد دارید نبید او پیانستاد وقتی تید به من پس ما ساری تید دید مثل کار کردن هم راست کن هم احتمال به چهارتا بزنید هم دید پیاری وقتا چهارتا بزنید دید پیاری یکی او باید اینجا مشکل همه یا نرخی دست اعلی یعنی دست هم زیر ایک کردیم یل مارکت و یل بازاری آدم اون ریشه می آمدن اگر خور ریشه ای شما یه در باز بوین من این شما چه ریشه دیم
1: یعنی اشه پیشتر و بیشم گلی مارکت ها ابه تنگ اگر بیشن برو بومه زاد دواتی فقیت فروشن بین این که ها گره بست و گلاه گره دن فقی یکی پاکش رو بیشین و یه خمالی و شوازی دا گرتنه یه لا بیتن دن اوا
0: ای دوی تاتیم اتا دوی تاتیم اگر بیشه مارکت های جوی تاتیم بس از نان گلوان بس یعنی هم پیش نهاتی من که تاتی نبری خیفان هاتی بگه مادم این گرانتی ایدن از برو بومه یه نه از نکویه یه در زمینه و شوله ما وقتی دیدی بگه مادم شوله به همون سایه جاست ندید حکر برو بومه به هست بود ان مستعد این بگه بس رو جل هوا بگیره زین و از که ما عده نه جایی که تن جید بگه بگیره بس رو جل هوا بگیره زین روزانه به بین هوا بومه هم به فلان من فلانی روزانه بومه فرکن دیگه از این که بین مطعه ای اما عده دیگه در حیلی دیگه بس رو جل کنم بایی احتمال حتی ایشان دید اما عده ای که دیگه بیه تن
1: هلی کوک
0: خودی که چون از یه تاین بس بین مطعه اوی شما یکی بس که هم سن سعره پیگه پیگه نهیم یعنی آن سعره ما یعنی حالی دیگه تن حالی کار رو دیگه آلی گلن یعنی
1: کوک مقداد شبیدی برنامه من چونده نه اتاقای تلویزیون دو پروسی مونتا گوزنده شوا کرم و الوکای جزی گوزنده شوا کم پی تی بی بو یعنی اینگا های با سه آن های با چاره دست هاوید بیا ریکرام کر بو با بکار که که اوتا های گلی مارکتا گلی جوتیارا ها بیار فلان عادی هم دی فقیه اوتا وگریم یعنی احتمال دا ابروکه پروسیس ها یا شوازه که دی بیتن آن نه
0: از جلتن از جلتن او
1: از یه ویدیو میگم یعنی از بس بلا من بس بلا تقلو که کمین ما کارگاه که اوتا های بابو میشه به دین آقای ابروکت بیم کنال آفاتن که با مانه
0: صراحت صراحت در راستی بیزن از گره که نکدی نه نه در سر ازرامن نه در سر ازرامن نکه
1: بازه ریبه بره هوا و دیت هوا عدد خدمت هوا دا عمد خدمت دا جوچاری دا جمعه با پنگا با که با سو چه سال عدد بیت چندید نالم همه گازن دا جوچاری کن دست بکا بر رومه من گله گازن دا جوچارا کرن
0: هم سپازده راقی تو تختیبیه ناکه راقی ها که بلیم لی نه و جهان با تا یعنی احتمال پینگا بزنه یعنی اگه جهت
1: نه والله بودو بودو بیجم ابا ارکی منه و خدمت ها باجره منه خدمت ها جودکاره منه ام همی خود دارین یعنی خدمتکار جودکارا جودکار نبید ام نابین اما راستی کن تو کرمان تبید ام پیشت بانی ها جودکاری بکن و مارکتر مجیب راستی که تکتم دیب باهای بوچیدی تو چی تشت برو بومد یه والات دراسته اینی باهای که گران و دفروشی چی گران و یه بیتام دی پیشت پیشت بانی ها برای من خوی ناف خوی بکن کاک مقداد نمه های شگو دابید خود حد کتن برزامه مهی چاندنه یه بیتن دنه کوا بیتن و از داخوازش همی کنال آت کن و همی سوشیال میدوید کن سردان ها بکارگه بکن نه رکرامه بوب کن بس چاوت خلق خوبه که نبا که مجی پینگا بکن و سای آتاویت نه دا امشین بر همه که پاکش و بجین و یه اگه بجین پاکش کن نکار یا سردم یا نه بخیند بازاری دا که خلق مجی پیشار بید جوتیار مجی قازان جب کتن مارکر جی قازان جب کتن ده کره کار بیست کره کار جلوه کار گیب خوشحول بکن اب اکو بیزین همین لایا قازان گشته ما نکاک مقداد
0: انشاءالله انشاءالله انشاءالله که بیزین هدف هم مجی اول جوتیار ما بل هنوی نمینی تن دستی دیده و حولت نمیانه
1: انشاءالله از بی اکید که که امکنه ستان روشه اگه بو ستان دار شد دوی که حل بیتن دیتن آمون
0: یعنی انشاءالله انشاءالله افضل
1: ما جهان سالا
0: کردی
1: دیگه اینه او یک خواهد ان شاء الله پوری کاری ها همین ان شاء الله دستت خوش بنو سرکتی ان شاء الله همین پیشتوانه توینا درست باز بله جوتیات خوش تبی دی برف کلی جا چونده نچین ما مستا ابراهیم عشق اگر ما بیتن ور هفته دا تقریبا 20 ویدیو پیترش با ما هاتین جوتیار یترک کرین که دارتوا دمن دست یت حجبن چه گیز بی چه هرمیگ بن چه خوخ بن تای بعد خوخا و مش مجا یعنی با مفجت اکار کمین ابا اگر چه نه بوچه اب دارو بارا در ملدت حشکر بن بلگه تو چرمسن و فقیه و چرمسید و دار برا فلاوزون چیتن هره ابا اگر چه نه اگر آفدانه اگر سقایه اگر نخوشینه اگر کرمه اگر نه چاودان و جوتیاریه اگر زبل که نکا زیده یه اگر درمان رشانده نکا زیده یه اگر بکتریایه اگر وایروساتن و حتی دیمایی که از زبه چندی هیلم بو برای دکتر ابراهیم عیسا ما مستایل کلیجا اندازار یادان ست چاندنه و هر واسا هم سپاسیوید کنش دل پراسی اما چند ساله بری بیتا هلگیر ماجستره و یه دکترهای جیل دکتر ابراهیم عیسا افکار بولگلمت برنامه دا چندین جارا مهوان ما بول استودیه جی و ارواتال تلویزیونه جی چندین رنمات ویوار پالاستن ها دارو باری و درامتی و زرزاواتی دکتر ابراهیم عیسا دانه جوتیارا افروکه جی از پسارکا جوتیارا گشت کمن کدوی حفتی دا براستی گله گازنده ایز با مهاتیم و او گازنده جی من بوتا فرکرن دکتور برست مدت کابل خود اگر یا حشبون آفان دارا چه دکتور دست بکه روژاتا خویر و خوشی بیتم سپاس با ویتر برد ازام تا کنبونک جایی بس ایک پستار من هایی داری و بارد جوتیارت ما همون دمل دست یه حشبن یه چرمسم هرمیکا گیزا خوخن گیراسن اره اگر آفان هشک بونه تو چه برگرینی؟
0: حلوات رزو سلاب بو بینرن خوشتوی و بو سیده ما سیده امین سور بر رزو خمخور بو جتیار ما راستی اگر هشک بونه اگر ما که امین ام دایما بجین اگر چه جهت کرم داری نبید چه کن دیار نبند که کرم داره سر حبیتن که ایکی شوان اگر دار رخه که بی خشک بید آن دست بکر خشک کرد و دار حشک ببید بلگه بید چل مثل بگاه که ما چن اگره که های ایکی شوانا حکش میجه تا دار رش حبید دار رش که حبیتن سر دارد خو دار رشک امش میشه انگل برنامه ما گلتا گوتیه بید بروف گرینگی ولگرید بید صبح کرد بید نهیلی اب دار رشک
2: سرکبید بچقه سری هیدی هیدی دارید کشید گر از جا

0: دوتیار هند نوال گید آن بجید چیتا که عادیه چیتا اصیره نا کرد و پشتی چند سالا که تا هند دیدنش که دا داره تا دیمت بله وقتی دار چل منسی تنش بلی دار رشکی مگو که اگه کرم جی نبو تا دار رشک هبو جی رجه که هم بو گرگ نبو که داره تا بلی دیگاه به معنا که شما زبریتن بو کی و ما مشکلک رها دا های آن ناف قده داری ناف قرم ناف داروبارا دیتا کرن بر گیای بید بر هر حکاره که بید بر شرکر نا عردی بید بر کل تده کلانه که بید عردی خود نرم که رگ بخی بر گیای دی که دایما وقتی کلان ناف عردی را به نکرن تو گلک رها به قصیم شده که سرشتیه گلک رها و راه داروبار از منو ویدیو بریندار بن از بینین وقتی چی بو ام ناهین تافیر کردن که آخه بکن درمان که تافیر کردن آخه بدینه دو او برینا مچه کری بکتریانه کرونه او نچند ناغدا او رک خوش نبیتن که اهو کارت نساخیه بشنه جور و او روه که ما هدیه دی نساخ کن چونکه اف جوره نساخیه رها آن قرمه داره براستی آن دارش که اوه هیدی هیدی شول خود کن سید امین و کنده نساخیت سر بلگانین مثلا بجین آگرو که چقه داره که گرتی یه حش کری او چطه که برچه هم رو زانید اوه آگرو تیل چقه که داره دای عبدشین علاجه که لب کن کاسح کنی بکتریای کاسح کنی کروه کاسح کنی هوکار چه اوه هیدی هیدی او وشارتی شول کن اف جوره نساخیه یعنی وشارتی در رزینه که سر رها چکه آن وشارتی ناف قرمه داره دا او جهد گرنگ او بشه گرنگ ناف دارو بارد ما که آوه بد گوهزید بسری آن خارنه براها دینید اول زیان گهنوان خانا به جا به حالت ام چود بینین ام بینین هدی هدی دار برف چلمسی نشید آن نشیدن نشیدن گشک ها باز کهت براستی
1: بله
0: او کاره که دیجی هیا که اول چه بید بلی هنده مثلا ام کرانه که اینو برین چه بید تو او اگه داره که نساخش ام مشتله که نمانگه هی که بینی ناف دارد خو بچین عرصاز داره زده که ناف دیستانه خو بر اینگی بلکه تا چه مشکله نبید پشتی یک دو سالات سحکه مشکله هبید لوا گلک گلک گرنگه مروف وقتی داره که نیده این تا ناف دیستانه خو حس که داره که بچین آنشینی دیستانه که چه کرد برا سردان و نمانگه هی که بکرد باوریه بید راستی وان شتلا بینه شتلت باوریه بن اصلا کرو آن بکتریا گل نبید وقتی ده تناف بیسانه دن چون که هندک جارا براستی سید امین گرک جارا گل شتل ابن ساخیه هیا بجبر هیدی هیدی داره مد کجیتون دهی تو جوتیار ما وینا حسیتن اولش ای که شما خالد براستی براستی گلک مهم مدید برچه ها وینا والکید
1: تمام اما اگر تا گوترم جارا تر کرن چه دکتور
0: بله چاره سر سید امین دام تدا دقیق بیم مثلا اولا ناو بیستان آف شوک و کشتی هم باقیم با همین جتیارا نه حالا که تایی که تایی بچه بلکه یک بیشی از وانا کم یک بیشی دوار کم مگر جارا دوباره کنی چه جارا آو هوا بر قرمه داری و گلگ نیزی که قرمه بلا کم نبید او ایک دا مرو بشت
1: یعنی که دوتا آو قرمه داره نگیدید
0: قرمه داره نگریتن او گله که مطرسیه
1: او گله گلی جوتیارا گلی رزوانا او قرمه داره نگرید اه
0: بوچی حکه خوده نکرد رزینه چه بید مشکلک چه بید نساقه چه بید دوری دیری قرمه داره وقتی رو درمان آجیب دهت پشتینگی بلکه بزغری توه حکه رخه قرمه او منطقه او دور او دور آگل گرن که خارن آخه بو سر و چید ای بیره برزید پاشی والایی او چار سراوی گل کم زحمته
1: تمام بله
0: یادوی براستی گل هر کلانه که سالانه وقتی دیتا که امرو بید تا فیر کرن آخه بده تب خوده بو چی ام نزانین که کرو بکتیریا ناف آخه های آن نیه
1: نیماتودا.
0: یا سه درمان تافیر کردنه یا سه براستی هکه اکتراکتر هکش زویه که دی این تناف زویه که دی همیه پا احتمالا تراکترت بچیگ نبن ایگ احتمالا جیراره که خوال گید احتمالا پاره ایگ دهید بو رشی نیتن آمیرت کارهینانا کلانا آخه آن سردری گل آخه خمر بلک بید تراکترک بید تراکترک بچیگ بید روتیوه ترک بید بید آخه به شل کرد براسته هم آمیره همی وقتی امروش عردک رزکا دارا بینتا رزک دیه دارا آن بیستانه که بینتا بیستانه که بیتا پاکش کرم راستی گلک گلک میگه چه بید نوکه گلک جو تیاره من بیشن محکت تراکتر اکا دو پرتید آخه تی دابون ماده چه ریدت به بیستانه مجید کلید آن ایک هم پارا دایده کلید آنش مجید جیران خوال گرتی آن او دستی نهشتا آخه پی و من بریه رخه که را گرتی تجی آخه ده این بیره ما چی ما آخه ما چی شده بلی الله هندک جارا پرتید بچی کت آخه بکسیلیا کر رو اک تی دابن دشید هیدی هیدی بیستانه که تیشی نساغیا بکن بیستانه که تیشی درد سریه بکن
1: بله.
0: یادی سید امین خالدی خاله خادیجی های براستی ریکوپیکید آفدان دا و گلک دارو بار آف گله نمیتت دا حساب دیتت تقن رح نشد حناسب کشید وگاوشی رح دست بید کرد هیدی هیدی رضی نافرهی دا چند بکن نخواست ما حکه ایکی مثلا هم دک دار هبن سر ریکا مثلا آو خانی که یا نویستانی آن غرفه که به خود شکری سر ریکا آوه مثلا همه کی آوک بردا چو سر ویره آو گلک چو بندا اوه همی وقت کتن اف دار دارو باره نشد تنفست کشید اوش بلی هم دک دارو باره تاید مثلا دف ریباره چه بوی همه و کی بجی فیر بوی سر وی اویدیه اما یه دی داربارت فرمی او امبیستانه که چیدین مزیتن بر همه ایجه بین براسی نا چه بید بندوا و کی تقنه بنو نشد حناسب کشیتن داربار ما دو او خالد گلک گرینگر به جوتیار ما برچاب ول گریتن
1: تمام
0: و هر جوتیاره که جیسای دامین او خاله هکر از بیجان با هر جوتیار اگه جی بهانده که دیار ببیتن که حکار سرکی چیه براستی او داره برای چون میتینه چی او خالد مکوتین جوتیار صح کده کهوی دار راش که آن نه یا دویه پیچه که دیر قرمه داره مترک پینجی سانتین دیف عمره داره پیچه که بکولید صح کتا راه خو دست کته او راه زرا پیچه که بکشید که تیولید واب ساناهی چیتن آن نه پرتا که را کرد بهن کرده که بهنا پیس یا رزین لیتید آن نه اگر گلک سانایی جیوه بو او بهناوی نخوش نبود چه دید اوه شولک کر روی بند حکا بهنکا نخوش به رهی بهتن وگاوه برا پتر نزرامه بو بکتیری های چید ریکا کادیجی های ایکشوان رها اوه نگلک سرکی مثلا پیشه که استید بید هندی تلکی مروه بچیکتر مثلا رخه که دا دیشتن حکا ندید مثلا چیز بود یار نبود ای که بچیک دشت قصینید بس بقیتا که پاقش بشود صحکتا ناف دا که گوری ناف رنگی ناف رحی هیا کشک ناف رحی دا چه بویا آن ساخلمه آن بهنکا نخوش دید او جایی که شوان رو های اگه تبیر رحی تای ساخلمه مثلا تا دارش اگه گره که پیز نینه او داره تا مر داره کسا مر اوه بگاوه براستی بارابتر کشه اوه او جورت کرونه اوه چونه ناف قده داریه شد کرد
1: بله
0: بله سایده
1: دکتور ابا همی اون ریکت چورا تکنه ریکت چاندل نتا گوتن هکر ابا همی جاد نکنه او نچار بو و برد کیمیایی کار بینتن وره دا تو چه رن ما یاده جوتیارا
0: بله سید امین اره اخیری
1: مگوتی ابت تا گوتی ریکت چورا تکنه بارا پیتر ریکت کریار چاندن نتا ایشارت پیکر نزبت آفدانه و نزبت زبرکنه و کلانه حتی دیمایی که هکر نچار بو و برا کار بینتن کارکر رو کار بینتن رن مایه تا بو جوتیارا چنند واره کار اینا رو کارکر رو دا آنجو دانا خارنکی که اب داره پیز بیتن اون کو کنترول سر راه که چون در تاکید سر راه که
0: کار نبوده اتمنان گرنگ او ما گوستید او کار از مرو بیشت رگریه لیب کرد بله حکر تا همو حالت حساب بله گلک گلک گرنگ پراستی کو قرکر تافیر کرنا آخه
1: بله
0: اوید بریکا آفدان ده این اب کاریران چکه وقتی چلمسین با ما چه بید و بلگه ما به مشتیه نیشکه که داد چلمسید حالت توسا کشه کشت آخه آن قرم داره تمام
1: بله.
0: به حالت توسا براستی بید ایکی شوان درمان کبو آخر هتبکارینان گل آفدانه به هتبکارینان گل آفدانه یعنی پی به هتا آفدان مروف حالت توسا اول جار پیشک آفدانه کم کرد پشتی هنگی دا عبدالرمانه مثلا عبدالرمانه کاریگری بکردم چون اگر تو آوه همال قطع که همه ایجاری دمریدن دب درمانی آوه ده گل درمانی و اف حالت اگر حالت که تون بید دغاستی سیدا امین بید لای کمی سی بو چار جارکا درمانا تافیر کرنا آخه آن کرویت آخه بکتیرات آخه گل آفدانه بهت دان هر هفتی آن ده روز جارک
1: بله.
0: پشتی اینگی ام به این مادن بلگی ما برای فشلمسی نچویه ام نشن چه خوراکت رکا بلگی بدینه به حالته وقتی ما درمان خوی کروی ام بکتیریای آن تا فکر کرنه آخه مدا روکه خود گل آفدانه طبعا پشتی اینگی ام پیدوی هم دبین مثلا هیومکک ام پیکک یه یعنی او مادت خوراکی هیومیگوه که زبل حیوانیه که شله وکی
1: بله
0: دیشتن اویدیا که قواتی بدته آن امپیکه یکی بدهنه و جو امپیکه متوازن بید دابلی جیبه ندر و
1: تمام
0: امپیکه یک بید مثلا فسفوروی جیزه در بید هر چید بیتن اول چید کرد ریکا وقتی ما درمان دایه پیچک کرو را بگریتن ام به خوراک بدهنه بلکه چید کرد پیشک دیه داره دست بکن پقن آنده ببن
1: شیم بیده
0: دشت کسته هزه بکرد
1: بله.
0: پشت اینگی جارا کادی جارا دوی امد درمانی در اینه جارا سه اکر روی جی پشه که دسته پیزی کر هاری مکر یعنی بله. برگیری شخو کر و مجی درمان درست سه با چار جارا کار اینا اگل روی جی و ایشالله اگر نگر شوی تا قناق اکر کو مثلا گلک برا پشت شوی بگاه بدشت رگری لیب کرد و برو شوی دارش پیستانه دست ندر
1: وای دست تت خوش به زور زور چپات و ایشالله هر هبی و هر سرکتی بی
0: هر ساق و سلامت بی سیده همین سپاس بوتا و خمپوریتا و ایشالا داره چجو تیارت من اگه تا بی مرحله
1: بیشانه
0: و هر ساقلم و تندرس بین بس فا اور نمای تو اول چندی سالت بیجی توی خوب دنیب گرینگی ول گیرن و ایشالا توشی و مستقیانه
1: سپاس گلت بازی بله جوتر گوشتی بی به چندی امود ندیمای که بخرکه حتی موینو خلک اگر دی خطر هوا و خودی گلاو بید

0: Dhok Radio #5 #5.ne.
1: Yeniden Gubasan, Stüdyo en Radyo Dhok, DNA Peşkeş Kiren. Serdir.
2: İtalya de bilintiri medalya peşkeşine çirvan barzanin serüke herema kursani gedenne. Be fermana mesrur barzanin hoşkana rızgari be hemi peşkenme ve dehedeni jengirenne. Kerbela jivane resmen tazi u malavahiya Ali Khamenei dest nişant gedenne. Supaya Amerika, Şvedi u Vespede zincireka herişan kireser berjavendiyen İrane u Tahraneji bersevda.
3: ایتالیا بلندترین مدالی در پیشکشی نجیروان برزانی کتن افرو روژا چرشنبی در رسمک تایبدا لحولر ایتالیا در بلندترین پلیا رسلنانه که سوار چاکیا خاچانا مازنه پیشکشی نجیروان برزانی سروکه رما کردستانه کت در رسمانده نیکولو فونتانا بالیوز ایتالیا لعراق بنینراتیا سرگیو ماتارلا سروکمار ایتالیا در مدالی سوار چاکیا خاچان مازن یانستر ایتالیا پیشکشی نجیروان بارزانی کتنو که بلندترین مدالیا ایتالیا با کسند جیان دامای پروسا دیار که ناورگرتن آوه مدالی گلگیاب دیتایه لدست بکی وزیر در و ایتالیا ده جمارکا نوان پیشنیاز کتن پشتیوی جواتکا پینچ کسی آتای بد برسلینام و دی کسند هجی با مدالی جوانا جی پینجی و پینچ کس دست نشاند کن پاشی واناوان ده دنس سرو کماری، اف خلطه بتنه بواری سیاسته نینه، بلکه رزگرتنه لوان کسین ده بواری زانست و تکنولوژی و چلاکین مروی او بازرگانی و کلتر و هنری جیدا، رول خود ده گیرن او پیوندی ده گل ایتالیا بهست کنه.
2: پارزگاره هولیر بلافگر ده چارچوه گرنگی دانا بردوام یا کابینه نهی حکومت هرم ها کردستانه بکرده سخلمیه رفه بره نفیسینگه ها سرک وزیران و پارزگاره هولیر سردانه نخوشخانه رزگاری الباشر هولیر گرن پارزگاره هولیر آماجه به چنده گریه که اف سردانه به مرماش نزدیک آگهداریه بو جبو دست بکرنا پروژه که گشگیرو برفره یعنی جنگ کرنا نخوشخانه کل سر فرمانا مسرور بارزانی سرک حکومت هرم ها کردستانه به آرمان جدا بین کرنا جنگه اگا سخلمی و گنجایی ترو بلند کرنا آست خزمت گزاری نجداری بولادیان اف پروژه ده دبجه اینان
3: هولیر و المانیا در نستاندنان لسر پاشاروژا کرده چاندنه لحری ما کردستانه دیکن سرور کمال هواری بری کار وزارت بازرگانی و پشه سازی حکومت لحری ما کردستانه بشک داری دی کربند تایبت به پاشاروژا چاندنه لکردستانه دا گر اف کربنده یکو لباجیر هولیر حد با انجام دان جلانی ویسینگه ها بازرزانی بازرگانی و پشه سازی المانیا و حد بری خستن به مره ما گدو بشکرن لسر آسوین گشه پیدانا کرده خوارنه او چاندنه لدوره دی کربند داجی که هجماره که برچاف یا برپرسن آبوری و سروکن جورن بازرگانین هولیر و هلبچه او نینرین یک کتیا هورده و نردکاران آماده بون روناهی بردانه سر بهسکنه همه هنگی بازرگانی دنو برا هرما کردستان و ولات المانیا دا به تایبتی دوباره اینانا تکنولوژیا سردمانه یا چندنه بناف هرمه به مرما پشتیوانی کنا برهمه نفخوی
2: کارگر لقائکی ها پارتی دموکراتی کردستان یوسف صابری با رادیو دهوگ را گهند لسنور پارسگاه دهوگه برهوی تینه گرن که پیشینه یا ایگه لسر بی کزاوین شهیانه بکن بهنه بلافت.

0: بل هبی آدانا قصده ای که بو بگوزا باید کن انشالله ما باید کن زیگدا دی همی آخر باید کن و قصده ای که هاری کاری که 5 میلیون دیناره شده سراز پادا جانا بسره که و شده فرمان در منصول بازانی و یک پشتر باید دیده کرن دی دینا وان با کدی هم مید قوینا آقا بل هفت کرن جه آهنگه اما چند جایی دست نشان که دینا حتی برای یاد سر جایی که دین دیزاین آجی چه کن و اک بجنا و گیر بسید خود گل خارنگه آوان چه کن انشالله یه قوینا آقا دیماهیه دا و نزیک داده وی چیجی دست شوی بید.
1: روی بریا گشتی و بجروانیان لده و گیره که هند به کجمه 1,499,000,000 دیناران. ریا گرستانه سرتنگه دبیته دو سایید. پروژه درست که ناریا 30 متریه دو سایدی به درجه یا 1,100 متریه. دیجله بجروانیان سمیلی و لسر بودجه تایبت یا پارزگاه ها ده و گیه ته بجه اینان.
2: روی بر نخوشخانه زاروکان لدهو گه برای رادیو دهو دخواست کدن که نخوشخانه زاروکان باب دهاری کار بنو قربالغیه درست نکه. سده ترد وی راپورت هفکاره ما احمد یونس دایه.
3: نوشدار نخوشخانه وی آزاروکان گازنداد کن. روی بر نخوشخانه وی آزاروکان دکتور نزار بکر با رادیو دهو گه را گهان. گازندامه جباب زاروک نخوشه. خود به نبارگرانی بومو نخوشان.
4: گلک جارا کبینه گل آریشال گل بابا ایجاری. هم حسنا که این چه زلام نخوشخانه بم. چون که خسته خانه همی زاروکن اون دهی که زاروکن. ایکا شیری داره زاروکا خو ایکا درشکری ایکا نوستیه. از بیشم گلک جانینه مروف چتتوان آدم. حکی ها پیتوی نویتونوش بر نخوش نبید خود هم چیزی ناچین. شقستا چینه وارا و جا پا چید بیشیم بطن خلکه که بیانیش بر نشی. و افاریشه بردام یه تنگل خلکه من. نه پایده چیم آن باب آنجی مامه آنجی مروفت نخوشینه ایتو دی بیا ازعاج بو ایکی دیجی.
3: حکومت هرم کردستان تایبت کابینانه گرینگ یکا باش دا کرد ساخلمی و سیستم باش با همین نخوشخانان هاتینه داناندن. قیماتیونس رادیو دهو.
1: پیامنر رادیو دهوک لیدارا سربخویا زخو محمد صدیق را گهاند پیشکفتنا تکنولوژیای خواندنا پرتوکان بسناهی گریه.
5: که بحث اوی پیشکفتنا پلاس یا تکنولوژیای بکین و دیسان جی کار بکرنا اوی انترنت دل سر خواندنا پرتوکان گلک جاران رنگل دیوانان رنگل کورو سمیناران بحث بیای که دید کرنا تکنولوژیای چند کار بکرنا خوال سر خواندنا پرتوکین کاغذی گریه. یعنی پیشکفتنا پلاس یا تکنولوژیای انترنت دیدنا مخواش یعنی سر و جیریه که مازم به روشا خواندنا پرتوکان دایم هم سر آسه جیهان هم جید ناف جوای که من اینو که دا کتی دا روژانه جین و سردریه دیلی کتی دا جیبه پیش کفتنش لایکه و کار آسانه یک گامازم پیدا کریه که خواندوان روژانه و شلایکی دیده جیوه هم آسان و گرانکاری نرینی جید یا خواه اینا یک راستی یعنی هم چیم و یکی یا وی بابا دی بو چند خالا کام پولین بگین یک شوانا گو گرانکاری چیواز خواندنه دا یعنی شکاغذی بو شاشه بگین یعنی پرتوکین الکترونیک نوکه دا خواندوان شید هزاره هان رنگ پرتوکین بناف موبایل دا یا تابلت اگه دا پل گرتن بو نمونه پرتوکین شواز پی دی اف کو گلک بربلا بوینه و چی بخوینی گلک جارانج خلکی ما بره که یا حتی خطابیت ما یه نزان کویجی گلک جاران دمترس کرنا و کلین خدا سیده در مفای تندک حالتا داشت اوان پرتوکین الکترونی ورد گرتن و دیستان جو پرتوکین دنگی نو که اوه شواز اکی دیدره اوه جی ایک شوان مثلا درین دیارده این سر دمه انترنت دینه و خلکشین بونمونه دمه نبونه دم لخورینا ترون بیلی یان کار کرنه

0: 4 سال از حرکتی تا انجام دادن که تا خدماتم ایکش ریدان من هره گیرین تو کار بگر نفل تر عبور وان والات آهی و اولات اتنی بانداری از تمامیت چون که پراسی دن نگو که تا دیار گیرین کنه کش والات دنی بانداری قارمانی زدن مل ملانه اک آمازون یک نظر اولات آهی کاکی دیتی پیش برکیر گلیدی کتن حتی کبشه کن از این بانداری بس خوب دیم کن ایش برده چند جی هر ولاته که بانداریتی کتن به گمان قازان جگه هر رمضان یا آبوری بز بکتن چنکی پراسی ملیونان کس دردان آوی ولاتی کن همی پکترن یه نکو بجن گریدای جاندن آبوری گشکرن دارایی آوی ولاتی و جاندن و بزاده کامازان کبیده
1: کربلا جوانه مراسیما تازی خامنه دست نشان دیکتن و پیش بینیا پشک دریا ملیونان کسان دیکتن لجن اوقاف و کاروبارین آینی لبارزگاه کربلا افرو چرشنبی را گهاند که مراسیما مال آوهیو تازی را بره برای ایرانی علی خامنه لدم جمرچاری ایواری دست بگتن و پیش بینی دیکتن که به ملیونان کس جناف خود در وی عراق پشک داری دیدا بکن زیده درگوجی همی آماده کارین امنی و خدمتگزاری و رخستی به همو هنگی دیگل حکومت خواجهی و که این امنی و دومی خاطینه و پلانا امنی آماده یا با پشتراز بونا برای وچونا برای کوپیک یا کاروانه پشک داران
2: مراسیم دلج تقاطع سید جوده دست بگدن پاشان دی برف جده و پارسگه و برف مزار امام حسینی پاشان مزار برایوی ابول فضل العباسی لکربلا تینبرین کو باجر نجفه و کربلا آمده کاری چرین امنی و خدمت گذاری بخوودی دی نبودا بین کرنا جه میوانداری و آوخاردن و فریا کبتنین دست بیکی و ریخصنا لوجستی و کاربان مکبان و اوینج دروی هاتین ابخوه ادگریدن
1: سپای امریکا زنجیره کانویا هرشان گرسر ایرانه فرمانده آنوندی امریکا را گهاند کوان زنجیره که هرشان دست نیست بگیریه با ارمان جا سزادن که گرام بو سر ایرانه فرمانده آنوندی لسر پلاتفورم ایک زیار گریه او دجمن کاریا ایران لگل گرو یا هرمس نشان دای یا به صدمو مترسی دار بو پیش لگرنه که آشکرای آگر بسته بویا میدیا ایران بحث چند تقینان لباجیر سیری که کنار لباشور ایران و هر وسا لدرگه یا قشم و بندر عباس گریه لچهور کاری درباره صدم تقینان یانجی هبونا زیان اندیانی و مادی ندانینه
2: دگل آلوزین سربازین نوپر امریکا و ایران دا اداره واشنگتن پابند بو نخو برای کارن دبلوماسی دو بادگیری او را گهاند دانستاندن دگل تهران دید بردوان بن سر رای زیده بونا گرشین اوی دو ماهی لگرو یا هرمز و هرش کرنال سر ایکو دو روشنامای وال ستریت جورنال سرزاره برپرسکی امریکی بلاف گریه که واشنگتن پرسندن سربازی و گوجه گره و پروسه و سیاسی نابینیدن بلکو و امرازه که فشار بکاردینیدن کو تران نچار بکردن رکفتن دو ماهی امزا بکردن سرکردات سربازی ایرانی جی هرشن امریکا و کو کریارکا آشکرا یا شرخازی بناف کرین و دیار کرن کوان 85 بگهن امریکا لدوره بردومان کرن
1: پزیشکیان عراق به جهل و بلز و گریات تهرانه جبر درزبونا گرژیان و بردومان کنا امریکا و سر ایرانه مسعود پزیشکیان سر و کمار ایرانه یکو شوا در باز بودا جبو پشکداری کنه در رسمن مال آوهی علی خامنه گهشتی نجفه افرو بلز بو تهرانه و گریات ایواریا دوهی روژا سه شنبی مسعود پزیشکان دیگل شنده که بلندی ایرانی گهجبو نجفه و جلای علی زید سر و کمار عراقی و پشوازی لحاد بگرن صدما سردان نویجی بوری رسمن مال آوای علی خامنه لنجف و کربلای دزوریدن هفدم دیگل بردومان شوا در بازبوس بیده یا افرو بسر بنگهو پیگهن استراتیجی و ین سربازین ایرانی و برسدان سپای پازداران بو بردومان کنا کویت و بحرینه پزیشکان لعراق نمایه و جارکادی و گریای تهرانه
2: سرکی پرلمان ایرانی محمد باقر قالیباف افر روژا چارشنبی امریکا به انجام دانا پیشیل کرنین مازن یا نیاداشنامه علیک دیگهشنه یا بدماه اینا ناشاری دا تومد بار گریه قالیبان آماجه پیرشن امریکا بو سر ایران و دوباره سپاندن و سزاین پترول و گفن بردان بونا لیدان و پیشیل کاری کرنا ریکفتن ایرانی لگروی هرمز اول پیشل کرنا ولایت گهشنه یا بناف گری هر افروژی واشنطن مولد آفرودونا پترول جتاران ورگرده و پشتی گو سی تانکرین پترول لگرویا هرمز حاطین آرمانش گردن و افی چنده فشارن زیده تر اغسنه سر آگر بستا لر زوگ
1: سروک فراتسیونا تا پاپی آمسره سکالای که لدجی نابجیوان یاری مصر و ارجنتین

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

ایتالیا دے مزن ترین خلاتی خوی رسلینان پیشکشی سروک حرم کردستان نیچیروان بارزانی کہتا ہے هجماری من آگهداریا همی فرمانبر و خانه نشینان کتن کو پیتویه بری 31/8/2026 همی کارتن خوین بانقی ور بگیرن اجبر کو پشتی 31/8 بچرنگا موچه بشیوه کاش لبانقا ناه تدان هبلی رو المانیا پرسا پاشروجا کرت چاندنیل هریما کردستانی گنگشت کن ابرو لکربلا و نجف رو رسمین مال آباهی کرنی لطرم علی خامنئی ربری پشتری کمارا اسلامی ایران بری بچو سروکه امریکا دونالد ترامپ راغان کو اور کیپٹن دمکی یادگل ایران هاتیه امضا کرن عبد مای هات ابجی پشتی کو سپای امریکا پیلکانیا هریشان کری سر ایران اجبر و هریشا جالی ایران و زرسی تانکرن پاترول لگرویا هرمس هاتیه کرن ترامپی بردامی دا اخفتنن خو گوت کو او اوی نویتن چو سردریات گل ایرانی بکتو به نسخ وصف کرن. هر وصف نرازی بنا خوجی لسر هلویست ها پیمانی ناتو درباره ایرانی و گرینلاند دیار کرده. فرمانده یا نواندی امریکی جی راگهان گوان دست بزنجیر که هیرشان السر ایرانی کریه به مرما گهاندن زیان مزون و گران به ایرانی. فرمانده یا نواندی لسر پلاتفورما ایکس گود او دزدریجا ایرانی لگروی هرمز نشاده یا به بحانه و مترسیدار بو او پیشیل کرنه که اشکرا یا رکفتن و لکده گهشتنه بویه. دزگه راگهاندن این ایرانی جی بلاب کرن که شبیدی و وسپیده چندی تقین لباجرین سیری که یک کناری لباشور ایران رویدان هر وصل لدرگه قشم و بندر عباس و بوشهر جی دنگی پقین ها تبهیستن اجلای خوب سوپای پاسداران راگهاند که وانجی هرش گرین سربنگه امریکی لدبرا کنداوی تماندم دا سوپای کویت راگهاند که آن برهنگاری چندین درون و موشکین دجمن کارانه ین ایرانی بونه. وزارت گنجین امریکا جی بفرمی مهلتا ریک پیدانه به فروتنا نفتا ایرانی حلوشانده. مایک بینز دخازش ترامپید کتن که فروکین اف 35 نفروشیت ترکیه و نتنیاهو جید بجیتن فروتنا فروکین اف 35 به ترکیه ده هفتسنگی هزیل دبره تگدهده. بریار افرو هف پیمانی با کوری اطلاسی ناتو لانقاره کن ببیتو چندین پرسن گرنگ شواناجی شرع امریکا و ایرانی گنگشه بکتن. کورتیا دنگو بسا به هواها تا پیش کش کرنج رادیا دهو که بمینن اب خیر و خوشی.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن. بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچن کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایابن صدف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی، محیط آب لیمو نعنا، گاز زدتر تا و کسر سر هنه
1: سفن آبیانی، محیط آب لیمو نعنا، گاز زدتر تا و کسر سر هنه تنه بو صدف،

یادم

تجبر إلو عشرة مرضى بمن الوليام نمو.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

خوشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: یادوک به نه پیش کش کردن. سردر
1: ایتالیا ده بلندترین مدالیا پیشکشی نچیروان بارزانی سروکی هرما خورستانی گدن. به فرمان مسرور بارزانی نخوشخان رزگاری به همی پیشکنوی و دهدنی جنگ گرن. کربلا جوانی رو رسم انتازی و ملافاهی علی خامنهی دست نشاند گدن. سپای امریکا شویدی و ویست بده زنجوره گاهرشان گره سر برجواندین ایران و تهرانجی برسفده. ایتالیا بلندترین مدالی در پیشکشی نجیروان بارزانی کتن. افرو روژا چرشنبی در رسمه که تای بدا لحولر ایتالیا در بلندترین پلیا رسلنانه که سوار چاکیا خاچانا مازنه پیشکشی نجیروان بارزانی سروکه هرما کردستانه کت. در رسمانده نیکولو فونتانا بالیوز ایتالیا لعراق بنینراتیا سرگیو ماتارلا سروکمار ایتالیا در مدالیا سوار چاکیا خاچان مازن یانستر ایتالیا پیشکشی نجیروان بارزانی کتنو که بلندترین مدالیا ایتالیا با کسند جیان دامای پروسا دیار که ناورگرتن آوه مدالیه گلگیاب دیتایه لدست بکی وزیر در و ایتالیا ده جمارکا نوان پیشنیاز کتن پشتیوی جواتکا پنج کسی یا تایبت برسلینام و دی کسند جهجی با مدالیه جوانا جی پینجی و پینج کس دست نشاند کن پاشی واناوان ده دنه سرو کماری، اف خلطه بتنه بواری سیاسته نینه، بلکه رزگرتنه لوان کسین ده بواری زانست و تکنولوژی و چلاکین مرووی او بازرگانی و کلتر و هنری جیده، رول خود ده گیرن او پیوندی ده گل ایتالیا بهست کنه.
2: پارزگاره هولیر بلافگر ده چارچوه گرنگی دانا بردوام یا کابینه نهی حکومت هره ما کردستان بکرد سخلمیه رفه بره نفیسینگه ها سرک وزیران و پارزگاره هولیر سردانه نخوشخانه رزگاری الباشر هولیر گرن پارزگاره هولیر آماجه به چنده گریک و اف سردانه به مرماش نزدیک آگهداریه بو جبو دست بگرنه پروژه که گشگیرو برفره یعنی جنگ کرنه نخوشخانه کل سر فرمانه مسرور بارزانی سرک حکومت هره ما کردستان به آرمان جادا کرنا جنگه که استخلمی و گنجایی رو بلند کرنا آست خزمت گذاری نوشداری بولادیان افروژه ده دبجه اینان.
1: هولیر و المانیا دانوستاندنان لسر پاشروژا کرت چاندن لحری ما کردستان دیکن. سرور کمال هواری بری کار وزارت بازرگانی و بشستازی حکومت هری ما کردستان بشکداری دی کربند تایبت به پاشروژا چاندن لکردستان دا گره. اف کربنده یکو لباجیر هولیر حد با انجامدان جلانی ویسینگه ها بازرگانی بازرگانی و بشستازی المانیا و حد بره خستن. به مره ما گوتو بشکرن لسر آسوین گشه پیدانا کرت خوارنه او چاندن لدوره. د کوربانی داجی که هجماره که برچاف یا برپرسین آبوری و سروکن جورن بازرگانین هولیر و حلبچه اون نرین یک کتیا هورده و نردکاران آماده بون روناهی بردان سر بهسکنا همه هنگی بازرگانی دناب برا هرما کردستان و ولات المانیا دا
0: ایتالیه که 5 میلیون دینار جلوه سالاس پادا جانب سروکی و جلوه فرمان دا مصول بازانی و پیشتر وانی دیده کرن ده دینه وان با کدی هم متقوین آقا بر هفکرنا جه آهنگه و مچن جایی دستن شان کردین حتی بریاد سر جایی که دنگ ریزان نجی چکین و بجناو گیر بسید خود گل خارنگ آوان چکین انشالله یک قیناوه دیمایی دو و نزیگ داده و چیجی دستشوی بگیم

0: Giştî Abajervaniyan li Duhokera Gihand bi kujmê 1,499 milyon dinaran. Reya Guristana Sertengê debîte Dûsayît. Projeye dirûstkirina reya 30 metri ya Dûsayîtê bi dirêjehiya 1100 metri ye. Dê ji li Abajervaniyan Semêlê ve li ser budceya taybet ya parêzgeha Duhokê hate bicih înan.
1: Rêber nexweşxane li nexweşxana zarokan li Duhokê preya radya Duhok dixwast ketin ku nexweşxana zarokan bab diharîkar bin û qerebalxiyê dirûst neke. Stetir divê raporta hevkarê me Îhmad Yûnis daye.
2: Nûjdarên nexweşxana hêvî ya zarokan gazindad kin. Rêveberê nexweşxana hêvî ya zarokan Dr. Nizar Bekir bo radya Duhokê ragihand. Gazinda me ji babên zarokên nexweş e. Gud bine bargiranî bûme û nexweşan.
3: Gelek cara kevine gel arîşal gel babayê carî. Em hes nakin çi zalam nexweşxanê vem. Çûnke xesteqxane hemî zarokên û deyke zarokan. Yeka şîrî dide zaroka xwe, yeka dirêjkirî, yeka nivîstiye. Ez bijim gelek canîne mirov çi te tu wan alam. پیتوی نبیتون و جبر نخوش نبیت خودم جیزی ناچین شقستا چینه وارا و جا پا چید بیشیم مثلا خلکه که بیان جبر نجی و فاریشه بردام یه تنگل خلکه با نه پایده چیم آن بابا آنجی ماما آنجی برویت نخوش نه ایتو دی بیا ازعاج بو ایکی دیجی
2: حکومت هرما کردستان تایبت کابینان هه گرینگ یکا باش دایا کرت ساخلمی و سیستم باش با همین نخوشخانان هاتینه داناندن عیمات یونس رادیو دهو
0: پیامنری رادیو دهوک لیدر سربخو یا زخو محمد صدیق را گهاند پیشگفتنا تکنولوژیای خواندنا پرتوکان بسناهی گریه
4: که بحثل اوی پیشگفتنا پلس یا تکنولوژیای بکین و دیسان جی کارتی کرنا اوی انترنتی لسر خواندنا پرتوکان گلک جاران رنگل دیوانان رنگل کورو سمیناران بحثل بیا گفت کرنا تکنولوژیای چند کارتی کرنا خواه لسر خواندنا پرتوکین کاغذی گریه یعنی پیشگفتنا پلس یا تکنولوژی های انترنت دیدنا مخواش یعنی سر و جیریه که مازم به روشا خواندنا پرتوکان داید هم سر آست جیهان هم جیدنا جوای که من اینو که دا کتی دا روشان جین و سر دریه دیلی کدو دا جیوی پیشگفتنش لایک و کاراسانه یک مازم پیدا کریه که خواندوان روشانه و اشلایک دیده جیوه هم آستانگ و گرانکاری نرینی جید یا خواهینه یا باستی یعنی همچین و یکی یعنی وی بابا دی بو چند خالا کام پولین بگین یک شوانا گو گران کاری شیواز خواندن دا یعنی شکاغذی بو شاشه بگین یعنی پرتوکن الکترونی نوکه دا خواندوان شد هزارهان رنگ پرتوکن دناف موبایل دا یا تابلت اگه دا پرگیرتن بو نمونه پرتوکن شیواز پی دی اف گو گلگ بربلا بوینه و شی بخوینی گلگ جارانج خلکی ما بره دیان حتی خطابیت من یه انزان که گلک جاران دمیترس کرنا و کلین خدا دیده در مفای اندک حالت داشت اجان پرتوکین الکترونی ورد گرفتن و دیستان جو پرتوکین دنگی نو که اول شواز اکیدی دره اول جی ایک شوان مثلا درین دیارده این سر دمی انترنت دنه و خلکشین بونمونه دمی نبونه دم لخورینا ترمبیل یان کار کرنه یان ورزش کرنه گوه پرتوکا بگن یعنی شواز وانا افرگه دا ولی حاطیه که آودیو بود سیدر کتیل جیهان همیه که الدم هر کریارک یان کار کرنه که جوانا تو چه پرتوگه بوداریه بود.
1: ما مستای زانکوی آبرناس دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیده باش لرادیو دهوک دارا گهاند ولات مهوانداری مندیالیت کتن مفایقی باش دکهیده.
5: بگمان کوپا جهانی فوتبال کو 4 سال جاری که دیده انجام دادن. دیده هزمتن یکیش

0: Qazanc, ka her Amazon aburi bezdete ten çinki prati milyonan pes teradan avi valatikken hemni pekteren yemek ödeyen girediği jandına aburi geçekirina darayı avi valati ve jandını bezada kalmazan tekebide.
1: کربلا جوانه مراسیما تازی خامنه دست نشان دیکتنو پیش بنیا پشکدریا ملیونان کسان دیکتن لجن اوقاف و کاروبارین آینی لبرزگاه کربلا افرو چرشنبی را گهاند که مراسیما مال آوهیو تازی عربره برای ایرانی علی خامنه لدمج مرچاری ایواری دست بگتنو پیش بینی دیکتن که به ملیونان کس جناف خود در فی عراق پشکداری دیدا بکن زیده ترگوجی همی آماده کارین امنی و خدمتگزاری و رخستی به همو هنگی دیگل حکومت خواجهی و دستگین امنی بدو مخاطینه و پلانا امنی آماده با پشترازبونا برای وچونا برای کوپیک یا کاروانه پشکداران
2: مراسم دلج تقاطع سید جوده دست بگدن پاشان دی برف جده پارسگه و برف مزار امام حسینی پاشان مزار برایوی ابول فضل العباسی لکربلای تینبرین کوباجر نجف و کربلا آمده کاری جرین امنی و خزمت گذاری بخوودی دینه بودا بین کرنا جه میوانداری و آفخارن و فریا کبتنین دست بگی و ریخصنا لوجستی و کاربان مکبان و اوینج دروی هاتین ابخوه ادگریدن
1: سپای امریکا زنجیره کانویا هرشان گرسر ایرانه فرمانده آنویندیا امریکا را گهاند که وان زنجیره که هرشان دست بگیریه با ارمانجا سزادن که گرام بو سر ایرانه فرمانده آنویندیا لسر پلاتفورم ایک زیار گریه او دجمن کاریا ایرانه لگل گرو یا هرمس نشانده یا به صدمو مترسی دار بو فشل کرنه که اشکرای آگر بسته بویه میدیا ایرانه بحث چند تقینان لباجیر سیری که کناره لباشور ایرانه و هروسا لدرگه قشم و بندر عباس گریه لچوهر کاری در باره صدم تقینان یانجی هبونا زیان اندیانی و مادی ندانینه
2: دگل آلوزین سربازین تنافر امریکا و ایرانه دا اداره واشنگتن پابند بو نخو برای کارن دبلوماسی دو پادگیری او را گهاند دانستاندند گل تهران دید بردوام بن سرارای زیده بونا گرشین اوی دو ماهی لگرویا هرمز و هرش کرنال سر ایکو دو روشنامای وال ستریت جورنال سرزاره برپرسکی امریکی بلاف گریه که واشنگتن پرسندنا سربازی و گوجه گره و پروسه و سیاسی نابینیدن بلکوه که امرازکی فشار بکار دینیدن کو تهران نچار بکردن رکفتن دو ماهی امزا بکردن سرکرداتی سربازی ایرانی جی هرشن امریکا و کوکریارکا آشکرا یا شرخازی بناف کرین دیار کرن کوان 85 بگهن امریکا لدوره بردومان کرن
1: پزیشکیان عراق به جهل و بلز و گریات تهرانه جبر دروز بنا گرژیان و بردومان کنا امریکا و سر ایرانه مسعود پزیشکیان سر و کمار ایرانه یکو شوا در باز بودا جبو پشکداری کنه در رسم مال آوهی علی خامنه گهشتی نجفه افرو بلز بو تهرانه و گریا ایواریا دوهی روژا سه شنبی مسعود پزیشکیان دیگل شنده که بلنتی ایرانه گهجبو نجفه و جلی علی زید سر و کمار عراق و پشوازی لحاد بگرن صدما سردان نویجی بوری رسمن مال آوای علی خامنه لنجف و کربلای دزوریدن هفدم دیگل بردومان شوا در باز بو سپیدهی افرو بسر بنگه و پیگهین استراتیجی و این سربازین ایرانه و برسفدان سپای پازداران بو بردومان کنا کویتس و بحرینه پزیشکیان لعراق نمایه و جارکادی و گریای تهرانه
2: سرکه پارلمان ایرانی محمد باقر قالیباف افر روژا چرشنبی امریکا به انجام دانا پیشیل کرنین مازنین یاداشنامه علیک دیگهشنه یاب دو ماه اینا ناشاری دا تومد بار گریه قالیبان آماجا پیرشن امریکا به سر ایران و دوباره سپاندن و سزاین پترول و گفن بردان بونا لیدان و پیشیل کاری کرنا ریکفتنین ایرانی لگروی هرمز اولی پیشل کرنا ولید دیگهشنه یا بناف گری. هر افروژی واشنطن مولد آفرودونا پترولی جتاران ورگرده و پشتیگو سی تانکرین پترولی لگرویا هرمز حاطین آرمانش گردن و افی چنده فشارن زیده تر اغس نسر آگر بستا لر زوگ.
1: سروک فراتسیونا تاپاپی آمسره سکالای که لدجی نابجیوان یاری مصر و ارجنتین پیشکشی فیفا دیگدن. هانی ابو رایید سروگی فراتسیونا تاپاپیا مصر را گهاند. کوی سکالای پیشکشی فراتسیونا نیف دولتی یا تاپاپیا فیفا گریه. تیدا دخواز جیگریه و کولین دیگل نابجیوان فرانسیه کوی یاری مصر و ارجنتین بره وبری دیگدن. ابو رایید شویدی لأوتیل مایا و بروشنامان جی گوتیه. سکالا پشتیوان شاشین مزن. یین حتین پیشکش کرن و هر وسط بروی جداهیه یا بنابرا هر دو حل بجارتیان ده هاتیه گرن کوبو بو اگره خسارتیا حل بجارتی مصره او در کفتناوی جمون دیاله.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

ايفر باش افرود راو رسمكيت هاي بدا لهوليري ايطاليا دي بلنترين بلا رسلناني كوس وارچاكيا خاچه مازنا بيشكيشي نيجيربان بارزاني سروكي حرما كردستاني كتن لسر فرمانا مسرور بارزاني سروكي حكومة حرما كردستاني پروژه نيجن كرنا نخوشخانا رزگاري لهوليري دس بيكر رو ببريا گشتيا با جروانيان لدهو كرا گهان بكوجمي 1 مليار و 499 مليون ديناران ريا گورستانا سرطان كده بيتا دو سايدي هولیرو آلمانیا دانو ساندنه لی سرپاش روژا کرده چاندنه لی حریما کردستان اتکن. کربلا جوان مراسیم تازیا خامنهی دست نشاند که تو پیش بینیا پشکداریا ملیونان کساند کتن. لی نجف رو رسم ملاوهی طرم ربری کوچکریه. ایرانی علی خامنهی و تازیاوی دست بکرن کس پیدهی ابرو الباجر نجف رو رسم تایبت دست بکرن. سپای امریکا زنجیره که نیا هرشان کره سر ایرانه سروکه پارلمان ایرانه محمد باقر افرو امریکا به انجام دانا پیشل کرنه مزن ین یادشنامه الکته گهشتنه یا دو ماهی اینا شریده او تو مدبار کر افرو واشنطن مولت افروتنا پتروله جه تارانه ورگرده و کو سه تانکرین پتروله ده گروی هرمز خطنه آرمانج کرن اوه چنده جی فشارین سده تر اخصنه سر آگر بسته سروک فدراسیونا تپاپیا مصره سکالا لده جی نو بجیوان یاریا مصره و ارجنتین پیشکشی فیفا کرد.

ابدا ما وهمی ده من بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدر گران برنامه کرد و آواره بن خوشحال نهادین خزمت آوه دا کنی ترین خلکش برنامه پیشکش بکین که برنامه تی ده بره فکرن و شلای ما مستا خالد احمد بادیوش پیشکش کرنه حوال صبحی و لدر هنان جین ریکانی گهداران تمار کرن و بره فکرن و آماده کرن هر برنامه که زور هزرو بو چون و کت بدوین چون که راستی اکاجیان خوب و ما آشکرات کتن که هر مرووک آن که هر تاکک ناف کمالگهین جیانه دا آن که ناف کمالگهین جیانه دا اندامه اندامون ادجواکی دا زوریاب ساناهینه بلکو کدو خزمتو داهنانو هزرو دن پیدویتن پروه چتشت نینن اگر مدویت رزگار بینج بندستیا دجمنان بیگو ماندویت قربانیان بدینو اگر مدویت باورنامه این باشو بلندوت بگرین وید بخوینینو خوماندی بکین دا کوه باورنامه اب دست خوفه بینین اگر مدوید کار چاندنه بکین به گماند وید عردیب گلین و کولین و ووجیرین و دارو بر همان لپچینین و آف بدین و سخبر بکین دا کو بشین بر همکی زور باش و زیده اب دست خوفه بینین آن کو بر هم بینین حراسا اگر مبویدن دیرو که اگه تمار بکین و خزمتا دو زارا ویا گل و والات خو کردستانه بکین به گماند وید زور خوب واستین و بلگه و حراسا دیکیومنتاریا کن و بکین و دست خوب و بخین او تمار بکین ریکن تمار کرنا دیرو که زورن پرتوک دیدار شهر هوزان گوتار چیروک و سرحاتی اندرست و ویدیو فوتوگراف و کلو پلو حتا دیمایی جبرک والات ما کردستان هر توشی وان به بهری و هرشان بویا و هر دم هووین دو بخوین و الهوین خودان پنج و دومندرش کردستان به بهر کریه و کردستان کریه آرسته یا حز و ویانین خو حوال کرینه که کردستان نهلنت هبینه دا امگهش نوی قوین آقا کرد تداد بورن سایه سر خوین شهیدین کردستانه و آواره بویان و بشمرگن قارمان و برگری ملی و شورشگیران لورا یا مایل سرملین میه که امش وی قوین آغیب چانتا که تجی درباز بینو دیرو که که پریشانا زیاد دجمنان شمستان دیب زورینین وو دوباره کارل سروی چنده بکین که امل خوب زورینو وی دلی ویا زیرین شخونه کینو دیرو که خو تمار بکین لورا اف هزرو سپاسی و هزرا برنامه کرد و آواره بون رادیو دهو و نوانده خانی سپاسی آواد کین که ری دایمه او پیشنه را ما قبیل کری که هم ببینه خودان برنامه یک و که ما دیار کری برنامه کرد و آواره بون که او سیزن دویه گری دایی و این آقا شوراج ها گلانا پیش کفتن خوازه که سیزن ایکی دا گری دایی آواره بونه بود که این آقا شوراج

0: ایلونامازنده. بوی خلکانی و برنامه کرداواره بون میوانه که جدا ما آمده کریه که اوجی آواره یه جدای بویه و دوان سربوران بومه و گیرید هر واسا ناف تخکا گرنگ دا کار کریه اوجی تخا قطابی و لواندایه شنازی و میوانه مزور برز کاوار رسول نروی تو گلک بخیراتی سرچابان
1: گلک سپاس بو جناب هواوی برنامه گرنگ و قشنگ
0: تو ایکم میوانی گل آواره ایج دایی بوی بجم پشانا زیمراستی جی چکو برنامه کرد و آواره بونه گری دایی اف در دستری و نخوشی و نهامتین گل کرد براندیم لو راجی ام پشانا زیم تو میوانی بوی افرو که دی دلیوه که دمکی درش خود حس کرد گلته داوینو دی تواستینین تو گلک خیراتی جارکا دی سپاسدت کین
1: گلک ساخو سلامت بن خزمت داینه
0: هر ساوی سیاست و شوازه برنامه ما میوانه ما دست به که خودتا نیاسی
1: بله
0: کاوار رسول نروی کیه
1: بله دست به که گلک سپاس بو و مهمانداریه از جو خوشاناست بینم که از ابرو که بشم ادوی ماوی دست نشان کریدا خزمتا اوی برنامه بکم و بشم بلوک اکل سر اوی آواهی مزن اوی که هوا ات پروسا خودا آرمانش به هی آوا بکن کوار رسول نیروی یه برنیاس کوار نیروی اجداد بوی سال 1909 البیستو ای که هی واسه که ات روژا که گلکا گرنگ دا که بیتا روژا ججنانه توی یا گلی کرد نوروزا پیروز حاتم سر دنیای الاردوگای خوی الباجر رضای الولات ایران حاتم سر دنیای هلگیر بارنما بکالیوریوسم زانستن راگی هاندنه الزانکو صلاح الدین و هر وسا هلگیر بارنما دبلوما بلندم دبلوماسیتی که پروژه که هف پشکل زانکو دوکو انستیتیوت دارشتن سیاست جهانی امریکا و نکجی برپرس مالا لاوانم پارزگی ها دهو که و کار روژنامه‌وانی جی جارو بارد براد کهیم و دوباره شانازم که اصاب رو که بشم خزمت و برنامه هوا بکم و گهدارین رادیو دهو
0: که هر ساوی هم جی بگو من برام بر خوب شاناز بینیم راستی جی اف گنجین اف جیهنی دو هند خزمتا مازن حتی نو که پیشکش کرو بگو من جی پاشا رو جکا ماستر و یال برسینگی تا ما دیار کرکول آواره بونی تا جی دیار کرکو تو اجدایی بی دیاره و اف جیهنی اف جی آواره ی چل هزراتا یا چه تیده بیراتا
1: بگو من دما کو ما مستاخ خالد بادی برهفکری بی برنامه گلک گرنگ و کاریگر و خزمت که گلک مازم بومی جوا اوی گلی و اوی نتوید کتن دا خواست میکنی که از مهوان بی برنامه بم من گوتی که از زاروک بویم دما که از آواره یه وگر یام لی ما کو مکا زانیاری حقیقی که اش دورو برید خوش خیزانا خوش دهی که بابت خوش کسو کارت خوش گهله بویه اوی آواره یه و گلوی چنده دا هندک بیرهاتن این زارو گینیه مل آواره یه ادگل خو حتانو که هل گرتی نو ماینه بیرام تیت دما که ام ناوا اوی تاخد آواره یه ایرانی دا اتاد نو چوین

0: همی نخوشی بون، همی چاوری بون، همی ترس، همی دما الدف ما همی هبو بیرام تیتی هر کولانا مالا مدا خشکو برایت من چونه هوان گوده کارخانه کارگه هند درست کرد نام محفیرا و ویگا ویال برچاویت من جاره که برای من ببو خوستای وی درست کرد نام محفیرا و کارخانه هر رضا بلوکید مالا مدا بو محلا مدا کن بیجین و کی ویگا وی گل ایک جاراجی من بو مالیا وگو هستی بوی برای خوکنو کل بریتانیا جانت کتن بیرامتیتی وقتی اوی خدا نشولی باور بکه و کی ویگا ویل پیش چاویت من هندک شیشکن دریجن آسانی همون پیشتا اوید آماده بوید دا اوید شول کرن که پیشت تأخید کرن
1: کری کاران
0: دا لذیب کم مزانی تون گلت آقوید بس من مزانی اوید زمانه که جدا ترشمه آخفنت رق تون دی گل اجارا او پیشتا اوان دا حتی نو که یا ما تزرام دا یعنی جانکا نخوش بو جانک بو محس پید کر که ام غریبین الویره جانک بو ما هست پید کر که هر ام چاوری بونک و جارک دی برف با وشا ولاتی وبچین چونکه هر پشتی که نسکوه سال 1975 و ام آوره ایرانه ببوین یعنی اف تشتی توسو البرچاویت من یل بیرام تید دما که ام گرتین شف بو من نزانی چوحین شفه چونکه از زاروک بوم 5 سال بوم ام کلینت نوا سیاره که مزن دا هنگی من نزانی که اوچ سیاره ننو که مزان که قلابه بو ام کلینت دا دهی که مدگوته چاو تو بویشی وازی سره در ید گلمت که اتوی دمی دا بر دوام یعنی تشتیت محوسات هاویت نن نوا سیاره دا همی تشتیت مالش کاندن منزانی دهی که منات بیتی تو بو حوسات سره در ید که پازدارت ایرانی بون ام حوسات هاویتی نت نوا سیاره دا و ام همی شف بو امش خوی شار کرین من نزانی چه حینه شوی اجی مال بیجن ساعت سی شوی بو چونکه از زاروگ بو و هم برین از زندانه که بین زندان قلنطین
1: الکیره بو
0: هر ایران الحدود عراق و ایران حدود کردستان و ایران بو ماوی چند روژه که ام هلاین نواوی زندانه دا هر وکی ویگاوی بیرامن برای
1: که من باجری بو او
0: بزابد بیرامن نایت چه باجره و حقیقت جی من بسیار نکر یکا چه باجه را بس از زانم ام کلینت زندانه که و او زندان بیجن سنور بو ما بین نهره ما کردستانه و اولات ایرانه برای که مش ممستره نو که خوشبختانه رایده جهه که امنیه وی ولاتیه خزمتا وی ولاتی کتن هنگی دو سه ساله کاش ممستر بو یعنی هندی دهی که محاوله کر که افت گل مبیتن او جورا امتی و اوان پازدارا گلی بدجواری برای من که شاش دهی که منور گرتو کرد زندانا زلامان با علاساس اول مازنه ناچه بید گل هوا بید او محل علم از مالیت نوت ما که دست پیکی ده دیار کرن او چهار ساله که پین ساله کاش ممستره یعنی شیوه که گله که کرد حتی نو که ماهد سره مده و بر دوام یا بیرا من دما بحثی آوره بونه تیتا کرن یعنی تعامله که گله که کرد گله که نجوان ایهانه کرن خارنه که گله که بسرو بر باور بکه و کی بگاویل پیش چاوید من درگه هکی آسانی بو وقتی او زندانه امتی و درگه هک پیچک بنه درگه یه بلم بو یعنی درگه نه کامل بو سری حتا بنی پیچک یه بلم بو چار پیش شبلکا و سانانه که رقو هنده که ماست و تشتی تو صحاویت نبرمه یعنی سره در یکا دور روی هوا و گهداران هاشای هوا سره در یکا وحشی گرانت گلمت که حقیقت یعنی او همی یتماینت گلمن و بیردان کامده و هزر که دما سزرت کم از بین خوشمم حقیقت
1: میگو من اگرم بین بحثی اگرم بحثی شورا شد بکنین بابت شهید چل بیراته چی بوه وگی رایل دور شورشه بلی پتب شناف بابت اواره بونه دا
0: بگو من حتی وغیر کدی هر یه بردان بسر ارکی خوی پیروز خزمت کرنا ولاتی و پیروز ترین ناسنا وکو پیشمرگی ولاتی بویا بیرامتی تی دهان جاران دیوان من یه کردواری وید کسو کارید ما سر بورن خوین شورشه بحث کرن یعنی تشتی که گلک مال بیرامن طبعا تفاصیلاتا برنامه که دو تیرانا کن دو سه جار کی باب من خودش رازی بیتام یا بومه گوتی دو سه جار کی ایش بلی که برین دار جیو

0: هویت وقت خود شورشه و اجبلی آواره بونه در بدری هر حتی دمایه. یعنی گود سه جارا تمامی از یه گشتی ما قناعت که خلاص من شهده دایو که خلاص بیجاره از خیزان خو ما رو عیالت خونا بین ما
1: ماشا.
0: یعنی بیجیتن کود بیجیتن معجزه که خدایی بویا و سر ربازه که گله که حقانی ها پارستنا ولاتی بویش برهنده هر بردوام بونو خودان ایراده بوینه بردامی ده شورش بردامی ده خبات و خزمت که نوی ولاتی سر رایوی چنده که خیزانت وان آواره بوینه و عیاله وان در بدری ولاتین سنور بوینه که آواره ایران بوینه لی او نبوی ریگیر و بربز برام بر خزمت وان دیبون آوانو و نبوی ریگیر برام بر بچنده که بردامی بدن اوی ربازا پیروزا بارزانی و پارست نوی ولاتی. یعنی دهان جراف اف صعبتی ایت بومکرین یعنی ایت ماینت سر مده و یا بوی هیزک ناف مده هیزکا و شارتی کو بردام پال دره ما که امجی بردام دیف کفتین اوی ریباز بید
1: بردامی جدن اوی ریباز هنی پیروز. اگر هم بحثی شورش بکن و خاندناتا خاندناتا با بابت شورش شورش چه و پیناست که
0: بگو من شورش و که پیفیا بچی که بس ناورکا خودا گلک گلک آزنگین و دولمند و پیروز بهای شورش ساده ترین و بربلافترین پیناسا خودا و گهرانکاری که ریل دفمن خاصتا دما شورش یا نتوهی بیتن سر اساس پارستنا کلتور خو ناسنام خو ولات خو آخا خو هبون خو پیروزی که گلکا مزنه و شورشگیر پیروزی دنوی شورشی و بهاین شورشی پیروزی دنه شورشی گرینگی دنه شورشی و خزمتگیر ناشورشگیرا شورش پیروزی تهلید تاریخ ولات دنه
1: گره جوان راستی جاره بابت آواره بونی جمعه پیناسه اکی خانده نکی بو بکه پشتینگه هم دهین اتناف چکوت بردام جی خوی ترخان کری با خزمت تا بیولوان جی جاره ما بحث پیناسه آواره بونی بکه چکوتو خو جدای بوی آواره ای وجودی چه با ما پیناسه ده
0: حقیقت آواره ای دربدری و دردسری و نخوشی و یعنی هر پناسه که یا نخوش تبده آورهی حتی کتوت آورهی دا نجی تو نشه در حقیقه پیوه در کبی حقیقت آوه. پس اگه امده که یعنی پناسه که گشتی یا تاریخی یا زانستی بدینه اوه یعنی هم مکو چمک آورهی بون آلوسترین و بیشین تموم مجاوترین آریشه جهانی اب درجادی رو که و آواره بون نبتنه آواره یکا جسته ایه که اما که کومکا مروفا چه سر مستوی تاکی بید چه سر مستوی کوماله بید برف ولاته که دی آواره ببن آن نافخوی ولاته دا آن پنابر ببن بچنات ولاته که دی دا آواره بونه که یعنی کوچکا مشکیه جسدیه درونیه گشتیه و کار صدباریه حقیقت و در دستریه که گل که مزنه و وریجه توی بردوان مین ندگل مروف آوره ای حتی دو ماهی لحظه جیانه داجی کاریگریا آوره ای بونه چون که رنگ ودان و کاریگریه نرینی پتر اگر هبن تبلین دستانه هنده ایجابیاته توی بش بشه و یکی گشتی نرینی توی کاریگریه که درش خواین سر مروفید کتن و بیت سبب ویچنده که گلک جاران انسان توشی گلک حالت نخواز راوی درونید بیتن بی که هز بکتن که آوره سبب ویچنده
1: و هف چند هنه اگرات بینی؟
0: بگو من آوره ایکش اگر این هر سر اکین کومک آریشین ایک لدیف اکین درش موده این مروفینه
1: اول بیرنا چیتن آوره؟
0: گلک آب زحمته من ایزانی چون که خود انسان حسا چه کری دوشتین حسا بردان می نل بیرا انسانی و یا شوی گرنگ تر سربورش آوره ایه که بشین خاصتا دما که آوره یکا گشتی پنا بر یکا گشتی ها نتوهی بید سر قضی یکا حقیقی یا پیروز دو آوره ببینش پیخمت پاراستنا کلتور خو زمان خو ناسنام خو هبون خو بیتی بی عبرش بی آوره یه بهنه ورگردنو پنج شوی آوره یه بهنه
1: ورگرد. ام بین بحث تخاق تا بیو لوان بکین
0: بله
1: موایی که دریجه

0: ناو دو کارت یو خدمت دیگه
1: بله
0: جاری اف چوا بابت آواره بونید گهیت اف تخیت هنی چوا دگهیده
1: بگومان پرکوشی وزین جدا نه تو بشه هر پیامکا تا بفید گهینی هر تخکا جواکی تو بیدی بی کمکا میکانزمایی یکی شوان اف برنامه هوی جوان و قشنگ که راستی جیجه دست خوشی علما مستا خالد بادی و که برحف کری بی برنامه و جنابه تا و که پیشکش کار که حوال صبحی و در حین خانم جین ریکانی او خوب خوشی و ناون داخانی بشه و یکی کشتی و رادیا دوک او جه دست خوشی و یکی شوان میمبرین گلکت گرینگن چون که امزان راگهاندن یکیش کاری گردنی میمبرا دنیایه که تا ببیتن پیامی بگهینیه برانبر او وسیله که گلکا گرینگن زایدن و چنده پیتی ویا پلاتفورمی نیین سردم جی به استفاده جی به ایدادید امزان رادیو وکو امروز اکی کلاسیک بسی کاریگر گل هنده دا جی راست کلاسیک وکو دری جادی رو کار را گهاندنه دا بسی کاریگر و هر رنگ بدان و تأثیرات خوی حل سر گهدار خو و حتی ویگوه دوشتی میکس ها بوی ما بینا گهدار کرنا رادیو و دیتناوی جی پرگاوان پلاتفورمی سردمین یه را گهاندنه سردم اوه ایک شوان ریکایه ریکا دوی سر مستوی وکو مگود پلاتفورم دنی زایدن پیتوی همه هنگی دیل هندک سازین دیجی بهیتا کرن ریوه بر ینگیشتین روشن بیری ات همی ارگانت کوین جدا جدا دا سر مستوی ریک خراوین جواک سویل کو ریک خراوین گلکین تای بد سر اوانه بهینه درست کرن و بحث الهوی مأساطی و اوان کارسات بارا و تأثیرات و رنگ ودان اوانه سر جواکی بهتن و نفج بو نفشی بهتا و گوهاستن و سر برژی بهنا ورگتن و بزانن که اف آوره بونه نتشتک بو حزاوان مروه بویا یا ویوالاتی بویا یا تاکن ویوالاتی و برکو آوره یکا زوره ملی بویا یا تعدا بویا کش جهو وار و والات و وطن خو وقت یاینه وش کلتور خو جدا بوینه وش ناسناما خو دیر کفتینه یعنی او پلاتفورم جدا نه و زایدن همه هنگی دیل ناوندن اکادمی بهتا کرن و بر دوام شول سر بچنده بهتا کرن و حتی ببیت بشکش منهج خاندنه یعنی او گله که مهمه ببیت و از باورم جیده ما که بحث جنوساید گله کردستان تاتیه کرن وقتی هنگی هم قطابی مدید او تاتا خاندن ناو جنوساید که بشک آواره بون و جنوساید جیدمون و پناورد بون او گله که مهمه بس او در بازی نیاتی ها ببیتن یعنی افریکان دک شاندن تایبه تبن ریک خراوین تایبه تبن برنامه گله که تو سایت وکی جناب هوا و کاریگر درو سر تی وی آنو او پلاتفورم نین مثلا بگو به امزان سوشیال میدیا کاریگر یکا گله که مازنا های پی تی وی او در بازی وا ببین پشه واز و میکانزم گله که سرنش راکش شاروزایی یکا گله که باش درست بگو به این وکی ما مستا خالد بادی و جناب هوا و اوید متخصص وی مجالی دا و جان آوره یک خالدی باشتر مدزانی تن یادیتی بس میکانزم و آلیت ها که هاندنا پیامه اش پیامه مهم تره چون که آرمانش که هاندنا پیامه هست دماغ و میکانزمات و آلیت تایی که هاندنا پیامه یک کاریگر نبیدن دی تأثیر الوی زنگین یا ناورو کشی کردن دی هجار کردن به جاز بارم که اوه خوب خوشی یکی شوان میکانزم ها اوه که هیم پیرا بوینو دست خوشی الهوت کنو اوه گل اکا مهمه همه هنگی گل اوان شریح جدا جاجی بهتا کنو اوه که مثلا یکیت یا قطابی و لاوان از ویره جی کود بیجن وی دست پیش خریید کمو و برهوی خوشی دو باد کم که ام برهوین هر چشکی پیتی ویل سرمه به این کماغن جان و قطابی و لاوان آماده بکنو به این سر براین وگی ما مستخال دیو امثال دیو و او کساتین کاریگرد آواره یه دو او که بیردان کامانا باشه بشین بحث آواره یه بکنو بحث وان مأساطا بکنو که اف آزادی ها ام دیده هایی سر رای که اگر ما چند تیبینی و او جهه بن سر ادائه لی ناورو کاوه بر همه او آواره بون و شهیدان و قربانی دان و وان پیش مرگت قهرمانه او گله که مهمه او بهتا کرن
0: زده وی جنو کجبلی که تکرم کری که برنامه ویرانگی او دیسانجی پرتوک اک پخواه مایه هایی ما مستخال دی سر بابت کرد و آواره بون
1: بله
0: او هجی راستی جی تیرو تسلی بحث آواره بونه بشه وگه گشتی ها کری سران سری جهانی و جورین آواره بونه و هر واسا خرابی و باشید آواره بونه جی دفتر فکساتل سر بابت نخوشی و آواره بونه کاریگری خراب بید نرین باشی جنینن
1: تو زانی بگو من چه تشتک منطقه کلاسیکی ما بین رش و سپی نینه، یعنی تنها ما تشت رش آن سپی اد ما بین رش و سپی ده دهان رنگ جدایتن و اوه تو تطبیق که سر مثلا هر حدثه که ایجابی و سلبیاتت خو ارینی و نرینیت خو ایتن بس بو چی پتر ما بحثی وی که چونکه آوره یا ما آوره یا که زور ملی بویه یا تعداد بویه سر اساس آریشه که نشتیمانی امین چون و قضیه که رواگل کرسانه امین آواره کنیش برهنده و اولاتی که ام آواره جی تیدا دریجایا دیرو که دجمنه که کلاسی که وی نتوی بویه و هر خینا ما خیش که برایت ما طولاتی وام خدا کردن من روشالات نت آزادن که و تا امزانی ام برچه چوینه اوش برچه ام حوان دینه جی هر مثلا که بر جوان دیوان بود
0: یعنی اوج بر اوجی
1: او زانن, زانن. و گل کردستان جزانی بود چی پناه برف ایرانی بر او کار به دست نوی سردمی این ده سالاتا ایرانه شلانه و دبلوماسی سیاسی و ام بوی قوناق سپاسی آواند کن که هم حوان دین در گیت خلمه بکرین بس وکو مضمونه گشتی آواره ای بونه همین خوشی و کاراساتو آوان لیت همین هر تشتکی دا توشی ایجابی برگیری. طبعا هیچ ما بحثی گله کاریگری توی نکی نشلانه نفسی شلانه سایکولوژی سوسیولوژی پرورده حتی دمایه بس اگر سر آفناته سر بسیار جنابته لانه وی ایجابی جی هی مثلا تو تیکل اگر تو اپوی رؤیای وی دیکنی تو تماشا بکر تو چه ناف کلتوره که دیتر تو چه ناف ولات که دیتر تهنده جورین دیت مروفا دیتن فرهنگ که دیه تایبت من دیه که دیه زمان که دیه اوجی اگر انسان حضر تیدا بکتن و بشیتن استفاده لی بکت جوانیت وی بینیتن دیشت گل استفاده جی کتن فیری زمان وی ولاتی بی فیری عادت و تقالیت وی ولاتی بی فیری فرهنگ وی ولاتی بی یعنی این دیماج اک چید بیتن نخواست ما اگر ولات هفسنور بیتن کدت ویت تنویتن بردامی لیک نزیگ بونو تی پیوندی سیاسی جواکی اقتصادی دیل بی ولاتی دهین نخواست ما ولاتا که ویکو ایرانه و ما بفید نوید ایران ای کشوان ولاتی دنیا یک خودان فرهنگه که گلک و زنگین و کاریگر و همزانی جی هندک ایجابیات دویل سر مروفه محبو مثلا اگر بحثی ما بکن اوید میت هاتین پیل آوره یا نوتو هفته و هشته و ریجازورینا آوره وگریان ایکیش جوانی و تایبت من دیتوان از بارم هر گهداره که گهداری ها وی برنامه بکتن ده اکود بیجن
0: وی راستیه
1: یعنی ده بوما سلمین که فعلا او حقیقت او هم بیجن خلکی کمالگی ها تناهی وقتی هاتی نکردستانه تناهی هنگی هشانه آوا کر بو کمالگی ها تناهی کنو که ناحیه خوشبختانه او جه دست خوشیه که او کریه ناحیه او کمالگی ادویر صحراک بو دش بو بس چونکه فرهنگ طبعا
0: نوتو
1: هشتی از بارم فرهنگ ایرانی طبعا دیر زمان در فرهنگ کردیه بلی 200 سال سر کرده و ریباز و پیروز و بارزانی گلک گرینگی ها در چاندنه گلک گرینگی ها در جنگه جنگه دوز بوینه ولاد دوز بوینه خدا ناز بوینه بس مقصد آمن اولی تأثیر آوی کر ایرانه ایکشوان ولاد گلک هشت کس کاتی وید کن خلک تنهایی وقتی ایرانی و گریان هاتی نتنهایی باور بکه تنهایی ای کشوان کمالگی هین باشترین کمالگی ها سنور پارزگی ها دو که کس کاتیه تأثیر آوی کر حقیقت یعنی مقصد آمن اوه ای کشوان ایجابیاتانه که شوی بومه و گوهاستن اما خوب بجی بنگه هکی هی تاریخی که دعما جنگه دوستیه و کری و کاری بازا پیروزا بارزانی و اوه میکس بو یعنی مقصد همش لانه زمانش لانه کلتوری لانه جنگی لانه اقتصادی لانه فرنگی همیه توشی استفاده هر گشته که خوب کرد چی گشته تا زور ملی بی چا نا زور ملی بیدن اوه جی کش ایجابیات این آوره ای بونه
0: جانا گلک تا بحثی حتی بابت ناوانین خان نیجی کرن گلک جرا ما خان دید بیتن بابت جنوساید از بیج میهی
1: بله.
0: ماف تاراده که بحثی دوید بس الاس نینه یعنی تچ پیامک بو انشالله دنگ ما یه هید جی بو نمونه لان این پیواندی دارین حکومت و تایبتی وزارت پرورده
1: بله.
0: که راستی جی ببیت منهج اگه پریکوپی بس
1: بله بگو من گلک مهمه و که ما گوده که شوان امراز گهاندن اوه پیامه و زندی ما نوه یا اوه تاریخه چونکه بشکی گرین که میجاوی ولاتی آواره بون و پیتویه نفش بو نفشی بهتا و گوهستن و بیردانگا تا که کرد دا یه کردستانی دا او بهتا چاندن ات مجی مروف کرد و کردستانی دا بیتا چندن که آوری بون بشه که گرنگ خبات و خدمت وی ولاتی بویا و در انجام وی دست کفته بوینه گله که مهمه ایکشوان امرازیت ما گودی که پرورده سیستم پرورده ما ببید منوید خاصتا سیستم سردم پرورده پترش دایو بابا پتر هر تشتا که کاریگریال سر نفشینی هی چونکه او چیت پرورده وید که بری خاندنش برند یا بویا وزارت پرورده خاندنه یعنی پرورده که ناوی مرووی سر اساس سر بنمای که نشتیمانی نتوائی و گریدان آوام تاریخ آوام با میجو آوام با کارسات و جینوساید و انفالی و در بدر سر وی والاتی آتین پریکا من هجن گلکین سر دمانه گلکا مهمه لو ما ام جیدنگ خود دین پال دنگ جناب هوا و وی برنامه هوا گرنگ و خشنگ که وزارت پرورده او گل همی سکترین دین برینو که ما آماجه بگیرین هاری کارو همه هنگ بن ادگل به چنده دا که اف میجوا یا تراژیدی یا گله ما بو نفش نفش دیف نفشی بهتا بگو هستن
0: گله جانا اف جبلی هندی جی تو میدیا کارو چلاگوانه که اف برنامه توسا خانراده بو و برنامه چوه
1: بگومان دوباره جه دست خوش یکا گلکا مازنه و جه ریز و سپاس یکا گلکا مازنه که ما مستا خالد بادی و دستگاه خانی و جناب هواکو آماده هواکو پیشکشکار و در هنر این اوی برنامه این جه دست خوشی نه جه ریز و سپاس یکا گلکت مازنن که هین بوینه اگر وی چنده که اوی بشه گرنگی میجو اوی ولاتی بهته بهتا دوباره زندی کرن و بهتا تومار کرن و گله که مهمه اوه ببیتا انسکلوپیدیا که میدیایی یا اونلاینی مثلا بنمونه از وی پیشنیارید کم اوه برنامه ببیتا انسکلوپیدیا که میدیایی یا اونلاینی بنمونه صباحی مبویتان هر گنجه که دی ببویتان گنجین پشتیمت هن حس کن سر آورایی تشتا که بزانن چونکه امزان نفشینو که خاندن یا کیم بوی سر مستوی دنیا عام یا بویا اونلاین اونلاین ده اگر اوه بو انسکلوپیدیا که اونلاینی بچه ما سایت دهوک رادیو دا هلویره برنامه آواره کلیک که لیدم گهداریه بکن و کو مکازانیار یا اگل دیفه که پیشکشی می بکن اوه خوب خوشی ایکش میکانزم گلکین گنجایی و دستخوشی الهوت کم هین ویچند دیدکن کارک گلک پیروزه و هر تشتکل کلی دایمه جا امید خزمت ده
0: گلک سپاس راستی جی من باوره پلانه پانه یا خود اف دیدارت هنه همی دهنه نویسین بو هنده او ببنه پرتوک جبر که براستی جی همی تخ آنجی همی بجن پشمرگی شورشا ایلو نمازان گلانا پشکتن خواست جوید وکی جنابه و کل آوارهیش دایی بون اکادیمی روشنبی و حتی دی ماهی مهوانید برنامه منه جبر هنده جی به گمان زیده یوی که و پیشنیار جنابه تا بو کارگری ها رادیو دو که که برنامه هنه باشتینش یعنی گلک باشی سوشال رادیو بلا و بیدراستی جوهنه جی یا گرنگه و کتا کرم کری و با آنه یا خود دهه دنویسین جی دیماهی که پیوا جنابه کاوار رسول نیرویده چی بیتن دور بابت شورش بگشتی و آوره بونی تای بیتی
1: بگمان دمای پیوامن اوه کو اش خودت خوازم کو هیچ جا رکادی نتوامه و هیچ نتوامه که دنیای توشی اوان در دسری یا نبیتن کو نبیت آواره و پنابر چونکه ما بید منویتن آواره بون اگر نبتن هیت کاری گریل السر اوه نتوید کد بلکو کاری گریل وی نتویدی که او نتواد چیتت نافده و تأثیرات آوه یا بازنهیه زفریتن تأثیر دورو برد خو همیاد کردن چونکه ناس ناماوی تیتا جدزدان کساتیاوی لواز بیتن تاریخاوی برزد بیتن هر تشتکیوی لنگو لواز بیتن و توشی دارمانید بیتن جبرهنده هیوی خازم هیچ جارکادی افلات توشی هیچ کار صدقه دی نبیتن و اما باوری های سرکردات سیاسی ها گل کردستانه و تای بطی جناب سروک بارزانی کو سرکردات یکا گل که حکیمانه سیاست اکا گل که جوان و حکیمانه سردمانت کدن کو ایشالا افلات پراستی و هیچ جارک دی توشی هیچ در دستر یکا بیشی و زینا بیتن و دوباره دست خوشی الهوات که مو هیوی خازم بری هر چنده که بخو هر کسه که وکو گنج و هر گنجه که دیه کردستانی ریز و سپاسی و ستایش و تایبتمندیه که گلک آمازم بدن آوارا و خزمت کارین وی والاتی ابجا چه خیزان سربلند شهید کردستانی بن چه خیزان آوارا بن چه پیشمرگین وی والاتی بن که پاراستن الاخ و آلا و سنور و دستکبتین وی والاتی کردن بزانن که اوه دری چندین سالا یه بریندار بوین یه تاتی نه کساتی آمان هاتی شکاندن لاواز کرن زد دست دجمنا افرو کد نابا والات خودا دما تایبت من دیک و ریز گتن اکا جدار وانه تیتا گتن دی پتر هست پا بونا خو کن دی بیتا بشک شاره سر کرنا درونه وان او آریشن وان درونی چه بوین و دا خوازش لانی پیوندی دار جید کن سنترین تایبت بو آواره و پنابره هبن اوین کو توشی پی تی از دی آبون لان درونی گل جارا توشی هندک حالتات بن افمرو و بیدن نتوی قناقه دا چند سالا پشت هنگیلی دیارد بن و همه هنگی بهتا گرن گر جهت پیوندی دارن ساخلمیه دیفچوناوی بابتی بهتا گرن هر آیله که آواره بوی یه پنابر آریشه که نفسی بو هر تاکه که وی خزانه درست ببیتن حکومت خلیب که تا خودان اوجی ری که بو قرب بکرنا اوان زر روزیان توش بوین آواره ای
0: گله ای میواند نه اوید آواره بوی و تجدی ماهی اشاره داخاله که کو وکو پیتوی قربوی آوی خلکی هنه وی گله هنه نهاتیا کرن بابت آواره ای پیامه که گرنگو پیتوی بو گله سواز بوده گله سواز بوده اوه گهش بیتن
1: به رز و احترام اینا و دست خوشی لار کن دوباره
0: زور و سپاس بزرگ برس کاوار رسول نیروی مهوان خلکه

0: خو گهداری کردن برنامه رادیو دهود سردن و پودکاست رادیو دهود بکن.
1: گرتین دنگو باسا دهنه پیشکش کردن.

سلاو و دنباش دولت ایتالیا در رسمه که تایبه دال باجار هولیر بلندترین پلی آرسینان فرمی خودی دهتنی چیروان بارزانی سرو که هرما کردستانه پیفدار فراکسیون پارتی دیمکراتی کردستان بجید وزیر دارایی عراق را گهاندیه که او دیموچه فرمانبرین هرما کردستان فرکت و کشا واند پاره کاش ده هیا اندامه که جواتا اندامه که کمیتان آوندی ها پارتید بجید او تکنیکی بو دانوستاندنات نوبر حزباوی و ایکتی دا هی وک پیتیوینین او دویت رونشتن بردام بن و چرتر لی بهن مکتب پیوندین در بین پارتی پلکفت 75 سالیه دا مزراندن ریخرا و سوسالیست

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Elimizden gelen jiyane. تیت آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال افرگرام اپرانگی که زندی ده تب جهیناش لای در هنر ریان محمد ده سوشیال میدیا ده تب علاف کنش لای روژیار امیر سلاو رابه لحجه هکلی بن افدما و همیدم تب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتی نت خزمت آدم دا کو خلک اکانی جوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز خوشتوی بکین هیوی ما کو دمک خوش و مفاد گلک دار باز کین دلکی بابی او رادیو دو که تو گهدار یا مدکه اما کو خزمت کارت و دوی رادیو دا بردام دیپچون آوان بابتات کن او بابتین کوده بنام اگر خدمت اش بو جواکی ویش بو باجیر ویش بو خزان او دبینی تن یعنی نا او ناف داش بامی جبنه دیجی اوی کش ما بابت اکی دیا آماده کری پیگ بابا که هر جار اندید بو چونت خود سر گوهاریم بو چونت خود دل سر دین و پیگ بده دانستاندن دل سر که کابزانین ده آخفتن اتوات چه بد هینجی هیل کی ببن پرکا تلفون و پرکا تیک توکی وی تراهر یا جواکی پیوندیت گل مداب کن تلفون هم مبکن و پیگ ودی دانستانده نکن ده دابده وابا دربکه و بچین دوزانی لوز گرمایه هدی هدی اف پلین گرمایه روش بر روشه بلندتلی تن اول دنیای جیوه های جهه یعنی اوروپا لامریکا بصدان کس مدنج گرما دا اف پلا گرمه نه بس لویده بلکل همی دنیای وگرتیم بلی اگر تو بینی لهندک والاتا هندک جارا هندک کاراندکن بو فینک کرنه بو هم بشین بشین خلق یعنی شکاندنا دهنا خلقی یعنی یا گرما ولی که تکو هندک رین ماه تایبت در تخن هندک کارا در تخن بو چه داکو بسلامت خلقی در باز بکتن اوی وزی اوی گرمای تو دی بینی لهندک والاتا یعنی بردام آفته تا رشاندن لجهند بلند وکو یابانه یعنی تو دبینی اول به چینی اول تد دیتم لگلک والاتان تو دبینی سر رین گشتی لجهند دیر آف دانه یا آوکا تازی آوکا خلق ود خودن روینگ دوارا تنو چم مفایشی ورده گرم راستی جی من بر خدا دهوکه یعنی دهوکه جی زاخو جی اف جهه تنه جی نظام من ندیتن یعنی کسی که برادک و آوه دانا بیتا بردار دکانا خلصه نویسی بیتن اف آوه بو و خانه بلاش من ندید چید بیتن لهندک مزگفتا لهندک جهن گشتی اموان تشتا وان برادت آوه وان اوه که ببینیم بس مگود کاچه هم بهنه که لسوه که باغ بینم هندک دانستاندن لسوه بکن یعنی اگر صبحی دکاندار که بیتن برادک و آوه تازیدان تا بردار گه دکانا خو یا هم شیوازه که دی کادب چا آوه دانیتن و سرنویسیتن اف آوه بلاشه خیره دی که بابت منه یان ببران بره کاین چا آتید گهن ما بستان به اوه یعنی چه که دانتا سی که جهید گشتی جهید روینگا تین و چند دیتون آتا آت دی چه چی بیتن یعنی و جا اگر ایک هو بکته ها ایک وی که بکتن دکاندار اک وی بکتن الناف باجه ریتا تول کاوه جا تول کی رگوه خود دامل تول آمدیه تول زاخوی تول دهوکه تول کی ببی تو بینه بی که بکتن تو دی چه بیجه ویدی کانداری یعنی آخفتاناتا بو ویدی کانداری چیه تمام تلفون آمد که سرها دو هلین 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو کجی و که هر جا دی پیواندیت و ورگیرین و بسیار آمد بیجیتن آخفتنه که بیجه بوی دکاندار باجر خو اگر صبحی برادک یان آواتازی دانی تا بردره دکانه و بیجیتن بلاش بو بخوانه

0: خدای همه دست و بارگیت نا پیواندی ها که انسروی بابتی بزانین هر اگجوان حوارم بجدار بند گلمدا کانه دا خفته نوان چه بیتن اگر ببینید صبحی دکاندارک باجی روی برادر که آویان آوه که تازیدانی تا بردرگه دکانه بو خلکی ایبسر نویسید بلاش بو وخوانه یعنی تا چه آخفتن آده بوی هبیتن اگر ایک صبحی وقت کردن یال همدی دست و بارگیت نا پیواندی ها که نیکم پیواندید گلمدا که که بلند مزیرید گل مکاک بلند دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باش که خلیل تو چمانی باشی
0: ایوار باشته تو بخیر به سر چه باز پاس بوده
1: ممنون که خلیل من دیشن آبا بدی دا چکی جیمی جیه
0: بلا
1: پنگش بر آبا باشی
0: بلا فرما
1: یا ایکی که خلیل از دوی گود نبیش مواند کام دارا حالا خواب بوده از بیش می صحت آبا خوش اگر وی کاری بکن کاری که جوانه و هنیل پرورده که جوان مازم بود و یا دوی جی هندی سر و سیمای باجری گورم حقیقه جی کسی که بیانی بیتر ناف باجری دا به چندی بینید اگر در که بیجی صبحی دیب جوانی بحثی باجر آگه بجا چه دوگ بید چه زاخو بیتر جای که بید نوکه مثلا گشتی آرک بید به چندی بینید و آب ببرم برای چه یه لجادی چه باجر اجدر و از پای چون مثلا بغدا بصرا پارل ویره تدک یعنی آف ویره تدک رین هفو اگر این به چندی بکن مثلا آب به چندی بینن هر جایی که آبچنه دب جوانی بسی باجره هوا و رابطه هوا کنه یه کاری که جوان و تیویدارم به چنده بگن
0: هره یعنی تو والات بشین باجره این دیده به دورو برد ما یعنی اختیفی تشتید مد بینید تو بینید بیتایی چابله که نکیدی اولا اف باجره تنجی بی آویده وی کاری کن یعنی بشین براستی جی تشتکی جانه
1: تو زانی که خیلی از اینمونه گیدم گلک جاره اگر تو صحکه سوشیال عربی گلک بحثی چود کن بحثی مثلا باجران کردستان دیگن بجن الترافیکی خو حتی سور جی بید کس هورن لینا داد مانه
0: بله.
1: اوه یا باید دیار داد ناف سوشیال آن بسن بجن سایگی باجر فلان باجر گلک پاک بجن جوانی بحثی خلکی بید کن بجن اگر به چندی جی بگن دکان دار ده هیچ جوان تر بید و هر جیب چنی از پشتراسم ده جوانی بحثی روش ده باجر کن ده بحثی باشی آوا کن دلوانی آوا کن کار اگه گل اگه جوانه
0: ساعت تا خوش
1: بکرد از حس کمی چندی بگن
0: بله
1: برای که بچیک داخل زجد کن
0: بله دست تا خوش من زوز و سپاس کاک بلند بو بشاری تجیاد من سج چوا گل اگه سپاس بتن کاک سلیم دوست که گل مکه که سلیم دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا و همی گذار و بیشتر و باشتر و خوشتر ما مساچانی
0: گل اگه سپاس بتن خیر بی
2: خیرندار بی ممنون او ایلمی دزانی رخه که جریده شه وکر بی یا کری پسیار او اینا بخوره حتی تر دوی نگوتی حتی نگشت
0: ها گلکه نزان چه مسئله هم نویسی هم نزان این
2: رخه که جریده اینا خور کری پسیار بابو کادر بلا هم چیم خوینه نم بلا بحث بیردن
0: دیالا ویدوی تو معقوبتتن سلیم
2: مانه
0: نه نه دی کلک
2: سر و حالاج را بیجد نزان که هچی پشت وانیا کش یانی نکده ایتا بلوک گیرم بابا ما چونی او ننویم بابا ما بحثی بر یا که مفاتره بابا
0: اولا راسته دیکنم که که کسری
2: بابا چه علاقه ارژانتین و یا آن فرنسا و یا آن ویدی
0: ما نو یا
2: درشنو که بابا تیمه
0: نه
2: جانا که که بلندی گوتیم لیبوریم و هشتا حتانو که ما چو باجرد منه دیدینه یعنی دنک اوه آن برادک دانای سرنویسی بیتن اف اوه بو ریکا خوده یه عربو یا هی مثل بغدا بصرا یعنی و باجاری تو آن خرا یا سرنویسی دن دانان برینو که او سلاجه و براده نبینن ما مستا
0: بله
2: دا سرنویسن ما فی سبیل الله یعنی بله. اف اوه بو ریا خوده بلاشه یعنی دا چی هندی تفیا با دا وخواه یلک ها جان بی یعنی تشکه جانه و خیره که مزنه بار بکه بگو تو گلاسه که آوه بده که چشمی آوه نینه ما مستا آوه گله که بخیره تو بگو به آوه بده ماره که یعنی رب العالمین بوده خیره که هنده مزن نویسید مانی مار دجمنه
0: بله.
2: بس آوه خیره آوه گله که عالمی به تشتی نزان جاش مبه سیویدارم خلکه مجل دو که و با جرد مهمی ها

0: و برا دادانن و و سرب نویسن اف او بوریا خودیه یا بلاشه
1: اول نشادتن اول نشادتن کو مثلا بون من اگر دکاندارک وی بکتن تو شی بیجی اول دکاندارک دلووانه یه درستت گل کار خو یعنی راستت گل ملت خو تو شی بیجی بیجی وی آخفتنه بیجی
0: باور بی که امو مستا اکید هکه واب کتن او دی دوی هزره کتن هنده که پارنینن و تینینه نشن پیچینا بیت آوه وقت بچید آوه وقت الویره بلاش خیره که گل که مازنه و احتمال دی بیت اکید بیجن نمونه بو گل که دی عالم چوب لیکتن
1: راست.
0: و رز و احترام بو هوا و امو مستا احمد بخیراتی گدیانو
1: سر چوب گلک سپاس بوتا که که سلیم دوست که مباشریتش یاجوان گل مدام مهشت پیوندی تن سر بی بابتی کاک محمد ید گلمه محمد دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مستا باشی
1: سر جوا گلکس باز بتا بخیر بین
2: بریزی ما مستا بله ما مستا سبارت بابتی و ابروی که
1: بله.
2: راستی از دشتی میده کم از کاری که اصال کم اغلبه از سردانا بازار دوی کت کم گلک بازار دیمونی ها کری مخامنی و من ندید تسیکا دوی که همی از بنا حسیم و جاره که شما مستم چونه دکانه که بری چند روشه که یعنی
1: بله.
2: هر دکانه که تب چیه سلاجه که بچی که دکانه خوفه های آواته ده
1: های وای
2: بجه ما دا خاشه که آواته ده مورد آواته آزی های تا دکانه که جلو برگی زارو که بیتو گودی بله منه هی میشه گودی ماشینه تو خوده بری از باعه که مف صحبت هایی که مودشینه تو ما دما سلاجه خوب بینجدر و هم سلاجه که آدی که دانجدر و گوب خود ابي بيش خود اس نه مجبورم والله العظيم يعني مدير ايش تب خاص الطوافي بتاعي يعني هاي بقول سرج كي بيناش دار و متمد خود رزق تاع دفع البلايا اوف خير يعني دي بيش مبخو يعني مبخو تشاوي خو واقع انه كاش او دي كان سيكا دو كده موجوده ام دي مخابني يعني اوف باش ما باي وي ارزان كنت نك حساب كي نك تب شي جمله بكري كارتون شيز كلاس تاع انا خود دو كيم ربع كاع ما مستا هذه شيز كلاس بلا تروجه دو کارتون آب کری زیرا زیرا بلا هلی صرف بید بوده خیر تره ابنه من هم بیده تروجه سی کارتون آب کری تایی نفش تاگی وسط چپ روجه پینچ داره بده آب آف خلکی که بخیر آده و خود
1: تو بیجی او پاره تو بیجی او پاره بدتا آب آف و آب آب بدتا خلکی که تهنی خلق و خودن تو بیجی زیان مالی بیب که بتن
2: آموستا از زمان دمهی کسیه و بکتن اگه او پنج زارا صرف کده را به عالمی ده صد زارا مالی زیده کد بی که به هست بیب کدش مامستا نمانه قدی ده بود تینم عمل سیمیل مالکه مالکه های مال او مال نزیک بازاریه یعنی خود سالا نوتو هفته ده نکد بر درگه هوانا حتا وی دقی یعنی دوشه روزه که سردانه بود که اینو که جیخ دف نخوش خانه کم نسیبه لانیفا بازاری بجا پشتی مودل دانه نمای ما مستا براده که اوی ستیل یا دانه تی آوید که هر رو آوید داد گیدن اوه خوش نو تو هفته وره یعنی نشنی زی که سیخ ساله او ظلامه نمای اجن بلی چنده که دزگه که علامی لدوانه کش کرا کیو ارگرد ایب خواه ماجه پکر گوتی او دیا باب مه مه هیلا دی تنه مالوان نیزی که بازار یعنی چون آدن خلکی مگی بشن مشال ویده هی خوش نوت و هفته ولی او دنه بجا بشتی دن هر یه هیلا دی گوز دنی هیلن بوغه ما بیر هاتن بس براده که دیا اویستی دید مازن دانه دی آفت تازینی تی هر سپیده هی گودی خیزان همین تجی آفت کرد و گلاسه یوت شد پاکشت کرد یه پیری به یعنی افت نمونه تو سمام ساعتی گم رو بین گله کیف هم رو بیتیدن بس اسیفید که این دکان دارد مجی یکی بیشه خیره اگه این ورزی گرمه گله خیره من خوابی درده کسه که یامش یه روه بود از خوشی رو بزکم
1: گله سپاس بو بجاریتش یا جوان گلمه دا محمد سپاس بو بشکداریتم مهشت پیواندی تنک که ولید کرید گلمه کاک ولید دمه تا باش بتن فرمان
3: بله که خلیل دمیتا و عبارتا و بینه رو بیسر همی ها باش و خوش بیتر سبارت پسیارتا
1: بله.
3: براستی دانا ناوه بدر دکان از بینم تشتکی گله که جانه و دی سیمایی که گله که جانتر دتا باشه رمه و دی بیده خزمت اک جی با والاتی یعنی مروفشت حرف شوه که خزمت والات خوب کردن دکان داره که او رو براده که آوه بدانتا بدر دکان خوب دی بیده خزمت با والاتی و بری چند بار بو از بیجن ککی خلیل مت راگاندن دادید کسی که رخ سوران مالاوی نزی که بازاری بو بو خیراخو برا دکدانا بو بدرگه مال و همی گفتیجی بو شاوه و راگاند کنال ادمید کردیجی شونه هدف گوتی تا چه مرم پیه همه گوت مرم آمن اوه خیر و صدقه بگهنه من و هر واسا خیر بوده ای که بابد میجی بشن یعنی گوت بچه کارید مازونه که یتنی از دهنده کاش تینه رزگار کم

0: سرکادی های ککی خلی سر به چمده وقتی گوته جنکک ها بو گلک ها بو سرمال بو و طاعتی و نویج و روجی و خاندنا قرآن و بس پا چه کر پشی کک اتمال دا سجن کر حتی او پشی که به تهنه دا و برسا دا چه بدلو وانیا خودی او جنکه چو جهنمه و صدقات توی گلک بونه یعنی قرآن خواند و طاعت خودی گلک کرد و روشید گردن و سنتت خودت کرد و چو جهنمه بجین که گودی چه نویج و قرآن و افتشتا چه نبو روشه که چید به بیره که سرکته حاشای جماعت سایه که لویره ناگهی تا آوه و دوش تهنا دا مریدن چه وی نبو پیلاوخو حاشاش پیخو کر و بیره هلاند و دانا بسای حتی تیر آوه خاری و شمرنه قرطال بوی ولو چه قرآن نخوان بو نویج و روشی و چه خیر نبون بسرا وی خیره و صدقه خود تعالی برا به حشته چنکی رحکش مرنه خلاص کر جاورو که خیب سانایی نه بس مید برخو زحمت خستین که خلیل از خود بینم ده گلک ها باش بی دکاندار واب کنده سیمایی که جانتر دنه باش رمه و از هر کسی که واب کدم دست خوشی لید که اینو خود رسقیوی زیده کدن و برکت پیختناف مراوی دا و رز و سپاس بوتا و همی بینه رو بیسرم گلک
1: سپاس بوتا جیبو بجر یا تجیه جان گلمه دا که ولید از بارم ابوبکر دید گلمه ابوبکر دمی تا باش بتن دنگی میتی تا ابوبکر
2: بله
1: تو چوانی تو باشی؟
2: بله باشم کنم بسه خیلی تو باشی؟
1: والا باشم گلک سپاس بخیر بی
2: عزیزی سرحد چای من سلاح من با ریز و سلاح با همون جگران اوانی تلفون دکان دستی را خوش بی
1: زو سپاس بوتا باشه ابو بکر لو گرمای حیران دالید نالید
2: ها ها ملا حیران اگر زمان سیبت خود می دلین
1: یا
2: حیران دلین برام بامشی چه بیزم
1: بیجا
2: بیزم
1: بیجا
2: ما مسا خرید داره چاکی بکو بیده با آوا اگر حدنا لله خواهی نسراوا دنیا سیبر و حتاوا لپاسی تو بمینی هر ناوا
1: بله راسته صحت خوش
2: که خلیل جارک ازو یکی سوران حاتی ندهو که گلل نزه ساری هشته
1: سالت هشته
2: ساری هشته هنجین گراز گراز دهو که للای بروشتی بو نازم چه راز بو
1: راز بجیل تاخ زوزان
2: من داره من زارو کن آو ده فروشت آو
1: آوه
2: انجی به فقره زابو تکره گو آو تزی آو تزی آو تزی آو تزی من گوت علی آو تزی چیا
1: آها
2: گوتم یعنی آو تزی آو سار ده
1: ای
2: آره والا آو ها بابا خده آه

0: كاملة.
1: أهو
0: البريك تارا يكتس يكسيرينا هندي من أول كانيانا وندي خواضو تيني عدلي من نسكينا.
1: أهو
0: كذين حيام قدري نلير ما نلوي ما هولي الرشيطة ريبس البحر ما قول باران وزور بابي ما وعلي أغنى بنم زور ربي فاشين جمعي آي وعلى زوزاني مو
1: وي صوبي
0: گلک
1: سپاس بود که ابو بکر بود بجدانی تا جوان گل مدات خیر به سر شبا خود هر صحتات خوش کرد انشالله زو زو سپاس بود مهشت پیواندی تن سلوی بابتی دا بسیار خوب بشنه و او جلکاری هم بلگیتنا پیواندی ها بودن امزانی کانه هوا ده چه بشن بسیار امد بشتن آخفتن اکی بیجه بوی دکاندار باجر خو یکو اگر صبحی برادک یان آوات از ایدان تا بعد در گره دکانه خو بو خلکی بجید بلاشه کاخفتانو تا دیبو چه بد ماموستا که که احمد مزیری گلمه که که احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام عرض بوده و همین گداره تا و همین بینه را خودی من حوستار کردن ادش می رحمل دی بابا دی که کلیل الوی دنیا سوها محشر دنیا یلگا گرمه و یلگا نخوشه
1: بله بله کاک احمد دنگ
2: تا دنیا گلگا گرم آخرت او دنگ دفمه هنزان دوباره به شبکت چید هنزان سعید آمنه کاک خیلی
1: دفمه درست دنگ تا وی جانوسا که دنگ بوده اگه بهتر دوباره کردن چی دفمه درست تو شی باقوی
2: خود همه خود بویلوی دنیا بدر بکردن بلا جورا گوتی همه وی گرمه وی صحرای وی وقت روزا محشره یا حسابه یعنی بدل زبید بوی رب العالمین وکی که خیر به طرق کاییم هم صحبت که گای خلیل
1: بله
2: بیشن اگر تو بیا فروشیار دکاندار به دیویت گرنجین ها بیتن جبلی گرنجین با که خلک یک برفته بیتن
1: بله
2: جارکه ایکی جیو ایکی مسلمان
1: بله
2: رخ ایک بمون دکاندار بون
1: بله
2: اوی جیو خلکی گره قصد کره و گره چون ادفی تشت کرایم یه مسلمان کس نشود دفعی و طبعا اوه هنیل باجر مسلمان آجی بود بیشین اوه میسیله بود و راستی ها جفصراتی هنی
1: بله
2: گو هراش حال اوه جی اوه بود مسلمان اوه بود هر دما دکان خود حضر که با چه کار نکیر و چه قازمش نکیر روز اکی گوته اوه جی کار جی و گوته تو چه گی گو حتا خلی قصادت کن و قصد آمنا کن و تمام دم دا تو جی و از مسلمانم مروبید منو اهل من کس قصد منا کرد قصادت کن گوتو شکر چند فروشی گوت چیلو دینار اگر من کنه گود از هر دینار اگر فروشم دو دینار را فروشم سی دینار را فروشم ای گود برا گود از شکیر بلاش دم خلقی ای گود چه فایده که گود از فایدهش گینی کاد کن گود حتی تو حیوه خیره گینی فروشی گود از هر در رجا ده گینی کاد فروشم بشا خرید قصا میکن تشت یکی بیت اجدس بده هم سر خاطرات شکری تر وکی جورا یاریا که هی هم بیشنی آدامانه که خیلی دی مروف گله برکاش دست دادن حتی که بس گهت دامه
1: هلی راست
2: هفید من اگر خوب برادا کافیگان بدر گهی او آب اکیب داده خاکیب خیر ایش بلی نافی وی و خیر آوی خیلیش دقیق کرده بلکی که هی پیتیلیا که هیدی بس کدام بده کدام پیتیلیا کش ویریم کرد هنیه بدید آزم زکادیشی کردم
1: وای کاک احمد اگر که ایک دوان دیمن توسا اگر تو ببینید ناف باجر خدا یعنی او باوری ده بوده چه بی توقع آن هیویه کاری ده بوده نی بی توقع هش تا خیرکر و امروفت خیرکر یعنی امروفایتی نافی باجری دا گلکت گشه دا یا های ای
2: که خلیل یا های و بگو اما هیویه کن باوری نه بیدن آن بشین اولا الحمدلله باشه وای نه هم هر جوره که تو چی با که دکان اگه پرنیا خواری سلا جا کادان یا بچی که آبا که کاس که کریتی دا دیاوه کدان دا برده یعنی چه جه اچومه بارا پتی ها جامنا دیدی یعنی دیاوه کدان دا برده ایش بلی مارکت ها که هم بشین اگه دان دا بدرگی یا تو سگری تیره و مارکت بلکه فایدی دوی آوه دا از بحثیونا کن بس اما دکانداری دی همی یا بارا پتر دیشرین یا خواره برا دا کال بری های دو بگرده ده
1: بله.
2: یعنی خو خیاط بی دو سیارا چید کن
1: بله.
2: جمله چی بنه هر جا کدیم شیم الحمدلله آبا کاسکاش جانه کجا ارزانه از چطه هی بله جنوبی ها دیتی راستی جنوبی
1: بله.
2: اما بخدای و منادیتی اما سطر کو خودون آوری و تیجی بفره هیر گیری و آبا کلیل دا و خلق بخون فی سبیل فوا بل حسین بجنی آجی فی سبیل الله
1: دست خوش
2: بس اصلا مروری ندیجه تنه مدکانداری دیدی
1: دست تا خوش من کاری که احمد مزیری سپاس بود بجنی رحمت دیبا
2: بدون هچی یوی کاری که کاری خلیم
1: گلک سپاس بود تا تو خیلی بسر چوا سپاس بود بجنی تا کاک سعید مسعود بازیار که دمیتا باش بتن فرما
3: باشتر و خوشتر که که خلیم ویز سلاف بود تا به همی حوالا
1: سر چاوتون گلک سپاس بود تا بخیر بی
3: در با خودش رازی بید در باره بابتی که که خلیل از خود بیشم دست بی که آنو که هر تشته که بچیک جیل بازاری زیده ببید به طویب رازمندی و باجر وانیه بید اگر اوی تشتی سیمای باجری تک داب به گمان باجر وانی دید دوید تشتی را کد بونمونه اکی صندوق که که صبغی جی بخود نانتویل ناهلن تشته که زیده سر باجر وانی یعنی نانتویلید باجر وانی اگر هفت شب بتکرن رازمندی ها باجروانیت شکی گلک جوانه بس سر و سیمای باجری تک ندد شکی دیش لای تندرستی و که خلیل اگر براده دانوی رو گلاس اک پیده بید و همی پیک و پی گلاسی بخون دنا به جیانیه و به تندرستی نباشه هفت شده نوکه دکاندار کن هر اکی سلاجه کن که بید آفتازین که اکی دجور را خوبه هبید و آبا کاسکا که در جور همه مرو بشتی تیر از این تیری من خود پیش کشی مرو که اگه که احمدی گودی برادرا از بیش معنی هر چه که مرو بکتن الباجا و اما تو زیرت خوب که که خلی بگو به هر دکانه که براده که بر تو بیشی با جروانی قبیل بکت یا انجی همه بگو بیشن هکر هر فرعه که درشی دکانا همی پیک و هر همی ایکی بدانن بس جه که گنجای پرازمندی و با جروانی هد بشم تشک جان بید هم دیگر هم دینین که خیر رو نکن خیر کرد که باشه بس اکم بید هم خیر کرد
1: جاره مثلا دانان و آوه
3: تکیدی که بله
1: بله جاره دانان و آوه و دانان هر تشکیدی او بلی هنده که هندک مسجد ساخلمی و هندک مسجد اویدی تدهن او بواره که دیه مسئله باوری و مسئله که اگر تشتک خزمتا خلکی خراب کردن و توبزانی اویدی بارم نه باجروانی نه کس بوده که نه اما اکو تو بشی بونمون اگر تنا جاده و او میزک دان و اوی فلان دان اوی تا او صحبت اکادیه برا او بحثی بابتی ناکیم
3: شایی که خلیل بار بکه اگر بلوانگه اکی که مبخوم نا هی اگر میشه اک بید ستنگ اک بید آوه شویه بلوانگه و خود خودی کیفا مکی دی دنیا اکی تید بنابش مهتا آف آف گل اکا باشه بخوم رو بکت خیران مثلا دانتا جه اکی خلق لی و خود بس بری هر چه اکید وید من رین ماید ساخلمی پارزید اول چه اکی جوان راستی یعنی بس او کسی دانتا ویرژی لازمه اندک گلاس سفری هبن که که خلیل مثلا تشتک بید که کار تکر نیل ساخلم یا مروی نکن
1: بله.
3: چه شرمی تدوری نکن که خلیل نکن چون گل اجارا به پیچه نباید ایش مبازاری میدوی خواهی پنفی ونایی
1: زور است
3: چون که ماسینی ما
1: زور است زور است
3: بله اوید اصابب کرد دوی خواهی
1: پنفی ونایی که خلیل بله
3: دست گل اکی جوان رفت خوش هر بجین
1: زور سوسپاس بو بجاریت از جیاجوانت گل مدام مهشت پیوندی تن سروی بابتی کاک عبدالله گلمه عبدالله گولی دمت باش بتن فرمو
2: دمت باش کای خلیل خدا قوت کای خلیل
1: مال دی بابا تا خیر به سپاس بوده
2: وای خودش تا راضی بیت ان شاء الله سرکفتی به
1: گل و گل
2: او خفته نگا گل لا و صحبت نگا گل لا تا اینا برنامه
1: بله گل اکس سپاس بوده
2: بیرامتیت کای خلیل است نو به جانا بجن اما چون گل جال عدرا مدیت دن گودن دن او دن تلیسکی دی بین دور زبرت و حنفی پی بی و گلاس را جیپی و گره دایی بی گل جار برداری دکانه خزمت آوید که رو او بفرد کرده دا و آب بمند کرسه رو تازان بچی که مزان و همی او آبد ود خوار گل کیف آوانات هاد مثلا دو دی بگاوی چیسی که دو بشکل گرده آنسی بکک ایالیه نشد بلکه هیده بینه بین بلکه مثلا پاره بی پاره گره بید ایال دو بشت از تهنی ما ادخارانا بیند و پینجی هزاری مثلا هیکت آن دکانه که اگه هم جورت حسا برادا ام بیجین رو جد پاقش و دینا دی هبن و آنم بخواه خیرا بکت گل علاوه تشکی جان و سرکفتی اجی
1: بله
2: صد صد علاوه که دو دیش جام عیده که به دینی وجا خواه که برای خواده که دو کارتونت آوهیت کنین برادا که دا همه چی ها دو آوه و خود رو دیده که بد اما خیرا که باسیده یعنی خیرا که گل افسانه یکای خلی افتشت حسا بیناف مدا هبین بس بچکیت کیم بین جا پشتی اف برادر تا کردین که خلی اف تشدیدتری او دنه همان رو بین او دنه نمانه بگاوه
1: وای وای سروی دنیا جه صحبت اگه کم انشالله پشتی پیواندیات هم زوز و سپاسیتت که اینکه که عبدالله با بجداریت ها جوان گل مداد تو بخیر به سر شما
3: گلم ممنون سر کردیم
1: زوز و سپاس حوالین عزیز پراستی من گلک چیروک و گلک تشم چابت خوشی دیتی یعنی سروی که هبون آویل به در دکانه که یا سرکت روینگال جهنی الدوارا نهله وقتی گلی سرگلی تو سرد کوید سر گلی سرگلی کپره کلویری خود بود چه کردن دنکه آوه به حوالا بحثلیت کن دنیت آوه یعنی مازنیت آخی چهت کن دانا بو نویره جنگک ها بو نوه ساریا بو او چو همی گو و آوه کانی تینات کرد وی دنی و خلک تات او آوه بعد خود بوزانی ناتجی همی ای گلاس السویری بود داته هلین اونو بخون او اشد وی گاوه و افتشتشی نتاتن خلکی و راستی جی ها یعنی دیرش اویدی ساخلمی بس ما بس تامن یعنی خلکه که یعنی هکر چرا که همون بخو سخت کرده خیل پیدات کردن ایک شوانا اوه بو یعنی هم میگا و اب دنه تجی آو بو و خلکی چون ناف نروی یا ناف دوسکی ببودن ناف نهل یا ناف رکندی همی تا تنوی را او آوه ود خواد و وجا گلک نمونه دیجی تو سامهنه ما پیواندی اکا دیجی هیم دا پیواندی آزاد گلی ورد گرین آزاد دمت باش بتن فرما
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام و رحمت الله. خیر به سر شما که آزاد.
4: جفر فاق و سلامت بین. ما مستوار بود چون امیزی که بیجم دل دکاندار برابه که دینید بر دکانه خواهند من اول وی چندید گینات اول خمخور اولاد خواهی خمخور خلق خواهی دلیب خلق خواهی ایلا وی چندید کرد.
1: هره
4: اصلیت وسط جمعه بیمه و خیره کامازن و آف خیره کامازن و راستی و جب ما و تازیب دید ایکی بینم نشته که بچی که شته که مازنه
1: بله
4: گلک آف خیره بابا که ما مستحن در هنده که از پیح حسن خانی خواهی فروتی بیره خواهی آوه بی خانی بد مال و نفروته گوته و بلاب خیر بد بلاب خیران بد حتا خیره دیگه
1: بله بله

0: بریدام سر را دیدم خوش بتن
1: زوز و سپاس بوتا جی که آزاد گلی بو بجداری تا جی آجوان گل مدام پیچه که دنگ آزادی دفن و که دنگ ودان ها که هبوش بهند لخوزالی بودین که دفن یا آسابو او حتی یا گوهت منش بهنده ببودن هم ده صالح شام که وگرین که صالح دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم چهار ما مستایمنه
1: و رحمت الله و برکات تو بخیر بسر چوا که صالح تو چوایی
2: تو بهتر ما چی جمع ما مستخلی دوی نمید باشند یا میبانید تا چاوی ما چی جمع
1: گلکس باز
2: بکنید خوش برنامه یک برنامه بس ما مستخلی یعنی افتشتا به تو بشی او یا آوه او افتازی که نو یا خیر ما بس دکاندار نینه ما بس خیر بود دکاندار یا لازمه امجی های کار دکاندار بین ما مستخلی ما مستخلی دکاندار براده دانویری آن سلاجه دانویری آن دنکه آوه دانویری از گل جای چوه سری فرم من یه وکیل منابع خواهی یا گرمکی گریه لازمه ما مستخلی دکان خو از که خود نگت آری شایی بود چه بود نه ها بعد این دکان خو لازمه اجی هایی کاری و یه دکان داره بم اجی در رابطه تاوید گل دست خود که مده دا اما من هم یا پیچه بید دو رابطه تاوید پینیت دا خواهی کاری اگه برای
1: درش کرد باشه بسیاره که کار شاله تا هزک بوم چه کرد یعنی پراسی جنده جرا هندک آخفتن دید دی نبیرا ملو بی یعنی هندک بیرو که بونمونه دمید بیتا رمضان تو دی بینی الجامعه ایکی شربت اگ بره ایکی بقلاو اگ بره ایکی زلابی بره ایکی فلان بره به نجامعه دانه نویره وی آنه یعنی به جامعه بس تامل ویره چیه دا تشکی بیجیم یعنی اگر صبح هی بونمونه جه حوصا بینا چکن بیجن او با آوا تازیه او با فلانه تو بیشی خیر کرد هبن حوصا بچن آوا جمعت یا تازی دانه ویجی
2: محافظادو که همه گبا یا به هده با همه خیره با همه صدقه یعنی هایی کار با گل کاری شا سیده یخ ما مستای خلیل من که چا من نصاب و با گتازانه بید به شاگران یعنی اگه از پیگه محافظادو که و نبا ما اوزاخ و ملتی خو از نشیام هند خوند گرد بس همی هایی کار که سیده دنکه اوویل شیلات زی دانا ایکیب تنه دریش بو گلکا چون سیدا یعنی بری خدری آف یا گرم بو هایی کایا و نتا دکرن دیمایی که دن مدگوته دن بکر تو دن بزانی
1: بله باش
2: آبه جمع دن کلده سیدا والله سیدا یعنی اب دنه کند گر یعنی بری خدری یعنی لازم هست سیدا ام واتشتا پاریزین همشه هایی کار بین حتشتا که ما مستا خلیل بیتن یه باشی یه خیط ادا بید بلا اجیل دیف خو اجل دیف خو که چند ما پیچه بید دا گاری خلی ما مستخلیش پیشک سفیک بیدن باشه دنی آوه هم زانه یعنی وقتی دنی آوه جمع ده که ردید و سیده برای خود داری آوه وقت خوم یا گه بید اجل دیف چم قلقه که جمع ده اینم که مدیده
1: اوه زور است زور است
2: پیر ساده پیر زوره که مانی ما که هش خیره نکد و ما همیاشی پیچه بید در رابطه تاوی کریم با اگو تا گوتی آخم نتا گلک و جنبو یعنی رمضان شرب ایدا شبت ایدا ایدا ببسی ایدا ایدا کیکا ایدا ایدا بسکیتا ایدا یعنی پیو بری خیلی چند دا لوب و چند دا جام بود تیره هم یاد کرد بس دنکی آویل سیکا دوو که سیدا نا صرفید
1: بله به جا مقصد همه اوه بونمونه هر دکاندار که هر نوبرا چند اکی یعنی دکاندار اکی به کاری بکرد بود چی مگوتی دکاندار چون کسی که یا دکاندار یا دکان ها
2: یعنی بس تو دکاندار رو بشینم با
1: نه ما بستا ما سی که یعنی سی که دکان دارن لیه کارت کنش برنده ما بستا ما اوه بویم
2: امروز بشه سیده اونها دکان داره که از چویه اونها آبا تاسی و دامن و ساج آمینه گوتی رحمت دایی بابته و ما دریشی که
1: نه دریش نه که کار صالح بس جمع حوالت بشه نمید بشه صالحی بلاب ما سترانه که بشه اجی نوزم که جهتا یه گنجای یا نه گنجای گپلک سترانه که بو بشه آنه
2: آقا سایده ما نمیگم از جای گوتی تایی گوتی همه تایی دریش کیه بشه از نزانده چه
1: بشه اجا گپله که بو بشه گپله که بو جماعته بشه
2: مستوزم کشه بشه مستوزم مره دین نخواه
1: در دوی گپله که در دوی بشه
2: از در دوی بشه ما که دیتا بس دیتو گپله بشه دا تیب گره کنه یا چایه
1: دیبو بشه

0: ساعات تخش بتاعك میدان گه تهل دنیا بیتن گلک خوش بو زوزو سپاسیتت کن که که صالح تا برنامه ما پراوشی خست پراستی ممنون تینا گلک سپاس تو گلک گلک بخیر آتی سستران سرچوا تیروانج وقتی مای زوزو سپاسیتت کن تو بخیر به سرچوا من سه پیواندی دیجیت آماده ندیوان هست سه پیواندی ها جوار گیریم باب ارکانی گل من باب ارکانی دمیتا باش بتن فرمان
1: سلام و رزو و بارت باش بیت که خلیل توی باشی
0: سلام و سل شباب خیر بی
1: ممنون مجانتا ثابت که خلیل
0: ثابت
1: دم ابرو که خودی برکت تخته مال من و مالیت من و دکان من و مشتری من قصد آمد کردن بلا ابرو که پیچه که دهاتی مجی بو خیر اکام بیتن ابرو که جیران می بیتن و همیت بی کلانش دادار باز بیتن در مجمید در سلاجه بکتن کاس که که آبه ببیتن و بچیدم اشتام رحمت دای بابه تش که دنیا خرد دای اما اگر اجی پیچه نبو مویدشی پیچه نبیدن میگتید ماما را گی داده بیجیدن شش هفت دکان داره خوب بکنه ایک برادا که بخند نابرگ نا خدا فراغه که پیلن شوی شوی دشت ابرکه بیدن راست هر دکان داره که سلا جا خویا خوزا های شربت یا دیدا ما دیدی آف ما دیدی بدفره که ما چای بله دشتی گله که جوان منی دیدی رمضان دا ظلامه که دان عمر چند رمضان اک دیتن چند کارتونت آبتی نیتن جهه که تراوستی نیتن اوان کارتونت آبت کتن تازی عالم اک دیت پشتی فتاره تم قصاصی کت کن اوه آبت خون ابرو کلم خوابن گله دکاندارا گوته تبیره که را خبصه گلشه تا مال ویره برمای که تا مانل ویره تا بومه هیلا و گازنده بله دیده بومه ایتن
0: بله
1: لنیک مزاری دنه که جانی هیل ویره گلاسه که ستیدی فافونی پی به هلاویستی گله جاران صدفه از ویره هاتی من آفی آفشوی دنی و خوری و میادی دیشی که خلیل گله دکانداران یا گوی هم در دانین بچی که اگه دوی رامن یا گله بوی گوی هگر تو بدانی تو در رزق من آفروش نیوکاسی که قرعه گی
0: آه بله
1: اوش یه های که خیلی گله کسان اوش یه های هات یا پیش بینی کرن یه هات یا گوتن جیم بسیار می آی کری جی بس ات بش موی خودی خیرات ابن وی سیتن و خودی بو ترس خیتا زیده کتن ابرو که دمی کسک ریوین کک ریبور اک لبر در دکانات را چیتن و تو مجمیده کن سراجه که دان نیوی رکاس که کتا آبه بخوتن و آبه بخوتن بشتر رحمت دی بابت و صدقه بیدن
0: علی که نو دعای هم بوی دکان داری چند دیتناتا یعنی مازنطر شوی پاره او چی تا دست توی داب دیت ناتا
1: تشت هند خوشترین اکا که خلیل همه خوبه که دی جیدمه تو کاری کاری ها اکید که اکاد بشتا تا دهار رحمت دی بابتا رکاته و وکری بیتن خود تستاره کتن دلت هندی دنیا که بعد بیتن تعافیت بیر که خلیل سای که چند ماه تشتا که خوشه
0: آره بله دست تا خوش میشه
1: تشت آخفتنا خوش هر یا خوش اکا که خلیل
0: زور رز
1: بودتا من او عبارت
0: اواج بیر که خلیل سای چوا باشته گله گله اکسپاس بو بس جاریتا جاجوان گل مدام پیوندی اکادی مهیه ویگا دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم سیده
0: علیکم دمیتا و
2: جمعات داشه همین باش بتن
0: سیز چاویت من تو گل بخیراتی
2: اینه بابت اگل اکجانه دست خوش سیده
0: سپاس بتن
2: مستی بلکی برای کل رایفت بود پادرک بوون خلی که مثلا به دکان های آنجی جا که بود
0: انشالله
2: گل رایفت بود ببیند مثلا نصاب گل خیره و برکت و رزق سیده
0: زور باشه تا آخفته نه تا گود جه که بتم پاک از کم اپسیو ویگو به ویگو بوتا بجمته یعنی اگر یعنی ویگو به بونمونه همشین بجین خدانت کمپانیت مازان اوین که دراوه که گله که زیده بچیده دستان دا یعنی اگر پشکدار بند ویه که دا پروژه که بی جوری آوه چه کند نیوه کاسی که دا یا آوه تازی تو چند تو چه آوه بینید چی بیجید فرصه گله که مازان
2: بویی آوه بکت خیر سیده
0: آنه؟
2: اول پیغمبر شما بجید اول صدقه جاریه سیده برکتت مالی دا رزقی بید زیده به تک خودی هست که سیده
0: ده انشالله ده کلا
2: اول کورک گله باشه سیده
0: فرد مخفنا خوب بشه بله
2: بله سیده ما ببید از خوش بوده و برنامه گلک جانه
0: زو سپاس بود تجی تو ساق بی شالا گلک سپاس بود تجی با بش جاری تجی آجوان گل مدان زو سپاس بود ما مستا سالم رکانی بسیار ما عبیکت بیشتن آخفته نکه بیجه بوی دکاندار باجر خو اگر صبحی براده و آواتازی دانی تا بر درگه دکان بیشتن بو خلکی بلاش تا چه های بیشی سایی بی آخفته بی بسیار
3: والا سیده من سلام علیکم ابو جاد
0: علیکم السلام و رحمت
3: سیده خلیل اول جاد بیجم دستی تا خوش بن خودی کتا صدقه سنیت کارک پیروزه نی هکر نیت امروی بو خودی بیتن انشاءالله دی رب العالمین کاری بزانه کتون دی بیتا صدقه جاری اول گلک مهمه اول هبن سیده تایبت هندک جه یعنی گلک جارا امچین پنزی خانه مثلا بیجی برداد نیتوانه سهکی تجیه آون کیف امروی تید یعنی تو خود دو نجار آیله گل مروی نجار آوان مروی خلاص بید یعنی تشتی که جانه لکه تو بچی کمپانی که مثلا بیجی برفره بیدن کمپانی که او بیدن تشتی که او سای جان تیده بیدن بس تا راستی بید هکر نیوه کاسی که وکن اولا نای تا زحم حافظه کرن ثانی بلکو دی گل تکلیف و همی بس جهه تایبت جهه هر ای که محل خو جهه خو تشتی که او صافه کتن بو مهوانت خو طبعا اول جار اکرام ابوی کسی او چطوی محلی یعنی او جیش مهوانی مثلا بی پیمه ساس هم نشان مدد بیجی من کار یؤمنو بله و الیوم الاخر فلی کریم دایفه هو یعنی وقتی چیه کمپانیه که تشکلی بید اول تو بیا مهوانی و او جی ایکش احترام وی ابوان کسا او چنه وی کمپانیه و جا آوه تازیلی ها بیدن تو وخوی آوی خیل خیر آوی جی گله که همین بزانی
0: خیر آوی
3: مثلا بجنی شمکه بری اسلاماتی ها بون بنامالا که بون بس آف توزیر که بخ که چنه حجی طوافی سیده ایمان و او کلتور جی اسلاماتی هل حتی احتمال انو که جی او بنامال هر هبن کو آوی توزید کن او کاری که باشه سیده بس از چه بجم سیده از بجم هر دکاندار اک ادویتن هشیار بیتن اول جار پیغمبری مشت صلی اللہ علیہ وسلم بیجیت روژه قیامته لا یزال قدما عبد حتی یسأل عن اربع از وی فرس بکار اینم ایکشو عن ماله من این اکتسابه و این انفقه روژه قیامته سیده دی مروش پیا و راستی تو نشی ایک پینگ آف جی پاوش چار پسیار دی مرو بی هنه کرن ویجا او عمر و جحیلین یاوی و علمی وی و پسیار تید بیجیت مالی او پاری وی های او مالی وی های نشید یک پینگ آف پاوش حتی نه پسیار دید لكن او بسيار كنا تركيبه هنا يا قد حلالينا عن حرامينا وتتشوى النفقون دي باشی پکریان خرابی کریان خود تعالی رب العالمی دیه پسیاری شما بگه ام بیشم دکاندارت ما کمپانیت ما پنزیخانت ما بلا اول جار مالت و حلال بنده در رب العالمین او تشته هند کنه صدقه بوها بخیر بهتر نویسیم
0: بله.
3: و دیسا هاری کاریا فقیرا ارکی ما واجبه ما سیده ایم
0: دسته تا خوش بین ما مستاسال
3: اگر سلیباتی هشتا مجال تهشیم آیا تاجیبین مثلا بزی خود تعالی
0: بله
3: بله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله وأنفق وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون خذ على بشيء وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين بيجي أو تشتي خذ تعالى دائما منافقين هذه كاريا خلكي بيبك صدقاء بيبك زكاة اللي دربخن بوجي من قبل أن يأتي أحدكم الموت بل من بهتمروا سیده پاره میت و وقتی فایده بر وینا که بیشتر بیا لب خودی تو از زبرم با من اف پاره نفق می با
0: بیشتر
3: سیده من نمیت وقتی تی که بس اوه گل کار که جان و تازه خودی خیلی وادم دیست هر ای که برنج که یعنی هاری کاری فقیر که تو خطایی بد آفت سی که جان و تازه
0: بله زو سپاس به تمام مستو سالم ریکانی بو بجوری تجیه جوان گل مدام وقتی منم و بسم ده ایک دقیقه دین تاجد بندی جی سرهله و اف پین شش حوالت بو من ما یک جیفره که پیمان دی که از لبنان اتخاذم دی ماهی پیوندی که تاجر بندی دمه تا باش بتن فرما
4: ای بار باش ما موستا گلک سپاس از محمد ماهی
0: فرما چنینه
4: گلک سپاس ما موستا گلک جان از دی پشوه که یعنی سردمان آخ
0: بیشه
4: گفت که اروپا جده بینی هندک سلاجه کمپانی دانان هم رکلاما خوشید جن و هم اویتشیش بلافتیم با خلکی
0: جان بلا رکلام هایی سبیل ما چه مشکله بلا براده دان تا یکا مزنون یا تجی بیده بلا خلی بخون بلا رکلام جی سبیل ما چه کشه
4: با موزنگی گلک سنگانه با فکر دارن صندوقات دارن شاشت تلویزیونی نجیش هر دور راخوا فجی هم بو جان یا با جیری هم بو رکلام جی و هم جدی خلطه جی مفاجی بگرد ما موزتا و هم جی یعنی ده یه هاری کار با خلکی هم اروکه که ساکین اروپا یه پیپسی ها یا کولای ها یا گلک یا افچیت بخورده تاین که اوید تازه تینا چه کرد جی بس سنوخه که دانن هر دو رخ تلویزیونن و پشوک جان و رکلام بجید که جانی دن باجه رژی و خلجی استفاده جید کتن
0: بله
4: افچیت گلک جان بدنه که اویشایی بده دانن
0: دست تا خوش بند که که تاجر بندی سپاس بو بجاریتا جی آجوان گل مدار گل اگل که تاجر بندی نابره که کود ور گیرین ریان و امزه بریم دیماهی که پروگرام خوشی بینه راستیش دستت و همیه خوش بن و اول بابتی که من باوری های ام وانت رو جن بهت داد دهند ده گهارینات باجر خدا بینین هر ایک شمش باجر خدا الدوکی لزاخ و لجهندی لهر جایی که بیتوی که هم براستی بیتوی که هم ریه که دی ببینی یعنی اف بابت ما به حسله کردی بایدم چید بید لجهر هندک فلتر دان در باز بیتن لیا او فلترین وکو ساخلمی وکو لایندی اوش گرنگ براستی بیتوی اوشی هم بس هر حال سپاس با بش داری و سپاس با وان حوال نمونت قرآنه که هم بشین هندک آیات سر این آینو فرموده و هندک سپاس بوان حوالین کو سر بیهاتی و گوتن سر این آین سپاس بوان حوالین کو بحث کارک و کارک

0: The Hook Radio #5 #5.ne
1: Gurtiyenden gubasa dehene peşkeş kiren.

0: إيبار باش دورة إيطاليا درو رسمة كيتاي بدا لباجرة حوليلي برينترين بلايا رسلينا نافرميا قددا نجير فان بارزاني سارو كهريما كردستاني فيبداري فراكسيونا فردي ديمقراطي كردستان رات بيني تنوزير دارية عراقي براقهاندية أو ديموجي فرمان برين هريما كردستاني فراكتنو كيشي وان دباري كاشتا هيا عندما كي كوميتا ناوان ديا بارتي رات كهينيتن أو تكنيكين بودانوستاندنين دنافبرا حزباوي ويكاتي دا هاي وكو بيتبيني نو تفيترينشتن بردان بنو جرطر لي بهن مكتب و پیوندین در به پارتی دموکراتی کردستان به هلکف تا 75 سالیه در مزران دناری خراوه سوسیالیستو انترناسول نال گرمترین پیروز باهیه نارسته سرکرداتی و پارتی و اندام و چالکوانی نوره خراوه جهانیت کتنو جختیه لسر به حس کرنه بهاین هف پشکین وکو دموکراسی و داد پروری و مافین مروهید کتبه هف پشکی دست پیکرو ورز نیوی یا سدانان پارلمان عراقی و فراکسون پارتی دموکراتی کردستان جراد که هینیتن گوان همی آماده کارین خود کرینه بودا کوکی کرنیل مافین دستورین هریما کردستان و تایبتی دیده مدارشتنا رشنویس پروژه یا سابو جا گشتی سال 2027 دا پروژه هجماری من دو ماهی گشبان بورگرتنا کارتین بانکی جلای موچه خوران و دیارد کتنو دبیشید بشتی ویره کفتنی ورگرتنا موچه بدست آنکو کاش دو ماهی کتیدن
1: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدف یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا به جوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیده دفید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهور
2: وابسي اكو 75 لتر بو يبدو ب 25 لتر دقل نيف لتر بلاش بطلع دو ب 25 لتر فكاو سحكه بنقبا غوي جوبا داس فاينانا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو 500000 دينار ججنا قازان دقل بيرس سفن آبیانی، محیط و بلیم و نعنا، گاز زیرتر تا و کسر سر هنر
1: سفن آبیانی، محیط و بلیم و نعنا، گاز زیرتر تا و کسر سر هنر تنه با صدف،

0: ویستینا باغچایا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هین ده هر لوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابات رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلی بش بیرا منا چی صدف سلی بش یا تیبت اب دوشکو و دوشکو بولیف اش براند نایابن صدف بسخلم یالشتا و خواکو کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن 0705 225 47 74

هفی ناراستی نیشان بید دخواز و هیوی به اشکن دلدار و دلبر دلک بن صد

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: Duhok Radio, #.ne.
1: استودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
2: ایتالیا دی بلندترین مدالی پیشکشی نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانی کتن. لسر فرمانا سروک حکومت پروژه نوجنکران خوشخانه رزگاری لحولیر دست پیکر. پیودار فراکسون پارتی البغدار آگهان وزیر دارایی عراق گوتیوان کود موچه حرم فریکن. سلاو و دمباش در رسمه که تایبه دا دی بلندترین پلی آرسلینانه کو سوارچاکیا خاچا مزنا پیشکشی نیچیروان بارزانی سروک حرم کردستانه تکرن. در رسمه دا نیکولو فانتانا بالیوز ایتالیا العراق بن نراتیا سرگیو مارتایلا سروکومار ایتالیا دی مدالیا سوارچاکیا ستیرا ایتالیا پیشکشی نیچیروان بارزانی هتکرن کو بلندترین مدالیا ایتالیا یا بو کسین دی جیان دا مایی پروسا دیار کرنا ورگرتنا وی مدالیه گلکیا به ریزا لدسپی که وزیر در وی ایتالیا دی هجمارا کانوان پیشنیار کتن پیشتی وی جواتا کا پنج کسی دیا تایبت بو رئیس نینانه دی کسین جه هجیب و مدالیه شوان دست نیشان کنو پاشی وان نوان دیدن سرو کماری.
3: لسر فرمانه مسرور بارزانی سروک حکومت هرمان کردستان پروژه نوجن کرنان خوشخانا رزگاری لحوله ری دست بکر. جلعه که دیجیوه پا رزگاری حوله ری بلاف کریه دو چارچوه گرینگی دانا بردوام یا کابینه نهی حکومت هرمان کردستان بکرت سخلمیو. روه بر نویسینگه ها سروک وزیرانو پا رزگاری حوله ری سردانان خوشخانا رزگاری لباجه ری حوله ری کر. پارزگار حوله ری آماجه پوی چنده جی کریه افسردانه به مرماج نیزیک آگه داربون جبو دست بکرنا پروژه گشتگیری و برفرهی نوجن کرنان خوشخانه. کل سر فرمانا مسرور بارزانی سروک حکمت احرمان کردستانه به آرمان جادا بین کرنا جنگه کا ساخلم و گنجاوتر و بلند کرنا است خزمت گزاری نوجداری با همی ولاتیان ته تبجهین هن.
2: همین هورامی اندام مکتب سیاسی پارت دیمکرات کردستان بلاف کر کدگل هیتوشی ایشیزوکا کنسل گشتی ژاپن پا آمدبونا توموهیرو ماتاسوشی ما برپرس کاروبار سیاسی بالوسخانه ژاپن العراق و هر وحا لپشکا سیاسی کن بویا دیداره که داجی پیشوازی لخاتون لویسیا روشکار سیاسی هزن المانیا العراق و هرما کردستانی کریه. همین هورامی گود جی گفتگول دور دی ماهی روش سیاسی نافقوی هرما کردستان هات که کرن آماجه به چنده جی کر که پشتی لان سیاسی گشتین قناغانو پارتی و کزا ایکی سرکفتی همی بزاوین خو درکا کنبونن دو آلی پو پیام و راگهاندن و پیکینان لجنین گوتو بیجان ایخستی نگر داکوره کفتن بینه کرن و پارلمان کارا ببیته و بوه هنده که ارکین خوین دستوری و یاسایی جیب جیب کن.
3: اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان جحفر امین که راگهاندی بزاف بوره کفتن سیاسی ادناف برای کتیو پارتی دا دوید بردوام بنو که هر دولا دیرن چون که او تکنیک بودانستاندن هیو کپیتوینی نو نابید بویشی وزی بید بلکو دوید روی نشتن بردوام پی بهن دان و چرتر لی بهن نگدره که راگهاندن را هر ایک برسوا یه دیب داد. ده برسوا هنده دا که ایکتی 23 کرسی پارلمانی هنه. اری پارتی ده دانستاندن آداده بوی آوای سردریه دا دید گل دا کتن اندام کمیته آنوندی پارتی آماجه دا ایکیجی. پارتی بوان 23 کرسیان سردریه گل ایکتی دید کتو. ریزه لید گرید و که شریک خود بینیدن. اوه جی منت نینه بلکو پیتویان اجتیمانیه و از مونه هف پشکی هر دوله نایه. بوی چنده جی دیگه هشتنا پارتی نگوره.
2: دکتر اشواق جا فرمانتار فراکسون پارتی پارلمان عراق راگاند ایک جکارن پیشین ین فراکسون مل بغدا پرسا مستوگر کرنا پشکا بوجا حرم کردستانه نها ماده کاری بودارشنا بوجا سالا به دینه کرن و ام جی پیدا گیرین لسر گرن تیبونا شایستین حرمه چونکی ما فی خلق کردستان تنیت موچای دا کرد نابیتا و بلکو چندین شایستین دارایی اندی جیب خوفت گیرید. اشواق جاف اماجا بوی چندی کر که حکمت حرم کردستان هردم پیگیریا دستور و رکفتن هم بویا لو ما ارکی حکومت فیدرالا الدیف دستوری پشکا بوجه هرم فرکت.
3: مكتب بيوندين در ويا بارتي ديمقراطي كردستان بهل كفتا حفته و بينجمين صاليات دامزران دران ركراوا سوسياليست انترناشنال گرمترين بيروز بحيارة سيسر كرداتيا بارتين و اندامن و جا چالاقوان نوي ركراوا جيهانيت كتنو بشتراسي لسر بحيث کرنا بهاين هف بشك وكو ديمقراسي داد پروري و ما فين مروفيت كتبع بيوندين در ويا بارتي دوه هل كفتا دا ديار جي كريا سوسياليست انترناشنال ده سه تموزا سال 1951 دل باجر فرانکفورت یه المانی پشتی جنگ جهانی دوه وکو فدراسیون اکا جهانی آپارتا سوسیالیست و سوسیالا دیموکراتیک و دیموکراتان حتا دامزراندن و ده کنگره دامزراندن داده او پارتن پشکدار بوین راگهاندن میجویا فرانکفورت پسند کرو او بنماین سرکین سوسیالیزما دیموکراتیا نی دیار کرن جواناجی آزادی دیموکراسی یکسانی لبردم یاسای و داد پروریا جواکی و مافین مروفی و هف پشکی و پشتا هف هاتنا نیف دولتی و نیف دولتی جهانی.
2: دانر عبدالغفار پیودار فراکسون پارتی لبغدا راگهان که همان دم دا پیودار فراکسون پارتی برو گود که فالحصاری وزیر دارای عراقت کن بونا دو یا لجنا دارای دا اگر نفرکرنا موچه فرمانبرین هرما کردستان بنبونا پاره پی تیوی کاش وگراند و راگان هر دمی پاره کاش یه تمام لبردست بیت موچه فرمانبرین هرمی فرکین افده دمی کدای عراق موچه ماه شش یه فرمانبرین خدای بله تاو کنو که پاره موچه موچه خورین هرما کردستان نفرکریا.
3: کارگری لقائه که یا پارتی دیموکراتی کردستان یوسف صبری تایبت برادیا دوهوگ را گهاند. لسنور پارزگاه دوهوگی بر حوی تینه کرن که پیشینه ایگه لسر بی که زاواین شهیان آب کن بهنا بلاف کرن.
4: همی بر حوی دانا قصد ایگه بو بی که زاوات کن انشالات ما آگه نزیگ دا دی همی خلوه کن قصد ایگه هاری کاری که 5 میلیون دینار جلاه سلاس پادا جانب سرکی و جلاه فرمان در مصبوب بازانی بر شوان دیده کردن دیده اینوان و کدیم متقوین آقا برف کردن ها جه آهنگه اما چند جایی دستن شان کردین حتی بریار سر جایی کردن دیزاین ها جهی چکین و بجنه ها گیره بسید خود گل خارنگه آوان چکین انشالله یتقوین آقا دیماهیه دا و نزیگ داده و جهی دستن شان کردن.
2: افرو پارزگار دهو که دکتر علی تتر دیدما پشکداری کرنید خول آشاشی گلاری یا چالاکین قطاب خانان لدهو که لکنگیره که روجنامبانی دا گود که پیتیوی مرک و ناسنامه کردی دی پروژه و آواهی نو دا بین پاراستن پریکا چکرنا تابلویان.
5: سال بو سال هم بینین که بر همیت ما مستاید مید تیجا ما مستاید مید دست رنگین سال بو سال هم بینین هم گلک باشتر کوالیتی که باشتر آسته که بلندی هنری و هر وصال در برینا ناوروکت گلکت باش و دانا هندک پیامت زورت جوان چیت مروفایتی بن یت نتوهی و نشتیمانی بن جینگهی بن هنری بن هم بینین سال بو سال پیشکفتنه که باشتر پوت بینیتن و هف سال جی که ما بری خدای بدقت جمک به خدای و ما مستوا هر واسه برای خدای و بر همه حقیقت بر همه تو بر همه گلکت باشن کوالیتی و آست هنری گلکت باش یه پیوه دیاره و سال به سال جمعه فست گرانکاری و برای پیش و چونا آست هنری ما مستوید مد که تو هیوی داریم بردوان بن و حکومت هری ما کردستان جی پشتوان یا خوبو و ما مستوید هنر من راد گهیدن و داخوازش جهد مید گشتیاری است که روه بریت ما سازیت مید چه حکومیت حزبی بیان جید تایبت و جه کرینا تابلوید بیانی اف تابلوه گله گلک آست بلندتر و باشترنش او تابلوید دید که تینه هلاویستن هیوی دارم بو پشتوانی و پشکو براید مید هنرمند ام همی بزاوی بکن که او برهمت مید خمالی بکرین و پلاویسین.
3: دوردار بردارش بروا فاروق تایبت برادیا دهوک راگهان بو سالا دوی ویستوالا برهمین خمالی لسنور قضا بردارش حتی اساس کرن.
6: هستن به کرنوی فستیوالی سال دومی هاوینه سنتری قضای بدرش خودتان زن پار سال بو یکم جز سنتری قضای بدرش فستیوال که حتی بکرن و استقبال چی گلک زور هاو هاولاتیان زور سردانیان کرده مجبالین منده که سالانه ام جوره فستیوالانه طبعا لسای او امناتی که لسای کابینه نومی حکومتی هرمی کردستان و با پال پشتی جنابی پارسگاری دوک سالانه لهمو شارکان لهمو قزاقان هم جورا فستیوالان دی تکنش سنتری قزای بدرش یک کلو قزانه ک تایبت مندی خو هه براستی نه ساندرا و بروبومی کشتکالی هروها بروبومی کاری دستی گنجان لاوان خانمان بگمان ام فستیواله د بیت هوی کرنوی درگاهک بو او دست رنگینانه که لسنوری قضا کمان هه لگل ناحیه کانی و گندکانی هروها د بیت هوی نمایش کردنی او برهمنا خویانه کلا سنتری قضای بدرش سالانه برهم دید بون مونا پتاتا بچن جوریک یا خود برنجی کردی بچن جوریک ام برهم کشتکالی انا واده کاد که خلق زیاتر برهمی خوی و کلپور و کلتوری خوی بناسینید بشارت کانی تری کردستان و لهمان که داده بیت هوی درفتی هلی کار بو او گنجولا و خانمانه که دست رنگین دستی کاری انه ده بیت درگاه
2: ریوبری نوچداریا با عدر ریزان میرزا بیک برادیا دهوک و چندین پروژین خزمتگزاری و ستراتیجیل با عدر دهنب جهینان
7: اف پروژه سپاس رئیس حکومت حریم کردستانه باریس که مسئول بارزانی اف پروژه اکثر جبجه کریه و گلک مفاید گین تخلکی ما اب نسبت ریکا با عدر بودهوک راستا او ماوی پروژه 3 سالن ریوهای بینو بچن بس ریا آخیا ریکا کبادیل نایتا چه

0: خلقك تقارن بين ديسا مفاجئ وارقلين
1: والسر خواندنا پردوكين كاغذي كريا يعني بشكفتنا بلس يا تكنولوجيا و انترنت بيدنا مفاجئ يعني سر جيريا كامازم بروشا خواندنا پردوكان دايا هم سر آس جيهان هم جيدنا جواكي ما نوكدا كتدا روجانا جينو سر داريا ديالي كتدا كيبه بشكفتنش لايك و كراساني كامازم تايدا كريا و خواندوان روجانا و اشلاي جديده جيوه هم آستان و گرانکاری نرینی جید گرخواه این اینه باستی یعنی همچنین و یکی یعنی وی بابا دی بوچند خالا کام پولین بگین ایک شوانا گو گرانکاری چیواز خواندنه دا یعنی شکاغذی بو شاشه بگین یعنی پرتوکن الکترونی نوکه دا خواندوان شد هزارهان رنگ پرتوکن بناف موبایل دا یا تابلت اگه دا پرگیردن بو نمونه پرتوکم شواز پی دی ایف کو گلک بربلا بوینه و چی بخوینی گلک جارانج خلکی ما بره گیان حتی خطابیت ما یین زان کویج گلک جاران دمیترس کرنا و کلین خدا دیده در مفای تندک حالتا داشت ازان پرتوکم الکترونی ورد گرفتن و بیسان جو پرتوکم دنگی نو که اول شواز اکیدی دره اول جی ایک شوان مثلا ترین دیارده این سر دمی انترنت دنه و خلکشن بونمونه دمینه بونا دم لخورینا ترون بیلی یان کار کرنه یان ورزش کرنه گوهل پرتوگا بگن یعنی شواز وانا افرکه دا ولی حاطیه کو آودیو بو سیدر کتیل جیهان همیه کو دم هر کریارک یان کار کرنه کشبانا تو چه پرتوگی گوهداریه بگن
2: ما مستای زانکویه آبوریناس دکتر بشیر یوسف ده برنامه سپیده باش لرادیا دهوک راگان کو ولات میبانداریا مندیالیت کد مفایه که باش اتگهیده
3: بگمان کوپا جهانی فوتبال کو چهار سال جاره که بیده انجام دان بیده هجماتن ایکش ریدان من هره گرین تو کار بگر نفل تر عبور وان والات آهی و اولات اتنیزان داری از تمامیت چونکه پراسی دن نگو که تدیار کرن کن کش والات به نیزان داری قارمانی کدن مل ملانه که مازون یک نظر اولاد در های کاکی بیتی پیش برکیر گلیدی کتن حتی توبشه کن از این نوانداری بس خوب دیم کن ایش برده چند جی هر اولاد های که از نوانداریتی کتن بگو من قازان جاکا هر مازون یا آبوری بس بکتن چنکی پراسی ملیونان کس دردان آوی اولادی کن همی فکرن یه نکو بجن گریدای جاندن آبوری گشکرن دارایی آوی ولاتی و جاندن و بزاده کامازان تکوی به
4: سروکی امریکا دونالد ترامپ دلیدوانه کانیده دلودکی ناتویل انقره دارا گهاندی واشنطن ریکی ناده تناسایشا کشفیاتیات گروه هرمزده تک بچید و مافین تمام برگیریه جشکستن این بازرگانی بکن. ترامپی آشکراجی کریه و کوبرسه و کابلز بو هرشن وان دو ماهیان یین سر نفت هلگران هزین امریکا شوابوری جی به دجواری هرش کریه سر آرمانجین ایرانه. سروکی امریکا گود جی شوابوری مب دجواری لیدا گلگ گلگ دجوار بو. دیاره افشوه جی دیجاره کادیب توندی لیوان جهان کین آرمانج و از جی ده ویره دا هجداریه که کاتی ده دموان که افشه و ده هرشه که دجوارتر که مستروان لوراجی بلا چاوره بن
2: درجه دنگو باستان رادیو دو کات نپیشکش کرن بمینن شاد
5: دهوک رادیو 88.5 88.9
6: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

0: لیستینا باخچه هیا اوهب باش ترین موبیلیاتت باخچایت هی ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابات رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بسخلمیال شتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفری صلاح
1: سفن آبیانی محیط و بلیم و نعنا گاز زیرتر طاوه کسر سرهنه
0: سفن آبیانی سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار

0: برای صدا. تنه بو صدا یه چنکی ها به هفر که موبیلیات ناف مانه دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه های اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات ناف ماله بابت نرازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات ناف ماله و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.ne
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

Slavo Dembaş. Dere resmeke taybet da de İtalya Blenterin medali peşkeşi Niçirvan Barzani Seruke Herema Kurdistan'e keten. Nisar Fermana Masrur Barzani Seruke Hukmeta Herema Kurdistan'e proje Nujankirnana Kuşkana Rızgari ile Hewlere despekiriye. Hemen Havrami, Endame Mekteba Siyasi Parta Demokrata Kurdistan'e Bicudat gel konsili geçtiği Japon'e ve Rabişkari Siyasi Hizan Almanya Al-Iraq'e ول هریما کردستان کومبو پرسا کار ودانو کارا کرنوا پرلمان کردستان گوتو بش کرن جعفر امین کی اندام کمیتان آوندیا پارتا دیموکرات کردستان را گان کو او تکنیکی کو بودانستان دنان اتنا برا حزباوی و ایکتی دا های وک پیتوینینا و دویتن کورونشتن بردان بنو چرتر لبهن مکتب سیاست مکتب پیوندین دروین پارتا دیموکرات کردستان پلکفت هفته و پین سالیا دامزراندن آرخراوا سوسیالیست انترناسیونال گرمترین پیروزبای آرستی سرکرداتیا پارتو اندامو چالکبان در اخراو جیهانی کر. دانا عبدالغفار پیبدار فراکسونا پارتی راگان کو وزیر داره عراق راگان دیا کو او ده موچه فرمانبرین حریم و کردستان فرکت بلی نوکه کشه پاره کاش هیم. دکتر اشواق جاف پارلمانتار فراکسون پارتی پارلمان عراق را گاند ایک جکارین پیشی این فراکسون مل بغداد پرسا مستوگر کرنا پشکا بوجا هرما کردستان ایا افرو پارزگار دوگو که دکتر علی تتر دیدما پشکداری کرنید خولا ششی آگلاریا چالاگین قطاب خانان لدوگو که لکنگیره که روشنامبانی دا گود کو پیتیویا مرک و ناسلاما کردی دی پروژاو آواهینو دا به تا پاراستن رویبری نوچداری بعدره ریزان میرزا بک برادیا دهو گود که چندین پروژین خزمتگزاری و ستراتیجی بعدره دهنم چهینان. کرتیا دنگو باسان حتن پیش کش کرن بمینن شاد.

از خاطر مشیدی دیراتی آجا انت من گود خریدی.

بود خریبم چه بجنو باته نموی ریحانا بوهارا وارمن

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رادیو ادعوک اوک به نه پیشکش گیرن. سردر
1: ایتالیا ده بلندترین مدالی پیشکشی نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان کتن. لسر فرمانا سروک حکومت پروژه نوجنکران خوشخانه رزگاری لحوله ری دست بکر. پیودار فراکسون پارتی البغدارا گهان وزیر دارایی عراق گوتیوان کود موچه هرم فرایکن. سلام و دم باش. در رسمی که تایبدا دی بلندترین پلی آرسلینانه کو سوارچاکیا خاچا مزنا پیشکشی نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانه تکرن. در رسمی دا نیکولو فانتانا بالیوز ایتالیا العراق بن نراتیا سرگیو مارتایلا سروکومار ایتالیا دی مدالیا سوارچاکیا ستیرا ایتالیا پیشکشی نیچیروان بارزانی تکرن کو بلندترین مدالیا ایتالیا یا بو کسین دی جیان دا مایی. پروسا دیار کرنا ورگرتنا و مدالیه گلک یا به ریزا لدسپی که وزیر در و ایتالیا ده هجمارا کانوان پیشنیار کتن پیشتی و جواتا کا پینچ کسی دیا تایبت بر ریس نینانه ده کسین جه هجیب و مدالیه شوان دست نیشان کنو پاشی وان نوان دیدن سر و کماری.
2: لسر فرمان مسرور بارزانی سر و که حکومت هرما کردستان پروژه نوجن کرنا نخوشخانا رزگاری لحوله ری دست بکر. جلیک دیجی به پارسکار حوله ری بلاف کریه در چارچوه گرینگی دانا بردوام یا کابینه نهی حکومت هرما کردستان بکرت سخلمی و روی بری نویسینگ ها سر و وزیران و پارسکار حوله ری سردان نخوشخانا رزگاری لباجه ری حوله ری کر. پارسکار حوله ری آماجه پوی چنده جی کریه اف سردانه بمرماج نیزیک آگه دار بون جبو دست بکرنا پروژه گشتگیری و برفرهی نوجن کرنا نخوشخانه. کل سر فرمانا مسرور بارزانی سر که حکومت هرما کردستانی به آرمان جا دا بین کرنا جنگه کا ساخلم و گنجاوتر و بلند کرنا است خزمت گزاری نوجداری و همی ولاتیان تی تبجهین آن.
1: همین هورامی اندام مکتب سیاسی پارت دیمکرات کردستان بلاف کرکود گل هیتوشی ایشیزوکا کنسل گشتی ژاپن پا آمدبونا توموهیرو ماتاسوشیما برپرس کاروبار سیاسی ان بالوستخانا ژاپن العراق و هر وحا لپشکا سیاسی کن بویا دیدارا که دا جی پیشوازی لخاتون لویسیا روشکارا سیاسی هزن المانیا العراق و هرما کردستانی کریا. همین هورامی گود جی گفتگول دور دیماهی روشا سیاسی نافقوی هرما کردستانی هات که کرن. آماجه به چنده جی کر که پشتی لان سیاسی گشتین قناغانو پارتی و کهزا ایکی سرکفتی همی بزاوین خو درکا کنبونن دوالی او پیامو راگهاندنو پیکینانا لجنین گوتو بیجان ایخستینه گر داکوره کفتن بینکرونو پارلمان کارا ببیتوه بوه اندیکو ارکین خوین دستوری

0: يا صاحبي، جيب كان
1: عندما كوميتا ناغندية بارتي ديمقراطي كردستان جحفر امين كي راقهاندية بزاف بوري كفتنا سياسية دناف براي كتيو بارتي دا دفيد بردوان بنو كهر دولا ديرن چون كأو او تكنيك بودانستان دني هيو كوبيتفيني نو نابيد بويشي وازي بيد بل كدفيد روينشتن بردوان بي بهنا دان و چرتر لي بهن نقدر ايكا راقهاندني درا هر ایک برسوا یه دیب داد. ده برسوا هنده دا که ایکتی 23 کرسی پارلمانی هنه اری پارتی ده دانستان دنا دا ده بوی آوای سردریه دا دید گل دا کتن اندام کمیته آنواندی ها پارتی آماجه دایه اکیجی. پارتی بوان 23 کرسیان سردریت گل ایکتیت کتو ریزه لید گرید و کوشریک خود بینیدن. اوجی منت نینه بلکو پیتویان اجتیمانیه و ازمونه هف پشکی ها هر دوله هنه. بوی چنده جی دیگه هشتنا پارتی نگوره.
0: دکتر اشواق جا فرلمانتار فراکسون پارتی پارلمان عراق راگاند ایک جکارن پیشین یه فراکسون عمل بغداد پرسا مستوگر کردن پشکا بودجه حریم کردستان یا نه آماده کاری بود دارشنا بودجه سال به دینه کردن و ام جی پیدا گیری نسر گرن تی بونا شایسته این حریمی چون که ما فی خلق کردستان تنیت موچه دا کرد نبیته و بلکو چندین شایسته این دارایی اندی جی بخوفت گیرید اشواق جاف اماجه به چندی کرد که حکمت حریم کردستان هردم پیگیریا دستور و رکفتن هم بویا لو ما ارکی حکومت فیدرال الدیف دستوری پشکا بوجه هرم فرکت.
1: مکتب پیوندین در ویا پارتی دیموکراتی کردستان به هلکفت هفته و پنجمین سالیت دامزراندن رک راوا سوسیالیست انترناشنال گرمترین پیروز با هیار استی سرکرداتی پارتین و اندامن و جا چالاکوان نوی رک راوا جیهانید کتن و پشت راستیل سر بحیز کرنا به هاین هف پشک وکو دیموکراسی داد پروری و ما فین مروفید کتبع. پیوندین در وی این پارتی دوی هلکفته دا دیار جی کریه سوسیالیست انترناشنال ده سه تموزا سال 1951 دل باجر فرانکفورت یا المانی پشتی جنگ جهانی دوی وکو فدراسیون اکا جهانی آپارتا سوسیالیست و سوسیالا دیموکراتیک و دیموکراتان هاتا دامزراندن و دو کنگره دامزراندن داده او پارتن پشکدار بوین راگهاندن میجویا فرانکفورت پسند کرو او بنماین سرکین سوسیالیزما دیموکراتیانی دیار کرن جواناجی آزادی دیموکراسی یکسانی لبردم یاسای و داد پروریا جواکی و مافین مرووی و هف پشکی و پشت هف هاتنا نیو دولتی و نیو دولتی جهانی.
0: دانر عبدالغفار پیودار فراکسون پارتی لبغدا را گهان که همان دم دا پیودار فراکسون پارتی برو گود که فالحساری وزیر دارای عراقت کن بونا دو یا لجنا دارایی دا اگر نفرکرنا موچه فرمانبرین حرم کردستان بنبونا پاره پی تیوی کاش و گراند و را گهان هر دم پاره کاش یه تمام لبردست بیت موچه فرمانبرین حریم فرکین افده دمه که دایا عراق موچه ماه شش یه فرمانبرین خدایا بله تاوه کنوکه پاره موچه موچه خورین حریم کردستان نفره کریه.
1: کارگیری لقائه که یا پارتی دیموکراتی کردستان یوسف صبری تایبت برادیا دهوگ را گهان لسنور پارزگاه دهوگی بر حوی تینه کرن که پیشینه ایگه لسر بی که زاواین شهیان آب کن بهنا بلاف کرن.
2: همی به بیا دانا قصد ای که بو بگو زواد کن انشالله ما آقای نزیگ دا دی به همی خل و کن قصد ای که هایی کاری که 5 میلیون دینار جلوه سلاس پادا جانب سلی که و جلوه فرمان در منصور بازانی برای پشتوانی دیده کرن دی دی نوان با که دیم میت قوینا آقا بر هفکر نا جه آهنگه اما چند جایی دست نشان کردین حتی بریا رسل جایی که دین ریزاینا جی چکین و بجنه و گیر بسید خود گل خارنگه آوان چکین انشالله یت قوینا آقا دیماهیه دا و نزیگ داده و چیزی دست شایده.
0: افرو پارزگار دهو که دکتر علی تتر دیدما پشکداری کرنید خولا ششی گلاری یا چالاکین قطاب خانان لدهو که لکنگیره که روجنامبانی دا گود که پیتویا مرک و ناسنامه کردی دی پروژه و آواهی نودا بین پاراستن پریکا چکرنا تابلویان.
3: سال بو سال هم بینیم که بر همه ما مستاید مید تیجا ما مستاید مید دست رنگین سال بو سال هم بینیم هم گلک باشتر کوالیتی که باشتر آستک بلند هنری و هر وصال در برینا ناوروکت گلکت باش و دانا هندک پیامت زورت جوان چیت مروفایتی بن یت نتوهی و نشتیمانی بن جینگهی بن هنری بن هم بینیم سال بو سال پیشکفتنک باشتر پوبت بینیتن و هف سال جی که ما بر خدای بقدش مگ و خدای خدای و مامستا و هر سامه بر خدای و بر همه حقیقت بر همه تو و بر همه گلکت باشن کوالیتی و آست هنری گلکت باش یه پیوه دیاره و سال به سال جمعه فست برانکاری و برد پیش بچونا آست هنری مامستا علمت که تو هیوی داریم بردوان بن و حکومت هرم و کردستان جی پشتوان یا خوبو و مامستا تونر من راد گهیدن و داخوازش جهد میت گشتیاری است که ریوه بریت ما سازیت میت چه حکومیت حزبی بیان جید تایبت و جها کرینا تابلویت بیانی اف تابلوه گله گله آست بلندتر و باشترنش او تابلوه دید و تینه هلاویستن هیوی دارم بو پشتوانی ها و خشک براید میت هنرمند ام همی بزاوه بکن و او برهمت میت خمالی بکرین و پلاویسین
1: دوردار بردارش بروا فاروق تایبت برات یادوه کراگهان بو سالا دوی ویستوالا برهمین خمالی لسنور قضا بردارش هات اساس کرن
4: هستن به کرنوی فستیوالی سال دومی هاوینه سنتری قزای بدرش خودتان زن پار سال بو یکم جز سنتری قزای بدرش فستیوال کات فکرن و استقبال چی گلک زور هاو حالات یان زور سدانی کرده مش بلین ماندا ک سالانه ام جوره فستیوالانه طبعا لسای او امنات کی ک لا سای کابینه نومی حکومت هرمی کردستان و پال پشتی جنابی پارسگاری دوک سالانه لهمو شارکان لهمو قزاکان هم جوره فستیوالان ادی تکنش سنتری قزای بدرش یک کلو قزاینه ک تایبت مندی خو هه براستی نه ساندرا با بروبومی کشتکالی هر وها بروبومی کاری دستی گنجان لاوان خانمان بگومان ام فستیواله د بیت هوی کرنوی درگاگ بو او دست رنگینانه ک لسنوری قضا کمان هه لگل ناحیه کانی و گندکانی هر واحد بیت هوی نمایش کردنی او برهمنا خویانه کلا سنتری قضای بدرش سالانه برهم دید بون مونا پتاتا بچن جوریک یا خود برنجی کردی بچن جوریک ام برهم کشتوکال یعنی واده کاد که خلق زیاتر برهمی خوی و کلپور و کلتوری خوی بناسینید بشارت کانی تری کردستان و لهمان کاد داده بیت هوی درفتی هلی کار بو او گنجولا و خانمانه که دست رنگینن دستی کار یعنی هی ده بیت درگاه
0: ریوبری نوچداریا با عدر ریزان میرزا بگ برادیا دهوب کو چندین پروژین خزمتگزاری و ستراتیجی لی با عدر دهنب جهینان
5: اف پروژا سپاس رئیس حکمت حریم کردستان باریس که مسئول بارزانی اف پروژا یک سر جبجه کریا و گلک مفاید گین تخلکی ما اب نسبت ریکا با عدر بودهوک راستا او ماوی پروژای سی سالن ریوهای بینو بچن بس ری آخیه ریکا که بدیل نایتا چکنش بر تنگیا گل یا وان او نایتا چکرن ری رخی القوش چطن بو بدریه دهوک او ری وکریه و ریکا که بدیل و انشالله سالا بهتن اف ری دیب تمامی و دی کفتت خزمت دا و خلکی ما دی مفایجی ور گرن محافظات و درید کردستانی بله گلک بیروری تازی الوی جیتنا انجام دان و گلک مفایه که گهینا خلکی و خوشحالی و ایرو تمام نجرم بویا و خلکی که قارن به اندیسا مفایجی ور گرن
1: پیامنیر رادیو دهوک لیدار سربخوی ازاخو محمد صدیق را گهاند پیش گفتنا تکنولوژیای خاندنا پرتوکان بسانه هیتر لیکر یزانیارین زیده تر تراپورت

0: آسانه یک رمضان پیدا کریه و خواندوان روزانه و اشلاه گی دیدشی و هم آسان و گرانکاری نرینی جید یک خواهینه یک باستی یعنی همچین و یکی یعنی بی بابا دی بو چند خالا کام پولین بگین یک شوانا گو گرانکاری چیواز خواندن دا یعنی شکاغذی بو شاشه بگین یعنی پرتوکین الکترونیک نوکه دا خواندوان شد هزارهان رنگ پرتوکین دناف موبایل دا یا تابلت اگه دا فرگیرتن بو نمونه پرتوکین شیواز پی دی اف کو گلک بربلا بوینه و چی بخوینی گلک جارانج خلکی ما بیره دیان حتی خطابیت ما یین زان کویج گلک جاران دمیترس کرن و کلین خدا دیده در مفای اند حالتا داشت ازان پرتوکین الکترونی ورد گرتن و بیسان جو پرتوکین دنگی نو که اول شیواز اکی دیدر اول جی ایک شوان مثلا ترین دیارده این سر دمی انترنت دینه و خلکشین بو نمونه دمی نبونه دم لخورینا ترمبیلی یان کار کرنه یان ورزش کرنه گوهل پرتوکا بگن یعنی شیواز وانا افرگه دا ولی حاطیه کو آودیو بود سیدر کتیل جیهان همیه کو دم هر کریاره کیان کار کرنه که جوانا تو چی پرتوکی بوهداریه بود
1: ما مستای زانکوی آبوریناس دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیده باش لرادیو دهوک راگان کو ولات میبانداریا مندیال اتکت مفایه که باش اتگهیده
2: بگومان کوپا جهانی فوتبال کو 4 سال داره که بیته انجام دادن بیته هجماتن ایکش ریدان من هره گرین تو کار بگر نفل سر عبور وان والات آهی که اولات اسمی بانداری ها سامانیت چون که پراسی دن نگو که تبیار کرن کن ایکش والات دن بانداری ها قارمانی کدن مل ملانه که مازون یک نظر والات آهی که کی بیته پیش برکیر گلیدی کدن حتی توب شدن از این نوانداریه به تو ودی میتون ایزرده چند جی هر ولات های که از نوانداریه دیگردن به گمان قازان جگه هر رمضان یا آبوری بزده تن چنکی پراسی ملیونان پس دردان آوی ولاتی کن همی فکرن یه نکو بجن گریدای جاندن آبوری گشکرن دارایی آوی ولاتی و جاندن و زده کامازان کذیده
3: سروکی امریکا دونالد ترامپ د لیدوان کانیدا د لوتکیا ناتو ال انقره دارا گهاندیا واشنگتن رکناده تن اسایشا کشفیاتیات گروی هرمز دا تک بچید و ما فن تمام برگیری شکستن بازرگانی بکن ترامپ اشکراجی کریه و کو برسو کابل لز بو هرشن وان دو ماهیان ین سر نفت هلگران هزین امریکا شوابوری جی به دجواری هرش کریه سر آرمانجین ایرانه سروک امریکا گود جی شوابوری مب دجواری لیدا گلگ گلگ دجوار بو دیاره افشوه جی دجاره کادیب تون دی لیوان جهان که این آرمانج و از جی ده وره دا هجداریه که کاتی ده دموان که افشوه ده هرشه که دجوارتر که مستروان لوراجی بلا چاوره بن
1: درجیه دنگو باستان رادیو دو کاتنه پیشکش کرن بمینن شاد

0: سلاو دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت رادیو دهوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبا شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ لی کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن دوباره سلاف گهدارن گلکن خوش دوی گهدارت برنامه ام گلک کیف خوشی که افشوه جیهاتی ندیوانه هوا ایوی های چنده که بشین افشوه جی خزمته ها بکین وکی پدوی گهدارن چارشم بیا هوا که افشوه ام بحث نویسینا حل بستید که نویسینا چی رو که این رومانت که این وکیت بشن بحث ادبیاتا کردید که این بو افشوه جی ما نویسرک آماده کریل دفخو که پتر بحث کارویی نویسی نبکنیم تای بعد کارویی که هلبست نویسید و چیروک که جد نویسید او جی نویسر و هلبزوان و چیروک نویس مهدیه مهدی گل گل ام نو خوب نو خیزان و برنامه اب نو همی گهدارت میند خوشتوی جی ام بخیردنکا گرم آرسته کاک مهدید کنیم کاک مهدی تو بخیراتی
1: بزرگ سپاس گلک ممنون سپاس بو درفته جی که سپاس بو جنابی هوا و که ریک داب من از بشه ملویره یعنی تشتک پیشکشی جنابی هوا و بیسرام بکم
0: لک ساغبی هم کیف خوشتل هاتی که تو دیوگازی همه هاتی و تو آماده بوی استودیو ایک یا رادیو دهو که هم پفرا خزمتا گهدارو بینرد خود خوشتوی بکنی و خزمتا ادبیات کردی بکنی ام دیگه گهدارت خوشی آقادار کنی که در فتح بو ترخان کنی مشتی 25-30 خولک اش برنامه در باز بن هر پسیار کوان هبید شین آرسته بم کنو و او پسیار همید اشلاه نویسر کاک مهدی این برسفدان از بارم سوشال میدیا افشه و من اینم دا خزال بوری نشبینه رید خوی سوشال میدیا اید که این اجبر آریشکا تکنیکی افشه و سوشال میدیا هر افعال که گلمه بجدا بپرای که پیوندیه ام دا نویدوی که اینت پیش کشن دا که صباحی پینشم به صباحی دو خلاطه دا اینه گهدار و بینه رید خویت خوشتوی ایوی های چنده که بخت همی حوالا یه سپی بید گلمه دا که ایک برهیم همچین نو برای که

0: دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتفی ما مستمدی امش پارچه که هل بستا جنابی تا دست برنامه خوب کین اگر هل بستا شعر که برهف بید ام گهداری بکین
1: بس متوید بری از دست هل بستا خوب کن متوید از بیش ما هوارد خو اوید نویسکار و اوید حسانبان یعنی نوورا دو کوان را شاعر وک کاکی شعر رکانی وك تشروك نفيس سيدا محسن عبد الرحمن وينديها كم منا بتواجه بالكريكات مصطفى عردني اجدلو جان سباسي وابكم كو جار جار هاري كاربن تقل من داب الحقيقات يعني اسرولي واتش جار اجبيرناكم فأس من أبا بشوازي سوراني نفيسي بو بس سيدا هشار ركاني بو من كرا بهديني
0: بجا كوبري تو بخینی تا گود دفو که سورانی تا نویسی بود وکی هم زانی که جنابت خلکی هولی ره
1: نه کرکوک
0: کرکوکی
1: بله
0: یعنی تا دفو که سورانی وکیل بجن تا نویسی نه
1: من هندک نویسی نه سورانی
0: سورانیش ده نه
1: و من نویسی نه بهدینی یعنی بشیوازا
0: دفو که ما بهدینی کرمانجی
1: بهدینیا بس چه ابت من نف اینا بو من راست بکرن پیچک قوتن جوانا
0: هاري
1: كارب يعني هندك بيف هنا مثلا بو من قوت أبنا قنجيت فيتو بقوريب كيه شوازا كيدي أو بخدرستا بس تكريه صور بانجي تتكريه
0: أفا چان صالة تلدهوكي
1: أفا سي صالة
0: سي صالة
1: سي صالة بلي
0: سي صالة تلدهوكي ما شاء الله لاني يشتا بجي بجان زمالي تدفو كتا باديني درستا بويا
1: ألي باشا
0: باشا باشا بلي ام جس پاسی وان هوالات کن وان نویسرات کن نویت هاری کار بون گلتا و وکیل بیشن او پیوه تراز وکیلین کنین وکیل بیشن دبو کامای آبادینی بله کرم کن
1: من تو دوی وکی آگرکی ددلی من دا نهی ومراندن وکی خونین کو هرگیس دچاوین من دا دیر ناب نبا من تو دوی اوینیا تا تجیک باگیان من جنو جینه دداد من تو دوی نبو جوانیا چاوین تا نبو شیرینیا آخفتنا تا لیکو هر بو او ساتا دگل ناوی تدا دل من پر اش آرامی دبید من تو دوی دشفن دریجو بیدنگ دا هزرو بیرین تا وکی ستران دچاوین من دا اتبرسقن هر وکی دنیایک لمن دیر بکدید بیرکرنا تا هر نزکترین هفریا منا من تو دوی اگر باو باران و ازمان همی تشتان بگورن اوینا من بوتا نا گورید چونکی او ادناف دلی مندان وکی هستکیا بلکی وکی پشککا نویا اجیانا من جیگیر بویا من تو دوی حتا او روژا هناسین من بدو مهیدهن حتا او دمی کوچاوین من روناهی جهانی نبینم ناویتا هر دگل من بمینید وک سترانکا کبن که هرگیز جبیرا من ناچید من تو دوی چونکی پاش همی پیوان لپاش همی خونان لپاش همی روژو شبان راستیک هر دمینید ددلی من هر بجار تیتا و گیان من جی ریکاوی برف تبا دچید
0: بله دستت خوش بند
1: سپاس
0: تلک جام
1: بود هرچند نشیم درستای اویدی بکن بس خراب نینا تارده که
0: متو دوی
1: بله
0: تکی دوید که تو ساتو کریا اوینداری خو که که مدی
1: والله

0: زاني راديو راستو خويا بس عندك جار مروف طوق الشرمي بدات راحك
1: بري
0: هل بت اجرك هنا كو اس وصاي بتمنوف شعرت عشقي
1: اجر هنا بربتر بربتر او شعرت نفسي همي افين دورينا همي
0: بلي همي بلي همي عشقا
1: همي عشقا
0: همي عشقا
1: فقلت اجرك هيك
0: تاني ايك هيا ايك من هيا اوجيك بري فيومكي اسكرك بيت اخبار بوم بابتك مل. السياسي بو كو هندك كسان ولايان
1: مل.
0: هولانا مانو تيقدانا هاريما كردستان يتكرن او من او هي من او شعر هي سر نشتمان بس
1: يعني تا او شعر التهمي همي ابين دورينا
0: بلي همي
1: تنين سر ولاتي نشتمان
0: من ايك هي سر نشتمان
1: ايك تني
0: بلي
1: تا قلت بقمان عندك اجارتين لو امروف الشعر ابيني
0: تنسم راستا قمان تدانينا البت اگر هناكو اس وان شعرا بنفسم لهندك جوريا اس مسرح تترين مخواري دنيا هاشكو كس لينيني اس بتاني مال
1: شو بجيتو وان شعرا تو همي سر خود نفسي بجي وان شعرت افيني
0: والله
1: سر افين دورد نفسي
0: خودي نهمي لسر مبخونا چيت بيت شعرك بتاني لسر مبخو بيت من بس او نئينا
1: او نئينا
0: اتراني بوتي تكي او اس اكا بخوينم اس بخونا شمخو اس كما قري سر كوتش كرنا سيبرات من بون اكل ديف ايك و بشتي هنجينيجيك بشتي وان كور خالتي من بو هوالي من بو يبتشكيني هما شنيشكي كيبا دلي يراوس يو تمام بو
1: خودي جرازي ان شاء الله
0: قال مري هوا اس قالك بيتيك شوم رابو من او شعر لسروانا بيسي بس نشم اي بينم تكا تحمل ناكا
1: جانا عندك افين دورا قوت يتا مثلا بما هل بستك بيجا مفا فهينا مفا بيجا عندك افين دورا عاشقا قوت يتا ما مصطر
0: والله هبر سيارة كابراك بيرام تينيت بري سيهيبا
1: بل
0: قوتا من تمني من هنديا جارك هادي تشي مناف 8 سنه ليه
1: بل
0: 8 كوبري شندا
1: بل
0: 67 صاله
1: بل
0: يعني يازا صاله شو مازن ترى دوازا صاله شو مازن ترى قلت اسحس كم تو شعرك بو من بن في سي قلت دي مقدمه كي بدا في مين بوكي ابا قلت خدي بسر منو خزانه من بيتكش من يا عزه موت باش ابو من شعرك بونفيسي
1: بله
0: من دايد شجم بدا شم بدا كرو شعر من داي وابدي بشتي داد واز روجك تلفون من كير قلت من ورا فلان جي ام رينا خوار بينك بين اخو بدين ولا اشم صح كم اول ولا صح كم بر من رابو خوب من ورك الفقيرين موت ها قلت خدي خدي شعرتا ام بيك
1: برهمينو يا
0: نكاجي قلت قلت تشكي ورا رينين بيتشكي بين اخو بدين ياكو شرباتي بخوين مثلا صحباتي بكين موتي بسرتا دش مراضي يدوك تشكي بزر قلت باب خودي قوي خودي مين
1: جون امري صلافة ما جيبو هنا وهمي بغدارة جي هنا مدام شعرت همي الدور عشقين تقول ما اكتنى
0: سر نشتمانه و اكسر برايت
1: تقول اك شعب تنى من سر خود شكرية سر عشقية او جي من القرخونين
0: اري والله من نئينا
1: فتأينا بما او شعر بما
0: خودي كاك شبان من او نئينا ومن او شعر سر برايت خون من نفسينا من او جنئينا افدو بلا
1: بل
0: تكا هردوكا وقتي عاست خوينم
1: افخان دنا كما جدي افخان دنا تا يا بهدين وكيمزان كوتو شكركي كي دلي كردستان
0: بلا
1: چان سالا کو جانت زاروکینی و شویرت و تو مازن بو یوتو هات یدو کی و 3 سالا 25 سالا دل دو کی اشتا کارتی کی نا و دبو کا سورانی اس وجت
0: هاي چگی
1: دمت تخینی هل بس مروزان پچگی یعنی تو تراوسی یعنی و بتا گلا کو زحمت دبو کا بودینی انا
0: و چروش کی چما دب برادر کی ابا بلا بیت بیت
1: بل
0: بو شولک یا چوم دایرک ربه برک تو بخیره از آیی از نت نیاسم خیراتی سرچاوا از آخفت ما ایش گلمت آخفت گود بی زحمت اره تو اش برایت میت فلایت عن ایزی دی ولی
1: بودا کیش شعرا خوش یا دفو کانسورانی یا بادینی بودا
0: خودی کاکش
1: سانایت ما جدایی که
0: اره بلا پیچک زانی ام بلا رازگو بی
1: بله بله ام رازگوی نبگو
0: مار تشتکه یعنی نایت و شارتن دبوکا بعدینی نیرومیت دو هیا
1: بله
0: افا رازدیا سورانی هیا بس نبو شکلو بی رنگیا
1: بله
0: افا جیک اوی دیا بوچی دائما خود جنابی سروک بارزانی خود بارزید
1: انشاءالله
0: هول دا کو زمانه کی استاندار کردی چکن بلا زمانه فعلی تدابید بلا زمانه هورامی تدابید سورانیش تدابید کرمانجی جوریش تدابید
1: از دو بشم یعنی اگر اوه اگر زمانه کی استاندار تبید از بارم دا ام همی تیگو دو گین
0: سیاست نا هیلیم
1: یعنی بنومونه بنومونه یعنی عرب عربه مصری و تونسی و مغربی و عراقی و سوری هری که بلهجا خو های طاقفید بس دمید بیتا بو خاندنا قواعدی یا وکید بجن عربیات درست همی تید گهن
0: نه
1: اگر مجی نو که زمانه که استاندارت ها با باور برگی از سورانی و که بجن فعیلی و با کرمانجی و حتی دمایی که ام همی داد ایک و دو گهین
0: زمان نه بس زانی که شوان بلا عرض جنابه تکم مغرب عربی و قواعدی و پیچک فرقه گل خلیج و گل اف
1: منطقه بگمان جدایه های بس دمید بیتا
0: و جزائر جی کمان شیبه
1: بس بو خاندن همی
0: ایک بوچی چکا او اما زغیت رسنن
1: و راستا جدایه های بس دمید بیتا بو خاندن همی ایک
0: من بلی
1: ایک
0: بس جدایه های
1: جان ما مستمدی
0: بلی
1: چی رو کتا نویسین ها هل بست یا شعره تا کنگی دست هل بست کریه ادگنجاتیه دا زاروکینیه دا دوی عملی دا
0: من که شبان
1: سالا چنده بو؟
0: سالا نوتو چار
1: نوتو چار تا شعر نویسی؟
0: مخابن من او ارشیف نمایا
1: ملی
0: من شعرک نویسی
1: ملی
0: السر شعر براکوشی گلکی دیرو دریش بو گلکش خوش بو بس پشتینگینه وقتی گوار گلانی اینا خوار پشتینگینه و توی باب شعران هات با خوار نبتری واب
1: بوش یعنی وکی بجن؟
0: چونکی من رشو سپی جک بنا کرن بس تفیه با گولان کو یه پارتیا نه اینا بخور
1: یعنی نوتو دو دست شعره گریه؟
0: نه نوتو چار گل شعر برا کشی
1: نوتو چار؟
0: جار اکادی من شعرک نویسی بو خبات سر عشقی بو پچکی رومانسی بو
1: مل
0: نه اینا نخور
1: و شعرت همی قد آخره نواتین
0: پشتین گینه من او شعر داف روشنما هفتنما رگای کردستان
1: بله
0: او اینا نخوار چکر رومانسی که
1: یعنی نوکه گهدارت مد
0: بجید حتی رادک بی پرده بو
1: باور بکن نوکه گهدارت مد بجید کاک مهدی عاشقه که هیزه یعنی ایک شوان اگر تو بوی هل بزوان نویسر کتو عاشق ممکنه
0: کاک شوان ممکنه یعنی کارگری خوابی نبیش متنه
1: نکه تو بیا ایک شوان اگر که تو بیا عاش تو عاشق تو بیا نیست یا دیارش آخر نتا هر دم تو بحث عاشقت که تا دبو که سورانجی شعرت هین مانه
0: بس الویری نابرا که بده برای خو از بری عاشق رگزیت میبم از عاشق گلو نشتیمانه
1: الله افا مسترین عاشقه ها
0: نشتیمانه کم
1: عاشقه والله خوبی خاکه کم
0: گله کم لپیش چاومه هیچ کاتی بزری ناکم
1: جان صحت خوش ام همی عاشق و اوین دارد آخا خوینه ولات خوینه سروک خوینه آلای خوینه و گل خوینه و ملت
0: فرع
1: همینه تا گره که خاص دفته تا نکرین پرتو دیوان تا چه دیوانین ما مستان
0: قربان حوال خوشتوی که محمد چلکی
1: صلوات مجیب و نویسر محمد چلکی
0: بله اری والا
1: بله
0: الویری صلوات خوب رکا جنابی هوا و استودیو استاف رادیو ادگین ما حوال خوشت ویکاگ محمد چلکی بيدا سون بيدا كات من توقعناك يعني طبعا محمد شلكي نبي سرا
1: ناني تشو بيدا يا وكي
0: نا جاري بيدا سون بيدا كات نبي سرا نبي سرا كي بنابو دنگا
1: مالي راستا
0: كوبرا كي رخنا كي ناقدا وكي تبيجن والهمان دم دا شاعر ناي افرود وهي بيدا يصال انحجتو
1: يانا ما فانكر بول جهة درش بخاري وما بحثي رخنا جريه جيكر رخنا جيكر و چيروكي جيكر و هلبسته كر و نويسيني كر كسا كي خوشتفيه ما مستا محمد
0: بلي وجا او من دايب بشتي هايبك رجا كي تلفونا منكر اول المانيا
1: بلي راست
0: قوتا من قوتا هاي بلي مات چوا اس بيدا چوني فان شعرها بكم بسي شعرك يتوار رومانسي
1: بلي
0: متشوى في كل أحوال كاتو بيجامين بهر شيء وقت بيكاتو بيجو جوب خدي بخدي يعني أدشين بيج متى إيه بريسي صالبيت يلا شعرت وصلت نفسيت
1: وو أف أف بدأت شو نتوان شعرت تدريت أو شعرت تدريت كا ديوان كا بارتوك مالك
0: بلد كم ديوانك
1: أو شو جورت همي همي أفيندارين
0: همي همي أفيندارين
1: رومانسينا
0: همي رومانسيا
1: يعني تنين النشتمان تنين
0: إيك ينشتمانا من قط أبرايخو تنين إيك شو أنا ينشتمانيا
1: ودي كاك بري
0: ودي تري هي
1: كاك بري كاك بري جل خوشة شعرت يعني أفيندارين أو عشقة ورومانسينا بعد شفوا وإيك دفو كاسوراني جبشك
0: بس
1: بقدرت ما بيش
0: أبى بيشكي دیرو دریجن دو لاپاره
1: کردی تو کردی ما
0: من نشیم چه کرد کم بس دی بوده ترتیب کم
1: تجی بیرون من البیرهاد نکی نه من جوری که ما مستا هنرمند وکی بچن یه کشکو دیوان یه فلکور و این بچن عبدی کوچر صلوات ما بهنه مگه دو دمی وان که گفت برنامه تا چند دم جمعه مگه تو دم جمعه که گفت بابو سترانامه دم جمعه که ليش على دريجة كرتك
0: خدي باي دريجة بس أزدي هول دم يعني دلجاكي وراقدم
1: دفوكا سورانية
0: بلي عام
1: والله دي أخوش بي قداري بي
0: بس في دارم يعني قدار تبقهي
1: أم تبقهي أم باديني بار بجا هم وقفوا فيها لكر يا جا أم تبقهي قدار جهيد
0: أول دم من قلق أخوش كي بوتي بسرهاتك سرفية چندي هيا
1: بل
0: حقت بس ناية تقوتم
1: 24
0: بس ابد بوك شعر من تشتكني بي سي
1: بل بل اوجي اوجي اميني اميني
0: اري اري
1: امي اميني ابو بجيب تشفسي ايش ملايكة دي كانت
0: بل ليو تلسر ليو داني بارامي وك بايكي قرم وشويكي سارت هانا سكان من تيكالبون و ظلم بخیرایی ناوی توی خویندوا لباوشم دا ون بوم لباوشت دا ون بوم ظلم بخیرایی ناوی توی خویندوا لباوشت دا ون بوم وک من دالک کمالی خوی بدوزیتوا دستکانت بنرمی لسر پشتم همو ترسکان و دل راوکی کان مت لبیر بردموا تاوکانت قصیان کرد بشیویک کشوکان ناتوانن بلین هر جارک لتو نزیک دبم دلم زیاتر خول دست داد لیوکانت وک شکر بهیوای نزیکم دکن بولای خویان وک اوی هرگیز تیر نابن لو نزیک بون اوی لنیوان ماندا شو با آرامی دادا کوید هر دکمان تنها مای نوا هر دکمان تنها مای نوا لگرمی جستکان ماندا لگرمی جستکان ماندا

لگرمی جستکان من دا نهینی که خوش درست دبید هر دا پنجکانی دستم دا آلین مناو پنجکانت دوازار هواش هواش هواش دیبم برو حتا دلت خوش دبید و با آرام دبید تو او خونید که هرگیز نامید با آسایی لبیرم بچنوا تو بلام اوون بونا شیرین تره لهمو دو زین وکان لوکانت گورانی که هیمنن اگر یک جار ناوم با آرامی بلید دلم بتواوی للیدان حل دگرید.

0: دسته داد خوش بن کاک مهدی از بارم انانی دفوکا سورانی تو گلک وکید بجن جان هل بستید خینیا پچکی بوده دفوکا ما با دینه از بجن پچکی اب زحمت بوده سورانی تا گلک خوش گوتا از بارم پینجی سالی دید تا دوکی بیتو با دینی درست خیلی ماش بس اگه تب چا
1: بس هر چابیت از باشتر میشه اندش کلک دی
0: باشه گلک جانا گلک جانا هل بزوانه نی چند گرینگه دفوکا سورانی بادینی زمان عربی بگلی زمان دیجی هل بسته شعر بنویسید
1: من کاک شوان من شعرک بعربی نویسی من فرکر با روزنامه المدع
0: بله زمان عربی
1: بله طبعا وقت من نویسی بعربی با اواف من فرکر داني إيفاري بودو رسعات بينجي إيفاري بو
0: مل
1: لكن من تلفونك بو منهات آسيا يعني
0: مل
1: دنجي آفرتك بو
0: مل
1: مرحبا مقوتي أهلا وسهلا
0: اشتا دا خاص كتو شعرك بو فرقي بزمان
1: من بو برادرك فرقر بو أو برادر الرقمي من دا بووي أو آفرت بالبرسا صفحة أدبي بو
0: دميتا بو فرقي دا خاص تكر ورقت إنا خاري
1: تلفونا من كر قد
0: يوم دفوكا ما بوديني يوم دفوكا ما سوراني كيش بوها
1: خودي سوراني
0: سوراني بو تأسان ترى صناي ترى
1: دا بلا ايك سوراني لهمان دام دا بلا ايك أليف بعديني
0: جان چند گرینگه یعنی نه نبش نویسر شاعر یعنی ایشو آزارد ملت خوب نویسید یعنی نب تا اماجه بگه تا گود بس از بو عاشقات نویسم از بیجم شعرها چند پیدویه یعنی شاعر ملکه همی خلکیه ملکه مهمیوه
1: بله.
0: چند پیدویه یعنی ما کرده گل این خوشی دیدینه دردو وکی بجن سری و نخوشی و ایشو آزار ما گل دیدینه چند تا گرینگه هین نویسر خوروان اشو آزارب کنه خودان نویسن و بخنه بردست خاندوانی نازارو که مبزانن ما کردا چند خوشی برینه
1: تمام کارکشوان
0: بله
1: اپرسیاران ولی تو متعذرینی
0: بله
1: از پیچک بدرگرانی باقوام اره ما خاندوان هایه نینه از برسمتم نینه يعني
0: مرمات خاندوان شعري
1: خاندوان شعري تشيروك الرومان كتب ادبيه دي
0: قطار هين بوچت نويسين صالح صالح چنه بيتين اين نويسر بارا بتا نويسر ما صالح دو پرتوكا چاب كت اختبر دست خاندواني يعني
1: تو ايش درخه كي نويسر هيا بين صار شش صال تمينيت رومانكي
0: راسته تين
1: هيا تمينيت سي صال بكتابك سياسي مل معانات ملتي خو ابريكا كتابي دات رجيت مل ومخاطبة نيارة كردا بيتكات يعني بسماني عربي بسماني تركي بسماني فارزي
0: مل
1: من ندي تروجك شروجان من قولي بيتكو مثلا خاصة اف شريحة جنجا شهر دو رقص ممكن او بتني حش شعراب كان وحش تشيروكي كان بس مكتبيت ما برتقانيت ما رب

0: الخب ده برتوك يعني توز بسردا أبيتي تبيتن ما أونينا يك دوم تفيابا روشنبيري وزارة الروشنبيري وريفابرين روشنبيريان لهات شار بارزقا قال هلا بجي يعني دليفك هبا درفتك دوبانا قنجا كو أوديها بيت برنامو تشتيت بصعب بيت بوخاندفانا
1: مل.
0: بس أونينا يعني مقصده من بوخاندفانا خلفة كربانا خلفة كربانا جحيل بخوفة كردبانا نيرو مية
1: ما هيتين ما مستقل
0: نينة وكبت دي
1: خولتين تنفكرن كو نفسار وكت بجن جانج آمادت بن في دموهي كان بجن جلا جانج أخوافتت قرابانا نفسين دا وحش هلبستت كانو هلبستت خين الممصر
0: او نابي تقياس قالك كي من او چنده ابا برسيارة چندن او داخل بن
1: تو بجي رجع رجع وكيم
0: رجع اما رجع اصلا قالك كي ما
1: خول بنا كا رولي والنفسارة يعني بوش النفسار حتى نو كي وال جنجينة كيريا والخاندفانينة كيريا كو حش خاندنة بكتا خاندنة هلبست بكت كا رولي والنفسارة
0: ايا او جنجيا ركبتت خوبت باش الاكيتي نيفيسرا الورزي هافيني هر حفتي جارك دو جار كورو سيمينار هيا
1: بل
0: لسر ادبيات وك شعر وك تشيروك وك رومان
1: بل
0: هيا اري چند كس آمدت بن الاكيتي نيفيسرا ارسنتري بيش مرقا چند
1: بس نفسر آماده
0: اما بس امن اویت نفسرین امچین گوی خود دینوانا و کاچت بشین چنا بشین مثلا کاکشوانی دیوانک اویدی کرد برهمک کتب بردست ما از بر خود می ممکنه از نقداوی دیوانی بکم اما همی ام اوینا و هندک بس دستات قطنو بو چا وخوارن دینو بو پسکیت وخوارن و بو آف وخوارن و یعنی مناقشات شنینه و چپ کن گل چپ کن
1: قایمتی هل بس دشید چی کت شعر دشید گهورینا پیدا کرد بو نمونه یعنی ام جفاک بدوی پوزان اینه هل بس اینه یا نه
0: تو بو چی اف نوا استی روشن بری او بلند ناکی
1: بله
0: چپریكا هوزان بيت چپریكا چيروكو رومان بيت
1: بله
0: ايك دو بوچي استت اف جيلا بهرد ورقاس ناقين يوي استي بلند كو بزانن بابو بابيريت وچند ازار ديتينا الصالين رابردو وچرقابوري حتى قيشتينا افرو
1: مل
0: بوشي تو يعني درجة هنا وباكي يكدو اوانا او قول لما انوكي امو يبوية موباي
1: كايك مادي يعني چندو گرنجا يعني زاروكيني هين نفسر وال زاروكي بكان زاروك فيري هلبست بيت حش هلبست بكات جيروكي بكات ادبيات اطب كي وكي برومان بكات دمي اف بچيكاتي زاروكيني زاروك حش هلبست كير چیروکی کر بهر بکی کر مزن جی بو گن جی ده حجه کت الویری چند دا گرنگ یکو هلبست و چیروک بو زاروکی بیت نویسین اون جی گرنگ یا هلبست و چیروکی بو زاروکی چیا چند
0: والله یا وجه خدا اپر شرش جی خدا
1: تا جوره که شعر بو بو زاروکی نویسینه تو بس بو اوین دار نویسی بو تو بو چی بو دی جی بو زاروکی جی نویسی
0: باشا درست من رخنا تقريبا
1: برانيا شعر
0: نعم تمام مر ما بس اجبرنك سايتك يا ويب سايتك يا
1: بل
0: كورد دياسبورا
1: راست
0: كورد دياسبورا
1: بل يا او ديجيتال ميديا
0: بل براستي رول خو
1: او في دمهي كيف ابو
0: دست بيك او بينغاف بو
1: بل
0: جيك جدا بون نوكا براسمي الحكومة الكندي كورد دياسبورا اجازة وان و وخذنا امتياز هر افرتك از بجم ليلى عسكر
1: ليلى بل ست ليلى صلاه بالله كوش دربي ولاطي راس
0: دربي ولاطه اجازه سرنابه او خدانا امتیازه سرنویسره که خلطنا بملدوه که متین ورمیلیا
1: بس
0: او برنامه که یه سر زارو گلک یعنی باشا
1: او گوواره که هیده
0: آه گوواره آه که الند مزیری
1: که
0: الند مزیری چروک نویسه
1: که مدی که مدی اف گوواره و تو بحثت که او دیجیتال میدیا دشید ول زاروکی بکت که هش هلبسته بکت چروکی بکت
0: هلبت دشید چوه دشید دوید مثلا کره منه 8 12 13 سال 10 سالیه برای بدم وبسایتی برای بدم وبسایتی کو خولیای او وبسایت بیت برای خوب داتی
1: بله
0: حقیقت
1: راست
0: یعنی نوکا کورم چوفری عربی بو چوفری انگلیسی بو نه از انگلیزم نه از عربم نه دایکوی اب برنامه فری انگلیسی و فری عربی بو او برنامه افلان کارتون سپیستون مجموعة MBC سبستون.
1: مال.
0: باش. بوشي أمجيك زاروك تخو أبدينا كين فيري عندنا كين كو بتشيت أف أبدينا ببينت أف ويب سايت ببينت بس ساعتها تشيروكو شعرو فانشتا.
1: جا يو جلينج. ما مستنو كي قدرت ما البندتان هتا دس بيك إيكا دفو كما بوديني قد بيك سورانيجي قد ها.
0: بلا.
1: إيكا دي هاتو بما بيجي.
0: بخدي اکادی من هی من تو دوی بعدی نیه نظام
1: من تو دوی ام بیشه بیشه ما اکید من تو دوی آن از هشتاد که من اونه اگه تو شعرت تا گود دست بگی گود پرانیا شعرت من اوینین عشقین
0: بله
1: من تو دوی خود دیا خوش بیت ها بله
0: خود اوا اف شعره از کلک پی عجز بو مختم نویسی بحقیقت
1: تو پی عجز بو
0: بحقیقت
1: تو بوشی پی عجز بوش برچن بیر هاتن ایک بو
0: نابیشم
1: نابیشی اما تشتر تخیر تو نابیشی دکا بیشی هشی بو مام گوتارا راست هم در جاره مروف به تأثیر بیرن در اکن در موقفا در بیرهاتن هم در خازاری بورینید که اکن من حسی تبرین دار کر بیت کاک مهدی
0: نه نه چنین
1: بله
0: من تو دوی وکی آگره که دیدلی من دا نه هیتا بمراندن وکی خونین که هرگیس دچابین من دا دیر ناب نبا من تو دوی نب تنه گوتنا بلکی ابدلو جانو هنه اصا که اکسی ونشم تمام کم دا خوزه لبرنید کم
1: دا خوزه لبرنید کم

0: بله ببره ما مستحکر من هسته تبریندار کرد بید ام دا خزالی بونش داد که
1: تمام کم
0: گلک سابی
1: منطقت نما پراسی بو بو ام دا خزال یعنی مبخوشی که وقتی من نویسی دوسی جار من پیدا چون پیدا کرد
0: راست انده جارا مروف نشد اندک شعر ابخینی دیم نویسی کارتی که نیل مروفید کرد تباری با عشقه هیا عشقا نو که انو که اوین دارت کند تباری با عشقه هیا
1: نه
0: نه نه نه بوشی نه یعنی عشقا درست ناکن بله
1: بو برجواندی که سوکیه
0: بله بو برجواندی ها
1: که سوکیه
0: یعنی
1: بو بو شخصیه
0: یعنی
1: مروف نشد تعمیم بکن
0: برجواندی ها یعنی
1: مروف نشد تعمیم بکن بس رجا گلک که من کوش دلا
0: مخابن مخابن ام دا بحث چروکی که بس ما پیواندی که هم دی پیواندی که ور گیریم
1: بلا کرم کن
0: اجزا خول گل مامام عبدالله مامام عبدالله شفته باش بید که ابراهیم را دو ماهیک پیوندی بید
2: برای شبان باشم سلامت
0: دلک سابیم تو پیوندی ایکی دیگه این دو ماهیک پیوندی جمع ها ما درگه نوکرم بس ما تو بخیر بیک مامی عبدالله توی باش ایشالله
2: الحمدلله از خیراتون هم نیوان یفتد کم چون گوه نگولی که باز خلکی کرگی که
0: بله بله بله خلکی کرگی که
2: بروی مدوید از دو کرت شعرها بیجم از بیجم موجی گله کرت برور اجی
0: بله دو شعرا
2: بله دو کرت شعر کرتن شعر کرتن
0: تو دی بیجی
2: بله
0: دی چی بیجی بسورانی دی بوگا سورانی
2: ده نه بعدینیه
0: بعدینیه دی کرم که بیجت
2: فدرالی بوما کردا حلالی چرکی که تو روناهی و زلالی تو سر کردستان گل اگ دلالی گل اگ دلالی
0: جان
2: کرد شرایطی جیم نهایش چون که اوی بحث مالا بارزانی کرد
0: بله
2: از بین موجی کرد باروره
0: بله
2: اول رادیو دوگو که برنامه شفان کوچره مهدی مهبان کره او گلکی کرد باروره برای گوره دلهاورا موره نه آلامه زره
0: جان.
2: نه همی وقتا مالا بازانی با کردا سروره هر بجید
0: جان
2: بمینید خیر
0: دست تجید خوش بین گلک سپاس بود تمام عبدالالزاخ و سپاس بود هر دو پارچه تلبستت کرد یه جوان ما مستعمه برای دو ماهی که وچین
1: نگیشده من بس باش ته نگیشده
0: اما خیرانه تکر کیف خوش بود خودش کرکی که بوه میوانه مل ویره برنامه ایدار
1: سپاس
0: گلک صاحبی ام وگم زن کتو چی رو گیجی نویسی چی رو گیتر چی شوان چی رو گیتر جی همی اوین داری نه
1: نه بخودی اف چی رو که سر دایکو کراکی هم
0: سر
1: مبسورانی نویسی
0: تب سورانی نویسی چی رو که
1: من چکه ابا بواقع اگمو بس من کرا چی رو
0: بوتا چی رو بساناهی تره آسان تره یان هل بس شعر
1: نه گوتار سیاسی
0: سیاسی او بزحمتن
1: گوتار سیاسی هم چاوکی نقنم چاوکی وکا متنفسم
0: آه یعنی صناحی نه او بصناحی
1: بس شعر کاک شوان بحقیقت یعنی الهام یک وحیا وحیا وحیا بشوی خاصا بو منتین بشوی پشتی ساعت هجد بو منتین تانیت غین مخواری هندک جارا هجرو خود کام یک سر
0: او چی رو
1: سر دی چیروک ادشیم بنویسم نه او انشیم بنویسم بس چیه قوی خود چیروک ناتم پراستی جانا
0: کاری مهدی چیروک و هلبست دشین ایک پیام گهینید ایک پیام گهینید یا جهر جدا یک هست
1: نه نه گهینید
0: دید
1: نام نه گهینید
0: کدام چیروکاتا گوداری بکن
1: کجا که شوان بری از اوی چیروکی بخوینه
0: بل بل
1: ابا السر دیکو کراکا
0: بل
1: بی کس و بی خودانن
0: بل
1: جورا که اوید برید گنده
0: بله
1: دوی که اوید ساخت بید و اوید
0: هجاری بونه فقیری بو همی
1: بله دوی که اوید ساخت بید دین تا باشیره
0: ام دا گهداری بکنید دیار بید

0: سران دیا
1: با
0: لشوی کی بارانوی و سرما دا کورگنجی کی هجار همو شویک لناو باخچه لبرانبر نخوشخانه و جار جاریش لبر درگای نخوشخانه دادنیشت چونکو دای کی لو نخوشخانه دابو و چاوروانی دکرد با امیدی حوالی کی دلخوش کربو بو بیت هر کاتیک درگای نخوشخانه دکرای و حل دستای و سر پیو بو هیوای بو حوالی کی دلخوش کری للان دکتور کانو بو بیت بلام هر جاری ولامی کی نخوشی دبیست لشوی کی بارانویو سرو سارت تنها کراسیک و شروالکی پی نکراوی لبردابون دختور کات بردرگاو پی راگیاند کدائی کی کوچی دوائی کرد او گنجا دیزانی اگر دائی کی لجیان دا نمینید لبه کسی دا سرگردان دا بید ایتر کورکا بچاوی گریانی کی سرخو دانشتو هیچ قصه ندکرد پاش دانشتنی کی چند خولکی برو مالی خویان چو چون که هیچ شوینی کی تر نیا بوی برواد گیشت مالو درگای جورکی دای کی کرد و سیری کی جورکی کرد و بسر خوشیه کی بی آگا نسر ماو نبرسی لبیر نما او شوا بو یکم جار هستی کرد که مالکا وک گورستانی کی ترسناک وابید ایتر هر لو شوا و او کرا هموش دیکی لدست دا نبتنها دای کی بلکو دواهی وای جیانی خوشی روشگار دهات و روشگار ده چو او لشقا مکان بتنها و بکراسی کو شروالی کی پینه پینه و جوتیک پیلاوی لاستی کی دراو کاری دکر بو اوی نیکو جید هنده شو لسر جودلی کی تنک و با برسیتی دخوت بلام لروی درونی و آزاری کی زوری دچشنی او کرا هر جاریک مندالی کی بگریان و یان نخوشی دبینی زور پی تیک دچو ایدی وایلی هات بو کجم پاره ای که لکاس بی پیدای دکرد خویندینی خوی پی تواو کردو تنها پولیسی ناوندی در باز کرد بو پاشان 5 سال لآمدهی پرستیاری تواو کرد و بو پرستار لهمان نخوشخانهی کدائی که کوچی دوائی لیکن بلام هیس کسیک نیدزانی هوکاری بیدنگی که چیا دواجار او گنج پرستارا خوی توشی نخوشی بو ماوی کی زور به همان شوی دای کی لشوی کی سر و سارد و باران ویدا و به همان شوی دای کی و لهمان نخوشخانه اویش کوچی دوایی کرد
1: والله چیزو که که تراجیدی بها گره که اوی که دوچن نخوشیست ده اپنا بی گنجی
0: زور برادران ام چیزو که هم کنندو پی اوی دیبون پاکت
1: بگمان گره که اف چیزو که ویشوی مگره که سرهاتی ویشوی هنه نف ملت مده
0: بله
1: که مدی گره که سپاس با تکومتو استودیو ای که رادیو دهوی بر رمه شو شوان میوان کری گره که سپاس
0: زور سپاس با جناب تب تایبت و حوال در هنر و استاف بکشتی براستی از گلک ممنونم بو اف درفتا تمنیا سرکفتنی بو هوا توازم کاک شوان
1: گلک صابی
0: حوال دیرین
1: گلک صابی هم حسی
0: کن ویری من تونیا من دید جار کادی من تو دیدی اوه چند سالا من تو ندید
1: راستا کیف خوشتر لحات من حسی کن اگر جار کادی من تو میوان کنیشین ها سب سورانی تو گلک جانت خینی ها سب بادینی جوسا لاتر جان

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: گل جوان ترین ریز و سلاب ها کرم که گل خلق کنیش برنامه اوه برنامه چاندین امیدواریم جیم پا دریا ها بیتن گلی جوتیار ها، گلی رزبان ها، گلی میشبان ها گلی خودان کاری ترشو کوالی نوز از گوز نوز شواب کم از خم و خیال توا بخوم از چی بجمه ها چی نبجمه ها راستی این نتیشت ریدن یعنی بیا جهد دل ایشا منو و همی خرکیجی هر اک خودان مارکت سیده امین ولی بخدا بله همه جو چایی خواه هر اک خودان علوه کمپاک داره هر حالاتی کلیست داره یعنی از نظرم جو چاریت ما یعنی از نبجم همی خلط ملگن هندشوانا که او هندشوانا یکو بجن تشت باشیش برچاف نویت برچاف کنه گلا جورا این گوتنید مزنونی تا این تشتکی خراب دی همی تیدتن یعنی تو یه خود واسطینی یه چه میشوان بی چه خودان کریتر شو کواری بیتن چه چاندان داری باری فیقی بیتن چه هزار زواتی بیتن چه کسکاتی بیتن حتی دیمایی که اف کریارا دیمایی که گلی جوت جارا اف کریارا یعنی ام نافت که این نارین که توا چه درین بیتن چه چنین بیتن چه هر کشان را برو بمیدی بیتن وکی پی بازا پتاتا ابا نارین که توا نه ابا کریارا دیمایی که بو و گوهستنا فقی، زرزواتی، دانی، دکاکی، شیری، هیک، هنگوینی بو بازاری که تا بلده سیاراتیان و چی تا کمپانیا و چی تا کارگاهی پیش سازی و حتی دیمایی که باشه تو بو چی ابه کریاره اب گرینگی ورنا گری بو چی ابه کریار دیمایی که کونی و که دستی تا یه رج بوی تربیت تا ماده بخو خوش که تو دوی پاری ده بیتا دا تون رو چاری دایری مقصد آن بره دا گلی جوتیارا الحمدلله چو بهت ما همیش کهید ببون به سوشیال میدیا و وان کانالت عصمانی تلویزیون همیش که یعنی هن تک دیست تشت تند گرپانا چانده ندا پیتی بیا همیش بر چفا گرن پیتی بیا یعنی هنگ دکو بیشن در صاحب خوش جوا گرن باشه حتی کنگ یا از خیار اپ آق بده کمدگینی که دا بمع قپانا حتی کنگی صندوق ها 20 کیلو از بجا سرکا کمه حتی کنگی صندوق ها 15 کیلو از گیراسا کمه حتی کنگی خیار ها دیکمه تو ها ظرف ها دا ظرف کن نبیتن تحویه چه نبیتن او شهات ها تدا خیاری کیف کویب کتن او حتی نمایی که آن هنگ بینیم که من دورکت نایلونی دا آن تنک ها دا آنجی یعنی هیکت خمالی بشوازه که نه هنده جان بعد دبن پیس کم پیستاتی هم نیش که پیبه بیتن دا قناعت بو حالاتی چکم ابه ایکا خمالی هم و حتی دیمایی که آن شیر و ماستد ما هرچند حتی را ده که پینگا بیتاد نابتنه نیزبت افکارگه یه چه کنو ماستی و جه داخه از بیاخدنت بجم جه داخه از بیاخدنت بجم چه دیفتون سرنینه یعنی صاده هشته صاده نوت شیر توزه بجنی اف اتیکیتت کتینت گورا پانا پیش از روزی کار ندا سرتیوه احتمالا کرستکی دیه تیراتیوه کرستکی دیه یعنی بس سخرم یا مروفی مهمیار پشگاه ویتی بس از فایده که بکم بلا ماسته من بچید بلا رکرام بو بکم ماسته فلان چیایی و ماسته فلان داشته و ماسته فلان گیانواری و همیوانه بیتن والله ابتشته حرامه بله ابتشته حرامه خودی ابتشته یه حرامه او جوتیاره فقیه خراب کتر بین صندوق دو یه باش کتر بین سر صندوق او بلا توی تشته خود تک ده توی حرام که بلا پیچه که هم بشتانو که آرام که بلا هم پینگا به زانستی با بجیم بلا هم ابا سارا 2000 وره وقتی ما پیشانگه چاندین دست بکنین و بزانین او ای کمین پیشانگه ها چاندین پارزگاه ها دوگه سر آس پارزگاه دوگه سر دست نوته بکنه از ریخر به پیشانگه بوم پس چپ ها افکاری ها دامود از گرمه چاندینه پشتوانی ها ریخرا و فاو 2 سال سر یک نوتونه 2000 من مزانترین پیشانگه چاندینه بکنم پشتینگی بونه پیشانگه سر آسه بینگه شرط کاری چاندینه پاشی بونه پیشانگه تایبت وکی تری و هنگوینه و پیشانگه دیو حسان کل سر سری کردستانه ابو پیشانگه ها دست بکر مرمه ما او ابتشتنی شاب دیم برای ما اوه هم پاکیش کرنه نیشه آب دهیم دی چه فکر خوب پاکیش که بیاد یعنی تو شینا گیلا سبکت صندوقا 10 کیلو 15 کیلو را اگه تو گیلا سبکت وان علکت بلاستیکی به توتین بازاری اگه بیر همیش شکلن همی رنگن جان دیکور دیزاین که جانه تو نیف کیلو بکرد آمانه که تو کیلو که بکرد آمانه که تو دو کیلو بکرد آمانه که دو دی با هیوه جان ترچید تو ووی جراجی اتخراب نکد نافدا باور که کیلو ها گیلاس هاشون تا بهتا کرین پی کنی و بزار القپان ها دی تو فروش کیلو دو هزار دی مارکت ها اکثر و حتی دیمایی که دی با نمونات بیشم پس جه داخه یعنی جوتیار ما و رزوان ما خدانت بیشه دیگه بینی خدانت پروژه گیانوارا یعنی ابه کریارا دیمایی که کموته و ابه ناری که توانه ابه خوشی ها هوایه او زحمت تا چند تایی با بری توی برو بومه خو کم کهی توی به زحمت خو رنجا خو توی کم کمت کهی دو قازان جا که بینی ورد درینه سایلی ها گازن داد کتن بارا پتر یه پیسه گلش نام داد نکش کسی نام داد زیوان ها نام داد ای تاوی ها و حتی دیمایی که هر کپان ها همیه گازن داد کسی دا برای خدا جوتی ها رزمه چه فقیه خود داد گرن هر مارکت ها کم باختره هاوراتی ویران تر گازن داد کتن هم دو بچی گفت اینگا با بیجن بوچی هم خوفیری به زانستی ناکن یعنی همی ورات جهان امید بینین سرت کولانا سرت جنیکت و فقیه دانه او کجل بله نی نه بس شوازه که واسه دا گرتی و باهای و سنی بیسی سندوک اکا دانه او تو بخو چت بده پاره خو کرتی رو دیچی بس شوازه دا گرتنه ماشاءالله گلگ جاره مونتوه این شکل تری من الالمانی های کری اپ دو یوریا این شکل تری ها بس شوازه پاکش کنه این شکل شوازه بر چاف کنه وان برو بوما شوازه که یعنی که بگین یه چوفکشه لامال ورد ها گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی خدا نمیشه تینگ بینیم ابروکه مثلا پاکش کنه مثلا باوردونا فقی مثلا قبارت فقی مثلا فقی رزی و فقی خراب عبت به چند بزانم مثلا و گاسن و فقی ولا فقی گرمی ازت بینم پیکم تن تجیجی صندوقت با جانانه نه نخافتی اف هوای کل لیدتن یه فواید دی چرم سیدن دی کارتی کنیل فقیه تکتن زر زوته تکتن گلگ جانا ما یه گوچه و گلی جوچه را اف کریا و کریا را دیمایی که یه شواز اگه درست فقیه خوبچنن زر زوته خوبچنن ورنه بل کپری ری نخاره دو کری کابلا کم نبر یه خراب جه بگرن خود خبیر نکتن تو صندوق با جانه کیلو یک خراب کردنم دا چینا تو به صندوق 3000 فروشی دو با جانت خرام رو بدم دیگه تا 1000 دینار خودانه مارکتو اقرب می سید و احمد این یعنی خو سر شکلکه بر شکلکه نه چاری به احمد تواو جرین اگر از صندوق کیلو 500 آب کنم از مجبورم کیلو بدم اف هزار چون دو کیلو 3 کیلو از اتا بیشم بجلی جاکنه چون یعنی ابا خلطه که گل کامتانه گلی جوتیاران کن بر بچنده بار بازه خردمون پشتی ما دیدار گل دامود از گیت چاندنت کنین و گل ربه بره گیت چاندنت کنین گل هاری کاری گیت کنین همیش که اشاره تک تشتکی کرد که ما کارگاه که باورتنا فقی میادان افریدیه اف کارگاه دی بر همه جوتی ها را وگریتن اف کارگاه دی را بیتن و وجریتن و قبارت تو یه بچی که قبارت مدن و یه خرابو یه دیو شهوزه که دو گدن چکتن و دی شلیکو چیتا بازاری راستی بلی سه روزا من دیفتونه سر کرد یعنی نه او سیکون او بازار او کارگاه حتی نو کم شوازه که فرمی نکت یک کاری باشه بوچ نکت یک کاری و اول تشکی گله که گرنگ پراستی اول جوتیاره مده فری با تشتا بیتن با جه داخل پراستی از تنون تانم کنن اگر چه بوچ نکت یک کاری بوچی خدمت و جوتیار آنا کتن بوچی هم وی کار گهیم که این نمونه که یا اگر هم بین روحان که نکار زبیه وکی اضاعه که جوتیه را بین نویره برم برای خود دانه اما فقیه و اموس هایت باب و جرین داد گرین و در فرنگی را هنری نبازاری لو ما راستی من فرد از دیداره که گل کاک مقدادی بکم اندازار چاندنه و ربه بره از این خلط هم یک کارگه هم که هم پتر پیزانی ناشوی وگرین کنه اگرچه نه و هف کارگه هف شوازه که روژانه نکفده کاری دیف پیزانیت من اب اول جنی نوادت فکری ادمیم همین دور جو رکت کاری چون کنه اگرچه نه پروستی از دیفتونه که تبی بابتی کم دا بزانم کنه کاک مقداد ما چی بجیتن کاک مقداد روش باش
1: روش باش
0: یه باش ایشالله
1: ممنون
0: خیلی امین توی فاقی ممنون سپاس کاک مقداد برید میکنم گوتی احتمالت اگر من نبید و دوتا جا نکدی گله بیتم من گوتی پار و پرار من گلک دیدار گل ربا برگیشتی چاندینت کن گل هاری کاری توید کن همی که های اکو بیشن پیام خودات آخوتنت خودات گوتیم با کارگاه کادان افریدیه هف کارگاه با ورگتنا بر بوم جوتیار از آرزاوات و فقی واو در بوی کارگاه هتا باورتن و پاکش کن و دا گرتن با دی کبیتا بازاری دی پیزانیت من هف کارگاه شوازه که بر پره نکتا کاری اگر چنا
1: از دمیتا و همی دو دولت را بیار دوی باش تبارد به کارگه فراحت ما یا دست بیکری یعنی کتا کاری بس و درست هینا کبیتا کاری اگر ایتی از بیزمتا مثلا میکرد چنا بیدایت ما همه اتو بجن همی آمیدت کامل نبود یعنی هم نشون وی بر همه تو اتحادی دارن همه برحض بید بس حالا نکم یا کت یک کاری بس ما آریشا یا بازاری هی آریشا بازاری جی هم دیگه به طرف هست ما چند وجده که باشی مید بلنه بازاری بازاری وی در کتی جی اوان کجی تیمیت نه دیگه به بازاری بس ما نلگیره مشکلامت دیل یا بازاری نرخه اما نرخی مشتا که گنجاو بوم از بازاری پیدا بی هم کارگی ها بیچه کاری و شیواجی برسر هجی و اشین بیزمت هنگ من دیر آمار دینج
0: دی باشه که تو او بری از بیمت کنه اگر چه نه و ابا ابا بونه دو های بر بوم بلده کت یعنی یه آتا برای همین نام چه فقی بی چه زرد آوات بیتن دی پیزانیت من حواسی رو چار جشور کنیم و دو های با همیش کدا نوکه هم دوی صحبت دل نرخه که صحبت اکو دی بوم بکه اب کار که چه امیره پیکوتی ها رول هوا چه ها هنگچت کن سیستم ورگتنا بر بوم جوتی ها رو چه هوا یا و چه هنگ بلا بازاری
1: بلا

0: کنه آریشا فریدیه دو مندون فریدیه کارگاهی کنه چرا سرویس که آن نه یادو بیشی که که بگداد تا گوتی آریشا ما باهای بیا نرخی بیا یعنی چو یعنی چو جد دو چورت کرن اگو سلوات بیتن مال چیلت کنه با چو تیتا پاکش کنه و چو بانگ دنه چیل که مارکتن کنه هر لوه اگه دی بیتن
1: تبار از بگی جواب سراتا بیتن بیتر همی هر بیمت هستی هستان گله کاشی من بس هر بیمت او به جهازی دید های ماشینی دید های یعنی من از در خودانه دید این دو خاطر این شاد من پیدا اگه او آمیرتات نگیری هشین بیمت از برای همه یعنی یکی سی یا حتی سی پینجی بیتن انا از که هستان من اعتماد خود پاک کنه در کدیر جیدی که چهار ساعت
0: یک ساعت تنها بید ایلالا دیده آریشا جوتوله
1: نه نه از دیمت تاکیدی یا خود پاک کنه جیده تر روزی اگه امیره بینه پیدا کرد
0: اکر
1: این سوانه لگم نسته دبارت به مطلعه که نرخ خدمان جبا ایلی نرخ خید بیتیان بونه مونه دیم که بسه سیگن دیده جن تاماتا تاماتا صندوق دیده جیده لنه را کلیه حتی ذهن خیلی احتمال از جدیال یک راضیه همین راضیه بگید یعنی نچاره از جان اگر فکر رو بگید یا به همین حوله بگید و از تاماتا همین جدیالی بری همه بگید هم بشتر کری مهره بگید هم بگید ندن نبیدن این را بگید بین بازاری همه بگید استفاده هم بگید بازاری پرنساد هم چیزی یا نه یا تحریفی یا درست ها یا شوال که دانستی یک جان وقتی به مارکت یک مثلا اگه جهاز بایی پیان ساد او مثلا در سفر که خطا به تنگی پسید داری کنید او پیان ساد وقتی تید به من پس مصاری تید بید مثلا یک کار کردن همه را کن هم احتمال به چهاسا بزنید از بیتیاری اصلا چهاسا بزنید از بیتیاری جی او را جیزا مشکل همه یا نرخی بس هرده یعنی بس هم دیر ریک تگیم یل مانسید و یل بازاری او همون آریش همه آمدن اگر خوریش هایش هم یه در بازون من ایش را چهاریش بیمان
0: یعنی اشه پیشتا و بیجم گلی مارکتا ها به تنگ اگر بیجن برو بومه زرزاواتی فقیت فروشن بینن که ها گره بستو گلا گره دن فق یکی پاکش رو بیجین و یه خمالی و شواز یه دا گرتن یه لا بیتن دن هوا
1: اگر تاتیم اگر تاتیم اگر بیسه مارکتا ایجی تاتیم بس از ننجلوان بس که اگر هم تکنه هاتیم اگر تاتیم اگر خیفان هاتی بگه مادم این گرانتی بزن هر برو بومه یه نه از نو کویه یه برزنینه و شیله ما وقتی دیدی بوده مادم شوله و همون سایه چوت ندید حکر برو بومه به هر بود ام مستعد بگیره بس رو دید جل هوا بگیره دایم و ابو که ما علمه به این سیت رو دید بگیره بس رو جل هوا بگیره دایم روزانه به بین هوا بومه هم به فلان من سیزی فلان فلان روزانه بومه فرکه بود ابو که بین مطعه ای اما اوزه به هر بگیره بس رو جل کنم سایه احتمال حتی ایشان به اما اوزه ایتیزی جو بهتن
0: علی کوک
1: خودی که چون از یه تایم بس دیمت خودی شما یکی بس کم سن سعره خودی پیج مهن من یا سعره ما یا علی بیدی کن حالی کار از ویدیو رو گرم
0: یاد کوک مقداد شو بدی برنامه منه چونده نه اتاقای تلویزیون دو پروتی مونتا گوزنده شوا کرم و الوکه جازی گوزنده شوا کم پی تی بی بو یعنی اینگه حیبا سه آن حیبا چاره دست هاوید بیار اکرام کر بو بابو کارگاه که او گلی مارکتا، گلی جوتیارا، ابه یاد فلان عادی، ام دی فقیه اوتا وگریم یعنی احتمال دا ابروکا پروسی چاوه یا یا شوازه کری بیتن، آن نه؟
1: خیلی از جل تنه، از جل تنه، او از یه ویدیم یعنی از اپنه بود، جلتا گفتنه توانی بین جنه
0: برای از جلتا، بس بله من، بس بله تک رو کار کمین، من کارگاه که اوتا یای بابا، میشه به دینا کار ابروکا بیم کنال آواتن که و ما نه؟
1: در
0: راستی بیزن
1: از
0: گره جنه کردی
1: نه
0: نه در سر اجرامه نه در سر اجرامه نه که ریبه بره هوا اولیت هوا عدید خدمت هوا دو عمید خدمت دو جوچاری دا چون اوه پنگا بکه به اوه سو چه سال عدید بیت چندید نالم همه گازین دا جوچاری کم دست پیکا بر رو میمن مگل گازین دا جوچارا کرم هم تو
1: پازده اقرافی دو تقصیبیه نه که راستی ها که بگیم که نه
0: والله بود بوده بیجم ابا ارکی منه و خدمت ها باجر منه خدمت ها جوچار منه اما همی خود داریم یعنی خدمتکار جوچار ها جوچار نبید ام نابیم اما راستی کن تو کرمان تو بید ام پیش توانی ها جوچاری بکن و مارکتر مجیب راستی ها کتا کتم دیب بای بوچیدی تو چی تشتی برو بومد

0: یه دوالات درازه اینی باید که گران و ده فروشی چی گران و یه بیتام ده پیچه پیچه بودنه برای من خوی نفکوی بکن کاک مقداد نمایش یک دوی بید خود حتی برزامه مهی چوندنه یه بیتن دنه کوا بیتن و از داخوازش همی کنال آت کن و همی سوشیال میدوید کن زلدان ها به کارگاه بکن نه رکرامه بود کن بس جاوید خلق خوب وکی نبا که مجی پینگا بکن حسای آتی ها بیتنه دو همشین بر همه که پاکش و بجین و یه اگه بجین پاکش کن نکار یا سردم یا نه بخیند بازاری دا که خلق مجی پیشاد بید یوتیار مجی قازانجیب کتن مارکرز قازانجیب کتن ده کره کار بیز کره کار جلوه کارگاه خوشحول بکن هم اکو بیزین همی لایا قازان گشته ما نکاک مقداد
1: انشاءالله انشاءالله انشاءالله که بگیم هدف هم مجی آورد یوتیار من بل همه بیمنیم
0: انشاءالله از به اکید کم که کم که نه سطن روشه اگه بو سطن ده آرشا دوی که حل بیتن دیتن آمن یعنی
1: انشاءالله
0: انشاءالله
1: انشاءالله
0: دستتت خوش بینو سرکتی بی انشاءالله هم همی پیشتوانه توانیم درست باز بله جوتیات خوش تو بیدی برف کلی جا چانده نیچین ما مستا ابراهیم عشق اگر ما بیتن دوار هفته دا تقریبا 20 ویدیو پیترز با مهات این جوتیار یاد رکرین که دارتوا در ملت یاد حج بن چه گیز بی چه هرمی بن چه خوغ بن تایبت خوخا و مشمجا یعنی با مبیدیت اکای کمین ابا اگر چنه بوچه اب دارو بارا در ملت حشکر بن بلگه دار چرمسن و فقیه و چرمسید و دار برف لاوزونه چیتن اره ابا اگر چنه اگر آفدانه اگر سقایه اگر نخوشینه اگر کرمه اگر نچافدان و جوچاریه اگر زبل که نکا زیده یا اگر درمان شاندن نکا زیده یا اگر بکتریا یا اگر وایروساتن و حتی دیمایی که از زبه چندی هیلم بو برای دکتر ابراهیم عیسا ما مستایل کلی جا اندازار یا زانسته چاندنه و هر واسا هم سپاسیوید کنی دل پراسی و چند ساله بری بیتا هلگیر ماجستره و یه دکترهایشی دکتر ابراهیم عیسا افکار بولگلمت برنامه دا چندین جا را مهوان ما بول استودیجی و ارواتال تلویزیونجی چندین رنمات ویوار پالاتنا داروباری و درامتی بزار زواتی دکتر ابراهیم عیسا دانه جوتیارا افروکجی از پسارکا جوتیارا گشتم کدوی هفته دا پراستی گله گازنده ایز با مهاتیم و او گازنده جی من بوتا فرکرن دکتوره برید متتکا برای خود اگر یا حشبون آفان دارا چه دکتور دست بکه روزات خوی رو خوشی بیتم سپاس بو بیتر بعد از آفتا کنبونک جایی بس ایک پستار منو هایی داری و بارید جوتیارت ما همو دمل دستید حشبن یه چرمسم هرمیکا، گیزا، خوخن، گیراسن اره اگر آفان حشبونه تو چه برگرینی؟
1: حلوت رئیس صلاف بو بینرن خوشتوی و بو سید ما سید امین سور برئیس و خمخور بو جوچاره ما راستی اگر حشبونه اگر ما کاغ امین ام دای من بجین اگر چه جهت کرم داری نبید چه کن دیار نبن که کرم داره سر حبیتن که او ایکشوان اگر آید دار رخه که بی خشب آن دست که خشب کرد او دار حشب ببید بلگه بی چل مثل بگاه که ما چن اگر اکه هی ایکشوان ها حکش میجه تا دار رشت حبید دار رشت حبیتن تا دارت خو دار رشک امش میشه انگل برنامه ما گل تا گوتیه بید بروف گرینگی ور گرید بید صبح کرد بید نهیلید اف دار رشک سر که بید بوچ قد سری هیدی هیدی دارید کشید گر از جا دوتیار هند نا ور گرید آن بجید چشتا که عادیه چشتا اسیره نا کرد بس پشتی چند سال اقا تا هم دید میشکه که دا داره تا سیمت بله وقتی دار چل منسیتنش بلی دار رشکی ما گوتی اگه کرم جی نبود تا دار رشک هبو جی رجه که هم بو گرگ نبو که داره تا بلی بگاوه معنا که شما زبریتن بو کی و ما مشکلک رها دا هیا خان ناف قده داری ناف قرمه داری ما کرو آن بکتری ها هیدی هیدی کاریگریه کری و چوید ناف دا و هیدی هیدی شوله خو کری چند سالا کادسته که اینی شکه دا داره ما شد چل مسلمید آن خوده نکرد داره که مغزن و برهمدار جوچاره مش دست بزد لوا چیتا که هی کوبیت هکار اوه ریب دست سیدا امین ام بیجین دیف دای من گل جار نمای ما گوتی پشتی کلان ناو داروبارا دیتا کرن بر گیای بید بر هر هکار اکی بید بر شرکرنا عردی بید بر کل تد کلان اکی بید عرد خوننم که رگ بخی بر گیای دیتای دای من وقتی کلان ناو عردی را به نکرن تو گلک رها به قصیم چتا که سرشتیه گلک رهو راه دارو بارد مروی دی بریندار بند اف بینینه وقتی چی بو ام ناهین تافیر کرنه که آخه بکیم درمانه که تافیر کرنه آخه بدینه دو او برینا ما چکری بکتریانه کرونه اوه نچند ناغدا او رک خوش نبیتن که اهو کارد نساخیه بشنن جور و روه که ما هدیه دی نساق کن چون که اف جوره نساقی رها آن ارمه داره براستی آن دار رش که اوه هدی هدی شوله خود کن سید امین و کنده نساقی سر بلگانی هن مثلا بجین آگرو که چقه داره که گرتی یه خش کری او شده که برچا و مروزانید اوه آگرو که چقه که داره دای عبدشین علاجه که لب کن کاسح کن بکتریا ها کاسح کن کرو ها کاسح کن هکار چه اوه هیدی هیدی او وشارتی شد کن افجوره نساقه یعنی وشارتی درزینه که سر رها چه کن آن وشارتی ناف قرمه داره دا او جهد گرنگ او بشه گرنگ ناف دارو بارد ما آوه بد گوهزید بسری آن خارن براحاتی نید اوه زیان گهنوان خانا به جا به حالت ام چود بینین ام بینین هدی هدی دار برای چلمسی نشید آن نشیدن نشیدن گشک ها باش میکرد براستی
0: بله
1: بکار که دیجی هیا که اول چه بید بلی هنده مثلا ام کرانه که اینو برین چه بید تو او اگه داره که نساخش ام مشتله که نمانگه هی که بینین ناف دارد خوب بچین عرصاز داره زده که ناف دیستانه خوب بل اینگی بلکی تا چه مشکله نبید پشتی یک دو سالات سختی مشکلی هبید لوا گلک گلک گرنگه مروف وقتی داره که نیده این تناف بیستانه خو هست که داره که بچیند آن شنی بیستانه که چه کرد برا سردان و نمانگه های که بکرد باوریه بید راستی وان شتلا بینه شتلت باوریه بن اصلا کرو آن بکتری ها گل نبید وقتی ده تناف بیستانه در چون که هندک جارا براستی سید امین گلک جارا گل شتلی ابن ساخیه های بجبر هیدی هیدی داره مد کشیدن دهیتو جوتیار ما وینا حسیدن اول جی ایکی شما خالد براستی براستی گلک مهم مدید برچا وینا والدی
0: تمام ابا اگر تا گوترم چاره سر کرن چا دکتور
1: بله چاره سر سیدو امین دام تدا دقیق بیم مثلا اولا ناو بیستان آف شوک و کشتی هم باقیم با همین جتیارا نه حالا کسی که تایی باید چکه بلکه یک بیشی از وانات هم یک بیشی دوست کم مگر جارا دوباره کنی چه جارا چه جارا آوه هوا بر قرمه داری و گرگ میزی که قرمه بلا کم نبید او ایک دا مرو بشه
0: یعنی قد دوتا آف قرمه داره نگیدید
1: قرمه داره نگیدید او گرگ که مطرسیه
0: او گلی گلی جتیارا گلی رزوانا آف قرمه داره نگیدید ای
1: بوچی حک خوده نکرد رزینه چه بید مشکله چه بید نساقه چه بید چه دوری دیری قرمه داره وقتی رو درمان آجی بدت پشتینگی بلکه بزغری توه حک رخه قرمه او منطقه او دور او دور آگل گرن که خارن آخه و سر و چید ای بیره برزید پاشی والایی او چاره سراوی گل کل زحمته او
0: دیه بله
1: یادوی براستی گل هر کلانه که سالانه وقتی دیتا که مروف بید تا فیر کرنا آخه بدت بخواده با چی ام نزانین که کرو بکتیریا ناف آخه های آن نیه
0: نیماتو
1: دو یا سه درمان تا فیر کرنه یا سه براستی هکه ایک تراکتر هکش زویه که دی این تناف زویه که دی ها همیا با

0: احتمال تراک ترد بچیگ نبن ایک احتمال جیرار اکی خوال گید احتمال پاره اک دید بو رشی نیتن آمیر کارهینان کلان آخه آن سردری گل آخه خو مربیل اک بید تراک ترک بید تراک ترک بچیگ بید روتیوه ترک بید بید آخه به شل کرد راستی هم آمیره همی وقتی امروش اردک رزکا دارا بینتا رزک دید دارا آن بیستانه که بینتا بیستانه که بیتا پاکش کردم راستی گلک گلک گلک گلک چید بید نوکه گلک جوتی ها دیمان بیزن ما حکر تراکتر اکا دو پرتید آخی تی داود ماده چه ریدت به بیستانه مجید کلید آن ایک هم پارا دایده کلید آنش مجید جیران خوال گلتی آن اوه دستی نهش تا آخه پی و من بری رخه که را گلتی تجی آخه ده این بری ما چی ما آخه ما چی شتا بلی الله هندک جارا پرتید بچی کت آخه بکتیری های کر و اک تدابن دشید هیدی هیدی بیستانه که تیشی نساقی ها بکن بیستانه که تیشی در دستری خانی که که نا بیستانی آن غرفه که به خود شکری سر که آوه هم مثلا همه کی آوک بردا چو سر ویره آو گلک چو بندا اوه همی وقت کتن اف داروباره نشد تنفست کشید اوش بلی هندک داروباره تاید مثلا دف ریباره چه بوی همه و کی بجی فیر بوی سر وی اویدیه اما یه دی داربارت فرمی اوه هم بیستانه که چی مزیتن بر همه ایجه بین براسی نا چه بید بندوا و کی تقنی بنو نشد حناست کشیتن داروباره ما دو اوه خالد گلک گلک گرینجر به جوتیار ما برچاب ول گریتن
1: تمام اوه همی
0: و هر جوتیاره که جیسای دو همین اوه خاله هکر از بیجان با هر جوتیار اگه جیبوند که دیار ببیتن که حکار سرکی چیه براستی او داره برای چون میتینه چید او خالد مکوتین جوتیار صح کده کهوی دار راش که آن نه یادوه پیچه که دیر قرمه داره مترک پینجی سانتین دیف عمره داره پیچه که بکورید صح کتر راه خو دست کته او راه زراب پیچه که بکشید که تیولید واب ساناهی چیتن آن نه پرتا که راکت بهن کته که بهنا پیس یا رزین لیتید آن نه اگر گلک سانایی جیوه بو او بهناوی نخوش نبود چه دید اوه شولت کر روی بن حکر بهنه که نخوش به رهی بهتن وگاوه برا پر نزرامه بو بکتیری های چی ریکا که دیجیه ای کشوان رها اوه نگلک سرکی مثلا پیشه که استید بید هندی تلکی مروه بچیکتر مثلا رخه که دا دیشتن حکر ندید مثلا چیز بودیار نبود ای که بچیک دیشت قصینید بس بقیتا که پاکش بشود تحکت ناف دا که گوری ناف رنگی ناف رحی هیا کشک ناف رحی دا چه بویا آن ساخلمه آن بهنکا نخوش دید او جایی که شوان رحای اگه تدیر رحی تای ساخلمه مثلا دار راشتا گره که پیز دینه او داره تا مر داره کتا مر او بگاوه براسی برابتر کشه اوه او جوره کرونه اوه چونه ناف قده داریه شد کرد
1: بله
0: بله سیده
1: دکتور ابا همی اون ریکت چوره تکنه ریکت جاندل نیتا گوتن هکر ابا همی جاد نکنه او نچار بو و برد کیمیایی کار بینتن بله دا تو چه رین ما یاده جوتیارا
0: بله سیده امین اوه اخیری
1: مگوتی اوه تا گوتی ریکت چوره تکنه بارا پیتر ریکت کریار چاندل نیتا ایشارت پیکر نیزبت آبدانه و نیزبت زبر کنه و کلانه حتی دیمایی که هکر نچار بود و براب کار بینتن کارکر رو کار بینتن رنمایه تا بود جوتی ها رو چنند واره کار اینا رو کارکر رو دا آنجو دانا خارنکی که عبدالا پیز بیتن آنگو کنترول سر راه که چون تر تاکید سر راه که
0: تا بله اتمنان گرنگه او ما گوستید او کار از مرون بیشت رگریه لیفتن بله هکر تا همو حالت از حساب بله گلک گرنگه پراستی کو قرکرت تافیر کردن آخه اوید ریکا آفدان ده این افکار ایران چونکه وقتی سلمسین با ما چه بید و بلگه ما به مشکلیه نیشکه که داد چند مسید حالت توسا کشت آخه آن قرم داره به حالت توسا براستی بید ایکی شوان درمان کب و آخه ده این افکار ایران گل آفدانه به این افکار ایران گل آفدانه یعنی پی بیت آفدان مروف حالت تو سا اول جار پیش از آفدان کم کرد پشتی هنگی دا اب درمانه مثلا

0: قد درمان کاریگری بکتن چون اگر تو آوه همال قطع که همه ایجاری دمریدن دب درمانی آوه ده گل درمانی و از حالت اگر حالت که تون دید دغاستی سیدا امین به لای کمی سی بو چار جارک ها درمان ها تافیر کرنا آخه آن کروید آخه بکتیاد آخه گل آفدانه بهت دان هر هفتی آن ده روز جارک
1: بله
0: بشتی اینگی ام به این مادن بلگی ما برای فشل بسی نچویه ام نشن چه خوراک رکا بلگی بدینه به حالته وقتی ما درمان خوی کرویه ام بکتیریایه آن تا فکر کرنه آخه مدا روی که خود گل آفدانه طبعا بشتی اینگی ام پیتوی هم ببین مثلا هیومکک ام پیکک یه یعنی او مادت خوراکی هیومیگوه که زبل حیوانیه که شله وکی
1: بله
0: دیشتن اویدیا که قوات بدته آن امپیکه که بدهنه بجو امپیکه متوازن بید دابل جیبه ندر و
1: تمام
0: امپیکه یک بید مثلا فسفوروی جیزه در بید هر چید بیتن اول چه کرد ریکا وقتی ما در ماندائه پیچک کرو را بگریتن هم به خوراک بدهنه بلکه چه کرد پیشکه دیه داره دست بکن پقن آنده ببن
1: شیم
0: بیتا بره هزه بکت
1: بله.
0: پشت اینگی جارا کادی جارا دوی امد درمانی دهینه جارا سه اکر روی جی بشه که دسته پیزی کر حاریمه کر یعنی بله. برگیری شکو کر مجی درمان درد سه با چار جارا که کار اینا اگل روی که و ایشالله اگر نگر شوی تا قناقه که کو مثلا گلک برای پشت شوید بگاه بدشت رگری الی بکت و برو شوی دارش پیستانه دست ندن
1: و ایجاد چه تا خوش به زور زور چپاد ایشالله هر هبی و هر سرکتی بی
0: هر ساق و سلامت بی سید آمین سبزوتا و خمفوریتا و انشاءالله داره چه جتیارت من اگه تا بی مرحله
1: بیشتانه
0: و هر ساقلم و تندرست بین بس فا او رجمایت تو اولا چندی سالت بیجی توی خوب دنیب گرنگی ول گرن دا انشاءالله کشی و مستقیانه
1: سوپاد گلت باز بله پیوتر کشتی بی به چندی امود ندیمای که بخرکه حتی موینو خرک اگر دی خاطر هوا و خودی گلاو بید

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

لفی دمی و اف شوه بناف هزرت سینگ خدا ایت گفزم جی چک چکا دم جمیری ازیت ترسم بومزگینیا افرو صبه ایت گمگیری و گریه خدا ایت خندقم ازیت ترسم جوی اسمان شین و صاحی سپید راب میبوی تور او رو جامب داوت خود گریب و هیوی بجاوت خو نبینم نبینم نبینم.

گانیش برنامه حواس پیدا باش پیش کش کن. هزاران در فتاب ده دشمن خو دا کود گلتا ببنه حوال. بس خو ایک در فتجی نده حوال خو کود گلتا ببنه دشمن. اشبرگو حوال ده باش جه کیر برین ده وید کون. سپیدا باش. سپیده هوا باش بیدون گهدارن هجا و خوشتوی هیویا لیوکا تجی گرنجین دلکه تجی هیوی و جستو لشک تجی سخلمی بو هوا تخازین هر جه که لینو گهدارت منم فرمونگل برنامه او رو سپیده باش هیوی داریم که ببیتا جه رازی بونه هواین خوشتوی هم بشه این وک پیدوی خزمت هواین برز خوشتوی بکن هلبسته کل بردست مف هلبسته لجیرناوی من هلبست بوده خودی کم. اف هلبسته هب خامه الند مزیر یاد پیش کشی وکین.

تجلى بوجوان يده ويده متجبيه طاف وهيف هندي ببجنا دبيجم تيرانا كنش رستا وبيف جان يده بچب هسنايه ججيهان نينش هجيده قل بجنا خود دچمينن ششمل ما خملو جوان يده بجناده شرین و نازه سحرگه ها هست و جاوه من دل بو وینا دسازه اد جنیدن بر سهو طاوه نخشه تا جوان کشایه پاک فرشته این آسمانه دناف برا مچ نمایه نومینه الچ جوانه پیوه نشقه تا شرینه ناف شعره من کن سمایه مست بم بشق و اوینه مینا درویش عدلایه نخازم نچی بر خودیگا دمت نیریه بجناخو ور هلبستا من بخینه دیته دا بینی جانی خو دخازم نچی بر خودی که دمت نیری یا بجناخو ور هلبستا من بخینه دیتی دابینی جانی خو جوان جاوی نغش کل گری هزار تیر جی و شان من اف جان و دل اشخورا بری اشقو وین گره ریگا من

اندجار گهدر انهشا و خوشتوی هسته به هیوی بونل دف مروی پیداد بیدن و مروفو سا هزرد کدن گو بونو نبونا مروی دوی جیهانه دا و جیهانه دا دشتکی به مفایا و کسی آگه جه مروی نینه آگه جه اوان کارو بارانی نکوته دا انجام دان و مروفو سا هزرد کدن گو مروف کسی که به کار دگرنه لجیهانه و دوی جیهانه دا لگرم بچین راستی بابتی به ویرانگی نینه هرچه نبیدن هنده کسیت هین گو بکار و گریار و آخفتنه تا داغ بارد بن و آخفتنه تا و کار و گریارن تا کار دیگرنه لوند کدن بید آگه جهه بیدن بزانه کدوی جیهانه دا هرچه نبیدن کسک یان هنده کسیت هنگو حش شواز جیانا دادگن او بوی جه سرنجاوان شواز جیانا ده او اف سرنج را کشانه بوی اگر گو اوجی بزاوی بگن شواز جیانا خو بروچون جیانا خو وکی دلی بگن بیت آگه جه بیدن کسکی هی گو حشا خفتن داد گدن حش صحبتو تران داد گدن بزاوید گدن اوشی وکی دا بیدن وکی دا صحبتو ترانو آخفتن خوش بگدن و جاف لداد گدن هرچه نبیدن جیان دا کسکی هی گو حشوی بهند گدن و تو کار دینی حش شواز پرچادت گدن حش شواز و ستایل جلو برگندت گدن و به همی بوینه اگر کو کار دگرن لجیاناوی یان جیگوه به دگرن و هبونا ده بوی یان جیگوه ببیده هیوید و جیانه ده هرچه نبیتن کسک یه هی گو حش دنگه داد گدن دمه دو داخوی دمه دو استرانه کد بیجی یانجی دمه دو آمیرک موزیکت جنی او بویا جه سرنجاوی و بویا اگر گو حش موزیک بگدن هرچه نبیدن و بید آگه جه بیدن کسکی هی گو بگه لبون آخفتن انده و دیدن شواز هزر کرناده دیدن اوی یانجی گویجی بووه جیانه و بووه جیهانه حتیه گهارین و دیدن اوی ارینی لحاتیه بید آگه جه بیدن کسکی هی گو ادگل دیدنا دلووانی انده و ادگل دیدنا باشی انده که هشتی اوی انجامی که هشت دادوی جیهانه دا مرووین باش وی دلووانیت ماین و اف انجام او که هشتی بوی اگر که دیدنا وی بو جیهانه و بو جیهانه جوانتر و پیویتر لپیدن لوا بیکو دا آگه جه بیدن بیگو ببیتا جه هزرگرنا تا جی اوه بزانه گو هرچه نبیدن تا کارتی گرنا لسر هندک کسان دورو بر هی لسر هندک مروو هی لوا بزاوی بگه و باشیل دفته هین بخو بپارزه و خالن باشن خو خالن اکتیوین خو باشتر لبگه دا گو ببیان ری نشاندر بوان کسا اوه کو سر انجاوان لسر دیم

گردرن هجو خوشتوی نخوشی ها شکر ایگش نخوشی دوم درش ین گلک بر بلا و سر تا سری جیهانم گوچن جور نوی نخوشی هنم و گرنگ مروف خوش توش بوم بوی بپارزیدن ولی دمی که مروف توش یوی نخوشی بوم دویتن کنترول بگدن خوش کارت گرنن و ین نرینی بپارزیدن آنگو کنترول گرن رج شکر خینه بگدن دودلی قلق سکریج خارنو و خارنا گلگ و خارنا قهوه بتایبتی جی اوینکو فرهستیاری به کافایی نهی گم خوی که او جیوت کدن کارتی کرنا انسولینه للاشی کم تر لی پیدن نه خارنا دانس بدهیا یان جی خارنا هرمگی و نساخلم تایبتی جی که لس بدهیا است دردانا هرمونان یا بلنده و همی ادبنا اگر کو رجا و چغیا شکریم تخینه دا زیده لپیدن و هر واسا رجا آوه کم ببیدن تخینه دا و کار اینانا پمپا دفنک و هندک مادید کیمیایی جی دیدانه کو دیدا بر هم اینانا شکری زیده دکن و همی کار دیگرم و هندک کو نخوشی شکری پیدا ببیدن شارزایم باره ساخلمی جوانجی دکتر احمد باها الدین شافعی شیرتکار نخوشی شکره بجیدن بله دودلی و قلق و سترس اگنج اگر سرکین بلندبونا ریجا شکرت خینه دا اوجی لپال خارنا نساخلم و برینو که ما ایشارت بدای و سر رای خارنا درمان شکره لوا گلک یا گرنگه گودگل شیرت ورگرتن جم نوشدار شارزا بزا بوکیم کرنا دودلیه و قلق استرس پیدا کرن بدرجاهی روژه و بدرجاهی جیانه داکو بارمه درونی و یه ساخلمی پاراستی بیتن و پاراستی بینجه نخوشین دوم درجن وکی شکره و هر واسا بلند بونا فشار آخینه گلک یا گرنگه که هم خوشت استرس و دودلی و قلق دیر بخین و پریک آرامی درونی ورزش کردیم ورگردن هندگ درمان تایبت ببان نخوشی ها دیف شیرد نوش دارم اف نخوشی ها اگر الدف محبیدن کنترل بکن گل هیویا ساخی و سلامتی بو همی نخوشان پاراستی بنجه همی جور نخوشی ها تایبتی جی نخوشی دوم دره جنوکی شکره و اگر خوده نکدن توشی اوه نخوشی جی ببن رکن خو چاره سر کرنه و رکن کنترول کرنه اوه نخوشی بگرنه بر.

0: وكيفرو ديرو كده لهشتي هيفا حافت صالة هزار ونهصد وسيو حافته بهيمانا سعد آباد هدا مهور كرن نابرا إراق تركيا ويران دا وافغانستان دا و آرمان جاوه لدانا درزبونا هر دولتا كردي بو لهر پارچه يكيج والاتين إراق إيران سوريا و تركيا او جيل ديف بهيمانا لوزان لهشتی هیو هفت سال 2003 راگهاندن پارنی عراقش لیقه ببرده سال ده هفت پیمانه پول بریمر که ایک دینار نی برانبر ایک دینار چاپ و ایک دینار چاپ سویسری برانبر 150 دینار نی و 100 دلار امریکی برانبر 150 هزار دینار نی بو هشتی هیوا هفت سال 2020 و غیر کردن نویسر و روزنامه نویس دیار کرد شیرزاد عبدالرحمن با فیچرک یا برهه و گهدرن خوشتوی دی پیگ و گهدری
1: گنده مموزین گنده کویت سر ریکا سرکی ها آکره بردارش ده بردا ملکی جنکی بو به ناوی مکره ناوی گندی جمموزین هادیه گدو اوین دار بون او جه سنج را کشانا خلکی بو گند جدو پشکان هادیه مموزین او شرکه خلک گندی جلای جواکی و جعشیره تا گوران تیرهین رجگری زنگنه شیخ بزینی بوتانینه لدیف سرجمیریا سال 1957 هجمارا خلق گندی 201 کس بون نهاد بنانی زیکی 7 مالان او پتر جه 500 کسان جه شینوارن گندی کلا مموزین گو دیرو ککا گلک کون هیا او بلندهیاوی 108 مترن او گورستان گندی یارسر کلای او چندین شینوارن کون لی اتهینه دیتن دیسال گوندی کانی با و کانی مرازان لی هنه خلکک لروجن چارشن بیدهن سردان واندکن و تقنوان ابکارت اینن بونخوشین پیستی جلوی آبوری و جیان وان پتر لسر چاندنه تایبتی گنم و جه و نیسک و نوک و باقلک و گشنیش و دارن سپین داری هر دیسان ترشو کوالی و میشن هگوینی جی به خود آندکن.

پیچر ماو ها پیگ و گهداری کری گهدارن خوشتوی هفکار ما خوزیک محمد در هفو پیشکش کربوی بیدارین و بیدار جه مفار گرتنه گهدارن برز و کولین نی آماجه به چندید گنگو خارنه هندک خارنه و خارنه دیار کری وکی فیقی وکی چای وکی چرزادا رولک سرکی هیده درش کرنا تمن مرووی دا انگو جسته مرووی جه توش بومبه نخوشین مترسی دار ات پارزیدن الدیف راپورت که کوپشت بستن به چندین و کولین زانستی گریه او خارنین که دولمندم به بیک هاتم فلافونی دان گودجی اکسانکا سرشتیه رول هیا دکیم کرنا هاو کرنا و رگل توجبون مرووی به نخوشین دوم درشت گریدن گرینگترین او خارنو و خارنین که هاتی نپیش نیار گرن دوکو مروف جن اخوشین دوم درش دیر بیدن اوانه ایک جوان که گلک یا بر بلاوه و خارنا چای یب جا چه چای رش بیدن چه چای کسک بیدن و خارنا بردوام یا چای کسک یعنی چای رش بیده اگر پارستنا خانه این جسته مرووی جد اکچونو گیم کرنا نیشانین بیریم او کسین که بردوام چای ودخون گیم تر ریبری نخوشین دلی شکریو هاو کرنین گهاد بن فیقی برنگ که گشتی و دنا فیق یا جیدا سیف او تریم جاگر دولمند بوم به مادن دجا اکسان مدرسی ها توش بوم به پنجه شهر و نخوشی ها شکره کیمت کن تری که هاریکار بو ساخلمی ها دلی و هاریکار بو ساخلمی ها مشکی و پروسا میتابولیزما لشیجی چالاکت گدن خارنکا دیکو گلک یاب مفایا بو پارستنا ساخلمی ها جسته ای او جی شکلات توخه او جورا شکلات دولمنده به ککویم هاریکاریا رک خستنا پارستنا خینه و هر واسا رک خستنا کلسترولا خینه گدن و ساخلمی ها دلیجی اتپاره زیدن هر وسط نافق یادا پرتقال کو تایبتمندی ها دجه هاو کرنه هیم و هر وسط تیول پرتقال جی رجکا زور یا ماده فلافون نوید تیده هیم و جلای که دیوه فراولا رگل لاواز بونا شیانین مشکید گریدن جه اگر بلند بونا تمنی دمکو مشک مرووی لاوازد بیدن خارنا فراولای بووی چنده یاب مفایه و ریکه للاواز بونا مشک مروید گریدن خارنا چرزاد برنگ که گشتی یاب مفایه بو ساخلمی جسته مرووی جناف چرزاد جیدا باهی فستق و گیز جسته پارزن برانبر نخوشی اندلی جه آماجه گو چرزاد گو ایک جه بکاتن سرکی سیستم خارنه ل دفوان کسا اوین کل دورن شین جین رجا وان کسا انگو رجا تمن اوان کسا ادگهی ده سر صد سالیه ده خارنا دی ماهی جی فولا سویا یک و جدرک دولمند پروتینا روکیه و جستیج چندین جورین پنجه شیرت پارزیدن دکتر سهیب امتیاز راد گهینیدن که خارنه هزکا مازن هیاد دیار کرنا دریجیه تمنیدم پیرو کرنا سیستمه که خارنه که یه دولمند بیدن به دجا اکسانان هاو کرنه گیمت کدن و ساخلمیا خانه انجسته ات پارزیدن

خوی خل حال منو کجی میرو کام پر سیار دلو

خوش دیدار دخلی نه.

0: بردو مين قال هذا قهدرن خوش تفيج راديو اد هوك برنامج سبيدا باش بشكشي هوت كاين كجيبو قهندنا بيامك افكار ما محمد صديق لي درسر بخويا زاخد قال مدام سبيدا تباش بيدن
1: سپیده باش سارا خان، سپیده باش بو همی گهدان رادیو دو که یکود نوکده گهداری ها دنگی مدکن سارا خان به سپیده هیه اود برنامه جنابی وزا من پیتم هنده که بحثل اوی پیش کرتنا پلس یا تکنولوژی های بکین و دیسان جی کار بکرنا اوی انترنت دل سر خواندنا پرتوگان گلک جاران رنگل دیوانان رنگل کورو سمیناران بحثل بیا که دید کرنا تکنولوژی های چند کارتی گرنا خوال سر خواندنا پردوگین کاغذی گریه یعنی بشکفتنا بلس یا تکنولوژی یا انترنت دیدنا مخواش یعنی سر و جیریه که مازم به روشا خواندنا پردوگان دایا هم سر آس جیهانه هم جید ناف جوای که من نوکه دا کتی دا روشانه جین و سر دریه دیلی کدو دا جیبه بشکفتنش لایکه و کار آسانه یک که مازم پیدا گریه بومه و که خواندوان روزانه و اشلاه گیدیده جی و هم آستانگ و گرانکاری نرینی جید گرفا اینه یک باستی یعنی همچین و یکی یعنی وی بابا دی بو چند خالا کام پولین بگین ایک شوانا که گرانکاری چیواز خواندنه دا یعنی شکاغذی بو شاشه بگین یعنی پرتوکن الکترونی نوکه دا خواندوان شید هزارهان رنگ پرتوکن دناف موبایل دا یا تابلت دا که دا فل گردن بو نمونه پرتوکن شیواز PDF که گرک بربلا بوینه و شی بخوی

0: نیگله گرانجک خلکی ما بره گیان ببوره حتی خطابیت ما یین زان کویجی گلک جاران دمه ترسکرنا و کلینه خدا دیده در مفای تنده حالتان داشت اش اجان پرتوکین الکترونی ورد گرفتن و دیستان جو پرتوکین دنگینو که و شواز اکیدی دره و جی ایک شوان مثلا درین دیارده این سردمه انترنت نه و خلکشین بو نمونه دمه نبون آدمی یان جی لخورینا ترمبیلی یان کار کرنه یان ورزش کرنه گوهل پرتوگا بگن یعنی شواز وان افروگه دا ولی ها دیه که آودیو بوکسی در کتیل جیهان همیه که دم هر کریاره که یان کار کرنه که جوانا تو چه پرتوگه بخوین یان گوهداریه بکی بگوره خالیم فوزا دیسیه این که باشین و انترنتی بو خاندوانا چیه یعنی گهشتنا که دست گهشتنا افسانهی ها پرتوگانا برینو که بودیتنا پرتوگه که رنگ پیدوی گریان اکا مازم بای لکتب خانه یان الجه اکی یان المال اکی یان دفت نویسر اکی بلام نوکه دا به کلیک اکی تو شی هر در اکی هبتن تو هر تو کاتا به دستخواه بینی و دیسان شک کنگونا پیچوه یان که مطرف و گلک پر توک لسر انترنت بی برانبر یان جا اکر برانبر جبت بها اکی گلک ارزان تو شی ش پر توکا کاغذی یعنی دستخواه بینی و گیری در بونمونه کتب خانه دیجیتالی درست بونه پلاتفورم مازن گروپ سوشال میدیای و بونمونه تلگرام و فیسبوکی و گلک پروگرام دیتری این طایبت بلاف کرنا پرتوکان زمان کردی و چندین زمان دیتری این پرتوکان شی بو مرووی داوید دیکن اوه خالن وین ارینی بین خالن نرینی او اصلا گیرها دینه پیش یعنی اگر بحث بکن سارا خانه که بونه ترکیز انترنت و سوشال میدیا تیکتوک، اینستاگرام، فیسبوک، اف کو سوشال روزانه هم کار دینی سرانجام رو بیتک دیدن گلک جاران خواندوان نوگز گلک دی بیزار بن بو آنکو زحمت بشه چند همشه میران بردامی ترکیزی بچه تسر پرتوک اکی بریکا موبایل یا جی کمپیوتر یا جی تابلت اکی یعنی رنگ گلک جاران او پرتوک اکی خونی حتا کو پرتوک اکا چند کیم شو بتن لاکاری توی الکترونی یعنی رنگ گلک جاران بوده پیوندیه که دبارا بود یعنی نامه این بوده بیدم وی رنگی هدی ترگیز ها مرووی فکس ها مرووی سر خاندن های پرتو که گلک یمز بدن و خالا گادی تر جیه های راسته یعنی خوشی ها خاندن ها کاغذ سارا خاند گلک شواندوان رسن یعنی هشتا های پیش بینیه دن که بهنا کاغذ یا انگرتنا کاغذ دست هست کم پرتو که دستیوان دا بدن یعنی او بهنا کاغذ سحکن دست خواب کنه وی پرتو که چونکی خواندن سرشاشه راستیش لایه گیری تر شد و پاکو نوزدار دنیا دیار کرنه که حتاراده اگه چیم بیشن کارتی کرنه شد که الچاوه خواندوانی کردن ایداره سر بخوی آزا خوش یعنی چیم بیشن بدا خواب پرتو خانه اگه آگشتی لیه هیا رنگ هزاران پرتو کن گلک باش لیه هیا هندک پرتو کل اداره سر بخوی آزا خود پرتو خانه و آگشتی دا رنگل گلک جهن حریم آکردستان بست فانده هانی نکوید لیلویر دی بسته کوید که پرتو گید گلک یوین لیهنه مفقادی دیه لی بدا خواه هندک جاران حیوه درستیج یعنی سیه روژان ده خویندوان جاک احتمال سردانا وی پرتو خانه نکرن یعنی پخته ها بابا دی مجویدم دن دیار کرنه سارا خان انترنت خواندنا پرتو گان شناس ندرینه انترنت بلکو همشین بیشن فرمو شوازه وی گوهوریه یعنی رجا خواندنه و گهشتم زانیاریان گلک زیده بویه بلام جورو کیراتی ها خواندنه ها دیه گوهورین نوکه آلینگاری لسر ملین خویندوانی خواه آیا او چواد شد ناف وی جیهانا دیجیتالی دا دمکیو دید بو خواندنه خواه یا خواندنه پرتو کن یعنی ام وید بیشین پراستی یعنی پشتی بو از اینترنت ها تکنولوژیا گلک بر بالا بود دسته زاروگان حتی به سنلیان مزمان ده های جن سلام همه کس ابروگه به اینترنت کارت این گل اندجی دا حتی آراده اگه چین بشین یعنی کارتی که نخستی از سر خاندنا پردوگان جا سارا خاند ریکا پروگرام جنابه داد یعنی از هست که مخواهی جاگه دانو ساندره یه جنابه داد آیا تو فحش خاندنا چی پردوگان تی پردوگان کاغذی یا الکترونی دنگی
1: بله وكيت اي شرط بدايك كك محمد صديق قال هندك وقالك آسان بويا انترنت وتكنولوجيا قالك دزوينانا پرتوكان آسان كريم پرتوكان الكتروني بي دي اف و پرتوك دنگي وكي جناب داي شرط بدايك لد قال هنده جي دس لدانا پرتوكي و بهنا كاغذي نعمد بجينو براستي جي هر کسي خاندوان پرتوكو بيتن هست بيتكتن لشارزاین بار درونی جی آماجه پنده دنگو بهنا کاغذ و دست لیدان کاغذ جور آرامیه که درونی لدف مروفی پیداد گدن و دم کمروف آرامیه که درونی اوی بابتی اوی پرتو که بخینیدن پتر ده خوشیه به بطن دست بگی و پتر جی ده مفای جیوار گرید و پتر ده ده گهیدن و سرباری هنده که اون پرتو کات موبایل ده گل هنده که آسان بردستد که ویده هر پرتو که کاته بویدن گلک آسان تیده بردست لی او پیلت ناف موبایل ده و کارت کرنه لی جاوین مروید که نو روناه یا کش موبایل تیدن کارت کرنه لی جاوین مروید که ده و برانگه که گشتی کارت کرنه لی سخلمی ها مروید که دن ده جی اشارت بیده خاندوان پرتو که یه دیرین اوین که ادگل خاندن پرتو که مازم بوین و راه هاتین و بی پرتو که نشین بجین هر دم خاندن پرتو که کاغذی دست بکت دانن و پشتی هنگه اگر نبو او پرتو که آواد ویدن یام دست نکد شنی برف موبایل چنو پرتو که الکترونی خینن یا جیک پی دی اف بخوشناف موبایل یا جی تبلت این ندر اوش بلی هنده که حزا خاندن پرتو که تشتک دیه اوش سرباری او تشتین مگوله بوین در باره ساخلمیه که چند خاندن پرتو که کاغذی چند یا باشتر با پارستن ساخلمی ها جاوید ما و مشک ما و درون ما
0: سار خواهد یعنی گل اک جاران باید که من جناب داشت که گل هنده یک وزی بهتر پرتو دما مروف پرتو که کاغذی تونید این گل اک رنگ تام تره خوشتره بو مروفی بو خوندوانی یعنی بو نمونه اکر نمونه اکر نزیگتر بیه سار خواهد گل اک جاران احتمال از فرشاشایان یا نلجه اگه یا کوروس بگان را که بحتم دیده تکر نکو ایدی مدل روزنامه یا کاغذی نماید خواست به بیروکه اکا یا پزر اکا گل اک شاشت بینم مدل روزنامه یا کاغذی یعنی روزنامه یا کاغذی اگر تو اوگر اینه دیروکه و احتمال بو سال 1400 وز گردن و روزنامه یا کاغذی که ونده و رهی و حتی بگو بزید یعنی بلات این اوروپا گلوی پیشکفتنا وانا گلوی جهانگیری وانا حتی بگو بزید گلک ولاتان بو نمونه پاریس اکر دین نمونه کن آلمانی اکر دین نمونه روزانه هندک روزنامه ایت هنگ روزه دو جماره درد کود یعنی جماره اک شان از پیده درد کود ایک جیواری درد کود رامان اوه اکی که انشین بشین چجارا مدل ها نه روزنامه کاغذی نه جک پرتوگا کاغذی نامینتن رنگ هندک فکسل سرکین بدن اما کود او حتان و گشک او مدل همه اکو خلق الفروخانه یان یا جه جارت بشن را وقتان دنا شمن دفران یان حتی کار کنن جهان بیده تر اوان روزنامه کاغذی یان جه پرتوکین کاغذی سپایی
1: بله ویا هم گل اکسپاسیتت کن افکار ما محمد صدیق لیدارا سر بخوی از زخوز بیده تا باش بیتون زور سپاس بوده
0: زور سپاس

بحث له خاندنا پرتوكا و روجنما هتا گرن روجنما ابرو البرداسته ميا روجنما كا روجانيل دهو كه درد كويدن جمارا 4013 ابرو روجا چارشن بيش بن چاپه در كفتيا و كتيا برداسته خاندوانا و افدن گباسو بابده ده ده بلاو بوينه نجيروان بارزانيد بجيدن كريستيان بشكاكا رسن جي كردستان و پاراسنا ما فنوان هرکمه نشتیمانیه ده پیش نیازه یاسای برگیری آسمانی عراق ده هرما کردستان حادیه پشتگاه هاویدن شیروان دو بردانید بجیدن هرما کردستان زوردرین هیرش لسر حادیه گرن و دویدن ده یاسای آنیا برگیری ده نویوه هبیدن برپره سه همین هورامید بجیدم ده زوینان زوردرین دنگان بلگه پیشگفتن بردوام یا رکخستن میا فرانکسیونا پارتی و مالکی پرسا هفتسنگی سیاسی گنگه شکرن. ایمانگه ها روشالاتا ناوین یا امریکید بجیدن امریکای دی هفتسنگیت گل ایران قبیل نگدن. عراق نچاره لینگریا خو اکلا بگدن. برپر چار دنگوباس کردستان و جیهان بخوفت گریدن. سروک پرلمان ترکیت بجیدن و هاوینه دی یاسای آشتی در کویدن. فرانسه پشتوانی لسوریه یکا نید کدن. دنگو باست نفخوید برپره پنج دا بلا بوینه وزیر سخلمیت بجیدن 18,000 جورن درمانه خادینه کنترول گرن. جنازه شهید شیرگول گرستان زاخو هاده بشارتن. به بغیار مسرور بارزانی زندانیان سیاسی و کسوکارن شهیدن دی پارچن عردی ورگرن. برپره شش دیف چونه بخوفت گریدن. ریگ به ولاتین 13 گندین زخوها ددان داگو بزفرنه سرجه و وارن خوم. پتادا دشتا نافکور بازارن نوارست و باشور عراق داگیر گرینه. ریگا سرکی آلوکا بدری که تیته نیجن گرن. برپره هفت بو بابتن جواکی هاتیه ترخان گرن. نیان احمدت بجیدن، مدن هوشبر همی تخین جواکی و گردینم. تورین جواکی کاریگر یکا خراب لسر درون مرووی هیا. بابدن ورزشی تر دو برپرن هشت و نهدانم. دکتر هکار برقید بجیدن افرود بینگا و ایگه ها بجین و بدوی به برهبونا جمارینا. شروع کارک ورزشی بجیدن هر جه قناغا 32 سپراز پیدا بونو پیشبینی بو قارمان موندیال بزحمته. اما پشتوان نیانه خوینه نک یاریزانان جنویسینا نهلا احمد. برپرنده هو 11 بو بوچونه هاتینه ترخانگرنج دواشان تا رکفتنا زندانه. سایکولوژیا دنگدری طولبکر لسلیمانی و کشه سقامگیری سیاسی. جنویسینا محمد عامر درشوی شاسواری دبن زندان آندا صفقاتی به کلتور خوراگیریا کردان کرد جنویسینا عمر هرگوشی برپر دوازده با بابت ندبی حدیه ترخان گرن جوانا دانن یاسین اکل سرپردوکا رومان لدورا بهدینان خاندن و شروفکرنین غخنهیم جنویسینا نیشان با مرنی برپره سیزده بو بابت دیروکی حدیه ترخان گرن پشکا یازده و یادی ماهیه پشمرگه گلان زندانی سیاسی نصرت بادید بجیدن لججنی کام تینت روشه که دامن 17 زاروگ بشارتن برپره چارده بو آگهداری حدیه ترخان گرن برپره بازده جی چند بوچون اگاب خوفت گریتن جوانم زیبرا مرووین به ناوروگ لهنداوی زاروگن ما هره سوشیال میدیا ده نفشینی برف کیوه بدن جنویسینا گاروان کستهی برپره دی ماهیه چند بابتن ادبی و هرواسا هنری و همارنگ خوفت گریتن جوانم همی هنرمند پشتوان پدوی به پشتوانی نه اوجی هنرمند و موزیک جن ناتو سلو ده دیداره که دا با روجناما افرود بشیدن او چندیم بابت اندیم ده
برپرن روجنامه افرودا بلاو بینا. جه رادیو یاد ها کنیه گهداری برنامه سپیده باشد کن هر جهه که لین و گهداری آمد کن سپیده ها تجی خیر و خوشی و شادی و سخلمی بیدن.

Zengelin jiyane. تحت آماده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال از پروگرام پرنگه که زندی دهت اب جهینا شلای در هنر ریان محمد ده سوشیال میدیا دهت اب علاقین شلای روژیار امیره

سلاو راوه لحجه های گلی به نفده ما و همیده متاب خیر خوشی بند ام گله گله که خوش این کجا رکادی ها دینات خزمت آدم دا کو خلک یکا نیجوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز خوشتوی بکنین هیوی ما اکو دمک خوش و ایک مفاد گلک در باز کنین دلکی ببی او رادیو دو کرد تو گهداری آمد که اما اکو خدمت کارت و وی رادیو ادا بردام دیپچون آهان بابتات کن او بابت این کده بنا اگر خدمت جبو جواکی ویش بو باجی رویش بو خیزان او دبینی تن یعنی او ناف دار با همی جبن اندجه او کش ما بابت اکی دیا آماده کریم پیگ بابا که هر جار اندید بو چونت خود سر گوهاریم بو چونت خود دل سر دین و پیگ بده دانستاندن دل سر که کابزانین ده آخفتن تو اچه بد هینجی هین کی ببن پرکا تلفون و پرکا تیک توکی و تو راه یا جواکی پیوندیت گل مداب کن تلفون آمب کن و پیگ بده دانستانده نکن ده دا بده وابط او که و بچین دوزانی لورز گرمایه هدی هدی اف پلین گرمایه روش بروژه بلندتلی تن اول دنیای جیوه های جهه یعنی اوروپا لامریکا بصدان کس مدنج گرما دا اف پلا گرمه نه بس لویده بلکل همی دنیای وگرتیم بلی اگر تو بینی هندک والاتا هندک جارا هندک کاراندکن بو فینک گرنه بو ام بشین بشین خلق یعنی شکاندنا دهنا خلقی یعنی یا گرما ولی که تکو هندک رین ماه تایبت در تخن هندک کارا در تخن بو چه داکو به سلامت خلک در باز بکتن اوی وزی اوی گرمای تو دبینی لهندک والاتان یعنی بردام آفته تا رشاندن لجهند بلند وکو یابانه یعنی تو دبینی اول به چینی اول تد دیتم لگلک والاتان تو دبینی سر رین گشتی لجهند دیر آف دانه یا آوکا تازی آوکا خلک بد خودن روینگ دوارا تنو چن مفایشی ورده گرم راستی جی من برای خدا دهوکه یعنی دهوکه جی زا خوشی و افجه تنه جی نظام من ندیتن یعنی کسی که برادک آوه دانا بیتا بردار دکانا خلصه نویسی بیتن اف آوه بو و خانه بلاش من ندیت چید بیتن لهندک مزگفتا لهندک جهن گشتی اموان تشتا وان برادت آوه وان اوه که ببینیم بس مگود کاچه هم بهنکی لسوه که باغ بینم هندک دانستاندن سر بکن یعنی اگر صبحی دکاندار که بتن براده که آوه تازی دان تبر در گهه دکان آخو یا هم شیوازه که دی کادب چه آوه دانیتن او سر نویسیتن اف آوه بلاشه خیره دی که بابت منه یا ببران بره که این چه آتی دیگهن مبستان به اوه یعنی چه که دان تسی که جهد گشتی جهد روینگا تین و چن دیتون آتا آت دی چه چی بیتن یعنی اگر ایک هو بکته ها ایک بی که بکتن دکاندار اک بی بکتن الناف باجه ریتا تول کاویجا تول کی ری گوه خود دامل تول آمیدیه تول زاخوی تول دهوکی تول کی ببین تو بین ابی که بکتن تو دی چه بیجه وی دکانداری یعنی آخفتاناتا بو وی دکانداری چیه تمام تلفون آمد که سرها دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک توکی جی و که هر جار دی پیواندیت و ورگیرین و بسیار آمد بیجیتن آخفتن که بیجه بوی دکاندار باجر خو اگر صبحی برادک یان آواتازی دانی تا بردر دکانه و بیجیتن بلاش بو بخوانه

0: خودمه دست بار گیتنا پیوندی ها کن سروی بابتی بزانین هر اگجوان حوالم بجدار من دیگر مدا کانه دا خفته نوان چه بیتن اگر ببینید صبحی دکاندارک باجی روی براده که آبیان آوه که تازیدانی تبر درگه دکانه بخلکی بسر نویسید بلاش بو وخوانه یعنی تا چه آخفتن آده بوی هبیتن اگر ایک صبحی وقت کرده یالا امری دست بار گیتنا پیوندی ها کنی کم پیوندید گل مدا که بلند مزیریت گل مکاک بلند دمت باش بتن فرما
1: ایوار باش که خلیل تو چه مانی باشی؟
0: ایوار باشته تو بخیر به سر چه باز پاس بوده
1: ممنون که خلیل من دیشتن آبا بدی دا چه که جمی جیه
0: بلا
1: پنگوش بر آبا باش
0: بلا فرما
1: یا ایکی که خلیل از دوی گود نبیش مواند کام داره همه خوز بوده از بیش مساحت و خوش اگر وی کاری بکن کاری که جوانه و هنیل پرورده که جوان مازم بود و یاد دوی جی هندی سر و سیمای باجری گورم حیر قجی کسی که بیانی به تدناف باجری دار به چنده بینید اگر در که بیجی صبای دیب جوانی بحثی باجر آگه بجا چه دوگ بی چه زاخو بی تر جای که بیدنو که مثلا گشتیارک بید به چنده بینید آب ببرم برای چه گیل اجادی چه باجر اجدر و از پای چون مثلا بغدا بصرا پارل ویری تتک یعنی آف ویری تتک رین هفو اگه این ویچنده بکن مثلا آب به ویچنده بینن هر جه اکی آب چنه دیب جوانی بسی باجر هوا و روشتی هوا کن گره کار اکی جوان و پیویدارم ویچنده بکن
0: هره یعنی تو والات بشین باجر این دیده به دولو برد ما یعنی وقتی ویتشتید مد بینید تو بینید بیتای چاوله که نکیدی اولا اف باجر تنیجی بی آویده وی کاری کنی اندی بیشن براستی جی تشتکی جانه
1: بزانی که خیلی از امونه گیدم گلک جاره اگر تو سحکه سوشیال عربی گلک بحثی چود کن بحثی مثلا باجر کردستان دیگن بیشن الترافیکی خو حتی سور جی بید کس هورنه لینا داد مانه
0: بله.
1: اوی باید دیار داد ناف سوشیال آن بسن بیشن سایگی باجر فلان باجر گلک پا بجه بجوانی بحثی خلکی بید کن بجه گر به چندی جی بگن دکاندار ده هیچ جوان تر بیدو هر جیب چنی از پشتراستم دیب جوانی بحثی روش ده باجر کن ده بحثی باشی آوا کن دلوانی آوا کن کار اگه گلگی جوانه
0: ساعت تا خوش بکر
1: کن از حس کمی چندی بگن بله برای اگه بچک داخل زجد کن
0: بله دست تا خوش من زوز و سپاس کاک بلند بو بجاریت از یادوان سج جوا گلک سپاس بتن کاک سلیم دوست که گل مرکه که سلیم دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا و همی بزار و بیشتر و باشتر و خوشتر ما مستا چانی
0: گلک سپاس بتن خیر بی
2: خیرندار بی ممنون او ایلمی دزانی رخه که جریده شه وکر بی گیوکر یه پسیار او اینا بخوری حتی تر دوی نگوت یه تی نگشت
0: ها گلکه نزان چه مسئله هت نویسیم نزان این
2: رخه که جریده اینا خور کر یه پسیار بابو کده بلایم چیم خوینه نم بلا بحث بیردن
0: دیالا یدویت و عقوبه دکتن سلیم
2: مانه؟
0: نه را دیکرد
2: سر محراج را یه بیجد نزان که هچی پشت ونیو کیش یونی نکده ایده بلوک گیرم بابا ما چون یونه نویم بابا ما بحثی بر یا کم مفاتره بابا
0: الله راسته دیکرم که که کسری
2: بابا چه حالا که ارژانتین و یا آن فرنسا و یا آن ویدی
0: ما نو یا
2: درشنو کم کمیشن بابا تیمه
0: بله
2: جانا که که بلندی گوتیم لیبوریم و هشتا حتانو که ما چه باجرد ما ندیدینه یعنی دنه که آوه آن برادک دانای سرنویزی بیتن اف آوه بو ریکا خوده یه عربو یا هی مثل بغدا بصرا یعنی و باجره تو آن خرا یا سرنویزی دن دانان برینو که او سلاجه و براده نبین ما مستا
0: بله
2: دا سرنویزن ما فی سبیل الله یعنی بله. اف آوه بو ریا خوده بلاشه یعنی دا چی هندی تفیه با دا وخواه یلکا جان بی یعنی تشتک جانه و خیره که مازنه بار بگه بگو تا گلاس ها که آوه بده که چش بی آوه نی نمو مستا آوه گله که بخیره تو بگو به آوه بده ماره که یعنی رب العالمین بوده خیره که هنده مازن نویسید مانی مار دجمنه
0: بس
2: آوه خیره آوه گله که عالمی به تشتین زان جاش مده سی بیدارم خلکه مجل دو که و با جرد مهمی ها و بر دادانن و و سرب نویسن اف آوه بوریا خوده یا بلاشه
0: اول نشاد دادن که

0: مثلا بون من اگر دکاندارک وی بکتن تو شی بیجی اوام دکاندارک که دلووانه یه درستت گل کار خو یعنی راستت گل ملت خو تو شی بیجی بیجی بیا خفتنه بیجی
1: باور بی که امون مستا اکیت هکه واب کتن او دی دوی هزری کتن هنده که پارنینن و تینینه نشن پیچینا بیت آوه وقت بچید آوه وقت الویره بلاش خیره که گل که مازنه و احتمال دی بیت اکت بیجن نمونه بو گل که دی عالم چوف لیکتن و رز و احترام بو هوا و امون مستا احمد تب خیراتی گذیانو
0: سر چوه گلک سپاس بوتا که که سلیم دوست که مباشریتش یاجوان گل مدام مهشت پیوندی تن سربی بابتی کاک محمد ید گلمه محمد دمیتا باش بتن پرما
2: باش ترما مستا باشی
0: سج جوا گلکس باز بتب خیل بین
2: بریزی ما مستا بله ما مستا سبارت بابتی و ابروی که
0: بله.
2: راستی از دشتی میگه کم از کاری که اصاد کم اغلبه از سردانا بازار دوی کت که مگرک بازار دیمونی ها کری مخامنی و من ندید تسی که دوی که همی از بنا حسیم و جاره که شما هستم چونه دکانه که بری چند روشه که یعنی
0: بله.
2: هر دکانه که تب چیه سلاجه که بچی که دکانه خوفه های آواتی دا هی
0: وای وای
2: بجم من دا خاشی که آوی دا مو دا آوات آزی هی تا دکانه که جلو برگید زارو که بیتو گودی بله منه هی میش گودی ماشینه تو خوده بری از باید که مفت صحبت دایی که مودشینه تو ما سلاجه خوب بینش در وام سلاجه که آدی که دانش در و گوب خودی ابی بیست خودی است نه مجبورم والله لازم یعنی مدیر اینکه شنب خاص طاف بده یعنی هم بود سر جی بینش در و مدام دی خودی رزق داد دفع البلاي آف خیر یعنی دی بیش مبخوه و یعنی مبخوب چه و خو واقعی نو که جی او دکان سیکا دو گیدا موجوده مدی مخاب نیمه یعنی آف و باشم با هایی ارزانه که تو نگه حساب که نگه تو چه جمله کری کارتون شیز گلاسی تدانه خودی دو کیمرو بعی که ما مستا یعنی شیز گلاس بلا تروجه دو کارتون اپ کری زیرا زیرا بلا هلی صرف بید بوده خیر تره ابنه من بیده تروجه سی کارتون اپ کری یعنی نفش تاگی وسط چی پر روشی پیچ زراب ده آف خلک یکم خیرات ده وخورده
0: تو بیجی تو بیجی او پاره تو بیجی او پاره بدتا پا آف و او آب بدتا خلک یکی تهنی خلک وخورتن تو بیجی زیان مالی بیب که بتن
2: آمستا از زمان دمهی کسی ای ویب کتن اگه او پنج زارا صرف کرد رابع عالمی دست زارا مالی زد کرد بیکو بب حس بب کدش ما مثلا نمونه گلی دو تینم عمل سیمیل مال که مال که این مال آو مال نزدیک بازاریه یعنی خود سالا نه تو هفته دن کرد بر در جهان حتی وید دقی یعنی دوش روزه که سردانی بود تینو که جه دف نخوش خانه کم نسیمیل و نیفا بازاری بجا پشتی مدل دن نمای ما مثلا براده که اوی ستیل یا داناتی آوید که هر رو آوید داد گریدن اوه خوش نو تو هفته وره یعنی نشن ازی کسی ساله او ساله من نمای اجن بری چنده که دزگه که علامی لدوانه که کرکی کیو ارگرد ایب خواه ماجه پکر گوتی اوه او دیا باب ما ما هر دی تنه مالوان نزی که بازار یعنی چون هادا خرکی ما کی بجن مشال ویری هی خوش نو تو هفته ولا او دنه بجا بشت دن هر یه هلا دی گوز دنی هلا بو ما بیر هاتن بس برادا کا دیا او استیل ما زنا دانات یاب تزینیت هر سپید هی گودی خزانه من تجی اوت کتن گلاس یوت شوت پاکشت کت یه پیری و یعنی افت مون تو تمام ساعتی گمر رو بین گلا کیف امرو گیدن بس اسیفیت که این دکان دارت مجی یا گیبش خیر اورگاش و گمین ورز گرمه گلا خیر امر قابل ده کسه که یامش یلا و بود از خوشی رو بزن
0: گلاکس پاس بو بجریتش یا جوان گلمه دا محمد سپاس بو پشک داریتم مهش تا پیوندی تنک که ولید کل رید گلمه کاک ولید دمه تا باش بتن

0: مرضك او في بدون تبادلت كون اخو اللي بيتخزمات بوالوطي وبلي كان بور بواز بيجن كاكي خليل مت راغوندن دوديت كاسكي رخصوران مولوين زيكي بازاري بو بو خيراخو برادك دونا بو بدل جهمال وهمي قواتجي بو شاوه وراغوند كانول ميت كوديجي شونا هدف قلت تا چه مرم پیم قلت مرم آمن اوه خیر و صدقه بگهنه من و هر واسا خیر بوده ای که بابد میشی بچن یعنی قلت به چه کارید مازنه که یتنی از دهنده کاش تینه رزگار کم و مسئله کادیه ای که خیلی سروی چنده وقتی قلت جنکک هبو گلک ها بسرمان بو و طاعتی و نوه جارو و جیا و خاندنا قرآنه و بس پاچه کر بشی که اتمال دا سجن کر حتى أبشي كا أب تهنا دا وبرسا دا شابدلو فانيا خدي أو جن كا شو جهنمي وصدقات توي قالك بنا يعني قرآن تخاند وطاعة خدي قالك كيرو روجي تكردن وسنة تخدي تكرن وشو جهنمي بجن كا قدي چت نفيج و قرآن وارتشتات چنبو روجا كي تشيد ببيرا كي ساعت كاتي حاشو جماعة صايا كيلويري ناگهی تا آوه و دوش تهنا دا مریدن چه وینه بو پیلاوخو حاشاش پیخو کر و بیره هلاند و دانا بسای حتی تیر آوه خاری و شمرنه قرطال بوی ولو چه قرآن نخوان بو نوی جوروجی و چه خیر نبود بسرا وی خیره وی صدقه خودی تعالی برا بحشته چینکی رحکش مرنه خلاص کر نجا ورو که خب سانوینا بس میت بر خود زحمت خستین که که خلیل از خود بینم دی گلک ها باش بیدی کاندار واب کندی سیمایی که جانتر دنه باش جرمه و از هر کسی که واب کدم دست خوشی لید که اینو خود رسقیوی زیده کدن و برکت پیقناف مالاوی دا و رزو سپاس بوتا و همی بینه رو بسیرا گلک
1: سپاس بوتا جیبو بجر یا تا جیا جوان گلمه دا که که ولید از بارم ابا بکر دید گلمه ابا بکر دمی تا باش بتن دنگی متی تا ابا بکر
2: بله
1: تو چوانی تو باشی؟
2: بله باشم کنم از خیلی تو باشی؟
1: والله باشم گلک سپاس بخیر بی
2: عزیزی سرهد چای من سرهد من با ریز و سرهد با همون جگران اوانی تلفون دکن دستی را خوز بی
1: زو سپاس بوده باشه ابو بکر لو گرمای حیران دالید نالید
2: ها ها ملا حیران اگر جمع سیبت خود می دلین
1: یا
2: حیران دلین برم بامشی چه بیزم
1: بیجه
2: بیجه ما مستخری داره چاکی بکر و بیده با آوا اگر حدنا لله خواهی نسرا و دنیا سیبر و حتا و لپاشی تو بمینی هر ناوا
1: بله راسته صحت خوش
2: که خلیل جارکی ازو یکی سوران حاتی ندهو که گلن نزه ساری هشته
1: سالت هشته
2: ساری هشته هنجین گراز گراز دهو که للای بروشتی بو نازم چه راز بو
1: راز بجیل تا خیز وزان
2: من داره من زالو کان آو ده فروش آو
1: آوایا
2: انجی به فقره زابو تگرگو آو تزی آو تزی آو تزی آو تزی من گوت علی آو تزی چیا گوتم یعنی آو تزی آو سار
1: ده
2: والا آو ها بابا فنده

Oh.

0: وای صاحبی وای
1: الله
0: دنگ
1: عرض
0: دلتنگ
1: باتو بو همو جگره نه که آخری
0: گلک سپاس بوده که که ابو بکر بو
1: عزیزی
0: بجداری تا جون
1: عزیزی
0: گلمده تو خیر بسر چه با خود هر صحاتا تا خوش کرد انشالله زوزو سپاس بوده مهش تا پیوندی تن سلوی بابتی دا بسیار خوب بشنوه و جرکاری هم بریجی پایگیتنا پیوندی ها بودن امزانی کنه هوا ده چه بشن بسیار امد بشتن آخفته نکی بیجه بوی دکاندار باجر خو یکو اگر صبحی براده که آن آبا تازی دانتا بر درگیه دکانا خو بو خلکی بیجید بلاشه که آخفته نتا ده بود چه بود

0: مستوى كي احمد مزيري جلما كي احمد دمتا بوش بتن فارمو
1: سلاورز بودا و همی گوداره تا و همی بینه را خودی من حوستار کردن ادش می رحمل دی با بودی که کلیل الوی دنیا صحا محشر دنیا یلگا گرم و یلگا نخوشه
0: بله بله که احمد دنگ
1: الوی دنیا یلگا گرم آخرت او دنگ دفمه هنزان دوباره به شبکت چید هنزان سعید آمنه که خیلی
0: دفمه درسته دنگه تا ویجا نسا که دنگ بودتا اگر بهتر دوباره کردن چی دفمه درسته تو شی باقوی
1: خود اما خود خود بوی روی دنیای مدر بکردن بلا جورا گوتی اما وی گرمه وی صحرای وی وقت روژا محشره یا حسابه یعنی بدل دا بید بوی رب العالمین باقی که خیر بهتره کاری هم صحبت که گوی خلیل
0: بله
1: بیشن اگر تو بیا فروشیار دکاندار به تیویت گرنجین ها بیتن جبری گرنجین با که خلک یک برفته و بیتن
0: بله
1: جاره که ایکی جیو ایکی مسلمان
0: بله
1: رخ ایک بمون دکاندار بون
0: بله
1: اوی جیو خلکی گره قصد کره و گره چون دفعی تشت کرایم یه مسلمان کس نچو دفعی و طبعا اوه هنیل باجر مسلمان آجی بود بیشین اوه میسیلی بود و راستی جفت سراتی هنی
0: بله
1: گو هروش حال اوه جی اوه بود مسلمان اوه بود هر دما دکان خود حضر که با چه کار نت گیر و چه قازانش نت گیر روش اکی گوتی اوه جی کار جی و گوتی دو چت گی و حتا خلی قصدت کن و قصد منا کن و تمام دم دا تو جی و از مسلمانم و مروبید منو اهل من کس قصد منا کت قصدت کن گوتو شکر چند فروشی گوت چلو دینار اگر من کلی گود از هر دینار اگر فروشم دو دینار فروشم سی دینار فروشم ای گود برا گود از شکیل بلاش دم خلقی ای گود چه فایده که گود از فایدهش گینی کاد کن گود حتی تو هی بخره گینی فروشی گود از هر در روشا ده گینی کاد فروشم بشا خرید قصه میکن تشتی اکی بیت اجدس بدم سر خاطرات شکلی تر وکی جورا یاریا که هی هم بیشنی آدامانه که خلیل لیمروف گله برکاش دست دادن حتی که بس گهت دامه اوید من اگر بخو برادا کافیدان بدر گهی او آبا که بده دخواه که خیر اجبری ناوی وی و خیر آوی خیلی اجده قصد کرده بلکه که پیتی ویب کنید بس کدام بده کدام پیتی ویب کشوری بکرین هنی اول یاد آزم جا کدیشی کردم
0: وای کاک احمد اگر که دوان دیمن توسا اگر تو ببینید ناو باجر خدا یعنی او باوری ده بوده چه بیتا و آن هیویا کادی ده بوده نی بیتا و کوهش تا خیرکر و امروفت خیرکت یعنی امروفایتی ناوی باجری دا گلکت گشه دا یه های
1: ای که خلیل یا هی و بگو اما هیویه کن باوری نه بیدن آن بشین والا الحمدلله باشه وای نه اما هر جوره که تو چی با که دکانه که پرنیا خواره سلا جا کادانه یا بچی که آبا کاس که کریتی دا دیاوه که دانده برده یعنی چی جه از شمی باره پدری ها جامنا دیدی یعنی دیاوه که دانده برده اجبلی مارکت که هم بشین اکب دانده بدرگی یا تو سه گریتی را مارکت بلکه فایدی دوی آوه دا از بحث اونا که هم اما دکاندار دی همی و باره پدر دیشرین یا خواره برادا کالوری هی دو بگره با
0: بل.
1: یعنی خو خیاط بی دو سیارا چید کن
0: بله
1: جمله چی بنه هر چه کدیم شیم الحمدلله آبا کاسکاش جاره کدیو ارزان از چه هی بل جنوبی ها دیدی راستی جنوبی
0: بله
1: اماش بخدایی و منا دیدی اما سطر که خواد اونا ویره و تشید بفره هیر گیریه و آبا کرده و خلیه بخون فی سبیل الله ثواب الحسین بجنی آج فی سبیل الله
0: دست خوش
1: بس اصلا مر فری ندید یه تنیم دکانداری دید
0: دست لیتا خوش من کار که احمد مزیری سپاس بود بجنی دید
1: رحمت دیبا بدون هر چی یوی کاریب که کار خلیه
0: گلک سپاس بود تو بخیر بستر چوا سپاس بود بجنی دیدم کار که سعید مسعود بازیر که دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر که اگه خلیل رویز و سلاف بوده به همی حوالا
0: سر جابتون گلک سپاس بوده بخیر بی
2: در با خود شرازی بید در باره بابتی که خلیل از خود بیشم دست بی که آنو که هر تشته که بچیک جیل بازاری زیده ببید به تویه برازمندی و باجر وانیه بید اگر اوی تشتی سیمای باجری تک دا به گمان باجر وانی دید دوید تشتی را کد بونمونه اکی صندوق که اکا سبغیشی بخود دانتویره نا هیدن تشته که زیده سر باجر وانی یعنی دانتویره باجر وانی اگر هر تشته بیتا کرن رازمندی ها باجر وانیه تشته که گله که جوانه بس سر و سیمای باجری تک ندد تشته که دیش لای تندرستی وکه که خلیل اگر براده دانویر گلاس اک پیوه بیتو همی پیگ و پی گلاسی بخون دنا به جیانیه و به تندرستی نباشه هر تشته نوکه دکاندار کن هر اکی سلاجه کن که بیر آفتازین که جورا خوبه هبیتو

0: آقا کاسکا که در جور همه مرو بشته تیر از تیری من خود پیشکشی مرو که اگه که احمدی گودی برادرها از بیش معنی هر چی که مرو بکتن الباجا و اما تو زیرت خوب که که خلی بگو به هر دکانه که برادر که البر تو بیشی با جروانی قبیل بکت یا انجی همه بگو به بیشن هکر هر فرعه که درش دکانا همی پیگ و هر همی ایکی بدانن بس جه که گنجای پرازمندی و با جروانی حد بشم تشک جان بید هم دیگر هم دینین این که خیر را نکن خیر کرد که باشه بس اکم میگه او خیر کرد
1: جاره مثلا دانان آوه
0: تکیدی که بله
1: بله جاره دانان آوه و دانان هر تشکی دی او بلی هنده که هندک مرجد ساخلمی و هندک مرجد اویدی تدهنه او بواره که دیه مسئله باوری و مسئله دو مسئله که اگر تشتک خدمت ها خلکی خراب کردن و توبزان اویدی شرم که به چی به آبی بخوی یا دبدله که بر فراوی آبی بخوی
0: که خلیل از دست خوشی لوی کسید که مرحی وب کرد و بشت آب بلاش از شکی کرد که جوان ها چگو تش آبی خیرتنی نه آنو که بگاوی دور چایی که خلیل بار بگه اگر بلوانگه اکی که مبخوم نا هی اگر میش اک بید استان گه بیت آوش وی بلوانگه و خود خودی کیفا مکی دی دنیا هکی تیر بنابش مهتا آف آف گره که باشه بخمه رو بکت خیران مثلا دانتا جه هکی خلق لی و خود بس بری هر چه هکی دوید من رین ماید ساخلمی پارزید اول چه هکی جوان راستی یعنی بس او کسی دانتا وی رژی لازمه اندک گلاس سفری هبن که که خلیل مثلا تشتک بید که کارت که نیل ساخلم یا مروی نکن
1: بله.
0: چه شرمی تدوری نکن که خلیل نکن چون گل اجارا به پیچه نباید ایش من بازاری میدوی خوی پنفی ونایی
1: زور
0: است.
1: زور است. زور است.
0: بله به تصاویر کرد. بله خوب
1: حیاتی بله. سعادت خوش بوده. بله
0: دست. دیگه لکه جوان خوش هر بجین.
1: زور سوز خواست و بش جوریت از جوانت گل مدا. مهش تا پیوندی تن سلوی بابتی که عبدالله ات گل مدا. عبدالله گولی دمت باش بتن. فرمو.
2: دمت باش که خلیل خود قربت که خلیل.
1: مل دی بابت در خیر به اسفاز بوده.
2: وی خودش تا راضی بید انشالله سرکف دی بی
1: گلوه گلوه
2: و خفته نگاه گلوه صحبت نگاه گلوه تا اینای برنامه
1: بله گلوه اکسپورت بکن
2: بیرامتید تای خلیل است ناب جوانا بیشم اما چون گلوه جال عدرامه دیتن دن گدنه دن او دنه تلیسکی دی بی این دور بزورد و حنفه ای پیوه بی و گلاس ناجی پیوه گردای بی یلا جور بر در دکان خدمت او ویت کیرو او بفرت کرته دو او به منت کرسر او تازان بچی کو مازن او حمی او او بد بد خور یلا کیف او ونات هات مثلا د دې ویګو چی سی کی د بشکل ګټه اونس د کک ایول یا نشه بلکی هیدا بینه بن بلکی مثلا پوری وی پوری گربت ایول د بش استهنی ما د خورونا بینه د 5000 مثلا هیکت اون دکانه کی حجاب جور حصه برادا ام بیجنور جد پاقه جو دینا دی هبنو اونا بخوا خیرا بکت گل علاوه تشکی جان او سرکفت یجی
1: بله
2: صاب صادق علاوه که دو دیش جام عیده که به دینی وجه خواهی که برای خواده که دو کارتونت آویت کنی برادا که دا همه چی ها دو آوی و خودو دیده که بد اما خیره که باسیده یعنی خیره که گل افسانه یکای خلی افتشی تو صاب نف مدا هبین بس بچکید که این بین جا پشتی اف برادا تا کردین که خلی افتشی دیتری اودنه همه را بین اودنه نمونه بگاوه
1: وای سلوی دنیا جی صحبت ها گیکم انشالله پشتی پیواندیات هم زوز و سپاسیت هد که اینکه که عبدالله با وجداریت ها جوان گل مده تو بخیر به سر چه با
2: گل ممنون سر کردیم
1: انشالله زوز و سپاس حوال نازیز پراستی من گلک چی رو که گلک تشم چاوت خوشی دیتی یعنی سلوی که هبون آویل بر در دکانه که یا سره که روین گال جهنین الدوره نهله الدوران نهلی وقتی گلی سر گلی تو سرد کوید سر گلی سر گلی کپره کلویری خود بود چه کردن دنک آوه به حوالا به حسلیت کن دنیت آوه یعنی مازنیت آخی چهت کن دانا بو نویره جنگک ها بو نوه ساریا بو او چو همی گو و آول کانی تینات کرد وی, وی دنی و خلی که تاد او آوه بعد خود بوزانی ناتجی همی ها ایک گلاس السویری بود داته هلین اونو بخون او اشید وی گاوه و افتشتشی نتاتن خلکی و راستی جی یعنی دیرش اویدی ساخلمی بس ما بس دامن یعنی خلکه که یعنی هگر چرا که همون بخو سخت کرده خیر پیدات کردن ایک شوانا اوه بو یعنی هم میگا و اب دنه تجی آو بو و خلک چون ناف نروی یا ناف دوسکی ببودن ناف نهل یا ناف رکندی همی تا تنوی را او آوه ود خود و وجا گلک نمونه دیجی توسا مهنه ما پیواندی اکا دیجی هیم دا پیواندی آزاد گلی ورگیرین آزاد دمت باش بتن فرما
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: علیکم السلام و رحمت الله بخیر به سر چوا که آزاد
3: جفر فاق و سلامت بین ما مستوا بوچنامی که بجن

0: او دکاندار برابر که دینید بر دکان خواهند که من اول رو چندید گیند او خمخور ولات خواهی خمخور خلق خواهی دلیب خلق خواهی ایلر رو چندید کرد
1: هره
0: وسط جمع زیمه و خیره کامازن و آف خیره کامازن ها راستی و جب ما آبا تازید دیده که بینم نفشتا که بچی که شتا که مازن ها
1: بله
0: گلک آف خیره باور که ما مستحن در هنده که اختر حسن خانی خواهی فروتی بیره خواهی آوه بی خانی بد مال و نفروته گوته و بلاب خیر بد بلاب خیران بد حتی حتی خیره بده گهد
1: بله بله
0: بله
1: یامش خوش بتم زوز و سپاس بوده چی که آزاد گلی بود باش داری اتاج جوان گل مدام پیچه که دنگ آزادی دفن و کی دنگ ودانه که هبوش بند لخوز لی بودین که دفنی واسب او هاتی گوهت منش بند ببوده امد صالح شام که وگه این که صالح دم تباش بتن فرما
2: سلام علیکم چهار ما مستای منه
1: و رحمت الله و برکات تو خیلی سر چه با که صالح تو چه وایی؟
2: از دیگه لجوی چوه سری فرم من دیگه وکیلی منو بخوای یا گرم اکی گریه لازمه ما مستخلیل دکان خو عزی که خوده نکت آری شایی بو چه بود نه حاده بعد دکان خو لازمه اجی هایی کاری وی دکان داره بم اجی در رابطه تاوید گل دست خو کمه تیدا اما ما هم یا بیچه بید دو رابطه تاوید کنیه تیدا هایی کاری اوی برو
1: دارش بکن باشه بسیاره که کار شالا تا هزه گومه چه کردی یعنی پراسی جنده جلا هندک آخفتن دید دی نبیرا ملووی یعنی هندک بیرو که بونمونه دمید بیت رمضان تو دی بینی الجامعه ایکی شربت اگه بره ایکی بقلاوه اگه بره ایکی زلابی بره ایکی فلان بره به نه جامعه دانه نویره وی آنه یعنی اوی جامعه بست آمل ویره چیه داتو شکی بیشیم یعنی اگه صبحی بونمونه جه حوصا بینه چکیم بیشن اوه با آوه تازیه اوه با فلانه تو بیشی خیر کرد هبن حوصا بچن آوه جمعت یا تازی دانه وی جی
2: محافظه دوی که همه گوه یا به هبه با همه خیره با همه صدقه یعنی هایی کاره با گله کاری شا سیدای ما مستای خلیلی من که چا من نسا با با گیتازانه بید به شاگران یعنی اگه از پیگه محافظه دوی که و نبومه او زاخ و ملتی خو از نشیام هند خوند گل بس همی هایی کاره که سیدا دنکه اوویل شیلات زی دانا ایکی بتنه دریش بو اگل اکا چون سیدا یعنی برخدر آف یا گرم بو هایی کایا و نتادن کرن دیمایی که دن مدگوته دن بلکه تو دن بزانی
1: بله باش
2: بله سیدا والله سیدا یعنی اب دنه کند کر یعنی برخدر یعنی لازمه سیدا ام واتشتا پاریزین همشه هایی کار بین حتشتا که ما مستا خلیل کتن یه باشی یه خیط ادا بید بلا اجیل دیف خو اجیل دیف خو که از چند من پیچه بید دا باری ما مستخلیشی پیشک سفیک بیتن باشه دنی آوه هم زانه یعنی وقتی دنی آوه جمع دکی را دیده سیدا برای خدای آوه بد خوم یا که بید اجیل دیف چم قلقه که جمع دهیدم که بدیدا
1: آوه زور است زور است
2: بین صدا پزاره که مانی اما که هش خیره نکد او من همیاشی پیچه بید در رابطه تاوه کریم با اگو تا گوتی آخم نتا گل اکا جون بو یعنی رمضان شرب ایدا شبت ایدا ایدا ببسی ایدا ایدا کیکا ایدا ایدا پسکیتا ایدا یعنی بیوه بری خیلی چند دا لو بو چند دا جون بو تیره همیاد کرد بس دنکی او بیم سیکا دوو که سیدا نو صرفید
1: بله بجا مقصد همه اوه بونمونه هر دکاندارک هر نوبرا چندکی یعنی دکاندارک به کاری بکرد بو چی ما گوتی دکاندار؟ چون کسی که یا دکانداره یا دکان ها
2: یعنی باست با دکاندار رو بشینم با
1: نه ما باست همه سی که یعنی سی که دکاندار لکارت کنش برنده ما باست همه اوه بویا
2: امروز بشی سیده اونا هر دکاندار که از چویه اونا آواتازی و دامن و ساش یارمینه گوتی رحمت دایی بابتا و ما دریشی که
1: نه دریش نه که کک صالح بس جمع حوالت بجنمت بیشه صالحی بلاب مسترانه که بیشه اجی نوزم که جهتا یه گنجای نه گنجای گپلک استرانه که بو بیشی آنه
2: آبا بس هذا ما انا ميجا ما جاي
1: قلت تا يقول تعمل تا يدريش كي اجا قبلك ابو بيجا قبلك ابو جماعتي بيجا ما استوام
2: كيجي بيجا ما استوام
1: ما دينا خويا دار تو يو دار تو دار تو دار تو قبلك دار تو بيجا
2: خلي ازي دار تو بيجا ما كيدي تا بس دي تو قبلو بيجا دو تيب كي انا يو
1: تشوي دي ابو بيجا

0: خوش بتن میدن گه تهد دنیا بیتن گلک خوش بو زوزو سپاسیتت کن که که صالح تا برنامه ما پراو شیخ از پراستی ممنون تینا گلک سپاس تو گلک گلک بخیراتی سستران سرچوا تیروانجی وقتی مای زوزو سپاسیتت کن تو بخیر به سرچوا من سه پیوندی دیجیت آماده ندیوان هست سه پیوندی هاشی برگیریم باب ارکانی گل من باب ارکانی دمیتا باش بتن فرما
1: سلام و رزو و بارت باش بیت که خلی توی باشی
0: سلام و سل شباب خیر بی
1: ممنون مجانتا ثابت که خلیل
0: ثابت
1: دم ابرو که خودی برکت تخته مال من و مالیت من و دکان من و مشتری من قصد آمد کردن بلا ابرو که پیچه که دهاتی مجی بو خیر اکام بیتن ابرو که جیران می بیتن و همه توی کلانش دادار باز بیتن درم جمعی در سلاجه بکتن کاس که که آبه ببیتن و بچیدم اشتام رحمت دای بابه تشکو دنیا خر دایمه اگر اجی پیچه نبو مویدی جی پیچه نبیدن میگردید ماما را گیداده بیجیدن شش هفت کانداره خوب بکنه ایک براده که بخند ناو بگنا خدا فراغه که پیلن شوی شوی دیشه تبریکه بیتن راست هر دکان داره که سلا جا خویا خوزه های شربت یا تدا مادیدی آف مادیدادیدی و تفره کمه چای بله دشتی گله که جوان منی دیدی رمضان دا ظلامه که دان عمر چند رمضان اک دیتن چند کارتونت آبتی نیتن جهه که تراوستی نیتن اوان کارتونت آبه ود کتن تازی عالم اک دید پشتی فتاره دم قصاصی کت کن اوه آبه ود خون ابرو کلیم خوابن گله دکاندارا گوده تبیره که را خبصه گلشه تا مال ویره برمایگه تا مانل ویره تا بومه هیلا و گازنده بله دیده بومه ایتن
0: بله
1: لنیک مزاری دنه که جانی هیل ویره گلاس که ستیلی فافونی پی به هلاویستی گله جاران صدفه از ویره هاتی من آف یافشوی دنی و خوری و میادی دیشی که که خلیل گله دکانداران یا گودیم در دانین به چی که دوی رامن یا گله بوی گود هگر تو بدانی تو در رزق ما آفروش نیوکاسی که قرح اگه
0: بله.
1: اوش یه های که خیلی گله کسان اوش یه هات یا پیش بینی کرن یه هات یا گوتن جیم بسیار میای کری جی بس ات بش موی خودی خیرات ابن وی سیتن و خودی بو ترسخیتا زیده کتن ابرو که دمی کسک ریوین که ریبور اک لبر در دکاناتا را چیتن و تو مجمیده که سراجه که دان نیوی رکاس که کتا آبه وخوتن و آبه وخوتن بشتر رحمت دی بابتا و صدقه بیدن
0: اده که نا دعای هم بو بی دکان داری چند دیتناتا یعنی مازنطا در شوی پاره او چیتا دست توی داب دیتناتا
1: تشت هنده خوشترین اکا که خلیل همه خوبه که دی جیدمه تو کاری ها اکید که اکاد بشتتا دی هر رحمت دی بابتا رکاته و وکری بیتن خودی تستاره کتن دلت هم دی دنیا اکی بد بیتن تعافیت بیر که خلیل سایی که چند وقت شکل خوشه؟
0: آره بله دست تا خوش
1: میشه حالی کتش خوش هر یا خوش اکا که خلیل زور رز بود ده من او ایبارت
0: اوش بیر که خلیل سر چوا ایبار باشته گله گله سپاس بود بس جاریتا جاجوان گل مدام پیوندی اکادی مهیا ویگا دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
0: سیده دمیتا و جماعت داری همین باش بتن سر تو گلب خیراتی
2: این بابت اگل اک جانه دست خوش سیدا
0: سپاس بتنم
2: استی برکی برای که لایفت بود پادر اک بوان خلی که مثلا به دکان های آنجی جا اکه بود
0: انشالله
2: اگل لایفت بود ببیند مثلا نسا گل اک خیره و برکت و رزق سیدا
0: زور باشه تا آخفته نه تا گود جا اکه بتن پا اکه از کم اپسیو ویگو و ویگو بوتا بجمته یعنی اگر یعنی ویگو و بونمونه همشین بجین خدانت کمپانیت مازان اوین که دراوه که گله که زیده پیشتر دستان دا یعنی اگر پشکدار بند ویه که دا پروژه که بی جوری آوه چه کند نیوه کاسی که دا یا آوه تازی تو چند تو چه آوه بینید چی بیجید فرسا گله که مازان
2: بویی آوه بکت خیر سیدا
0: آنه؟
2: اول پیغمبر شما بجید اول صدقه جاریه سیدا برکتت مالی دا رزقی بید زیده به تک خودی هست که سیدا
0: ده انشالله
2: ده کلا اول کورک گله باشه سیدا
0: فرما خفنا خوب بشه بله
2: بله سیدا ما ببید دست خوش بوده و برنامه گلک جانه
0: زو سپاس بود تجی تو صاحب ایشالا گلک سپاس بود تجی با بجاری تجی آجوان گل مدن زو سپاس بود ما مستا سالم رکانی پسیارم اوکت بیشتن آخفته نکه بیجه بوی دکاندار باجر خوب اگر صبحی براده و آواتازی دانی تا بر درگه دکان بیشتن بو خلکی بلاش تا چه های بیشی سر بیا بی بسیار
3: والا سیده ابل سلام علیکم ابو جاد
0: علیکم السلام علیکم
3: سیده خلیل اول جاد بیشم دستی تا خوش بن خودی کتا صدقه سنیت کارک بیروزه نیه که نیت امروی بو خودی بیتن انشاءالله دی رب العالمین کاری بزنه که تونو دی بیتا صدقه جاری اول گلک مهمه اول هبن سیده تایبت هندک جه یعنی گل جارا امچین پنزی خانه مثلا بیجی برادنی تو آنس هکی تجیه آون کیف امروی تید یعنی تو خود دو نجار آیله گل مروی نجار آو امروی خلاص بید یعنی تشتی که جانه لکه تو بچی کمپانی که مثلا بیجی برفره بیدن کمپانی که او بیدن تشتی که او سای جان تیده بیدن بس تا راستی بید هکر نیوه کاسی که وکن اولا نای تا محافظه کرن ثانی بلکو دی گل تکلیف و همی بس جهه تایبت جهه هر ای که محل خو جهه خو تشتی که او صافه کتن بو مهوانت خو طبعا اول جار اکرام بوی کسی او چطوی محلی یعنی او جیش مهوانی مثلا بی پیم اساس هم نیشان مدد بیجی من کاری یؤمنو بیله هو الیوم الاخر فلی کریم دایفه هو یعنی وقتی چی هر کمپانی که تشکلی بید اول تو بیا مهوانی و او جی ایکش احترام وی بوان کسا او چنه وی کمپانی و جا آوا تازیلی ها بیدن تو وخوی آوی خیر خیر آوی جی گله که همی بزانی
0: خیر آوی
3: مثلا بجنی شمکه بری استعماتی ها بون بنامالا که بون بس آف توضیح که بخیر که چنه حجی طوافی سیده ایمان و او کلتور جی اسلامتی هل حتی احتمال انو که جی او بنامال هر هبن کو آوی توضیح کن او کاری که باشه سیده بس از چه بجم سیده از بجم هر دکاندار اگه بیتن هشیار بیتن اول جار پیغمبری مسیح صلی الله علیه وسلم بیجت رجع قیامت لا یزال قدما عبد حتی یسأل عن اربع از ری فرس بکار اینم اکشو عن ماله من این اکتسابه و این انفقه و دی پس رجع قیامت سیده دی مروش بیا و راسی تو نشی اک پینگ آف جی پاس چار پسیار دی مرو بیه نه کرد و جا او عمر و جحیلی یاوی و علمی وی و پس این تید بیشت مالی او پالی وی های او مالی وی های نشید یک پینگ آف پا بیشت حتی نه پسیار دیت که او پسیار چنه در کی وی اینا یا که در حلالی اینا هن حرامی اینا و در چاوه نفقان دیتا باشی پکری هن خرابی کری خودی تعالا رب العالمی دیت پسیارش مرو بگه ام بیشم در کاندارت ما کمپانیت ما پنزیخانت ما بلا اول جار مالت و حلال بنده در رب العالمین او تشته هم کنه صدقه بها بخیر بهتر نویسیم و دیسا هاری کاریا فقیر ها ارکی ما واجبه ما سیده ایم
0: دست تا خوش بین ما مستاس
3: اگر سلیباتی هشتا مجال تهشیم آیا تاجیبین مثلا بیشی خودی تعالا
0: بله
3: بیشی
0: بله.
3: اتشد بيجي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله وأنفق ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون خذ على بشيء وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين بيجي أو تشتي خذ تعالى دائما منافقين هذه كاريا خلكي بيبك صدقاء بيبك زكاة اللي دربخن بوجي من قبل أن يأتي أحدكم الموت بل من الأهدام روي سیده پارنیت وی وقتی فایده بر وینا که بیشتر دی بیشتر یا به خودی تو از زفران با من اف پاره نفق من با بیشتر سیده من نوید وقتی تایی

0: Evet.
1: Zor sport.
0: Bəs evə gələ qara ki, canı təzə, xudi xeyir vardı. Biz hər ekip rəngi
1: İnşallah.
0: ki, yəni hər kəri fəqir ob ki, xətaibət aft, sizə ki, canı təzə.
1: بله زوز و سپاس به تمام مستوصال امریکانی با بس جریت از جیاجوان گلمدم وقت منه ما بس هم ده ایک دقیقه ده این تاجر بندی جی ایل سر هله و اف پین شش حوالت با من ما ایک جیفره که پیواندی که از لبولین ایت خوازم دی ما ایک پیواندی که تاجر بندی دمه تا باش بتن برمام ایوار باش
0: مهموستا گلک سپاس از مهمت ما
1: فرمو چنینه
0: گلک سپاس مهموستا گلک جان از دیپ شوه که یعنی سردمان آخوام
1: بیجا
0: گفت که الاروپا جده بینی هندک سلاجه کمپانی دانان هم رکلاما خوشید جان و هم چطه و هم اوی تشیش بلاوات نیم بو خلکی
1: جان بلا رکلاما ای سبیل ما چه مشکله بلا براده دان تا یکا مازون تجی بری بلا خلی بخون بلا رکلام جی سبیل ما چه کشه
0: با مستقی گلک سیکنه گفت که دارن صندوق دارن شاشت تلویزیونی نشیش هر دور راخو
1: بندی سپاس بو بجایت از جیاجوان گل مدار گل اگل خیر به سر چوا زوزو سپاس خیر به کاکی تاجر بندی نابره کاکو اتوار گیرین ریان و امزه بریم دیماهی که پروگرام خوشی بینه راستیش دست تو همی خوش بند و اول بابتی که من باوری های ام واند رو جن بهت داد دهند ده گوهرینات باجر خدا بینین هر یک شمش باجر خدا ال دو که لزاخ و لجهندی لهر جایی که بیتوی که ام براستی بیتوی ها که ام ریه کدی ببینین یعنی اف بابت ما بحث لیه کدی بایدم چید بید لجهر هندک فلتر دان در باز بیتن لیه او فلترین وکو ساخلمی وکو لایندی اوشی گرنگ فراسی پیتوی اوشی هم بس هر حال سپاس بو بجداری و سپاس بو وان حوال نمونت قرآنه که هم بشین هندک آیات سر این آینو فرموده و هندک سپاس بوان حوال که سر بیهاتی و گوتن سر این آین سپاس بوان حوال که بحث کارک وکو ارکه که مرواتی و آخفتنیت خو همی یعنی اوابت دولامند کلیف یا ما که بیتا بنچینه اگ بوه که که پراستی جیم ام ویکت نفالات خدا نباشر خدا بین تمام پروگرام افریقا جیب دیمه هایی که زنگلن جیانه حتی خرک که دیل دیوانه اک شاد بینوه رز و سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول و جه اینان ریان محمد سوشیال میدیای روژیار امیر بخو قبیل بکن بمینه شاد

گل جوان ترین ریز اصلاف ها کرم که گل خلق کنیش برنامه اوان برنامه چاندین امیدواریم جیم پا داری ها بیتن گلی جوتیارا، گلی رزمانا، گلی میشوانا گلی خودان که تر شو کولی نوز از گازن داشت آب کم از خم و خیال توا بخوم از چی بیش مواد چی نبیش مواد راستی این نتیش ریدن یعنی بیا جه دل ایشا منو و همی خرکیجی هر اک خودان مارکته سیده امین ولی بقید بلا همه جوتی های خواه هر اک خودان علوه کمباک داره هر حالاتی کلیس داره یعنی از نظرم این جوتی ها ریت ما یعنی از نبیشم همی خلط ملگن هندشوانا که او هندشوانا یکو بیشن تشت باشیش برچاف نویت برچاف کنه گلا جورا این کنید مزنونی تا این تشت که خراب دی همی تیدتن یعنی تو یه خود واسطینی یه چه میشوان بی چه خودان کریتر شو کواری بیتن چه چاندان داری باری فیقی بیتن چه هزار زواتی بیتن چه کسکاتی بیتن حتی دیمایی که اف کریا را دیمایی که گلی جوتی ها را اف کریا را یعنی ام نافت که این نارین که توا چه درین بیتن چه چنین بیتن چه هر کشان را درو برو بمیدی بیتن وکی پیوازا پتاتا اف نارین که توا نه اف کریا را دیمایی که بو و گوهستنا فقی، زرزواتی، دانی، دکاکی، شیری، هیک، هنگوینی بو بازاری که بتا بدل سهراتیان و چی تا کمپانیا و چی تا کارگاه پیش سازی و حتی دیمایی که بوچه تو بوچه او کریاره او گرینگی ورنا گری بوچه او کریار دیمایی که کونی و که دسته رش بوی تربیت تا ماده بخو خوش که تو دوی پاری ده بیتا دا تو نوزه چاری دایری مقصد آن بیره دا گلی جوتیارا الحمدلله چو بهت ما همیش کهید ببون به سوشیال میدیا و وان کانالت عصمانی تلویزیون همیش که یعنی هند تشت تند گورپانا چانده نیدا پیتی بیا کنیش برچافا گرن پیتی بیا یعنی هنگ دکو بیشن در ساب خوش جوا گرن باشه حتی کنگ یا از خیار اپ آقوات کمدگینی که دا ما قپانا حتی کنگی صندوق ها 20 کیلو از بجا سرکا کمه حتی کنگی صندوق ها 15 کیلو از گیلاسا کمه حتی کنگی خیار ها دکمه تو ظرف ها دا ظرف کن نبیتن تحویه چه نبیتن او شهات ها تدا خیاری کیف کویب کتن او حتی نمایی که آن هنگ بینیم کمت دورکت نایلونی دا آن تنک ها دا آنجی یعنی هیکت خمالی بشوازه که نه هنده جان بعد دبن پیس کم پیسا تو همینیش که پیوه بیتن دا قناعت بو حالاتی چکم ابه ای که خمالی هم و حتی دیمایی که آن شیر و ماستد ما هرچند حتی را ده که پینگا بیتاد نابتنه نسبت افکارگه یه چکنو ماستی و جه داخه یه جه داخه از بیاخرنت بیجم جه داخه از بیاخرنت بیجم چه دیفتون سرنی نه یعنی صاده هشته صاده نوت شیر توزه بجنی اف اتیکیتت کتینت گورا پانا پیش از رازجا کار ندا سرتیوه احتمالا کرستکی دیه تیراتیوه کرستکی دیه یعنی بس سخرم یا مروفی مهمیال پشگاه هاویتی بس از فایده که بکم بلا ماسته من بچید بلا رکرام بو بکم ماسته فلان چیایی و ماسته فلان داشته و ماسته فلان گیانواری و همیوانه بیتن والله ابتشته یا حرامه بله ابتشته یا حرامه خودی ابتشته یه حرامه او جوتیار فقی خراب کتر بین صندوق دو یه باش کتر بین سر صندوق ای والله توی تشته خود تک ده توی حرام که بلا پیچه که هم بشتانو که آرام که بلا پینگا بید زانستی با بجین بلا هم ابا سال 2000 وره وقتی ما پیشانگه چاندین دست بکنیم بوزانین هوا ای کمین پیشانگه ها چاندین پارزگاه ها دوگه سر آس پارزگاه ها دوگه سر دست نوتا بکنی از ریخر به پیشانگه بوم پس چپ ها افکاری ها دامود از گرمه چاندینه پشتوانی ها ریخرا و فاو دو سال سر یک نوتونه دو هزاره ما مزندترین پیشانگه چاندینه بکنیم پشتینگی بونه پیشانگه سر آسه بینگه شرط کاری چاندینه پاشی بونه پیشانگه تایبت وکی تری و اینگوینی و پیشانگه دی حسان کل سر سری کردستان ابا پیشانگه ها دست بکر مرم ما او ابتشتنی شاب دیم برای ما اوه هم پاکیش کرنه نیشه آب دهیم
دی چه فکر خوب پاکیش که بیاد یعنی تو شینا گیلو سب کرد صندوقا 10 کیلو 15 کیلو دان اگه تو گیلو سب کرد وان علکت بلاستیکی ها به تو تین بازاری یکی همیش شکل همی رنگن جان دیکور دیزاین که جانه تو نیف کلیب کرد آمانه که دا تو کلیب کرد آمانه که دا تو دو کلیب کرد آمانه که دا دی با هیوه جان تر چید تو وو جره چی اتخرام نکد نام دا باور که کلیب ها گلاس ها شنل تا بهتا کرین اپ ایکونی و بزار القپان ها دی تو فروش کلیب دو هزار دا مارکت ها اکثر و حتی دیمایی که دی با نمونات بیشم و جه دا خیلی یعنی جوتیار ما و رزوان ما خدا نت میشه دیگه بینه خدا نت پروژه دیگه یا یعنی ابه کریارا دیمایی که کموتا و ابه ناری که توانه ابه خوشی ها هوا یه او زحمت ها تا چند تایی با بری توی برو بومه خو کم کهی توی به زحمت خو رنجا خو توی کم کمت کهی دو قازان یکی بینی ورد درینه سایلی ها گازن داد کتن بارا پتر یه پیسه گلش نام دادن کش کسی نام دا زیوان ها نام دا ای تاوی ها و حتی نیمایی که هر کپان ها همیه گازن داد کسی دا برای خدا جوتیاری من چه فقیه خود داد گرن هر

0: آرکتا کم باختره هاوراتی ویرانتر ایگوزن داد کتن هم دو بچی با پینگا با بیجن بوچی هم خوفیری وی زانستین ها کن یعنی همی وارات جهانه امید بینین سرت کولانا سرت جنیکت و فقیه دانه او کشل ولی نینه به شواز که واسه دا گرتی و باهای وی سنی بیسی سندوک اکا دانه او تو بخود چت بده پاره خو کرتی رو دیچی به شواز دا گرتنا ماشالله گلک جاره مونتوه این شکی تری من الالمانی های کری دو یوریا این شکی تری ها به شواز پاکش کنوه این شکی یواز بر چاف کنوان برو بوما شوازه که یعنی که بیدین یه چافکشه لامال ورد ها گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی خدا نمیشه تینگ بینیم ابروکه مثلا پاکش کنه مثلا باوردون ها فقی مثلا قبارت فقی مثلا فقی رزی و فقی خراب عبت به چند بزانم مثلا و گاسن ها فقی ولا فقی گرمی ازت بینم پیکم اتن تجی صندوقت با جانانا نه نخافتی اف هوای کل لیدتن یا فوادی چر مسیتن دی کورت کنل تفقیه تا کتن زار زاوت تا کتن گالا جون ما یگوت یابا گالی جوت یورا اف کریا و کریا را دی مای کیا چه و دگه در فقی خوب چنن زار زاوت خوب چنن و نه بل کپری نه کوره دو کری کبر کم نه بعد یت خراب جه بگرن خود خبین نو کتن تو صندوق با جون کیلو کو خراب کرد نو دو شنو تو صندوق 3000 فروشی دو با جانت خرام نبودم دیگه تا 1000 دینار خودانه مارکتا اقربه می سید و همیت این یعنی خو سر شکلکه بر شکلکه نه چاری به همه تواوی جرین اگه از صندوق کلو پنستاد آب کنم از مجبورم کلو بدم همه 1000 چون دو کلو 3 کلو از اتا بشم بجلی جاکنه چون یعنی ابا خلطه که گل کامتانه گلی جوتیاران کن بر بچنده بار بازی خردمون پشتی ما دیدار گل دامود از گیت چاندنت که این با گل ربه بره گیت چاندنت که گل هاری کاری وید کرن همیش که اشاره تک تشتکی کرد که ما کارگاه که باورتنا فقی میادان افریدیه اف کارگاه دی بر همه جوتی ها را وگریتن اف کارگاه دی را بیتن و وجریتن و قبارت تو ید بچی که قبارت مدن و ید خراب و ید دیو شهوزه که دو گدن چکتن و ده شلیکو چیتا بازاری راستی بلی سه روزا من دیفتونه سر کرد یعنی نه او سیکون او بازار او کارگاه حتی نو کم شوازه که فرمی نکت یکاری باشه بوچ نکت یکاری و اول تشکی گلکی گرنگ پراستی اول جوتیاری مده فری با تشتا بیتن با جه داخه پراستی اصلا دانم کنن اگر چه بوچی نکت یکاری بوچی خدمت و جوتیار آنا کتن بوچی هم وی کارگه هم که این نمونه که یا اگه هم بین روحان که نکا زبیه وکی ایضاع که جوتیه را بین نویره برمالی خوب دنه اما فقیه و امو ساید بابو جرین داد گرین و دی فرنگی را هنری نبازاری لو ما راستی من فرد از دیداره که گل کاک مقدادی بکم اندازار چاندنه و ربه بره از ای خلط هم یه کارگه هم که هم پتر پیزانی ناشوی وگرین کنه اگرچه نه و اف کارگه هم شوازه که روزانه نکفیده کاری دیف پیزانیت من ابا ورد چنی نوادت فکری از من همین دور جو رکت کاری چون کنه اگرچه نه پراستی از دیف چونه که سبی بابتی کم دا بزانم کنه کاک مقداد ما چه بجیتن کاک مقداد روز باش
1: روز باش
0: دیه باش ایشالله
1: ممنون خیلی امین توی باقی ممنون سپاس
0: کاک مقداد برای این کامل تشتا گوتی احتمالا تگر من نبید و دو تجاره کدی گله بیتم من گوتی پار و پرار من گلک دیدار گل ربا بره کشتی چانده نتکن گل هاری کاری توید کرن همی که های اکو بیشن پیام خودات آخرتنیت خودات گوتیم ما کارگاه ها کادان افریدیه هف کارگاه ها با ورگتنا بر بوم جوتی ها را زارت آوات و فقی واو ده بوی کارگاه هتا با ورتن و پاکش کن و دا گرتن با ده کبیتا بازاری دی پیزانی نت من هف کارگاه شوازه که بر فره نکت کاری اگر چه نه
1: افدانه تا و همی گوه دولت رادیو دوی باش سبارد یک کارگه فراحت ما یا دست پیچیری یعنی کتی کاری بس و درست هینا چه بیتا کاری اگر ایتی از بیشمت مثلا نکت چه بیدات

0: حضرت بزن همی آمیدت کامل نبود یعنی همه شان وی بر همه تو اتحاد یادانن همه بر حضی از حالی هم نکن یا کت یک کاری بس ما آریشا یا بازاری هی آریشا بازاری جی هم دیگه به طرخه ما چند وجده که باشی مید بلنه بازاری بازاره وی در کتیشی اوان کجی تیمتنه دیگه به بازاری بس ما نلگیره مشکل همه دیگه بازاری نرخه اما نرخی نرخه که گنجاو بوم از بازاری پیدا بید هم کارگی ها چندی تا کاری و شیوکی برسر هجی و اشین بیز مطرن من درم آجی هنج
1: دی باشه که تو او بلی از بمت کنه اگر چنه و ابا ابا بونه دو هی بر بومه بلده کت یعنی یه آتی برم اینا چه فقی بیچه زرزا بود بیتن دی پیزانیت من حواسی رو چار جشور کن و دو هی با همیش کدا نوکه هم دوی صحبت دینا رکه کی صحبت اکو دی بوم بکه اب کار که چو امیره پیکوتیا رول هواتیا اکسید کن سیستم ورگتنا بر بومه جوتیا رو چاویا و چو هم بلا بزاری
0: بلا تبارد کارگی همه کارگی ها وار کنه جیبتی بازیم دار بیتون و برو دمین بومه جوتیا را از کارگی ها اما نبا ورگیری که اشنی کارا کسی کاری چکرین شیلای رئیس خلاو این دولت UNSC آر و ITC و NRC و اتحاد اوروپی هدفش بی کارگه اول که ساختیرنا بر همی جدی را خوزوانی وقتی بیتا ورزه چنین وقتی بر همی جدی را چنو چی جان گلت قیل بی نرخوی گلت تیتا خاله او جات بیم اگر ایتی چنه همی او بر همی تیتای بر هم اینان شیوه که جان یعنی زانتی درست ناشت در بازاری را همی پیدا چیز آن نلاوه آن نیلیه یه هدف هدف از کارگه او بر هم بیت از بازاری را شیوه که جان یه زانتی یه حتی بزن یه دازیتی همی یلیه و منافسا او بر هم زده به در رسید و که بر هم روی کولاو تجی یه هم زانیم بر هم بومی سال دشت ایران های دشت کجشت دولت در ودیه شیوه که جانه همی وکیه که ایگر زدانه مثلا لوگو ها کسا، بار کود ها کسا، همی ترتیب های درسته بس مشکل روی بر همی، اون طبعا مستویج یا گران های باشه مشکل روی بر همی، با مهمی خوش نه، بس فلت ها باشه چی کن هره بود چیه نه به نرخینا چیز واسانی نه بگه هده فرده ای بی، قد در بو مجیش لکه صلاحی بینیسن، ان بین حلقت واسه ما اونگوانا صلاحی بود که روی این او بازار حقوق میشه وی میشه وی بچی که منافسه برو بومه در بکت جانیش ترکیبه و مرخی همین تا تو زانی تا ما تو بزن بر همه ما حق هم جه که مقارن تا بویه دردن یاد از واجبه ایدی زی کار جه از ایده برو بومه جوتیاری جوتیاری به توجه کن چه وکه زانه که بیشت از بازاری با و مرخه که باش
1: باشا استان گاوه سرکی چه یعنی دی بیل کم گوده تا ابا بجا بلده بیشن ابا چه روشه برو بومی دست بگیری نسبت ابتن چه چه وارد کردن کار که مقداد
0: آسان گاما صراحا وقتی کارگی ها که دانان حتی بجن خلی یک آمازون ها که دانان بس اما حتی اجتماعی سلام کلی مسئله کلی چه آمیرت وقت مازون که دانه بود آمیرت همیت اویدی نمید پیش کتی تو بید برو بومه که نشاش فلاح فوقل گیری یعنی برو بومه که وقت تو حتی بجن جلس فلاح و اویدی بکنی همه الحول یعنی ما حول ها دار در سرخط یه پاره دیگه و او حتی بزن حکمه دوی را دیره را همین سرخط او خلال دیوال یعنی دیوال دینا بودی کن هم اون آمیره تا جیدانی نگیره و او بر هم اون نمونه دو جارا که جار چند جارا تا بهتر زیده کنن را دست کلی بساری اگر او بون یعنی ما امنیت شاییم

Oui, vu que tu n'as
يكفي الكيل يحطط البنزين اللي

0: ماده خود طبعا هذا كبير جدي في شهر صحيح.
1: هي كانت طبعا ما بدي أقول دي دي دي أريد جد جد.
0: أنا نعم عندي ما في هاي كذي
1: إن شاء الله.
0: طبعا أجي جات الروسي.
1: إن شاء الله. أجا
0: وعميرة بينا في هذا الكلام.
1: أكل.
0: إن شاء الله أنا اللي جنبي.
1: إن شاء الله. تبرت
0: بما تعلق من رفض ما جبوا أي. نرفض بيتون بنا من الدين كذا تسيج عندي بيجن طماطا طماطا صندوق بيجي سيلزر أنا بتشيلها في الصباح.
1: مالي.
0: ليش في الصباح؟ حتى بين الخير احتمال الجدول يبقى راضية يعني راضية بي يعني ناترى أزونا إذا في كل شيء لازم يوما أم نحاولي بين بس طبعا أم الجدول يبدي أم نبي يعني بس كريم هرعلنا عندي بين هذا ما بيتا إنه بيلا عندي بين بازاري أم نبي نستفاد عندي بين بازاري بين صبا كذي يوما يا تعليقي يا دروس أو يا شيء ولا شيء دانشي يجون وقتي يماركت بيت مثلا غير جهاز بيت بين صبا أو مثلا بس كذي أوكي هذا وقت جد لما أسمع مصاريف بيجنا في الخور كلامنا من الوقت أنا احتمال يتصاب بزينة بيتيوري كان صاب بزينة بيتيوري شيء أبغى أقول لك مشكلة ما يا نرخي بس هذا يعني بس أنا زي رأيك تجين جل مانتج جل بوزوري هذا مو إيش ما يمازن أجا طوري شيء سلام إذا بوزوري ما إيش ما صار يصير دينه
1: يعني أشياء بيجي تبى بيجم قالي ماركتا أبتن أقول بيجن برو بمزار دواتی فکر فروشن بین انکه و اگری به تو گلا و اگری دن فکر یکی پاکش رو بجین و یه خمالی و جواد یه دا گرتنه یه لا بیتن دن او
0: ایده تاتیم اتا ایده تاتیم اگه بسه مارکت ایده تاتیم بس از نم جلوان بس یعنی هم تکنه هاتیم اگه تاتیم اگه خیفان هاتی بگه مادم این گرانتی ازن از برو بومه یه نه از نکویه یه بردنیه و شیلی ما وقتی دیدی بود مادم شیلی و همون سایه جاف ندید حکر برو بومه به هیت بود ام مستعدی بیره بس رو دید دل حواظ گیره دین و اولی که ما وقتی ما به این شیر دنجی بیره بیره بس رو دید دل حواظ گیره دین روزانه به بین هوا بومه هم به فلان من سیزی فلانی فلانی روزانه بومه فرسه بود اولی که بیمه به ای اما اولی به هیت رو دیده بس رو دیده کنه سایه احتمال حتی ایشان به اما اولی ایتیزی جی به
1: هیت
0: تن
1: سعیت از این پیش نهند. من آن سعی می‌کنم این ویدیویی که حالی کرده ویدیویی جالب می‌کنم. کج مقدار؟ شیفتی برنامه من چندین هفته کرد تلویزیون دوک پروتیم تگودن داشت شو کردم. و آلوکای جدی گودن داشت شو کردم. پی‌تی‌وی اینجا هی با سه، آن هی با چهاره دست هفت بیاری کرام کرد بو، با بکار که اکو تو هی، گلی مارکتا، گلی جوتیارا، همه یار فلان عادی، هم دفقی اکو تو وگریم. يعني احتمال دا أبروكا بروسي تاوي يا شوازة كده بيتن أو نا
0: إذا أزجلت أنا أزجلت أنا و أزجلت بجميعين أزجلت أنا بو أزجلت أنا بضاني بان جنال
1: بلا أزجلت بس بلا من بس بلا تقلو كاك أمين ما كورغا كو سوي هاي بابو مشي في دينا كوري أبروكا بهم كانوالي أفوتن كوا مونا
0: صراحة صراحة دراسي بيزن گره جنا کردی نه نه دست اجرامن نه دست اجرامن نکه
1: بازه ریبه بره هوا او دید هوا جوتیار نبید ام نابید اما راستی کن تو کرمان تبید ام پیش توانی جوتیاری بکن و مارکت یک مجیب راستی اکتا کدم دی باهای بوشیدی تو چی تشتی برو بومد یه والات دراسته اینی باهای که گران و دی فروشی گران و یه بیتام دی پیش پیش توانی بله من خوی نبخوی بکن کاک مقداد نمایش گوده بید خود حتی برنامه می چوندنه یه بیت دنی که آبی تن و از دخوازش همی کانال اوت کن و همی سوشیال می دوید کم سر دانا به کارگاه بکن نریکرامه بوب کن بس چوبت خلق که خوبه که نبه که مجی پینگو بکن حسای ها چوبت نه دو همشین بر همه که پاکش و بجین و یه اگه بجین پاکش که نکار یا سردم یا نه بخیند بازاری دا که خلق که مجی پیشاد بید جوتیار مجی قازانجیب کتن مارکل جی قازانجیب کتن ده کره کار بیس کره کار جلوه کارگاه خوشحول بکن او بکر بیزین همی لایا قازان گشته مانه که اگه مقداد
0: انشاءالله انشاءالله اولا کن دیده انشاءالله که بیزین هدف همه جیه آورد جوری ما بل همیوی منینی تن جسی دیدا و حولت نه همی همی خوزمت
1: انشاءالله از به اکیت که گو که امکنه ساتن روشه اگه بو ساتن ده ارشا دوی که حل بیتن دیتن آمن
0: یعنی حول بین انشاءالله
1: ان شاء الله دستت خوش بنو سرکتی بی انشالله اما همی پیشتوانه توانه درست باز بله جوتیات خوش تبید برف کلی

0: Joe Tönden için Momusto İbrahim İshak'a gelme biten zor hafiyeli o. Takriben biz video peteriz bu muhatin cüti oraya trekirin ku dolet o da millet yetişben. Çe gizbi, çe hirmik ben, çe hukuk ben, taybet hukuka o müşmeca. Yani bu video teakkar kemin ebe eger çene. Bu şey abi doğru bu arada millet haşkır ben. Belki doğru çirmesin. و فقیه و چلمسید و دور برای فلاوزونه چیتن اره بکه اگر چه نه اگر آفدانه اگر سقایه اگر نخوشینه اگر کرمه اگر نچه آفدانه جوچاریه اگر زبلک نکو زیده یه اگر درمان رشانده نکو زیده یه اگر بکتریایه اگر وایروساتن و حتی دیمایی که از زبه چندی هیلم بو برایز دکتور ابراهیم عیسا ما مستایل کلی جا اندازار یادان ست چاندنه و هر وسا هم سپاسوید کنی دل پراسی اما چند سالا بری بیتا هلگیر ماجستره و یه دکترایشی دکتور ابراهیم عیسا افکار برگلمت برنامه دا چندین جا را مهبان ما بول استودیشی و هر وسا تلویزیونشی چندین رنمات بیوار پالاستنا دارو باری و درامتی بزار زواتی دکتر ابراهیم عیسی دوینه جوتیارا افروکجی از پیشاره که جوتیارا گشت کمون کتبه حفتی دا پراستی گله گازنده ایز با مهاتیم و او گازنده جی من بوتا فرکرن دکتور برید موتتا کابر خود اگر یا حشبون آفان دارا چه دکتور دست بکه روزاتا خویر و خوشی بیتم سپاس بو بیتر بیتر بیتر بیتر کنبونک جایی بس ایک پستار منو هایی داری و بارد جوتیارت ما همو دم دست یه حجبن یه چرمسن هرمیکا گیزا خوخن گیراسن اره اگر آفان هشک بونه تو چه برگرینی؟
1: البته رئیس سلاک بو بینرن خوشتبی و بو سیده ما سیده امین سور برئیس و خمخور بو جوتیار ما راستی اگر شبونه اگر ما که امین ام دایما بجین اگر چه جهت کرمه داری نبید چه کن دیار نبن که کرمه داره سر حبیتن که او ایکی شوان اگر دار رخه که بیخش بید آن دست بکفش کرد او دار حشک ببید بلگه دی چل مثل بگاه که ما چن اگره که هست ایکش وانا حکش میجه تا دارش حبید دارش که حبیدن تا دارد خو دارش که امش میجه انگل برنامه ما گل تا گوتیه بید بروف گرینگی ور گرید بید صبح کرد بید نهیلید اب دارش که سر که بید بچقید سری هیدی هیدی دارید کشید گر از جا دوتیار هند نا ور گرید آن بجید چشتا که عادیه چشتا اسیره نا کرد بس پشتی چند سالا که تا هند دیدنش که دا داره تا سیمت بله وقتی دار چل مسیتنش بلی دار رشکی ما گوتی اگه کرم جی نبو تا دار رشک هبو جی رجه که هم بو گرگ نبو که داره تا بلی بگاه به معنا که شما زبریتن بو کی و ما مشکلک رها دا هیا آن ناف قده داری ناف قرمه داری ما کرو آن بکتری ها هیا هیدی هیدی کاریگریه کری و چویت ناف دا و هیدی هیدی شوله خو کری چند سالا که دسته که نیش که داره ما شد چل مسینید آن خوده نکرد داره که مزن و برهمدار جوچاره مش دست بود لوا چیتا که های کوبیت هکار او ریب دست سیدا امین ام بیجین دیف دای من گل جا رنمای ما گوتی پشتی کلان ناو داروبارا دیتا کرن برگی های بید بر هر هکار که بید بر شکر نو عردی بید بر کل تده کلانه که بید عرد خوننم که رگ بخی برگی های دیکی دای من وقتی کلان نو عردی را به نکرن تو گلک رها به قصیم چیتا که سرشتیه گلک رها و راه دارو بارد منو بیده برین دار بن از بینینه وقتی چی بو ام ناهین تافیر کرنه که آخه بکن درمانه که تافیر کرنه آخه بدینه او برینا ما چه کری بکتریانه کرونه او نچند ناغدا او رک خوش نبیتن که اهو کارت نساقیه بشنه جور به و روه که ما هدیه دی نساق کن چون که اف جوره نساقیت رها آن ارمه داره براستی آن دارش که اوه هدی هدی شول خود کن سید امین و کنده نساقیت سر بلگانین مثلا بجین آگروتی چقه داره که گرتی یه خش کری او شده که برچه و مروزانید اوه آگروتی چقه که داره دای عبدشین علاج اکیلی بکن کاسحکین بکتریای کاسحکین کروه کاسحکین هوکار چیه اوه هیدی هیدی او وشارتی شد کن افجوره نساقه یعنی وشارتی درزینه که سر رها چکن آن وشارتی ناف قرمه داره دا او جهد گرنگ او بشه گرنگ ناف دارو بارد ما که آوه بد گوهزید بسری آن خارن براحاتی نیست اوه زیان گهنوان خانا و جا به حالت ام چود بینین ام بینین هدی هدی دار برد چل مسین شد آ نشیتن نشیتن گشک ها باش کرده براستی
0: بله
1: باشه و کاره که دیجی هیا که اول چه بید بلی هنده مثلا ام کرانه که اینو برین چه بید تو او اگه داره که نساخش ام مشتله که نمانگه هی که بینین ناف دارد خو بچینین عرصاز داره زده که ناف دیستانه خو بر اینگی بلکی تا چه مشکله نبید پشتی یک دو سالات تحکیه مشکلی ها بید لوا گلک گلک گرنگه مروف وقتی داره که نیده این تناف بیستانه خو حس که داره که بچیند آنشنی بیستانه که چه کرد برا سردان و نمانگه های که بکرد باوریه بید راستی وانش تلابینه شتلت باوریه بن اصلا کرو آن بکتیری ها گل نبید وقتی ده تناف بیستانه ده چون که هندک جارا براستی سید امین گلک جارا گل شتلی ابن ساخیه هیا بجبر هیدی هیدی داره مد کشیدن به تو جوتیار ما زنا حسیدن اول جی ایک شما خالد براستی براستی گلک مهمه زید برچاف ذهن اول کرد
0: تمام ابا اگر تا گوترم چاره سر کرن چا دکتور
1: بله چاره سر سید امین دا هم چدا دقیق بیم مثلا اولا ناو بیستان آف شوک و کشتی هم باقیم با همین جوتیارا نه حالا کتای که تای باید چکای بلکه یک بیشی از وانا کم یک بیش دوست کم مگر جارا دوباره کنی چه جارا آو هوا بر قرمه داری و گلک میزی که قرمه بلا کم نبید او ایک دا مرو بشت
0: یعنی قد دوتا آو قرمه داره نگیدید
1: قرمه داره نگیدید او گلک مطرسیه
0: او گلی گلی جوتیارا گلی رزوانا آو قرمه داره نگیدید
1: بوچی هکه خوده نکرد رزینه چه بید مشکلک چه بید نساقه چه بید چه دوری دیری قرمه داره وقتی بله. روز درمان آجی بدت پشتینگی بلکه بزفری توه هکه رخه قرمه او منطقه او دور او دور آگل گرن که خارن آخه و سر و چید ای بیره برزید پاشی والایی او چار ساراوی گلکه بزحمته او
0: تمام بله
1: یادوی براستی گل هر کرانه که سالانه وقتی دیتا که مروف بید تا فیرکرن آخه بدرده بخواده بو چی ام نزانین که کرو بکتیریا ناف آخه های آن نیه
0: نیماتو دا
1: یا سه درمان تا فیرکرن یا سه براستی ها که ایک تراکتر ها کش زویه که دی این تناف زویه که دی همیه پا احتمالا تراکترت بچیگ نبن ایک احتمالا جیرار ها که خوال گید احتمالا پاره ایک دیهت بو رشی نیتن آمیرت کارهینانا کلان آخه آن سردری گل آخه خمر بلک بید تراکترک بید تراکترک بچیک بید روتیوه ترک بید بید آخه به شل کرد براستی هم آمره همی وقتی امروش عردک رزکا دارا بینتا رزک دیه دارا آن بیستانه که بینتا بیستانه که بهتا پاکش کرم براستی گلک گلک گلک گلک چید بید نوکه گلک جوتیاره ما بیزن محکت تراکترک ها دوپرتید آخه تدابون ماده چه ریدت به بیستانه مجید کرید آن یک هم پارا دایده کلید آن شمیش جیران خوال گرتی آن اوه دستی نهشت آخه پیوه مبری رخه که را گرتی تجی آخه ده این بیره ما چی ما آخه ما چی چیسته بله الله هندک جارا پرتید بچی کت آخه بکتیریا کر رو اک تدابن دشید هیدی هیدی بیستانه که تیشی نساقیا بکن بیستانه که تیشی در دستریه بکن
0: بله.
1: یادی سید امین خالدی خاله خادیجی های براستی ریکوپیکید آفدانه دا و گلک دارو بار آف گله نمیسته دا حسابیتا تقن راح نشد حناصت کشید وی گاوشی راح دست بد کرد هیدی هیدی رضی ناف راهی داد چک بیتن نخواست ما حکا ایکی مثلا هم دک دار هبن سر ریکا مثلا آو خانی که ناف بیستانی آن غرفه که به خود چکری سر ریکا آوه مثلا همه کی آو اک بردار چو سر ویره آو گلک چو بندا اوه همی وقت کتن اف دار داروباره نشد تنفست کشید اولش بلی هندک داروباره تاید مثلا دف ریباره چه بوی هما وکی بجی فیر بوی سر سر وی اویدیه اما یه دی داروبارت فرمی اوه ام بیستانه که چی مزیتن بر همه ایجه بی براسی نات چه بید بندوا وکی تقنه بنو نشد حناست کشیدن داروباره ما دو اوه خالد گلک گرینگر به جوتیار ما برچاپ ول گریسه
0: تمام ابه همی
1: و هر جوتیار که جیسه دامین ابه خاله هکر از بیجان و هر جوتیار که جی بوهند کو دیار ببیتن کو حکار سرکی چیه براستی اب داره برا چون میتینه چی اب خالد مکوتین جوتیار صح کده کوی دار راش که آن نه یا دوی پیچه که دیر قرمه داره مترک پینجی سانتین دیف عمره داره پیچه که بکورید صح کرده راه خو دست کرده او راه زراب شکل کشید که تیولید واب ساناهی چیتن آن نه پرتا که را کرد بهن کرده که بهنا پیس یا رزینی لیتید آن نه اگر گلک ساناهی جیوه بو او بهناوی نخوش نبود چه دید او شولک کر رویه بن حکا بهنا که نخوش و راهی بهتن و گاوه برا پتر زرامه بو بکتیریای چی رکا که دیجیه ای کشوان راها اوید نگلک سرکی مثلا پیشه که استید بید هندی تلکی مروی بچیکتر مثلا رخه که دا دیشتن حکا ندید مثلا چیز بودیار نبود ایک بچیک دیشت قصونید بس قطع که پاقش بشو صحکت ناف دا که گوری ناف رنگی ناف رحی های کشک ناف رحی دا چه بویه آن ساخلمه آن بهنکا نخوش دید او جی ایک شوان را های اگه تبی رحی تا یه ساخلمه مثلا دار راش اگه گلک پیز نیه او داره تا مر داره کتا مر اوه بگاوه براسی براکتر کشه اوه او جوره کرونه اوه چونه ناف قده داریه شد کرد
0: بله
1: بله سایده
0: دکتر ابا همی اون ریکت کرا تکنه ریکت جاندل نیتا گوتن هکر ابا همی جاد نکنه او نچار بو و برد کیمیایی کار بینتن وره دا تو چه ریل مایاده جوتیارا
1: برای سید امین علی اخیری
0: مگوتی ابت تا گوتی ریکت چرا تکنه بارا پیتر ریکت کریار چاندنه تا ایشارت پیکر نیزبت آبدانه و نیزبت زبرکنه و کلانه حتی دیمایی که هکر نچار بو وبر آب کار بینتن کارکر آب کار بینتن رین مایه تا بوجود چرا چنن تواره کار اینانا کارکر دا آنجو دانا خار نکی که عبدالا پیز بیتن اون کو کنترل سر راه که چون تاکید در راه که
1: تا من ممکن جواب ما گوشید او کار از مرو بشه رگری لفت کرد بله تا هم حالت تو سا بله گلا گلا گرنگا پروسی کو قرکرت تا فیل کرنا آخه اوید بریک اوف دان دهن اف کار ایران چونکه وقتی سلمسین با ما چه بید و بلگه ما به مشکلیه نیش که داد چند مسید حالت تو سا کشت آخه آن قرم داره تمام
0: بله
1: به حالت تو سب راستی بید ایکی شوان درمان کبو آخر هتب کارینان گل آفدانه به هتب کارینان گل آفدانه یعنی پی به هتب آفدان مروف حالت تو سا اول جار پیش اک آفدانه کم کرد پشتی هنگی دا اب درمانه مثلا اب درمانه کاریگریه بکردم چون اگر تو آوه همال قطع که همه ایجاری دمریدن دید درمانی آویده گل درمانی و از حالت اگه حالت که تون دید راستی سیدا امین به لای کمی سی بو چار جارک ها درمان ها تافیر کرنا آخه آن کروید آخه بکتیاید آخه گل آفدانه بهت دان هر هفتی آن ده روز جارک
0: بله
1: پشتی اینگی ام بهین مادن بلگی ما برای سلمسی نیچویه ام نشن چه خوراک رکا بلگی بدینه به حالته وقتی ما درمان خوی کرویه ام بکتیریایه آن تا فکر کرنه آخه مدا روکه خو گل آفدانه تواند پشتی اینگی ام پیدوی هنده بین مثلا هیومیکک امپیکک یعنی او مادت خوراکی هیومیکک زبل حیوانیه که شلوکی
0: بله
1: دیشتن اویدیه که قوات بدته آن امپیکه که بدهنه و جو امپیکه هم متوازن بید دابل جیبه ندر و
0: تمام
1: امپیکه یک بید مثلا فسفوروی جیزه در بید هر چید بیدن اول چید کرد ریکا وقتی من در مانده پیچک کرورا بگریدن هم به خوراک بدهنه بلکه چید کرد پیچک دیه داره دست بکن پقن آنده ببن
0: شیم بیدار
1: دشت کستن هزه بکد پشتینگی جارا کادی جارا دوی امد درمانی در اینه جارا سه اکر روشی بشه که دست پیزی کر هاریمه کر یعنی برگیری شکو کر مجی درمان درست سه با چار جارا کار اینا اگل روشی و ایشالله اگر نگر شوی تا قناقه که کو مثلا گلک برا پیش شوید بگاه بدشت رگری لیب کت و برو شوی دارش پیستانه دست ندن
0: وای دستی تا خوش به زور زور سپاد ایشالله هر هبی و هر سرکتی بی
1: هر ساق و سلامت بی سید آمین سپاس بوتا و خمفاریتا و ایشالله داره چجو تیارت من اگه احتر بی مرحله بیستانه و هر ساق لم و تندرست بین بس فا اور نمایت تو اول چندی سالت بیجی توی خوب دنه بگرینگی ول گیرن تا ایشالله کشی و مصافیانه
0: سپاد گل اتباز بله جوتر گوشتی بی به چندی اما ندیمای که بخرکه حتی مهینو خلک اگر دی خاطر هوا و خودی گلاو بیت

ابدا مو همی دمنا بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدر گرانین برنامه کرد و آواره بن خوشحالی ها دین خزمت آوه دا کنی ترین خلکش برنامه پیشکش بکین که برنامه تی تبر فکرن و شلای ما مستا خالد احمد بادیوش پیشکش کرنه حوال صبحی و لدر هنان جین ریکانی گهداران تمار کرن و برهف کرن و آماده کرن هر برنامه که زور هزرو بو چون و کت بدوین چون که راستی اکاجیان خوب و ما آشکرات کتن که هر مرووک آنکو هر تاکک ناف کمالگهین جیانه دا آنکو ناف کمالگهین جیانه دا اندامه اندامون ادجواکی دا زوریاب ساناهینه بلکو کدو خزمتو داهنانو هزرو دن پیدویتن پروه چتشت نینن اگر مدویت رزگار بینج بن دستیا دجمنان بیگو ماندویت قربانیان بدینو اگر مدویت باورنامه این باشو بلندور بگرین وید خوینینو خوماندی بکین دا کوه باورنامه دست خوفه بینین اگر مدوید کار چاندنه بکین به گماند وید عردیب گلین و کولین و ووجیرین و دارو بر همان لپچینین و آف بدین و سخبر بکین دا کو بشین بر همکی زور باش و زیده دست خوفه بینین آن کو بر هم بینین هر واسا اگر مبویدن دیرو که اگه تمار بکین و خزمتا دو زارا ویای گل و والات خو کردستانی بکین به گماند وید زور خوب واسدین و بلگه و هرواسا دیکیومنتاریا کن و بکین و دست خوب و بخین او تومار بکین ریکن تومار کرنا دیرو که زورن پرتوک دیدار شهر حوز